0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עומד להקות באיראן בעוצמה, הצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כאילו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על בסיס אמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולת הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה, וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת של החיילים בכל הקשור לעניינים פוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין, החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל, בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא, בין היתר, על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו, בין היתר, גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: ולסיום, כדורגל, הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
3: הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות לראשונה משנת 2018, כשמחקה פיגור 2-1 מהמשחק הראשון מול ויקינגור, אלופת איסלנד, וניצחה 2-0 במשחק הגומלין. זאי אחמד ואמיר גנח כבשו את השערים החשובים, שלא שווים רק מקום בשלב הבא במוקדמות, אלא גם השתתפות של לפחות בשלב הבתים של הקונפרנס ליג, והכנסה של יותר מ3 מיליון יורו. היריבה בשלב הבא היא הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בה משחקים מוחמד אבו פאני ואקס הפועל תל אביב, לואיזו סלואיזו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
5: שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לדורון אליהו, מנהל תחום גידולי השדה בגלגל, זה נכון?
2: לא,
1: רגע, זה בכל הארץ. בכל הארץ, אז בואו נעשה את זה מההתחלה.
2: אוקיי.
1: שלום לדורון אליהו, מנהל תחום גידולי השדה בארץ, נציג המגדלים, שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו קודם כל נתחיל בהגדרת התפקיד שלך, ברשותך, דורון. צריך נציג למגדלים בארץ, איך מגיעים לדבר הזה?
2: אני שייך לארגון שנקרא ארגון עובדי הפלחה, ארגון מאוד מאוד מאוד ותיק, שהוא מספיק ותיק הוא הוכר כמשרד החקלאות של המדינה לפני שהמדינה קמה.
1: צריך לומר, בעבר גידולי השדה, הגדה שאנחנו מכירים היום בקיבוצים, פעם זה היה ענף הפלחה.
2: נכון.
1: אפילו אני זוכר בתור ילד שהיה את רכבי הפלחה בקיבוץ שלי.
2: אמת. אז אכן גידולי השדה זה גידול מאוד מאוד ותיק בארץ. אני שייך לארגון הזה שהוא בעצם ארגון וולונטרי לחלוטין. מי שרוצה להיות חבר ארגון משלם דמי חבר, ואנחנו או אני הנציג של כל המגדלים מול כל הרשויות הקיימות. בעצם כל מה שמגדל לא יכול לפנות באופן עצמאי מול רשות כזו או אחרת, אני נכנס לתמונה, אם זה מול משרד החקלאות, אם זה מול משרד הבריאות, אם זה מול קרן עסקי טבע, אם זה מול מס רכוש. כל הדברים האלה זה בעצם נציגות שלי בשם המגדלים.
1: נגיד שפלחה, המושג הזה, זה מגיע כמובן מחקלאות בעל. ובעבר באמת, בעידן שבו עדיין לא היו כוונועים ולא היו ממטרות ולא היו טפטפות, אז באמת נתנו לחסדי שמיים להשקות את השדות, ובדרך כלל זה היה נכון למזון לבעלי חיים וחיטה לקמח.
2: נכון מאוד.
1: והיום כמובן זה הגדש של ימינו. מספר לי קצת על עצמך, מאיפה אתה מגיע, בעברך גם חקלאי.
2: נכון, אני את שנותיי בחקלאות עשיתי בקיבוץ מצפה שלם, מאוחר יותר הייתי מרכז משק גם במצפה שלם, גם בקיבוץ גלגל, ועסקתי כל הזמן על יד החקלאות אם לא בתוך החקלאות. וכיום כמו שאני אמרתי, אני שייך לארגון גידולי השדה, כאשר אני מסתובב בכל הארץ. בגלל שאני נציג של כל המגדלים, אז יש לי כמובן מגדלים גם בצפון, גליל עליון, גליל מערבי, רמת הגולן.
1: אגב, אתה יודע, זרקת מצפה שלם, גלגל, איפה מגדלים חיטה באזור הזה?
2: לא, ממש לא, ממש לא. אני הייתי חקלאי בתחום התמרים בעיקר.
1: נגיד, זה כמובן אזור ים המלח, נכון? מצוקי דרגות.
2: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: אז שם אתה אומר גידלו תמרים ודברים שיכולים לשרוד את המדבר.
2: נכון. אבל חקלאות זה חקלאות זה חקלאות.
1: זה נכון.
2: מי שמכיר חקלאות אז לומד מהר את הגידולים החדשים שהוא צריך לנהל אותם או לייצג אותם.
1: בסוף זה עניין של פתרון משברים, נכון? או ניהול אתגרים.
2: לגמרי, לגמרי.
1: ואתה נכנסת לזה בגלל משבר גדול? אתגר שככה הוצע בפני החקלאים?
2: לא. אני חייב להגיד שכל הזמן יש אתגרים ויש ניסיונות להקשות על החקלאים במידה כזו או אחרת. אבל אתה יודע, אנחנו מנסים כל פעם להיאבק מחדש. יש מאבקים שיותר מצליחים, יש שפחות מצליחים, אבל אנחנו מתמודדים עם מה שאפשר להתמודד.
1: מה, איפה אנחנו עומדים היום? נתחיל דווקא מהדברים שלא הפוליטיקאים יוצרים. מזג אוויר, איתני הטבע, אנחנו ראינו את החורף הקודם, לא החורף האחרון, בצורת שלא נראתה מאז קום המדינה. גידולי הבעל היו באמת זיפט, לא היה אפשר לעשות מהם כלום, אם אני זוכר, לפחות לא בעמק חרוד ועמק ישראל. איפה אנחנו עומדים בנושא הזה של התחממות גלובלית?
2: תראה, אנחנו וכמובן לא יכולים לשלוט בזה. אני, אם כבר הזכרת את שנה שעברה, אז כמובן אחד התפקידים שלי בארגון זה קבלת גרעיני חיטה מגידול מקומי והאחסון שלהם במחסני החירום של המדינה. אז שנה שעברה, כמו שציינת, היו בסך הכל הצלחנו להביא למחסני החירום של המדינה 8,000 טון של גרעינים. השנה, ברוך השם, אנחנו עומדים על 125,000 טון. זאת אומרת, זה הפער בין...
1: לא רחוק, לא רחוק מכפול. ונגיד שהחורף האחרון יכל להיות יותר טוב.
2: זה לא רחוק מכפול, זה לא רחוק מפי 15.
1: רגע, אמרנו 800 טון אל מול 1,200?
2: 8,000 טון.
1: 8,000, אוקיי.
2: לעומת 125,000 טון שאנחנו מביאים.
1: וואו, איזה הבדל עצום, וגם החורף האחרון יכל, יש כאלה שהיו אומרים, יכל להיות יותר טוב. ובכל כן. זאת.
2: כי הייתה הפסקה קצת ארוכה מדי בפברואר, אבל זה נתן, קיבלנו את היתרה במהלך חודש מרץ, והיה אביב קריר, ככה שבסך הכל הצלחנו להביא את הכמויות הטובות.
1: תגיד, איפה החיטה הישראלית עומדת בהשוואה לחיטה מיובאת? אתה יודע, אוקראינה, רוסיה, מדברים הרבה מאז פרוץ המלחמה. נזכיר שישראל זה בעצם איפה שאם החיטה גדלה, שזה בעצם האב הקדמון של החיטה שאנחנו מכירים היום. כאן אצלנו, אגב, בגליל ובכינרת מצאו אותה.
2: כן, נכון מאוד. אז אתה שואל שאלה שכאילו, אני לא כל כך יודע לענות לאיזה כיוון אתה שואל את השאלה.
1: לא, האם החיטה הישראלית נחשבת לאיכותית כזו שאנחנו יכולים לבוא גם בכלל לציבור, למייבים, לכולם, ולהגיד להם, חבר'ה, קודם כל, החיטה שלנו, עוד לפני שאנחנו מדברים על, אתה יודע, על תמיכה בתוצרת החקלאית הישראלית ועל דברים מאוד מאוד חשובים אחרים, תוצרת הישראלית בדרך כלל היא איכותית יותר, טריה יותר וטובה יותר מהתוצרת המיובאת. גם בחיטה זה המצב הזה?
2: אז ככה, קודם כל, יש שנים כאלה ויש שנים כאלה. השנה, האיכות של החיטה היא פנומנלית, טובה בכל הפרמטרים. עכשיו, זה לדעתי גם קשור לגשמים שהיו, אבל לא...
1: חד משמעית, לא רק לגשמים, גם לעיתוי שלהם.
2: נכון, אמת. אבל בעניין החיטה יש הסכם ייחודי של המדינה עם החקלאים בנושא החיטה, שצריך לשמר אותו ולשמור עליו מכל משמר, כי תמיד יש כאלה שרוצים לבטל.
1: בעלי אינטרס וממון, כן.
2: באמת. ההסכם אומר כזה דבר, הסכם שנקרא הסכם הלינקג', הקשר, שאומר כזה דבר. המדינה... קובעת את מחיר החיטה המקומית לפי מחיר בורסה אמריקאי שקיים במהלך חודש מאי, וכאילו הביאו את החיטה מארצות הברית לכאן, כולל כל העלויות הנלוות, וזה יהיה המחיר שהחקלאי אמור לקבל כמחיר חיטה מקומית. עכשיו, לא רק זה, המדינה אומרת שאם תחנת קמח תרכוש חיטה מקומית, על כל טון שהיא רוכשת חיטה מקומית, היא זכאית לקבל סדר גודל של 10 טון חיטה מיובאת ללא מכס. כך שבאיזשהו מקום די מחייבים את תחנות הקמח לרכוש את החיטה המקומית.
1: מדהים.
2: אבל בגלל שאנחנו יכולים להביא סדר גודל של 100,000 טון בשנה, והצריכה פה בארץ לקמח זה בערך 1,000,000 טון בשנה.
1: כן, לא, זה שצריך יבוא, אין פה בכלל שאלה.
2: כן. עכשיו,
1: הזכרת את מחסני החירום, גם, והיינו קרובים, כן, אני יודע, ופרסמנו כאן על כך שמשרד החקלאות ככה חתם על צו השעה, לספירת מלאי החירום ולבדיקה שמעמיקה כל כמה חודשים של המלאי, הזה, שהוא כמובן סודי. היינו קרובים לזה אחרי הרבה מאוד שנים שלא חשבו בכלל על הדבר הזה. זה שאנחנו צריכים מלאי חירום מלא ומדושן, זה ברור. זה שהציבור בישראל צורך הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים לייצר כאן בישראל, זה גם כן ברור. ועדיין צריך את הדבר הזה כדי לשמור על החיטה הישראלית רלוונטית, גם בתחנות הקמח, גם בייצור המקומי.
2: דרך אגב, זה לא רק לשמור על החיטה המקומית, זה לשמור על השטחים, על השטחים הירוקים. אתה יודע, תמיד אמרנו שאם מחבים את האורות ומדליקים אותם רק באזור החקלאות, אז מציירים את גבולות המדינה. זה לא קלישאה, זה אמיתי. ובכל גבולות המדינה יש שטחים ירוקים גדולים, בעיקר של חיטה, ואנחנו יודעים גם שאין וקום. זאת אומרת, אם אנחנו עוזבים את הקרקע הזאת ולא מגדלים עליה, אז מישהו אחר כן ייכנס לקרקע ויגדל עליה, ולא בהכרח זה מישהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה שם. אני יכול להגיד ש...
1: אגב, מהחיטה הזאת, כולם מדברים על חיטה, זה לא רק קמח.
2: לא, זה לא רק קמח.
1: מספור... זה גם... מספור וקש וחציר שמייצרים מכל זה, זה חשוב מאוד גם למזון לבהמות.
2: אמת, אמת. אז ככה, אם אתה מגדל גרעינים, אז יש לך גם קש לבהמות, אבל אם אתה לא מגדל גרעינים, אז יש לך תחמיץ לפרות או שחת לפרות, וכמובן זה גם לתעשיית, כן, לתעשיית החלב. בלי גידולי השדה האלה, גם... תעשיית החלב יכולה להיות בבעיה מאוד מאוד קשה, כי גם לא ניתן לייבא חומר ירוק מחול, אסור לעשות דבר כזה. זאת אומרת, גם תעשיית החלב תלויה מאוד בגידולי השדה.
1: עכשיו, בוא נדבר רגע, דיברנו על אתגרים הטבעיים, אתגרים לא טבעיים, אתגרים שמייצרים לנו פוליטיקאים, כן. ובעלי אינטרס, שבדרך כלל עובדים אגב ביחד, וגם שם אתה מוצא את עצמך נלחם למען החקלאות הישראלית.
2: חד משמעית. אחד הדברים הקשים ביותר, קודם כל ככה, בגידולי השדה אני עוסק גם בגידולי תעשייה, לגידולי תעשייה שזה תירס, עגבניות, שועית ואפונה. בעקבות מכסים, שהורידו את המחסים.
1: לדוגמה כמחווה לטראמפ, כן? לא...
2: לדוגמה כמחווה לטראמפ.
1: לא, לא, לא כי יש בזה רעיון משהו מסדר, כדי רצו להראות לטראמפ, הנה תראה, אנחנו עבדכם הנאמנים, ואנחנו רוצים כאות תודה, אנחנו מורידים את המחסים מארצות הברית, למרות שהוא העלה את המחסים מישראל, ואז מפעלים אמרו, רגע, למה לייצר רסק עגבניות? אני יכול לייבא את זה מארצות הברית?
2: בדיוק כך. ובגלל שיכולים לייבא מארצות הברית במחיר יותר נמוך ממה שמייצרים כאן את העגבניה, את החומר גלם, אז מפחיתים את הדונמים של העגבניות, מפחיתים את הדונמים של התירס. אתה תראה ברשתות השיווק הרבה מאוד תירס כפוס הוא לא מהארץ, כנה לגבי רכז עגבניות שהוא לא מהארץ. כל הדברים האלה אנחנו יכולנו לעשות ולייצר בעצמנו. דרך אגב, בסופו של יום המחיר לצרכן הוא לא בהכרח יותר נמוך, כן? אנחנו הרי יודעים בסופו של יום מי גוזר את הקופון על הצרכן, זה בטח ובטח לא החקלאי. אז כן, אבל הדברים האלה הם דברים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום, נאבקים בהם, מנסים להיאבק בהם,

0: להעביר רפורמת חלב אנטי-ציונית, אז אני לא מתפלא. טוב, תשמע, יש לך הרבה מאוד עבודה, ואנחנו מקווים מאוד שאתה תצליח ותעמוד בה. שוב, צריך להזכיר, לבעלי האינטרס יש הרבה מאוד כספים שמושקעים גם בפריימריז, גם בפוליטיקאים, בתמיכה, בפרסומות. באמת, רשתות השיווק משקיעות מיליארדים בפרסום, בזמן שלחקלאות ולחקלאים אין את הכסף הזה, וככה משפיעים על דעת הקהל. אנחנו, אתה יודע, הקטנים, ננסה גם להביא את הקולות האלו יום-יום של החקלאות והחקלאים הישראלים, להעדיף תוצרת ישראלית.
1: אז רק אם אני תרשה לי משפט סיום.
0: בבקשה.
1: אני מאוד מאוד מאמין בעם שלנו, שיודע להעריך את החקלאות הישראלית, בלי שום קשר למה שהפוליטיקאים מנסים לשדר בציבור. אז אני מאמין שעוד...
0: כן, אבל אתה יודע, איך אמרה לי מישהי פעם, אני קונה רק תוצרת ישראלית, אבל היא לא ידעה שכשהיא קונה את השום שנערז בארץ, היא לא ידעה שהשום הוא תוצרת סין. והיה כתוב נערז בארץ, הם לא שיקרו, והיא מבחינתה התוצרת הלא טובה הזאת הייתה תוצרת הארץ, ואז גם אתה יודע, ככה אפשר לעשות מניפולציה לצרכן. ולצערנו הרב זה קורה, אין רגולציה, אין אכיפה, אין עונשים, וזה מה שקורה, אתה יודע, אני שואל את עצמי, למה הרשתות השיווק בהולנד לא מרמות, ולא מייבאות הכל? כי שם יש חוקים, שם יש רגולציה, שם אוכפים את זה, ולכן הם מוכרים תוצרת הולנדית, שגידלו החקלאים ההולנדים.
1: כן, ויש גם תרבות כזאת, שאצלנו היא לא מי יודע מה...
0: טוב, תרבות, אתה יודע, זה כבר גדול עליי ועליך. אליהו דורון, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה, ירין, תודה רבה.
0: להתראות.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
0: אנחנו רוצים לומר שלום לאופר גרשוביץ מהחברה לפיתוח הגליל, מנהלת חברת גימל גימל, שלום לך.
11: בוקר טוב.
0: אתה יודע, אנחנו יודעים שאצלנו בצפון גם מגדלים תפוחי אדמה. נהוג לומר שרוב תפוחי אדמה בארץ מגודלים בנגב המערבי, אבל גם אצלנו מגדלים תפוחי אדמה. החום הכבד גרם לכם בעצם להתחיל לעבוד בשעות הערב. ספר לנו על זה.
11: תפוחי אדמה בכל הארץ, את התפוחי אדמה, מה שקוראים להם אביזיים, או מה שמוצאים אותם עכשיו, תמיד מוצאים אותם בלילות, בכל הארץ, כי בכל הארץ הטמפרטורות חמות, תפוחי אדמה מאוד רגישים לטמפרטורות, בטח בטח עם הכניסה לקירור, ובכדי להאריך את משך הזמן שלהם בקירור, צריך לאסוף אותם שהפקעות קרות כמה שיותר. מה שנקרא בגידול שעושים אותו בחורף, בחודשים פברואר, שם הרבה יותר קר, שם באמת מוצאים את התפוחי אדמה במשך היום.
0: עכשיו, ספר...

0: לי רגע לגידולים שלכם, בכלל כמה זמן מגדלים תפוחי אדמה, לאיזה צורך?
1: רוב התפוחי אדמה פה מגודלים לתעשייה, לתעשיית הצ'יפס הקפו. רובם למפעלים שנמצאים בצפון, גם פריניר וגם מילוטל. וקצת לאלית, מה שמכירים את הצ'יפס, לשקיות האדומות, טאפו צ'יפס.
0: כלומר, התפוחי אדמה, תוצרת הגליל, מהשדות של הגליל, אני יכול למצוא אותם בחטיפים האהובים.
1: גם בחטיפים וגם בכפורים, כן.
0: עכשיו, בוא ספר לי קצת על הגידול עצמו, מתי, מה זה שתילים, זריעה, איך זה עובד?
1: לא, לא, זה פקעות, זורים את הפקעות פקעות. קטנים, זורים את הפקעות בדרך כלל בינואר.
0: שמה זה פקעת? זה תפוח אדמה שהתחיל...
1: תפוח אדמה קטן.
0: אותו בעצם נועצים בקרקע.
1: נכון.
0: מדומה לשום, זורים, נכון?
1: זורים, כן. זה תפוח אדמה, כמו שאוכלים, אותו, כמו התפוח אדמה בייבי בערך. אז זה אותו גודל.
0: הוא עובר איזה תהליך משהו, מצופה, לא יודע מה, בחומרים, שאתה יודע, נברנים לא יאכלו אותו, חזירי בר לא יאכלו אותו.
1: בדרך כלל, מרססים את הפקעות בזמן הזריעה בקרקע, ובדרך כלל בחומרים נגד פטריות ודברים כאלה.
0: ואצלכם השנה, כמה פקעות כאלו ננעצו?
1: סדר גודל של 3,000 דונם, זה בערך משהו כמו 1,000 טון של פקעות. כל הפקעות מיובאות ממערב אירופה, מארצות כמו הולנד, כמו צרפת, כמו
0: גרמניה. אנחנו לא בעצם לוקחים את זה, זה לא התוצרת שלנו שאנחנו בעצם מעבירים את זה, זה טרנספורמציה לפקעת שאפשר ממנה לגדל שיח?
1: לא, את התפוחי אדמה שזורים אצלנו במה שנקרא בחודשי ינואר, בחודשי החורף, זה תפוחים שמיובאים מחול, ואת התפוחים האלה שאוספים, מהם מכינים זרעים, ואותם זורים באוקטובר, וזה מה שנקרא לתפוחי אדמה החורפיים או הסתווים, זה זרעים שעושים בארץ.
0: עכשיו, בעצם תפוחי אדמה האלו, הפקעות, האלף ומשהו טון, יניבו כמה טונות של תפוחי אדמה בסופו של דבר שתוצרת?
1: סדר גודל של 15,000 טון.
0: וואו, שזה יפה.
1: זה, תראה, זה הזנים של התעשייה, בדרך כלל הם לא מצטיינים ביבול, דווקא הזנים למאכל, מה שאנחנו מכירים את הזנים הלבנים והאדומים, שאנחנו קונים בסופר, הם זנים שהרבה יותר מצטיינים ביבול.
0: גם אותם אתם מגדלים?
1: מה?
0: גם אותם אתם מגדלים?
1: לא, אותם אנחנו לא מגדלים, מכיוון שאיכות הקרקעות בצפון לא מתאימה. זה יותר מתאים לאדמות...
0: כמו שאמרנו, לאדמות החוליות בנגב המערבי.
1: זה הרבה יותר מתאים לאדמות חול ואדמות לב. התפוחים פה לא יוצאים...
0: אני חייב לומר לך שאני מאוכזב, הזכרנו קודם חברת חטיפים, שהפרסומת שלה זה בעצם אותו אדם שנמצא בשדות הנגב המערבי, ובאמת התפוח אדמה גדל ונכנס ישר לסקית. אני לא ידעתי שזה קורה כאן אצלנו גם, בצפון.
1: זה נכון
0: שרוב... לא צילמו אצלנו כלום, לא נתנו פרסומת לצפון.
1: רוב התוצרת באמת מגודלת בנגב המערבי, אבל קצת גם פה, שלא עושים את כל הסיכונים בסל אחד, אבל מפזרים את הסיכונים.
0: אגב, מה הסיכון של התפוח אדמה?
1: הסיכונים של תפוח אדמה יכולים להיות הצפות, קרות, ברד, וכמובן...
0: אבל תסכים איתי שבחודשי הקיץ זה לא יכול לקרות לא בנגב ולא כאן.
1: לא, אבל שזורים אותם בינואר, אז הם חשופים גם להצפות וגם לקרות אחרי שמציצים, וכמובן גם לברד. ובאסיף, שזה כבר בקיץ, אז הם יותר חשופים לחמסין וכן הלאה.
0: וזה הדרך היחידה, פשוט זה באמת לקוות שהחמסין לא יגיע ולא יקה. אגב, ינואר עד יוני, יולי, חצי שנה של גידול, מה עושים בתווך? רק משקיעים?
1: מה פתאום? השקיה זה אולי החלק היותר טריוויאלי. יש כמובן דישונים, ויש הרבה ריסוסים נגד מחלות עלים בעיקר.
0: שיטת הריסוס, מה, טרקטורים או מטוסים?
1: אם אפשר, מרססים מהקרקע, אם תנאי המזג האוויר מאפשרים, שזה יותר בקיץ, אם החורף כמובן גשום, אז מרססים מטוסים, שאי אפשר פשוט לעלות.
0: אי אפשר להיכנס לשדה בבוץ. כמובן. טוב, נגיד שאצלנו גם בצפון הייתה את הבעיה שאי אפשר לעלות מטוסים בתקופות כאלו ואחרות, כיוון שהיינו במלחמה והשמיים נסגרו.
1: נכון, היו שתי תקופות ארוכות כאלה, זה מדויק.
0: מבחינת המים עופר, אנחנו חזרנו להשתמש במים מקומיים?
1: קודם כל, תמיד השתמשת במים מקומיים, פשוט לא היה.
0: לא, הפסקנו לשאוב, כן, הפסקנו להשתמש.
1: אבל השנה, המצב, השפיעות של נחלים, בעיקר של הדן, היא טובה. מצד שני, לכנרת עדיין חסרים הרבה מאוד מים. חסרים למצוא גם את האיזון הזה.
0: ואנחנו גם נזכיר, כי אנחנו כבר מדברים איתך, אז נזכיר שהיה אובדן הכנסות גם מהבצורת, גם מהמלחמה, הרבה מאוד הפסדים, הרבה מאוד פיצויים שאתם דורשים מהמדינה. בעניין הזה, יש אור בקצה מנהרה?
1: האור זה שאנחנו ממשיכים לעשות חקלאות. הפיצויים נראים עוד רחוקים.
0: המנהרה עוד ארוכה.
1: כן, המנהרה ארוכה.
0: אופר גרשוביץ מהחברה לפיתוח הגליל, מנהלת חברת ג' ג', תודה רבה. כאמור, הרבה מאוד חקלאים פשוט עובדים בערב בטמפרטורות יותר נוחות, כדי לא לצאת לעבודה בשעות החום הכבדות. תודה רבה לך.

0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת? הגעתי לשם.
1: איך לשמרים?
2: מגדים סקסים להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות.

0: סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
4: אנחנו רוצים לעבור למשק זיו, זיו רוזס, שלום לאריאל זיו.
5: שלום ובוקר טוב לכולם.
4: שלומך בימים אלו?
5: שלומי כמו כולם, חם, אבל מבסוט, שמח.
4: מבסוט? זאת,
5: קמים כל בוקר לדבר שאנחנו חייבים לעשות, חקלאות.
4: טוב, אצלך זה גם שמח ויפה.
5: אני מסכים איתך.
4: תאר לי מה קורה עכשיו בחממות שלך, ביוגב, נכון?
5: נכון, אנחנו נמצאים במושב היוגב, כמובן בעמק ישראל. אנחנו כבר חודשים מתכוננים לחום הזה של יולי-אוגוסט, כמו בשיר של שלמה ארצי, כל שנה אותו דבר ביולי-אוגוסט. החום הזה הוא כבד מאוד, אבל אנחנו עם הטכנולוגיה הנכונה, והאמצעים הטכנולוגיים שאנחנו והניסיון שלנו מתכוננים, מצננים את החממה, וממשיכים לגדל את הורדים היפים ביותר שאפשר.
4: ואני מבין, קודם כל תספר לי רגע, אתה אומר חממות, יולי-אוגוסט, יש דברים, מה, ורד אוהב חום, לא אוהב חום?
5: הוורד הוא הפרח הכי מפונק שיש. לא סתם קוראים לו מלך מלכה של הפרחים. הוא לא אוהב קור מדי, הוא לא אוהב שאין שמש, הוא גם לא אוהב שיש שמש יותר מדי, הוא גם לא אוהב חום. הוא אוהב את התנאים האופטימליים כמו בני אדם, ש-15-16 מעלות בלילה ו-24-25 מעלות ביום.
4: טוב, זה באמת פינוק.
5: כן, לכן כל שינוי אנחנו נדרשים. בחורף אנחנו נדרשים לחמם. בלילה, בקיץ אנחנו נצאים לצנן. אנחנו כל הזמן נלחמים במזג האוויר, חוץ מזה חודש אחד בשנה שכיף לנו.
4: ואיך עושים את זה?
5: בקיץ למעשה יש לנו את צינון, אנחנו מצננים את החממה באמצעות מזרונים לחים, שהם מכניסים לחוט לחממה, וככה למעשה הטמפרטורה יורדת בחממה.
4: מה זה אומר מזרונים לחים?
5: מזרון לך, זה למעשה, יש לנו, החממה בנויה בצורה מלבנית. צד אחד יש לנו מעבררים, שהם שואבים את האוויר החוצה. בצד שני יש מזרון, כמו שאתה נשמע, מזרון, שהוא מקלקר כזה, ושם עובר מים קרים, ובאמצעות המים הקרים שיש שם, והאוויר שנשאב לצד השני של החממה, אנחנו מצליחים להוריד את הטמפרטורה. בנוסף לזה יש לנו מסך טרמי. באמצע החממה נפרס רשת בהתאם למזג האוויר, מיוחדת, לא רשת שחורה כמו שאתם מדמיינים, אלא רשת הצללה מיוחדת, שבה היא למעשה עוצרת את הקרניים של השמש, וכך אנחנו מצליחים גם לגדל וגם לצנן את החממה.
4: זה, אתה יודע, סוג של טכנולוגיה, למרות ששוב, זה לואו-טק, אבל זה עדיין סוג של טכנולוגיה כדי בעצם לרמות את מזג האוויר ולתת לוורד הרגשה שהוא גדל במקום המפנק ביותר.
5: נכון, זה למעשה מערכת ממוחשבת. כמובן, אני מכניס את כל הנתונים, את כל הדרישות, אבל הוא מזהה את החום, אז הוא פותח את המסך טרמי. הוא מזהה שחם, אז הוא פותח את המעברים. הוא מזהה שחם יותר, הוא פותח את המזרון. זה מחשב חכם מאוד שמנהל את הכל, כולל את ההשקיה. הוא מזהה שיבש בערוגות, צריך יותר מים, אז הוא מכניס יותר מים. הכל הוא טכנולוגי. אני מקליד את הנתונים הנדרשים, את מה שאני חושב, כל מגדל מקליד את הנתונים בהתאם למה שהוא מאמין, אבל המחשב יודע לחשוב על זה, לתכנן את זה.
4: והשיחים של שיח אומרים, נכון? שיח הוורד?
5: כן, כן.
4: הם יכולים להחזיק מעמד כמה זמן?
5: זה מאוד משתנה.
4: הרי מגדלים... אתה כותף את הגבעול עם הפרח ונותן, נכון? נותן לשיח הוראה לצמח משהו חדש.
5: אתה למעשה, יש לך שתיל של ורד שאתה שותל אצלך, יש תקופות שהוא מחזיק 3 שנים, יש תקופות שהוא מחזיק 5-6 שנים, זה משתנה. השיח לא גדל כמו פרק, כמו בגינה, נדרש עבודת החזוקה שלו על בסיס שבועי מספר פעמים, אם זה כיפופים, אם זה זירודים, וכמובן שאנחנו בחממה, אז יש לנו הרבה מחלות והרבה מזיקים, ואנחנו משמשים, אנחנו בהדברה ירוקה, אנחנו מכניסים מזיקים מועילים, שהם למעשה הצבא שלנו שנלחם במזיקים הרעים.
4: מה זה, גם אתם פרת משה רבנו?
5: משהו כזה, משהו כזה, אבל זה חשוב מאוד לשמור על הסביבה שכולנו חיים בה.
4: אז אתה אומר 3 שנים אצלך כמובן בטיפול מסור, כל כמה זמן אתם כותפים את הפרחים?
5: אנחנו למעשה עוברים ארוגה ארוגה, חממה חממה, כל יום. כל יום יוצא מכל שתיל פרחים, כל יום. זה ארוגה ארוגה, חממה חממה, כל יום, מ6-9 לפני שמתחיל החום, אנחנו עוברים וכותפים, כל יום.
4: וזה לפי ביקוש או זה לפי הצורך של השיח?
5: בחקלאות, בעיה שאתה שוטל, לא משנה איזה פרח זה, אנחנו מאוד רוצים שהגידול יהיה מותם לביקוש, אבל לא תמיד זה מותם. אתה למעשה כותף כל יום בבוקר את הפרחים, ללא ידיעה כמה ייכתף בדיוק, או כמה הביקוש יהיה. השתיל מוציא בהתאם למזג האוויר, כמובן שבחורף הוא פחות יוצא מבחינים.
4: לא, אם דוגמה עכשיו לא קיבלת הזמנה של חרציות, אתה לא יכול להשאיר את זה על השיח, אתה בכל זאת צריך לקטוף.
5: אני חייב לקטוף כל בוקר. באותו מצב פתיחה, אחרת שעתיים אחרי זה. זה כבר פתוח מדי ולא ניתן למחירה. אם הלכתי לכתוב בשעה 10 במקום ב6, הוא כבר לא רלוונטי למחירה, הוא פתוח מדי.
4: והמחירה זה לא רק אצלכם באתר, זה בכל הארץ, נכון?
5: אנחנו יש לנו כמובן תחנות הבית שלנו במשק, אבל יש לנו מערך סיטונאי שמגיעים מהצפון ויותר עד הדרום ויותר. יש לנו מלא חנויות ושעובדות איתנו מכל הארץ.
4: זאת אומרת, אני יכול לגשת לבר שבע, לקנות זר פרחים לאיזה חבר, ולא לדעת שזה בעצם פרחים שגדלים ביוגב.
5: אחד, אם אתה תסתכל על השקיות, כל השקיות שלנו ממותגות, רשום את הלוגו שלנו ואת השם שלנו על כל השקיות, ואתה תיכנס לחנות, אתה תראה את הלוגו שלנו.
4: אתם בעצם מביאים כבר את הזרים או את הפרחים להרכבה?
5: לא, החנויות קונות את הורדים, וכל חנות עושה את הייצוב הפרטי שלה. יש חלק שעושות בצורה מסוימת, חלק בצורה אחרת, מתמחרות שונה, אבל כולם קונות את הורדים. אחרי זה עושות מה שהן בוחרות, זה בחירה שלהן. עולם ומלואו.
4: עכשיו, הזכרנו את הטכנולוגיה והזכרנו את המחשוב. בשנת 76 זה לא היה המצב.
5: אני לא מקנה באבא שלי ובאמא שלי איך הם גידלו ב-1976, זה בטח לא את החקלאים שגידלו. זה היה אחרת לגמרי, היה גם עבודה הרבה יותר קשה. אני כאילו שאני מסתכל על איך גידלו בין 1976 ל-1990-96, זה היה אותם שנים, זה היה עולם אחר לגמרי עם קשיים אחרים לגמרי. גם השיווקים, כאילו ההורים שלי בסופו של דבר ואבא שלי היו כותבים את הפרחים ללא ידיעה לאן הפרחים ילכו, היו נוסעים עם המכונית שלהם, עוברים בית בית בחיפה, בית בית ביישובים, היו עושים עמדות, צריך למכור את התוצרת שלהם. שנים מאוד לא פשוטות.
4: וכמובן עכשיו הכל יותר ממוחשב, אבל עבודה רבה עדיין קיימת. מי עובד אצלכם? בטח גם צריך עובדים זרים, אתה הזכרת את עבודת הכפיים, עבודה יומיומית.
5: קודם כל, אני זכיתי לעבוד עם שתי אנשים שהכי כיף בעולם, זה אבא ואמא שלי. זכיתי לעבוד איתם וליהנות איתם כל בוקר, אני כל יום בשש בבוקר עובד עם אבא שלי, שותה איתו קפה, ויש לנו 12 עובדים ישראלים במדינת ישראל, ויש לנו עוד 20 עובדים זרים, וכולנו משפחה אחת, אנחנו כולנו כאן קבוצה אחת שכולנו ביחד, וכולם חלק מהמשפחת זיו.
4: תגיד, שאלה מסקרנת, כי אני ככה צפיתי בגלריה של התמונות, יש לכם הרבה מאוד בדים כאלה צהוב כחול, זה לא קשור נכון לקבוצת הכדורגל מכבי תל אביב?
5: לא כדאי שאני אגיד לך את מי אני אוהד, אבל...
4: לא, אבל הסבר על הצהוב כחול הזה.
5: איפה ראית את הצהוב כחול?
4: בחממת ורדים, באתר שלכם.
5: הצהוב כחול זה לתפוס את אמרתי לך, אנחנו נורא מאמינים בפחות לרסס ויותר לשמור על כדור הארץ.
4: זה סוג של נייר דבק כזה?
5: זה דבק עם ריח הורמון שהמזיקים נדבקים אליו. וככה אני למעשה מחליף אותו אחת לאיקס זמן, והמזיקים, במקום שאני אדביר אותם...
4: בעצם אתה מושך את המזיקים לצהוב כחול, אם אמרת שאתה לא רוצה.
5: זה דומה לרמה שיש לכם בגינות, את הצהוב הזה לזבובים.
4: נכון.
5: אותו עיקרון. אותו עיקרון, רק שאצלנו זה הרבה יותר קשה לפתות אותם להגיע לשם, כי מה שהעלים והפרחים מוצאים הרבה יותר מגרה. מאשר אותם סרטי דבק.
4: אתה אומר בעצם זה הצבעוני, כי הם גם נמשכים לצבע ולא רק לריח.
5: נכון.
4: אז הנה, הסבר יפה מאוד על הדבר הזה שככה סקרן אותי. הזכרנו את חנות המפעל, והזכרנו את זה שאתם גם מוכרים בסיטונאות. בימים אלו באים אליכם הרבה אנשים?
5: קודם כל בימים אלו באים אלינו לחנות, וגם הסיטונאות ולקוחות קבועים מגיעים כל שבוע, כל יום, זה משהו שהוא קבוע. אנחנו עובדים עם אותם אנשים בסיטונאות.
4: אני יכול לחש שכל חנות פרחים שאני פוגש באפולה, יש הרבה מאוד תוצרת שלכם, לא?
5: כן, כן, אבל בעיקר חנויות שעובדות איתנו ברחבי הארץ, מצפון לדרום, זה אנשים שעובדים איתנו כבר המון שנים, הם חלק מהמשפחה שלנו. לחנות שלנו, אתה יכול להגיע, אנחנו עובדים ראשון עד שישי, אנחנו אנשים מגיעים כל הזמן
4: ואין שם רק פרחים וורדים.
5: לא, יש שם את כל סוגי הפרחים שאפשר למצוא, תוצרת ישראל בלבד, אנחנו לא מביאים פרחים מחול.
4: כן, אמרנו אצלכם זה או סמכות או עצב גדול, אבל תעשיית הפרחים היא תעשייה ארוכת שנים והיא כאן כדי להישאר. עכשיו, אתם הייתם מספיק נבונים, אני לא יודע אם זה משהו שהתחיל עם ההורים שלך או התחיל איתך, אבל לקחת את החקלאות ולשלב את זה עם העסק עצמו, ועסק חקלאי לחלוטין נפלא ומשגשג, ואני מאחל שכך יהיה. אז המון המון תודה לך, זיו.
5: תודה רבה לכם על הבמה שאתם נותנים לחקלאות הישראלית כל פעם מחדש.
4: אמרתי זיו, כמובן אריאל זיו.
5: כן. כן. אריאל זיו, אבל זיו זה השם משפחה.
4: כן.
5: תודה רבה לכם על המקום שנותנים לחקלאות הישראלית. זה לא מובן מאליו שאנשים בוחרים לצרוך חקלאות ישראלית ולא אחרת. אנחנו פה בזכות הקהל בישראל, ורק אם ימשיכו ככה אנחנו נמשיך להיות כאן. אז תודה רבה לכולכם, ותודה לכל רגע.
4: תודה לך, תודה רבה, ודש להורים.
5: תודה רבה.
4: להתראות.
3: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
6: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
0: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון און קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום. חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי צבא ארצות הברית עומד להקות באיראן בעוצמה, הצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון, כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות מול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים וכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: בהנחיית הרמטכ״ל בצהל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו ובמסגרתו הוצגו, בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
2: לסיום כדורגל, הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפריינד.
3: הפועל באר שבע עברה שלב במוקדמות ליגת האלופות לראשונה משנת 2018, כשמחקה פיגור 2-1 מהמשחק הראשון מול ויקינגור, אלופת איסלנד, וניצחה 2-0 במשחק הגומלין. זאי אחמד ואמיר גנח כבשו את השערים החשובים, שלא שווים רק מקום בשלב הבא במוקדמות, אלא גם השתתפות של לפחות בשלב הבתים של הקונפרנס ליג, והכנסה של יותר מ3 מיליון יורו. היריבה בשלב הבא היא הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, בה משחקים מוחמד אבו פני ואקס הפועל תל אביב, לואיזו סלואיזו.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
6: רק בריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כל רגע, רדיו שנוגע.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום חמישי, 30 ביולי.
1: היי, מה קורה?
0: יום חמישי, אה?
1: יום חמישי, וגם תכף יולי נגמר.
0: כן.
2: נכון.
0: כאילו כשנחזור ביום ראשון אוגוסט.
1: כן, שזה נהדר, כי זה אומר שהקיץ כאילו תכף נגמר, מבחינתי.
2: כן, זה כאילו, זה קצת הנגעת בקיר של הצבא, נכון?
0: כן.
2: כזה להפוך תקליט.
1: כן.
0: להפוך ויניל.
2: להפוך ויניל, לשים אותו, לנגן אותו באמצע.
1: כן, אבל בתכלס, בסוף זה כאילו, כן, זה כמו, אבל אז חותמים קבע. חותמים קבע.
0: ואי אפשר שתחרר מזה גם.
1: נכון, כי הקיץ נשאר ונשאר ונשאר, ואני כזה, אבל סוכות כבר.
2: כן.
1: ולמה עוד חם?
2: כן. שלא לומר להשתחרר ולקבל צו 8 למחרת, כמו שקורה ב...
1: לגמרי.
2: שלוש שנים האחרונות.
1: כן, כן. אבל האמת היא שהבוקר התחיל לי משהו משמח. הרגשתי כמו...
2: רגע, ולחרדים יש בין הזמנים.
0: נכון.
2: לחרדים יש פטור.
1: יש להם את בין הזמנים, שזה בעצם החופש... כן, זה החופש הגדול שלהם בעצם.
0: זה בין השלישים. אני חושב שאצל חרדים זה מסביב לשנה לומדים, וזה סוג של שלושה שלישים, שהחופשות הם... ואז אני חולה על חרדים ופורקים עול. זה...
2: גם דתיים.
0: אבל אצל החרדים בישיבות, זה כמו ספרינג ברייק.
2: כן.
0: נושאים כאילו...
2: למעיינות, אין מעיין בארץ שהוא לא...
0: בדיוק, משתוללים, זה מרדיגרה, זה כאילו... זה סיגריות, אלכוהול...
2: תחרות החליפה הרטובה.
0: ולהשאיר את הפארק מתונף, זה הדיל.
1: כן, וגם ראיתי שהמשרד התחבורה התגבר אוטובוסים לחרדים.
0: על חשבון קווים של זה,
1: ודאי,
0: שלא חרדים.
2: אם התגבור אין בעיה, למעשה צריך, כאילו, אבל כן, למה שזה יבוא על חשבון קווים של...
0: צריך לקחת מאיפשהו, הסמיכה...
1: קצרה, כן.
0: השטריימל קצר.
1: ממש, השטריימל התרטב. כן, אבל היום, כאילו, בבוקר ממש הרגשתי שעון מקולקל, אבל שמדייק פעמיים ביום, וכזה... אני פשוט הייתי אני, כזה, קמתי בבוקר כזה קצת גמורה והכל, וכאילו, אין כוחות בבוקר, בואו, אין כוחות. עד שאני רואה את תום, שהוא מחייך, כאילו, בבוקר.
0: כי זה המקלחת. אני חושב שזה המקלחת עושה את ההבדל.
2: אז רק אספר לכם שדווקא אתמול אני התקלחתי בלילה.
0: וואלה.
2: כן, סליחה, שוב, וכל פעם שאני פתח את ענייני ההיגיינה שלי מול מאות אלפי המאזינים, אני מתכווץ, אבל אם העליתם את זה... לא, אני פשוט בן אדם עולץ.
0: בטבעי, יפה.
1: יפה, נחמד.
2: אוהב לעלוץ.
1: אז אני באה לכאן, ואני באה בבוקר, ואני באה להיכנס לבניין, ואז עומדת מישהי בחוץ ואומרת לי, יש לך צ'יפ? ואז אני כזה, כן, יש לי צ'יפ. כאילו, זה
0: של אנחנו... הכניסה.
1: של הכניסה, של חסים, כן. ואז היא אומרת לי, יואו, באת לי משמיים. באת לי משמיים. וזהו, ואני רק הייתי, כאילו, היא הייתה תקועה בחוץ. אבל אני רק הייתי אני. מבינים? כאילו, הייתי אני בבת...
2: כן, ו-anyway,
1: לא, ותמיד יש לי צ'יפ. אני לא משנה מה היה קורה, אני הייתי עושה את הדבר הזה, את הדרך הזאת. ואיכשהו היא העריכה כל כך את המחווה הזאת, את אותי.
2: אני...
0: הרגשת, you felt seen על הבוקר, שעזרת למישהו.
1: כן, עזרתי, אבל לא, פשוט הייתי אני.
0: אז שנייה רגע, אני... יכול להיות שתכנסת מישהי שלא עובדת פה פשוט לתחנה?
1: לא, היא הייתה נראית עובדת בתחנה השנייה.
0: של 103.
1: כן.
0: כאילו...
2: איך נראה מישהו שעובד בתחנה השנייה?
0: קבוי.
1: תקוע בחוץ.
0: בלי צ'יפ. With a chip on his shoulder.
2: בתור מי ש... אוקיי, כשאני לפעמים מחליף אוטו עם אשתי, אם כזה קורה משהו והיא צריכה את האוטו שלי, או שאני צריך את האוטו שלה, whatever, אז בצרור שלה אין את הצ'יפ. אז בתור מי שיצא לו להיות כמה פעמים במקום של הפרילודר שהכנסת לפה, אני יכול להבין לגמרי למה היא כל כך שמחה. כי אתה עומד שם, אתה כמו פליט שעומד בשערי העיר וכאילו מתחנן, תכניסו אותי, פיתחו לי את הדלת, ואז אני תמיד כאילו צריך לכתוב לאיליל, היי חיים, את יכולה לפתוח.
0: אני מתקשר אליי, אגב, זה יותר יעיל.
2: כן, אתה צודק.
1: היא כזה אמרה לי, היא ממש השתפכה, היא אמרה לי, באת לי משמיים, ואני כזה, באתי מהבית.
0: כן.
1: באתי ממש מהבית, באתי ממש מדרום העיר, כמו בכל יום. וזהו, זה הרגיש שאני עושה משהו טוב.
0: כן. יפ. יפה, יפה, לא זה, מעשה טוב שכאילו גם לא התאמץ לעשות אותו שהוא כאילו אגבי, זה הכי כיף. אתמול נתניהו כאילו תדרך את כל הכתבים אחרי הפגישה כדי לספר מה היה בפגישה, נכון?
1: תל מימור, תל מימור.
0: כן, בסדר, זה...
1: אני מדמלת את כל הכתבים סביבו פה בגריז.
0: וכמובן זה נעשה עם המעטה המגוחך של מקור מדיני בכיר, שזה, שוב, זאת הצגה כזאת שכולם שותפים לה, כבר גם הקהל הצופה והמאזין יודע שמדובר באיש עצמו שמתדרך, אני יכול להעריך, אבל זה הדיל, אוקיי, הוא רוצה להעביר את המסרים, העיתונאים שם מסייגים את זה או לא מסייגים את זה, זאת אומרת, תלוי מי העיתונאי.
2: הבעיה עם זה זה כשהוא מותח את הגבול ומעביר ביקורות מאוד מאוד הרסיות בתור גורם מדיני בכיר, כפי שהוא נהג לעשות לאורך כל המלחמה, ואז היו גם מקרים שעיתונאים בצדק לדעתי סרבו לשתף פעולה עם הבדיחה הזאת.
0: נכון. ובעיקר פה המסרים היו, אני חושב, לטראמפ, זאת אומרת, פחות לישראל, כי המסר העיקרי שעלה מהתדרוך של הגורם המדיני הבכיר היה, לא אמרתי לו מה לעשות, אי אפשר להגיד לטראמפ מה לעשות, הצגתי בפניו שלוש אפשרויות, ודיברנו על מה אפשר לעשות עם השלוש אפשרויות האלה.
2: שאלה גם דברים שהוא אמר בקולו ל-ABC.
0: נכון, אחרי התדרוכים לעיתונות הישראלית. הוא לא אמר את זה בשמו ובקולו לעיתונות הישראלית. כנראה המסר לא מספיק עבר מעברית לאנגלית, אז הוא היה גם צריך להתראיין ל-ABC כדי להגיד, אני לא אומר לטראמפ מה לעשות, כי זאת הפלטה. זאת אומרת, ישראל נתפסת כמי שגררה את ארצות הברית למלחמה הזאת. אתמול היה עוד סקר רחב מאוד בארצות הברית על התנגדות גורפת. זאת אומרת, 90 ומשהו אחוז מהמפלגה הדמוקרטית מתנגדים למלחמה, ומשהו כמו כמעט מחצית מתומכי המפלגה הרפובליקנית מתנגדים למלחמה. מספרים קשים מאוד.
1: וגם זה נוגע להם בשאלות על כלכלה. זאת אומרת, הם מתעצבנים גם על כספים. גם אנשים שאין להם באמת דעה על המלחמה הזאת, הם אומרים, רגע, לא, אנחנו רוצים לחיות פה יותר טוב.
2: כן.
0: ומה זה שלנו? ובמקום שהכסף הזה יושקע
1: בדיוק,
0: ב...
1: כן,
0: כל
1: כן.
0: אחד מסיבותיו, זאת אומרת, הדמוקרטים מאנטי-ישראליות ווקיות
2: וכן?
0: כן. והתנגדות עקרונית למלחמות, לפעמים כאילו עם פספוס הדבר הזה שצריך אותם לפעמים, כן. ואצל הרפובליקנים באמת יותר עניינים פנים-אמריקאים, המבט פנימה, הכסף, קיצור,
2: משאבת הדלק.
0: חירי הדלק. אז המספרים קשים, והיה צריך להעביר את המסר עכשיו, שאם אנחנו הולכים לעוד גל, אז זה לא אנחנו, זה לא ישראל שגררה את ארצות הברית למלחמה, זה החלטה רק של הנשיא טראמפ, מתוך האינטרסים האמריקאים. והוא נשאל על... אז כל הסיפור הזה של המקור המדיני הבכיר, שברור כאילו לכולם שזאת מין הצגה כזאת, אבל הוא מתעקש עליה מסיבותיו. זה קצת מתפספס עם הציטוט שאתה מוציא, וזה היה באתר של כאן חדשות, על אופי הפגישה בין שני המנהיגים, אמר המקור, אנחנו, כמו זוג נשוי הרבה שנים, לא מבזבזים זמן וניגשים ישר לעניין. אוקיי. כן?
2: וזה לא יכול להיות שהוא אמר, אנחנו, כאילו, מדינת ישראל, כמו ש...
0: מי, המקור?
2: כן, כן.
1: לא, גורם המדיני הבכיר, כן, הוא בעדנו כקבוצה.
0: כן.
2: בדיוק.
0: אנחנו כמו זוג שנשוי הרבה שנים, כאילו, זה... כאילו, אפילו, כאילו, ברח לו אפילו לומר את זה, ראש הממשלה והנשיא טראמפ הם כמו זוג נשוי.
2: זה קצת כמו להיפסל במלך אמר.
0: כן, כן.
2: נכון? זה כאילו, המלך אמר, אנחנו כמו זוג נשוי כבר הרבה שנים, ישר נכנסים לעניין.
0: הרצל אמר, לא?
2: הרצל, לא,
1: לא, המלך אמר, עודד אמר.
0: עודד אמר.
2: שלוש תקופות ב...
0: בדיוק.
1: כל הדורות.
2: עם ישראל עבר שלוש תקופות ממלוכה, ציונות, וכמובן עודד מנשה.
0: עודד מנשה, ואחרי זה הפרישו את המשחק. זהו, אמרו, זה לא צריך חצי יותר. אני רוצה להתעכב ברשותכם על משהו אחר, אבל בתוך האמירה הזאת, אנחנו כמו זוג נשוי, זוג שנשוי הרבה שנים, לא מבזבזים זמן וניגשים ישר לעניין.
2: איזה עניין?
0: סקס.
1: ברור שזה...
0: נכון, זה רפרנס לסקס, ברור.
1: כן.
0: עכשיו, כיוון שהמקור המדיני הבכיר, אנחנו יודעים כאילו מי הוא, והוא אמר את הדברים, על איזו פרטנרית אתה מדבר שאתה לא מבזבז איתה זמן וניגש ישר לעניין. הרי מה זה ניגש ישר? זה אין פורפליי, זה אין זה. אנחנו מי צריך את הקשקושים האלה שלפני?
1: נכון, ישר, אין זמן.
2: כן, בדיוק. זה גם תכליתי, כאילו, זה בקלנדר, יאללה, אז בואי נסיים עם זה כזה.
0: כן, אבל בעיקר באקט עצמו, אתה לא, אתה... זה, בום, נכנס, יוצא, שלום, ממשיכים.
1: מה שצריך.
2: איזה עצוב.
0: זה... זה, אני חושב שמהאמירות הקשות.
1: זאת אמירה נוראית.
0: כאילו ברח לו, אתה אומר, מצד אחד אמרתי לצבי, וואלה, לפחות הם עושים סקס. כאילו, זה לא מובן מאליו.
1: לא, פה אתה בוחר להאמין לנתניהו, מדהים. כאן, כאן אתה מוכן להאמין לו. נו, באמת.
0: מצד שני, איך הוא היה יודע? כאילו...
1: אבל לא, זה רק מוביל אותי למחשבה שזה כן, הגורם הבכיר ברור לנו מי זה שאמר את המשפט הזה, אנחנו, אבל אתם מכירים את זה שבן אדם מדבר ואז אתם אומרים לעצמכם, אלה לא מילים שלו, מאיפה שמעת את הדיבור הזה? ממי אתה מושפע? וממי נתניהו הכי מושפע? מטראמפ. הרי טראמפ, כל הדיבור שלו הוא דיבור שהוא הרבה פעמים סקסיסטי, והרבה פעמים כן כזה אומר דברים שהם קרינג'ים, והם מאוד כזה יותר מדי אינפורמציה, גם על היחסים שלו, גם על מה שהוא אוהב לעשות ב-whatever, אבל זה ממש ממש משפט שמתאים לטראמפ, ולדעתי הוא זה שזרק לו את זה. וביבי פשוט אימץ את המשפט הזה, כמו שהוא נגיד, אתם יודעים, הוא כמה ימים אצל טראמפ והוא חוזר כתום יותר, הוא ממש מושפע ממנו.
0: יש לו גם היסטוריה של השפעה מביקורים של מנהיגים.
2: נכון,
0: שאובמה
2: היה פה.
0: שאובמה שם בקזואליות הז'קט של החליפה על הכתף, ואז ביבי עשה את אותו דבר.
1: הוא אוהב מנהיגים כאילו אמריקאים.
0: לא רק אמריקאים, גם כשמודי, המנהיג ההודי, הגיע לארץ והפשיל את שרבולי המכנסיים שלו.
1: אבל זה מתוך כבוד, אבל זה מתוך כבוד.
0: הוא נכנס איתו ככה גם לים.
2: זה עוד נגיד אני מקבל.
0: למה אתה מקבל? הוא יוזם, הוא לא יוזם את זה אף פעם.
2: זה מנהג.
0: מה זה מנהג?
1: לא, מה הוא ייכנס עם נעליים למים?
0: לא נכנסים.
1: לא, בסדר, אבל זה כאילו לכבד אותו.
2: אבל מה, הוא ייתן למודי להיכנס לבד שם?
0: כן, הוא לא, אני פה בחול. למה בשוטף? אתה יודע מה זה להביא חול הביתה מים?
2: לא,
0: בוא נה, האיש כאילו, האם השפריצה כימיקלים על אתיופיות שעובדות אצלה כדי שחלילה לא יתלכלכו, אז להביא חול מהים הביתה?
2: אני שומע מה אתה אומר, אני שומע גם מה את אומרת, אבל אני לא חושב שטראמפ היה משתמש בביטוי מעודן כמו...
0: נכון.
2: זוג נשוי נכנס ישר, הבן אדם מביא את grab them by the pussy, כאילו דבר שהוא פיזיקלית לא אפשרי, הוא יותר בוטה משהו אפשרי פיזיקלית, אז כאילו, אני לא יודע אם זה מגיע ממנו.
0: יש לו איזה פילטרים, זאת אומרת, לביבי עדיין...
1: לא, לדעמי זה עבר... כן, זה עבר את הפילטר של טראמפ.
0: עבר ריכוך אצל ביבי.
2: רגע, ובגלל שהוא פילטר את טראמפ, בגלל שהוא פילטר את טראמפ, אז המוח שלו כבר היה מושקע בפילטר אחד, ואז הוא שכח כאילו את הפילטר של הגורם המדיני, הוא לא אני. הגיוני?
0: כן.
2: לוגית מסתדר לי.
0: ועדיין, אני כל הערב, אתמול הייתי עם המחשבה של כאילו מאוחר בלילה, קיסריה, או הבית ברחוב עזה, או אחד מהשלושה האחרים שאנחנו כאילו מממנים ומשפצים. וכאילו יום עבודה נגמר.
2: הכתבם שהחיזבאללה שלחו על ביבי, הייתה בו מצלמה גם?

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holla at you.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, נתחיל באזהרה. יש מבצע רחב שמתחיל ממש הבוקר של משטרת התנועה, ומאות שוטרים ומתנדבים מכלל מערכי התנועה של המשטרה, 500 ניידות וגלויות וסמויות יפרסו בשטחים, אז שימו לב כשאתם... משטרת התנועה. כזה מבצע...
2: טלפונים, כאילו מי מדבר, הכל, אדומים.
3: הכל, הכל. מצלמות תקדיות, מצלמות ממלז, מכשירי דבורה ואמצעים נוספים. אכיפה תתמקד לדברי המשטרה בצירים ומקדי סיכון, הן במרחב בין עירוני והן ב...
2: טוב לדעת.
4: המשטרה הוציאה את ההודעה הזאת, כאילו.
5: וזה כל היום?
2: המטרה היא כאילו...
4: כן, להרביע אנשים.
2: לא, להפחית גם עבירות. פחות, יותר מאשר לתפוס, כן? כן. לפחות רשמית,
4: כן.
3: כביש אחת המוסלמים...
4: אבל מחר אפשר לחזור, כאילו, למחר חוזר הבית מלון, כן?
3: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך ארבע כבר עמוס במחלף יבנה, במחלף חולות ובדרך אקו מזרח. זהו בינתיים.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם מנורה און יאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, כלומר רק על מה שנוסעים, והבוקר, מה עושה אתכם צעירים לגילכם, אוקיי? אתם לא ילדים, רחוק מזה אפילו, אבל יש משהו בהתנהגות, במראה הרגל,

0: עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. מהיום ועד יום ראשון תחול עלייה בטמפרטורות ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. בימים שני ושלישי שבוע הבא תורגש הקלה בעומס החום.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
6: אביס. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
16: רוני, בוקר טוב.
17: בוקר מצוין, איזה כיף
18: להיות בשידור. היי,
19: בוקר טוב, רוני, כיף שאת איתנו.
17: בוקר טוב.
16: אז אנחנו שומעים מכם הבוקר, מה עושה אתכם צעירים לגילכם? משהו הדבר הזה, אתם רחוקים מלהיות ילדים, אבל יש את הדבר הזה, ורוני, את מקבלת 250 שקלים לקניות. אנחנו עם מנורה און יאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, כלומר משלמים רק על מה שנוסעים. יש גם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים.

0: אז ספרי רוני.
1: אז ככה, אני הבאתי ילד בגיל 47, עכשיו ועכשיו אני בת 49, מה שאומר שאני ילד בן שנתיים.
0: אה, וואו.
1: ליד כל ההורים בגן שהם, נקרא לזה זעתותים, בקושי 30.
0: כן.
1: או לרדת לגינה אחר הצהריים, או לחזור שוב לג'ימבוריז, והצגות ילדים בשעות סיפור ופינות ליטוף.
2: רגע, זה לא הילד הראשון שלך, כי את אומרת לחזור לג'ימבוריז.
1: זה ילד שני, זה בפער מאוד מאוד גדול, הגדולה שלי בת 11 עוד מעט. אך עברנו טרגדיה מאוד גדולה לפני שהקטן שכזה בא, ו... הבטחתי לבת שלי שאני אעשה הכל שזה שיהיה לך, ועמדתי בזה, ועכשיו זה דורש ממני את כל ה...
3: עכשיו את צריכה לעמוד בג'ימבורי, כן.
1: כן, לגמרי.
0: וואו, וואו. תקשיבי, כל הכבוד. באמת. כל הכבוד שיש לך את הכוחות והיכולת.
1: אבל זה קטע שזה באמת, זה באמת מסעיר אותך, כאילו בעל כורך, אבל זה פשוט מביא את הכוחות כנראה ביחד עם זה, אני לא יודעת איך זה עובד באמת.
0: תראה, את מספרת גם שזה בא אחרי טרגדיה, אז מן הסתם גם הכוחות והדלק מגיעים משם.
1: כן.
0: אבל בפועל...
1: הפסקת הרענו את זום בשבוע 37. וזה היה... היה אירוע.
2: בטוח, בטוח.
0: ואז פתאום בגיל 47 אמרת, נכון?
1: כן.
2: לא, אבל עכשיו היא מוצאת את עצמה בג'ימבורי.
0: עכשיו היא
2: לא
3: בחצי שעה ראשון.
0: כן.
2: כן,
1: נכון.
2: היא כבר כמעט בגיל 50 בג'ימבורי.
1: נכון.
3: אין גיל.
2: לא, אין גיל לג'ימבורי. גם בגיל 30 זה לא מקום סביר, זה כאילו, זה קושי.
1: אני רואה, זה כמו איזה צלחת פטרי של מחלות בעיקר.
0: ברור, זה מה שזה.
2: זה מה שזה, כן.
0: זאת אומרת, יוצאים משם מחוסנים ומחושלים, כן? אחרי שנחשפת בג'ימבורי.
3: מי קיבלה, היה, סליחה, אבל הייתם בימים האחרונים על מישהי שקיבלה כדור לפרצוף בג'ימבורי.
2: את צודקת.
3: כאילו מפורסמת שקיבלה...
0: סתם, זה סטורי טיים מעיק?
3: לא, זה ממש הייתה תמונה מהצד שבה איזושהי זמרת מפורסמת קיבלה נסרין?
2: נשמע לי כמו נסרין. כאילו, אני לא אתפלא אם זאת נסרין.
3: עצרתי על האייטם הזה, ואמרתי, היא לא צריכה להיות שם גם.
2: זה מהאייטמים האלה שמרגיש כאילו, היה לי חום בימים האחרונים.
3: כן, כן.
0: רגע, ורוני, אז מה זה, זאת אומרת, איפה את פוגשת את זה ביום יום? מלבד נגיד, לא יודע מה, כל מיני דברים ביוטיוב או תכנים כאלה.
1: זה פחות, כי אנחנו יותר מנסים לחשוף אותו לחומר קצת יותר, הוא רואה נגיד סרטונים באנגלית של מלך האריות, או שירי ילדים וכאלה, פחות טלוויזיות, אבל זה בעיקר באמת הפעילויות האלה, של, גם של לרוץ בסוף יום, לטוס לגן, לאסוף אותו, גם המחלות שזה כל שני וחמישי.
0: וכאילו יש לך יותר דיבור עם הסבתות מאשר עם האימהות?
2: וואו.
1: לא, דווקא לא, פחות.
0: לא?
1: וגם בגילאים שלנו שההורים מבוגרים אז אין עזרה משום צד.
2: ברור.
3: לא, אבל היא באמת צעירה כאילו כדי להיות סבתא.
2: כן, כן.
0: למה? יש מלא סבתות בגילאים האלה כבר.
1: זה נכון, יש חברות שעובדות איתי בגילאים, בגיל שלי שהן כבר סבתות.
2: כיסתי יפת, כמובן.
0: כן?
1: זה נכון. ובנוסף לכל הדברים מבוגרת לפני שבוע, כך שיש אפילו עוד תינוק בבית.
2: זה מדהים. הגדולה עוזרת, תגידי?
1: כן, כשהיא רוצה.
2: בסדר, זה לא מעט.
1: זה בא לה. זה לא מעט. לא, היא בסדר. שבוע שעבר שרנו את הפעם ראשונה לבד איתו בערב.
0: וואו, זה ממש סטארט-אפ. כאילו זה בייביסיטר אינרנטי.
1: כן, עלינו קומה.
0: יפה.
2: מדהים.
1: לגמרי.
3: הכרטיס שלך החוצה.
0: גם היא רצתה, כן? אז בואי קחי חלק. כן.
2: זה כאילו... ההיא רצתה הזה. הוא מאוד קלוש, אתה מבין למה אני מתכוון?
0: בסדר,
1: אפשר. אני קצה התינוק יוצא החוצה, אחרי זה זה עובד.
2: בדיוק.
0: זה כמו אני רוצה כלב, אני אוציא אותו, אני אטפל בו, אני זה קט...
2: אני רואה טיולים בעתיד שלי.
0: ואבא עומד בחמש בבוקר, מקלל.
3: מקלל, אבל הכלב הזה הופך להיות גם החיים שלו.
2: כן, וואו.
1: נכון.
0: רוני, תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה, תודה.
0: ביי
1: ביי. ביי.
0: יפעת?
4: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
4: בוקר טוב לכם.
0: יפעת, גם את...
4: דפיקות לב.
0: גם את מקבלת 250 שקלים לקניות. מנורה און יאנג גם נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, מרוויחים נקודות, אותם אפשר להטעין באפליקציה עבור רכישת קילומטרים נוספים. ספרי, מה הופך אותך לצעירה, יפעת?
4: אז הדבר הראשון זה, אני נולדתי ג'ינג'ית, מטולטלת, עם נמשים. וזה באופן טבעי, כל הזמן שובב כזה. אני כל חיי יותר, חושבים שאני יותר קטנה ממה שאני, יותר צעירה ממה שאני, בהרבה. עכשיו, היו שנים שזה היה מבאס, כי הייתי מגיעה ל... איזושהי מסיבה, אתם יודעים, בגילאים האלה צריך תעודת זהות, גיל 24, ואז הייתי ביפר יותר, והייתי חייבת להראות תעודת זהות, כי לא האמינו לי. ואז כשעברתי את ה-40,
2: עד כאן מזדהה, אני אומר.
4: ואז כשעברתי את ה-40, אז זה פתאום התחיל להיות כיף.
3: לא, שמבקשים עדיין תעודת זהות, גם שעברת את ה-40.
4: אני אגיד לך משהו, אני פחות הולכת למסיבות שדורשות תעודת זהות.
3: כן, אוקיי, בדיוק.
0: זה פיצ'ר שיורד עם הזמן.
2: רואה אותה בקלרה, תכניס אותי.
0: ועדיין כאילו השיער וכל האירוע במלוא תפארתו?
4: במלוא תפארתו.
2: הנה, יש תמונה, אלה שלך.
0: אה,
4: נכון, שלחתי גם תמונה מעכשיו, מהבוקר.
0: יו.
2: בהחלט...
0: די.
2: שובבי, ילדי.
3: כן.
0: ממש.
3: לגמרי.
4: כן, נכון, זה מתנה. ואני כן אוסיף עוד דבר מעבר לפיצ'ר הזה, שבשונה מהמאזינה הקודמת, אני בחרתי לוותר על התענוג של ילדים.
0: כן.
4: ואין מה לעשות, זה משאיר אותך צעיר.
0: בהחלט יש לזה את ההתרסות. כן, שאתה ישן רצוף כל החיים, ודברים אחרים, כן, כן. יפה. נכון, אבל האמת שיש בזה משהו באמת, בטלטלים הג'ינג'ים
3: ובווילד הזה. שהיא אמרה שזה לוק שובב.
0: כן.
3: ושובב שווה צעיר.
0: כי ג'ינג'י שווה שובב משום מה, אתה כזה ג'ינג'י, כן?
2: כי זה כאילו איך בחרת בצבע השיער הזה, כן. גם הטלטלים אגב.
0: נכון.
2: זה טלטלים כאילו.
0: והנמשים, וכל החבילה האסתטית הזאת.
4: והיתרון הגדול בטלטלים ג'ינג'ים, שגם לא רואים את השיער הלבן, כי הוא מתערבב בתוך ה...
3: וואו.
0: רגע, מג'ינג'י זה עובר ישר ללבן, כן? כמו כל צבע אחר.
4: כמו כל צבע אחר.
0: זאת אומרת, זה לא עובר, נגיד, לחום או משהו כזה, ואז נהיה... אין איזה תהליך ביניים. זה ישר לבן.
3: הדם הוא אדום? הדם של... ברור, כן.
0: לא, לא יודע, מה אני מבין?
2: אם צולטים אותך, זה כואב?
3: לא, אבל האמת היא שזה כן, שזה מדהים, כי באמת השערות הלבנות, הן פחות רואים אותם על שערה בהירה. כן.
4: לא, הן גם משתרבבות עם הטלטל, אז את יודעת, אם אני עם שיער אסוף... אוקיי, אז כן תראי את השערות הלבנות, אבל ברגע שזה פתוח ומטולטל, אז כאילו, פשוט זה כאילו, את יודעת, זה משתרבב בתוך הטלטל. פשוט לא רואים את זה.
3: אשכרה.
4: זה קיים, אבל לא רואים את זה.
3: אשכרה.
0: כן.
2: מגניב.
0: מהמם. רוני, תודה רבה.
4: יפעת.
0: סליחה, יפעת, רוני הייתה קודמת. סליחה. תודה.
2: תודה,
0: יפעת. ביי, בוקר טוב. טוב, אז חלק, שתי הצעירות, ואנחנו עם מנורה אוניאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, רק על מה שנוסעים.
5: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילי, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 חסום במחלף יבנה, במחלף חולות, בצומת אקו מזרח עדיין המפרץ עמוס מאוד, כביש 41 בנמל אשדוד, ובדרך 42 מצומת רחובות מערב עד בית עובד.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: יש לייפסטייל?
14: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80, קפה

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה העניינים?
2: הכל טוב, ועד כדי כך טוב שהחלטתי השבוע לעשות פינה באמת כיפית עם הרבה אופטימיות.
3: יש, יש.
2: אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם אפרופו אופטימיות, מה קרה לי השבוע. העליתי לפייסבוק איזשהו ראיון שהיה לי בטלוויזיה אצל הרד ניר, באמת הדבר הכי נקי שיש, הסברתי למה בעצם ארצות הברית התנהלה באופן שהיא פה התנהלה כלפי סעודיה והגרעין האזרחי, שום דבר שיכול לעורר מחלוקת. ואז מישהו כותב בהודעות כתגובה, הוא כותב, מי זאת הסתומה הזאת? עכשיו, אמרתי, די, אני לא עוברת על זה סדר היום, אני רוצה לדעת מה גורם לבן אדם לכתוב למישהי בעמוד שלה, בלי שהוא מכיר אותי, בלי שהוא שמע בכלל את דעותיי, מה גורם לו לכתוב את הדבר הזה אצלי? וכתבתי לו הודעה, ושאלתי אותו למה הוא הגיב ככה. ואז קרה דבר מדהים, הוא אמר לי, תקשיבי, אני נורא נורא מצטער, זה עלה לי במקרה, ואני לא מכיר אותך, אני באמת לא מכיר את הדעות שלך, אני לא אוהב את התוכנית שבה היית, זה לא משנה, ואני ממש ממש מתנצל. ואז התחיל שיח בינינו, שבסוף הוא הסתיים בצורה מאוד חיובית וטובה, שני אנשים שלא מכירים אחד את השני, אחד לקח אחריות מלאה על המעשים שלו, ווואלה, היה בסדר, ממש ממש היה בסדר. ואז אמרתי, יואו, אני ממש שמחה שלא ויתרתי בעניין הזה, ושלחתי לו את ההודעה הזאת, הוא גם מאוד העריך את זה שכתבתי את זה באופן פרטי ולא בעמוד שלי, ואז אמרתי, הנה, עוד סיבה טובה למה לעשות אייטם אופטימי.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אז הנה האייטם האופטימי שלנו, אני רוצה...
1: חבל רק שאנשים אלימים ודוחים, כאילו רק שמאמתים אותם, אפילו בצורה עדינה עם הדברים שלהם.
2: זה בדיוק מה שכבש אותו, העדינות, לא זה שבאתי ונזפתי בו, אלא זה ששאלתי אותו, למה...
1: אני לא רוצה כאילו לקלקל, מיכל, אבל עוד יומיים הוא יעשה את זה שוב, הרי למישהו אחר, בתוך זלזול.
4: או שגם לכתוב מי זאת הסתומה הזאת, כי אתה לא אוהב את ה... פלטפורמה שבה הגיע, אבל זה גם סקסיסטי, כאילו, דוקטור. כאילו לכתוב מי זאת הסתומה הזאת לדוקטור, זה באמת ביון.
2: זה שאני דוקטור זה לא רלוונטי, זה פשוט לא...
1: למישהו שעובד בתחום שהוא מדבר עליו, כמישהו שהיא מומחית בתחום שהיא מדברת עליו.
3: כן, אבל זה היה לא לגיטימי גם אם היא לא הייתה...
1: שמגיב בפייסבוק כמו דגנרט,
2: לא, ואמרתי, את יודעת, לדעתי מה ששבר אותו זה שאמרתי לו שאני נורא מקווה שאת הילדים שלו הוא מחנך לדבר אחרת. לדעתי זה מה שגרם לו להגיב ככה.
1: קשה לי להאמין.
2: בואו נדבר על
4: משהו. קל מאוד להתאהב בך.
1: בדיוק.
2: אביה, כשזה בא ממך, את יודעת, יש לי זאת כמשמעויות.
1: שיו?
4: לא, מיכל, לא, תקשיבי.
3: אני מקווה מאוד שאת הילדים שלך את לא מחנכת לדבר.
1: בדיוק.
2: אז הנה, אני רוצה לספר לכם על זה אישה מאוד מרשימה מאיחוד האמירויות, קוראים לה אמנה אלקובייסי, והיא נהגת מרוצים בפורמולה 3, פורמולה 3. אנחנו כולנו מכירים את פורמולה 1, אבל יש גם את פורמולה 2 ו3, רק כדי להשוות את זה לכדורגל, אז פורמולה 1 זה הליגה של האלופות, זה הליגה הבחירה עם הקבוצות והנהגים הכי טובים בעולם, המון המון כסף, קהל ענק, ופורמולה 3 זה המקום שבו אלקובייסי, זאת שאני מדברת עליה מתחרה, זה קצת כמו ליגת נוער, זה המקום שבו נהגים מתחילים, מפתחים את הכישורים שלהם, מתמקצים, ורק אחר כך הם יותר טובים, והם עוברים לפורמולה 2 ו-1. עכשיו, למה אני מדברת עליה דווקא עכשיו? כי לפני שבועיים בערך היא נכנסה לרשימת הטיים 100 ספורט. זאת רשימה של 100 אנשים מכל העולם, שהם הכי משפיעים בספורט. דרך אגב, זה לא רק ספורטאים, זה גם מאמנים ומשקיעים ועוד כל מיני אנשים שקשורים לספורט. וברשימה המאוד מכובדת הזאת נמצאים אנשים למשל כמו מסי ורונלדו, והיא נבחרה לרשימה הזאת לא רק בגלל התוצאות המקצועיות שלה שהן מאוד מאוד טובות, אלא בגלל שיש לה השפעה שהיא הרבה מעבר למסלול המרוצים.
1: כן.
2: עכשיו, במהלך העשור האחרון היא באמת פרצה כל כך הרבה מחסומים בענף הזה שהוא מסורתית נשלט על ידי גברים, והיא הפכה גם לאישה האמירתית הראשונה שהתחרתה באופן מקצועי וגם הצגה את המדינה שלה בזירות תחרותיות מאוד נחשבות. עכשיו, הסיפור שלה מתחיל ב-2014. אבא שלה מתחרה במכוניות מרוץ, היא מסתכלת עליו, היא מאוד אוהבת את זה, אז היא אומרת, אוקיי, גם אני רוצה לעשות את זה. 4 שנים אחר כך, בסך הכל 4 שנים אחר כך, כבר ב-2018, היא מתחרה בפורמולה E. פורמולה E זה תחרות של מכוניות פורמולה חשמליות, ומה שמעניין שאחת התחרויות שמתחרה בהן מתקיימת בסעודיה, חצי שנה בלבד, 2018, חצי שנה אחרי שהממלכה הזאת אפשרה לנשים לנהוג, כבר יש תחרות של פורמולה 1 שם, וצריך להגיד גם עוד משהו, אין היום נהגות במשרה מלאה בפורמולה 1, זאת אומרת, זה דבר שצריך לכבוש אותו, ואת זה בדיוק היא מתכוונת לעשות, היא רוצה להגיע לפורמולה 1, וגם אחותה היא נהגת מרוצים, אמנם בפורמולה 4, שזה קצת פחות טוב, אבל עדיין, תחשבו, שתי אחיות נהגות מרוצים, שתיהן מייחוד האמירויות, זה אומר הרבה מאוד על האופי של המשפחה הזאת, וגם כמובן על היכולות הכלכליות שלה. עכשיו, למה זה עסק כל כך גדול? כי זה באמת ענף מאוד קשה ותובני, והוא לגמרי לגמרי נשלט על ידי גברים. אז למשל, אלקובסי מספרת שאפילו מבנה המכונית זה משהו שהוא לגמרי אוריינטד לגברים. המושב, הדוושות, כשאישה נכנסת לכזאת מכונית, צריך לעשות הרבה מאוד התאמות מיוחדות. היא מספרת שבהתחלה, כשהיא הייתה למשל עולה על המסלול מרוצים ובוחנת את המכונית שהיא נוסעת איתה, אז היא הייתה נותנת כל מיני פידבקים שיעזרו לה לשפר את היכולות שלה, לא התייחסו אליה. זאת אומרת, כזה זלזלו, ביטלו אותה, ואז היא אמרה, זה לא שבר אותי, זה רק גרם לי ללכת ולהיות עם ראש מורם והרבה יותר תקיפה. עכשיו, יש גם עוד קושי. לנהגי פורמולה 1 יש הרבה מאוד זמן, והרבה מאוד הזדמנויות להתאמן על המסלולים שהם אחר כך הולכים להתחרות בהם. לנהגי פורמולה 3 אין את זה, בטח כשמדובר בנשים. אז אלקובסי מספרת שיש מחסור מאוד גדול באימונים במסלולים שהולכים להתחרות בהם, וזה משפיע על הביצועים שלה. היא לא מספיק מכירה את המכונית, היא לא יודעת איך המכונית מתנהלת במסלול, היא בעצמה לא מכירה את המסלול, וכל הזמן יש את התחושה הזאת שהיא צריכה להדביק את הפער. עכשיו, לפני 3 שנים היא התקבלה על מה שנקרא פורמולה 1 אקדמי. זאת אליפות שמיועדת לנשים בלבד, והיא באמת נוסדה כדי לקדם את הגיוון בענף. אני לא יודעת אם יצא לכם, אבל יש בנטפליקס סדרה מדהימה שנקראת פורמולה 1 באקדמי, בדיוק עליה, ועל עוד נשים שמשתתפות בתחרות הזו. אתם חייבים, חייבים לראות את הסדרה הזאת, היא כיפית והיא מעניינת, ושם גם אפשר לראות את אלקובסי, ולראות גם לא רק כמה היא מוכשרת, אלא כמה היא יפה. היא ממש ממש יפה, היא מאוד מטופחת, היא גם מספרת שכל פעם יש לה את הפריטי חובה שלה, יש לה את הקונסילר שלה, ואת המסקרה, ואת הסומק שהיא אוהבת, וכשהיא מורידה את החליפת מרוצים, אז אין לה סגנון לבוש אחד, היא כל פעם מחליטה מה בא לה, יש לה כזה מראה ספורטיבי יותר, ויש לה מראה אלגנטי, היא כל הזמן ברשת. היא מעלה המון המון סרטונים מהממים לטיקטוק ולאינסטגרם. שלחתי לכם, אתם צריכים לראות אותה?
1: כאילו... שלחת שתי תמונות.
4: היא נראית כמו AI.
1: היא ממש נראית.
4: היא נראית AI של קים קרדשיאן.
2: נכון, היא נורא מזכירה אותה.
3: את קים כן, היא הגבות גם.
2: היא גם אם עשתה שם כל מיני טיפולים קוסמטיים, אבל היא הרבה יותר יפה מקים. עכשיו, למה בחרתי לדבר עליה? היא לא איזה קוריוז, היא באמת, באמת אישה פורצת דרך, כן. היא מערערת.
4: זהו, אבל זה היא... כאילו זה טוב שהיא פשוט נראית טוב, כאילו האם היא באמת פורצת דרך?
2: כן,
4: או
2: כן.
4: או זה
2: כן.
4: שזה היא... החזות שלה, היא פשוט...
2: לא,
4: אז...
2: תראי,
1: אבל היא גם עושה את הדבר.
2: פנומנליים, באמת, זאת אומרת, מבחינה מקצועית, היא כבשה את זה בענק. עכשיו, היא גם מערערת ומאתגרת את כל האופן שבו אנחנו... תופסים נשים ערביות, כי היא לא איזה אישה שמדכאים אותה וכופים עליה איזה אורך חיים שמרני. היא מראה בצורה הכי ברורה שיש, אני ערבייה, אני מאוד משמרת ומתגאה בזהות הערבית שלי. את תראי גם בסרטונים, היא הרבה פעמים הולכת עם חיג'אב, אבל חיג'אב רופף כזה. יש לה הרבה מאוד סטייל. ואם הצליחה בעצם לשמר אורח חיים מסורתי, עם הרבה מאוד מקצוענות, זאת אומרת, היא מתחרה בתחרויות כמעט הכי נחשבות בעולם, היא עובדת עם מותגים עולמיים מאוד מאוד טובים. וגם יש חשיבות אדירה לזה שהיא גדלה באיחוד האמירויות, כי בכל זאת, זאת המדינה הכי ליברלית בעולם הערבי, נשים משתלבות שם בשוק העבודה בצורה הכי מרשימה והכי מקיפה, וגם זה שהיא בחרה בספורט מוטורי, בואי, גם בארץ לראות נשים, אני לא מכירה נשים בספורט מוטורי כזה בארץ, זה נורא משתלב עם האופי של המדינה הזאת, מדינה ששוברת מוסכמות, שמשלבת הרבה מאוד טכנולוגיה, חדשנות, יוקרה, והיא בעצם הפנים של הדבר הזה. עכשיו, באיחוד האמירויות, קידום נשים, זה חלק מהאג'נדה של המדינה הזאת.
1: השאלה כמה זה אמיתי, תמיד אני תוהה עד כמה זה אמיתי. זאת אומרת, ביום שהיא תחליט, לא יודע מה, למחות נגד משהו, להגיד לא, לצאת נגד הפטריארכיה, ההיררכיה והשלטון. האם כאילו יחזירו אותה למקומה, או שהיא באמת תוכל לעשות איזה שינוי עבור כל הנשים?
2: תראה, מעמד הנשים תלוי בשני גורמים. הוא תלוי במשפחה, בסביבה, בשבט, והוא תלוי גם בהנחיות מלמעלה. אם שני הדברים האלה מסונכרנים, יש גם רוח גבית מהממשל, וגם רוח גבית של החברה, אז באמת קידום הנשים הוא לא רק אמירה חסרת תוכן, אלא היא קוראת הלכה למעשה. במקרה שלה יש לה גיבוי מלא מהמשפחה שלה, בסדר, גם אחותה כזו, גם אבא שלה, ברור שהיא באה ממשפחה שרוצה לתת לנשים לפרוח ולסגשג, וגם עוד פעם, יש פה גיבוי כלכלי מאוד חזק.
3: נכון.
2: ויש פה גם אמירה מאוד ברורה של הממשלה, אנחנו איתך. כן. זאת אומרת, היא, תבינו רגע, לצורך העניין, במקרה של העולם הערבי, נהג מרוצים, גבר, הוא פשוט נהג מרוצים. אבל אישה שהיא נהגת מרוצים זה כבר סיפור שונה, כי היא נוסעת על כתפיה את כל החזון של המדינה, את השינוי שעברה החברה, את היעדים שלה. ובעצם צריך להבין, אנחנו...
4: השאלה אם אלה באמת היעדים שלה, או איזשהו משהו שעושים כלפי חוץ, כמו איזה כרטיס ביקור כדי לקרב את המערב, אבל לאו דווקא להיות המערב.
3: אבל גם במערב לא תמיד היה שוויון זכויות לנשים. זאת אומרת, בסוף כן, התהליכים האלה היו צריכים לקרות לפני 100 ו-200 שנה, והיום אפשר לקוות שם.
2: אז אני אעשה לכם את זה נורא פשוט. כשזה משתלם למדינה, בטח ברמה הכלכלית, יש קידום נשים. זה תמיד עובד ככה. צריך להיות פה אינטרס שאפשר לתרגם אותו לכסף. עכשיו, במקרה שלה, היא לא רק ממצגת מחדש את המדינה, היא גם בסוף בעצם מובילה איזשהו תהליך חברתי שנזרעים בו הזרעים, אבל מאוד מהר גם רואים את הצמיחה שלהם. עכשיו, אנחנו חושבים על אישה פורצת דרך במערב, בסגנון של עדה יונת או מרי קירי, מישהי שמביאה פרסי נובל. אבל בעולם הערבי, אישה כזאת היא הכי פורצת דרך, כי היא בעצם מסמנת ומסמלת את המטרות עבור הדור הצעיר. היא אומרת לאותה ילדונת, תקשיבי, את לוקחת את התחום שהוא הכי גברי, הכי בעצם שוביניסטי כלפי נשים, הרי מה, האישה לא יודעת לנהוג, והנה תראי איפה אני נמצאת היום, ולא רק שאני נמצאת היום במקום מאוד מרשים מבחינה מקצועית, אני גם מתוגמת כלכלית, כי כן. החברות האלה גם לוקחות אותי לקמפיינים שלהם. זה משהו שהוא עצום, באמת, הוא נורא נורא גדול, ומכאן החשיבות הגדולה, ואני אגיד גם עוד דבר.
1: לסיום?
2: לסיום. אישה פורצת דרך גם זאת אישה סעודית שמעמידה דוכן של פירות וירקות בשוק. אישה פורצת דרך זאת אישה שאומרת אני רוצה ללכת להתחרות בתחרות שירה שרק גברים משתתפים בה. זה לא חייב להיות איזה משהו עצום. זה משהו שאת עושה במשבצת הקטנה הביתית שלך, אבל בסוף את מעבירה מסר, והמסר הוא בשאלה פשוטה, רגע, אבל למה בעצם לא? למה אסור לי? למה אסור לך? כי ככה החליט. הוא לא מתאים לך שזה יהיה ככה, אז תשני. וזה בדיוק מה שהיא עשתה. ולכן הסיפור הזה הוא בעיניי מאוד מאוד משמעותי.
1: מיכל, מעניין, תודה.
3: תודה רבה, דוקטור.
1: ביי.
2: ביי.
0: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גיליל, מה קורה?
5: כביש 4 עדיין חסום ביבנה ובמחלף חולות, זה יוצר עומסים כבדים לאורך כל הכביש, בדרך אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 40 בצומת נמל אשדוד ומלוד עד צומת אל על, ובדרך 44 בצומת צריפין.
1: תודה רבה.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דוידו ועם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן לפני זמן קצר התקבלו דיווחים על שני גלי שיגורי טילים מאיראן לירדן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שצבא ארצות הברית תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות, בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו, ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל, נזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה, בעוצמה של 7.1, וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול, שקומתו השנייה קרסה, ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: רק רפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן בחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר.
1: אתם יודעים, יש איים קטנים של שקט בתוך הכאוס הזה שנקרא הורות. אין הרבה, אבל כשיש, הם מתוקים, הם יפים, אתה רוצה לנצור אותם. ונניח אי כזה הוא כשמסיעים ילדה לחוג ומחכים בחוץ עד שהחוג ייגמר. לא מספרים לך על זה, אבל זה, זה מהרגעים המתוקים ביותר שיש.
0: ביותר.
1: זה מדהים. אתה יושב באוטו, שעה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה יכול לשמוע פודקאסט, אתה יכול לענות למיילים, אתה יכול, כן, אתה יכול לעצום עיניים גם לחצי שעה, אתה יכול לעשות הכל. אתה גם, זה תלוי איפה החוג. אם החוג הוא נגיד בכזה בית ספר או משהו, אז אתה בחניון של הבית ספר, אבל לפעמים אתה גם צריך לחפש לך את החנייה המוצלת, הנעימה הזאת, יש לך מסע קטן, אתה מתמקם, אתה בממלכה שלך, אתה במקום השמח. וכך אני הייתי במקום השמח הזה שלי, כשלקחתי את ביתי לאיזה חוג, וישבתי באוטו, שמעתי פודקאסט, הייתי קצת בטלפון, ואז משהו טרד את מנוחתי. מישהו עז להפר את את השקט והשלווה והסרניטי ששרר בממלכה הקטנה שלי. ואני שומע פתאום דפיקה על החלון, ואני מסתכל, ואני רואה שני ילדים בני 11 בערך, עם חיוך של ילדים שכאילו הם עושים עכשיו משהו שובב. והם דופקים על החלון, ואני מוריד את החלון, ואני אומר להם, היי, או משהו כזה. ואז אחד מהילדים, זה היה גבוה ונמוך, והנמוך, שהוא כמובן השובב, אמר לי, עם חיוך ענק, אפשר טרמפ?
0: מה?
2: שבא?
1: מה?
0: באמת שבא.
1: שבא?
0: טרמפ?
1: טרמפ. ו... זה לא היה נראה כאילו הם במצוקה. כאילו, זה לא שהוא בא ואמר, היי, תקשיב, איבדתי את ההורים שלי והטלפון שלי לא עובד, אתה יכול אולי לעשות... לא, פשוט פתחת. וואי. אפשר הטרמפ?
0: לאן?
1: לא יודע.
2: כאילו, היעד הוא הטרמפ, לא, לא היעד.
1: אני חושב שהיעד הוא אפילו לא הטרמפ כמו השאלה. כמו ההצקה לאדם זר.
0: מה?
1: ו... ברגעים האלה אני תמיד מופתע מהתגובות שלי, כי פשוט אמרתי לו... פשוט אמרתי לו, לא.
0: בוודאי שלא.
1: וסגרתי את החלון.
2: סגרת?
0: טוב מאוד.
1: כאילו, מה אתה מטריד אותי?
0: טוב מאוד.
1: מה זה? מה הדבר הזה?
0: ממש.
1: מה קרה בינינו עכשיו? ילד לא מחונך. ואז הם הלכו כזה.
2: עשית לו את הסלין דיון?
1: מה יהיה? מה היא עשתה סלין דיון?
2: שהיא סגרה את החלון, שאז המעריץ ששר לה. היא כזה עשה לו יפה יפה, וסגרה את החלון לאט, זה מים מדהים, כן.
1: בול, אז עשיתי לו את הסלין דיון.
0: איזה מטורף, זה סיפור מטורף.
1: מטורף,
0: ולא התפתית לשאול כאילו...
1: לא התפתיתי לשאול כלום, רציתי לצמצם את האינטראקציה.
0: קודם כל, מה זה טרמפ?
1: מה זה טרמפ?
0: ממתי ילדים מבקשים טרמפ?
1: אני לא הבנתי, תקשיבו, לא הבנתי מה קורה שם.
0: זה לאן? ואין לך ההורים? כאילו, מה אתה, איפה אתם גם? איפה הייתם?
1: בעוד השרון. ברחוב בעוד השרון.
0: לאן טרמפ?
1: אני לא יודע.
0: זה ממש מטורף.
1: מטורף.
0: זה באמת סיפור הזוי.
1: והם המשיכו ללכת.
0: הם לא רוצחים? הם לא ילדים רוצחים?
1: לא יודע. הם לא נראים כאילו יש להם את היכולת לרצוח.
2: מעל, זה brain rot.
0: כן, משהו שם.
1: זה היה rotten brain.
0: אתה גם לא יודע באמת אם זה ילדים מטורפים, או שהם סתם עושים איזה דחקה מוזרה.
1: זה היה נראה כמו דחקה מוזרה, הם גם היו נראים כמו ילדים עם הכישורים החברתיים לא הכי חדים ומחודדים באזור השרון, בוא נגיד.
0: אתה גם עם הילדים האלה, אתה כבר לא יודע אם עושים עליך סיבוב, או שאתה כאילו נופל עכשיו באמת קורבן לאיזה טרנד טיק טוקי.
1: זה גם משהו שהיה לי בראש, שאולי כאילו, אולי יש פה איזה טרנד שאני...
0: פספס.
1: כן. רק רציתי שלווה.
0: השבוע הבת שלי באה ואומרת לי, אגב, אני מבין אותך, אני הייתי ישן את הטובות שבשנותיי.
1: מה זה? זה דבר מזה.
0: במושב האחורי, או שלוקח אותו אחורה. לפעמים כשהייתי ממש עייף.
1: אבל זה 45 דקות, זה כאילו זה...
2: נו, פאוורנאפ של הלילה.
0: זה שני מחזורים של פאוורנאפ.
2: זה ממש.
0: כן. גם זה באמת שקט שאין, אתה משאיר את האוטו מותנה, מזגן.
1: כן, כן, כן, כן, כן, בהחלט.
0: השבוע הבת שלי באה, אפרופו טרנדים שאתה נופל מלהם, ואומרת לי, תגיד, אם היית עכשיו, הייתה אפוקליפסת זומבים, והיה מגיע מולך זומבי, שרוצה כאילו לנשוך אותך, לרצוח אותך, ויש לך אפשרות כאילו להתגונן. מה היית עושה? הייתי בורח. אני יודע מה, אני צריך כאילו לריב עם זומבי עכשיו? היא אומרת לי, לא, לא, תתאר כאילו מה היית עושה? אמרתי לה, מה? היא אומרת, כן, בא מולך זומבי, יש לך נשק. אמרתי לה, טוב. הייתי דוקר אותו, הייתי שובר אותו, ואחרי זה הייתי שורף אותו. ואז...
2: או, יצא המרצע מנסה.
1: לא, ואז... יוציא אותך מהקשר.
0: ואז אני רואה אותה בצד כזה, מצלם את עצמה בטלפון, שואלת את אבא שלי מה קורה אם הוא פוגש הומלס יתום ברחוב.
1: מדהים.
0: ואז זה מתחבר ל... הייתי דוקר אותו, הייתי שורף אותו,
1: הייתי זה.
2: נו, מתכוננת לעולמה בתקשורת. זה קורס מזורז בתקשורת.
0: בדיוק.
2: מה הבעיה?
0: על ג'זירה 12.
1: אני עשתה לך את הרעילה.
0: ואז היא ראתה לי כאילו שזה טרנד כזה, שזה, וזה, עכשיו כאילו... גם שהיא אמרה, שואלת את אבא שלי מה קורה אם הוא היה פוגש יתום הומלס ברחוב, זה, שאני ברקע, ואז כאילו, יש את המבט של כאילו, הנה, אני הולך עכשיו לחטוף את ה... התחלתי לצחוק כמובן.
1: מדהים, הכי כיף.
0: ואז אתה רואה כאילו את הטרנד השלם בטיק טוק, וואו, איזה דברים מצחיקים אנשים אומרים, שזה מתחבר כאילו, ואז שהם קולטים שכאילו עושים עליהם את הסיבוב. והרי גם כאילו בדבר הספציפי הזה, אתה קולט איך שזה מוצג, אתה קולט כאילו את הסיבוב עוד לפני התגובה, הרי זה קודם מצולם הדבר הזה הולכת לעשות לאבא שלי, נכון. תטרן, ואז כאילו מגיע המונולוג האלים שלך. נכון. וזה מצחיק, זה יוצא ממש ממש ממש...
1: כי גם כדי שזה יעבוד, היא חייבת לשאול אותך שאלה כל כך מופרכת. מה היית עושה? אם היית פוגש זומבי...
0: וקלקלתי לה את זה, כי גם אמרתי, הייתי בורח, מה...
1: זה קורה.
0: למרות שזה גם מצחיק לברוח מיתום הומלס.
2: זה גם יכול להיות טוב.
1: אני ברחתי מילדים ה-11 שרצו טרמפ.
0: לפחות לא נפלתי בטרנד של ה-300 שקל על האוויר בגלגלים.
1: בדיוק, באתי להגיד, יש בעיה, כאילו...
2: בדיוק, באתי לספר לכם שלקחו לי 300 שקל.
1: אז זהו, כאילו, אתה מעודכן, אז הבנות שלך לא יכולות לעשות לך את השטויות.
0: אז הן מוצאות טרנדי נישה כאלה.
2: בדיוק. לא, יש את המאבאות. הרי כל הטרנדים, כאילו, שהם מגיעים לישראל, אז יש את אלה שהם פשוט יודעים למצוא את הטרנדים בחול, שהם עדיין לא הגיעו לכאן ומייבאים את זה.
1: אשכרה יבואניות.
2: לגמרי, לגמרי.
1: ארט ונדלי.
0: תגידו, קיבלתם את העדכון לוואטסאפ עם המטה AI?
2: כן.
0: שזה מופיע בתור נקודה מרחפת כזאת בהתחלה, אבל זה בעצם צ'אט?
2: כן, מרחפת כזאת עם מין, איך אני אקרא לזה, אליפסות סגולות ורודות.
1: שמייצרות ביחד מין עיגול פרחוני כזה.
2: אבל שכזה, האמת היא שהגעתי לזה בטעות, כי ממש קל להיכנס לשם בטעות, כי זה סתם מופיע על הצג בחלון השיחות של הוואטסאפ.
0: כן, זה כאילו עולה על אחד הדיאלוגים.
2: בדיוק. ומספיק גם אם אנחנו רוצים לגלול נגיד למטה, והאצבע קצת זולגת, אז נכנסים לאזור המוזר הזה.
0: וזה בעצם פותח לך חלון של צ'אט, כמו כל הצ'אטים בוואטסאפ, עם הבינה המלאכותית של מטה, החברה שהיא מחזיקה בוואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם ועוד.
1: אפשר לעשות את זה צ'אט קבוצתי? להוסיף לשם מישהו?
0: שאלה טובה, לא נראה.
2: עוד לא מיצינו את הדבר, את הפיצ'ר עצמו.
1: לא יודע למה אני קפצתי.
0: רץ קדימה.
2: רץ קדימה, הרי מתישהו זה יהיה עדכון של אפשר לעשות את זה קבוצתי.
0: נכון.
2: נכון?
0: בקיצור...
2: ואז בתשלום.
0: לא משהו. כאילו, אני לא יודע על איזה מודל בינה זה רץ, כאילו, מה מאחורה?
1: של מטה, למטה יש את המודלים הפתוחים שלהם, כן.
0: לא משהו. ניסיתי לעשות לו כמה בדיקות, קודם כל כתבתי לו היי.
1: כל מה שעשיתי גם.
0: כן? אז הוא כתב לי היי סמיילי, מה קורה?
1: לי עושה את זה. היי, זה, מה קורה, נפנוף.
0: כתבתי לו, מה אתה ממליץ לי לעשות היום? אז הוא אומר, היום יום חמישי ברמת השרון, ויש לך כמה אופציות כיפיות ממש קרוב. אם בא לך קפה ואווירה, יש עגלות קפה בתוך משתלה, נתן לי כל מיני...
2: רגע, איך הוא יודע איפה אתה?
1: חיים.
0: סמטה.
2: לא, ברור, אני מתה. לא, אבל למה הוא חושף את זה, שהוא יודע? זה לא...
0: אני לא יודע, כאילו, את יודעת, כל פוסט בפייסבוק או באינסטגרם ישר מציע לך לוקיישן, כאילו, לתייג את המיקום. זה שזה אוטומטית, כאילו, בלי הצעה, הוא עונה...
2: לאן זה מסתנחר... לא, אני מנסה להבין מאיזה מאגר מידע הוא שולף אותי. שולף כרגע. מאיזה מאגר מידע?
0: יש לו את הכל. הוא בטלפון. הרי גם נגיד שאת עושה בוואטסאפ, את יכולה לעשות שתף מיקום. נכון, והוא יודע, יש לו גישה ללוקיישן. זה תמיד עם הרשאה מסוימת.
2: בדיוק, והשאלה אם הוא יכול פתאום...
0: לפחות איזה מספתיים של הרשאה, עכשיו כאילו מדלג על זה גם.
2: כן, זה מה שאני אומרת, זה מוזר שהוא ישר כאילו אמר לך, אתה ברמת השרון.
0: נכון, נכון. ואז הוא כאילו הציע לי כל מיני בתי קפה, ואז הוא אומר לך, בא לך יותר סטייל במרכאות לשבת עם לפטופ, או במרכאות אוכל טוב, או במרכאות פעילות עם משפחה חברים, תגיד לי מה הווייב, ואכוון אותך למקום הכי מדויק. אח שלי.
2: טוב, זה סבבה, זה מרגיע, הוא לא מכיר אותך, אין לו מושג מי אתה.
0: אל דבר אליי ככה.
2: כן, לדבר.
0: מה אתה וייב עכשיו? What are you vibing? מה זה?
2: לא, הוא מעמיס אותך, כאילו, מה זה צריך להיות?
0: זהב שחור?
2: מה זה צריך להיות? אבל, כאילו, הוא גם נמצא בוואטסאפ שלך, ואני כזה, הייתי מצפה ממנו, לדעת איך אתה מתכתב בוואטסאפ.
0: נכון.
2: וזה ברור שלא ככה אתה מתכתב.
0: לא, לא כתב.
2: אתה לא עונה לאנשים כאלה. זה ברור.
0: אני גם לא משתמש במרכאות.
2: לא, אתה לא.
0: מה אני... בקיצור, ואז המשכתי את האתגור, אמרתי לו, יש טיסות במחיר טוב לניו יורק בסוף שבוע הזה?
2: שיבין שאתה רציני.
0: כן. הוא פה ירד מהטון החברים מדי, הווייב שלך זה יותר ברוקלין או זה... לסוף שבוע הזה, די קשה למצוא במרכאות מחיר טוב לניו יורק ברגע האחרון, סמיילי בוכה. מה שמצאתי עכשיו, טיסות הלוך חזור עם יונייטד, אלה ליולי אוגוסט במחירים זה, במומונדו, זה כזה פורטל של הזמן הטיסות, ואז הוא אומר, מחירים גבוהים, בלה בלה בלה. אני אומר לו, אני רוצה לטוס הלילה ולחזור בעוד שבוע, אבל תבדוק רק דרך אתרים של חברות תעופה, לא דרך פורטל עם צד שלישי. ואז הוא חוזר לי עם תשובה על United Airlines, לא טסים לישראל.
1: אשכרה.
0: כן, בעת הזו. בקיצור, הוא כזה על יד, אוקיי? אמרתי לו, רק טיסות ישירות, זה. ואז אמרתי לו, מתי מכבי נתניה משחקת? אז הוא אומר לי, המשחקים הקרובים, מחר רביעי, 29 ביולי, מכבי פתח תקווה נגד מכבי נתניה, משחק שהיה אתמול. ונתן לי כאילו את הלוז בהמשך, אמרתי לו זה היה אתמול, אז הוא אומר, צודק, סליחה, סמיילי בוכה מצחוק, אל תצחק על הטעויות שלך, אנחנו לא חברים, אתה מבין כאילו, טעית פידחת, שקט.
1: 100%, וגם אני חייב להגיד שבהתכתבות הקצרה שעשיתי איתו עכשיו, הוא ממש, מפנים את הפריונות שמפעילים כלפיו, כי שאלתי אותו, איך קוראים לאשתי? הוא אמר לי, הלוואי והייתי יודע. עדיין לא סיפרת לי איך קוראים לאשתך. עכשיו, אני לא מאמין לו, אני חושב שהוא יודע.
0: כי הוא בנסתם שלו גישה לקונטקטים, האם היא מופיעה כאשתי אצלך?
1: יש מספיק התכתבויות שלנו.
0: שהוא יכול לנתח, כן.
1: ואז כתבתי לו, יא אפס. אז הוא כותב לי, כן, אמרתי, לא אכפת לי להסלים. לא אכפת לי להסלים, מה יש לי עכשיו יחסים לשמור עליהם עם הבוט של מטה? לא. אז הוא כתב לי, תפסת אותי. יא אפס שמנסה להיות חכם. אח שלי, קצת עמוד שדרה? כאילו, וואו, מה קורה?
0: ממש.
1: מה קורה?
0: אבל כי תקשיב, המהירות שבה עברת לקללות היא לא נורמלית.
1: לא, כי אמרתי, בוא ננסה להכניס קצת עניין. אני אגיד לכם את האמת, הרבה פעמים אני עוצר את עצמי מול צ'טבוטים שאני מתכתב איתם, כי אני אומר, יש לי ריליישנשיפ לבנות.
0: נכון.
1: אני לא יכול עכשיו לעוף על קלוד, כאילו, מחר אני אבקש ממנו לעשות משהו, זה לא רציני. אבל זה, הלאזר הזה של וואטסאפ, מה לי ולא.
0: הוא יפגוש אותך אחרי זה באינסטגרם, ואחרי זה בפייסבוק שלך, ופתאום אתה תגיד לו, תרצה לעלות איזה סטורי, ואז הוא יחזיר לך, האפס לא מעלה סטורי, או משהו כזה.
1: אבל קודם כל, הממשק של העלאת סטורי הוא כבר גרוע יותר מכפי שאפשר לקלקל, ושנית, יש פה גם עניין של מודל כלכלי, כי מטה חיים על פרסומות.
0: נכון.
1: והם צריכים אותי, אני הלקוח פה, אני שווה להם, כל אחד מאיתנו, שווה להם הרבה מאוד כסף, וזה מה שמזין את החנופה. לכן, אני חושב שאני אמשיך ביחסים האביוסיביים עם...
0: תראה, זה גם אוטלט טוב לאלימות, כן?
1: בדיוק.
0: עדיף כאילו שנתעלל בבוטים מאשר באנשים אמיתיים.
1: וגם מה אתה מבקש ממני טרמפ?
0: כן.
1: יא קריפ.
0: מה עשית עכשיו?
1: כתבתי לו, גם מה אתה מבקש ממני טרמפ, יא קריפ? אני עושה כאילו...
0: איחוד זירות?
1: איחוד זירות.
0: מעניין אם זה יתפוס, כלומר...
2: תראו, זה נמצא במקום שהוא אסטרטגי. זה כמו באמת לפתוח עסק במקום שהוא כבר עומד בקניון, כאילו במקום שהוא עומד אדם, מרכז מסחרי. אז כזה אתה יודע שיש תנועה.
0: נכון.
2: אבל השאלה האם זה באמת מספיק טוב.
0: והשאלה, לאמץ את זה, זה הדבר. כי כאילו הרגלנו את עצמנו, נגיד כבר ילדים אוטומטית הולכים לצ'אט במקום לגוגל. נכון, זה הדיפולט. עכשיו, כאילו להעביר את שימושי ה-AI שלך לתוך הבוט הזה של מטה, זה דבר כאילו שכבר הוא דורש שינוי בהרגל.
1: כן ולא, כי נניח בתוך הטוויטר, בתוך איקס, יש את גרוק. וגרוק הרבה פעמים כשאני נתקל בציוץ, נגיד שאני לא מבין משהו, אני פשוט לוחץ על גרוק וזה סופר הלפפול. ועכשיו אני רואה שאפשר לעשות אליו פורוורד. נניח... אני יכול בהתכתבות שלנו בקבוצה לשלוח, לבחור הודעה, נניח את התמונה שמיכל יערי שלחה של אותה נהגת מרוצים. אני עושה לזה forward למטה AI, ובואו נראה מה יקרה עם זה. ואז אם זה כאילו, אם זה AI שהוא ממש תמיד ליד ההתכתבויות שלך, זה יכול כן להיות משהו עם ערך.
0: מעניין.
1: כן, הוא כתב לי, וואו, תמונה פצצה, זאת אמנה אל קובייסי, נהגת מרוצים אמירתית, אפשר לראות את זה מהשם על ההג, כאילו, זה כן, זה שם.
0: מעניין. עכשיו ביקשתי ממנו ליצור תמונה שלי על הר. ואז הוא אומר, כדי ליצור אותך על הר, אני צריך קודם כל תמונת רפרנס שלך. שלח פה בוואטסאפ את המילה Imagine Me באנגלית, ואז אוכל להלביש אותך על פסגת הר עם נוף מטורף. שלחתי לו Imagine Me. נראה שזה עדיין לא עובד לי לשלוף תמונה שלך אוטומטית. מה כן אפשר לעשות? אני אגיד לו, קח את תמונת הפרופיל שלי, בוא נראה אם הוא יודע.
2: אני פתאום הבנתי משהו, אבל בינתיים, שלא בא לי לדבר עם הצ'אט הזה, בגלל שאני מרגישה שאני מדברת עם קופת חולים.
0: וואו, זה ממש בוט ברמת קופת חולים.
2: זה בוט קופת חולים, ואני כזה, כאילו יש לי אווירה של לקבוע תור, או כזה, לא יודעת. כן. להוציא מרשם, אני לא מחוברת, כאילו אני מרגישה שצריך כאילו לעשות ריברנדינג גם כאילו, לא יודעת, לא להרגיש בתוך הוואטסאפ. זה ממש מרגיש לי כאילו אני עם איזה צ'אטבוט של דברים לא טובים.
0: כן.
2: בירוקרטיות מעצבנות, שאני לא רוצה לעשות בטלפון, אז אני הולכת לנציג, מעדיפה ללכת לנציג AI בוואטסאפ, במקום להתמודד עם זה בפון.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, מה קורה?
4: עדיין בכביש 4 עומסים כבדים במחלף יבנה ומחלף חולות, וזה משפיע גם על מחלף אלוף שדה, מחלף גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ בצפון עמוס מאוד, מצומת אקו, כביש 41 עמוס במחלף אשדוד, בהם המושבות עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 44 בצומת צריפין, כביש 65 בצומת מנשה, דרך 471 ממגדל הפקד נחשונים ובבר אילן, ובדרך 471 גם באונו.
0: וואי, אני ממש מנאבק איתו עכשיו על לעשות לו קופי ופייסט כאילו לתוכו של תמונה, כי אי אפשר, אין את הפלוס כאילו להעלות תמונות.
1: תעשה פורוורד.
0: אבל אני צריך תמונה שלי כאילו מאיפשהו להעביר. הוא לא היה מוכן לגש לתמונת פרופיל.
2: יואו, פתאום הבנתי משהו שיכול לקרות.
0: מה?
2: אתם מכירים את זה שאתם רוצים לשלוח כאילו הודעה למישהו ואתם שולחים את זה למישהו הלא נכון? אז זה יכול לקרות עכשיו כאילו דברים שרוצים לכתוב ל-AI, למת ה-AI, לשלוח כאילו לאנשים, לחברים בטעות.
0: או בקבוצה.
2: או בקבוצה, איזה בושות.
1: תארי לך את כותב את זה בקבוצה, תעשה תמונה שלי על הר.
2: כן,

0: המערכת נתקעה.
1: הם לא היו צריכים להשיק את המוצר.
0: תגיד לי איזה וייב בא לך ונעשה שוב ישר. וייב.
1: וייב
0: של הצלחה. טוב, ניתן לו לעבוד בינתיים. תכף אנחנו עם מנורה, המערכת עדיין לא מצליחה ליצור את התמונה כרגע. השימוש המוגזם באמוג'יז כדי לעשות את הכישלונות חמודים.
2: בלתי, בלתי.
0: קיצור, לא בשל.
1: לא.
2: לא, כאמור, רכיחה, חסרת עמוד שדרה.
0: האגרסור.
2: האביוזר הגיע.
0: תכף אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר, כלומר רק על מה שנוסעים. והבוקר, מה עושה אתכם צעירים לגילכם? אתם ממש לא ילדים, אבל יש את הדבר הזה, תחביב, הקול שלכם, משהו במראה, משהו שאתם עושים, שהוא הופך אתכם לצעירים יותר. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399 או בטלפון 1-900-72-99-99, יש גם 750 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. מהיום ועד יום הראשון תחול עלייה הדרגתית בטמפרטורות ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. בימים שני ושלישי שבוע הבא תורגש הקלה בעומס החום.
10: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב.co.il.
11: סופרמן. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: לא קונים רכב.

0: הערב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: פירסינג.
4: עשיתי, כן, עשיתי לאחרונה אפילו שני עגילי פירסינג באוזן. היה לי בעבר, הייתי אפילו פנקיס, מאנשי הפינגווין לשעבר. דור השחור של דפשמוד ומעבר לזה. זהו, אני עושה המון ספורט. יש לי אפילו מתחם נינג'ה במודיעין, ככה כמו נינג'ה ישראל. ככה שאני בתחום, אבל הייתי הרבה שנים בהייטק. ונמאס לי מזה, והספורט תמיד עושה לי טוב. יש לי 4 ילדים, הגדולה בת 28, 25 עידן צ'וק, שהוא ילד עם צרכים מיוחדים. קמתי פה את הקים בכנפיים של קרמבו במודיעין, ככה בקטנה. הוא תמיד הסנסור שלי בחיים, ויש לי תאומים בן ובת שסיימו צבא. וזהו, ואני כל הזמן גם מנסה ללכת עם הילדים שלי, בואו נלך לתומור הולד, אני אשלם, לא מוכנים, אתה עושה לנו פדיחות. אבל אני רוצה לרקוד, רוצה להרגיש צעיר, רוצה להיות שם.
5: כן.
4: אבל כאילו, לפעמים עוצרים אותי, אבל אני משתדל שלא, גם במראה. אני הולך עם בגדים רחבים דווקא לפחותה של הבת שלי, שאומרת לי, מה אתה הולך עם מכנסיים צמודים? די, אתה נראה זקן.
3: צודקת.
4: כל הסקיני של פעם, אז אני ככה משתדל לקנות את הרחב.
5: כן, זה לגמרי
4: כבר לא. אז אפילו אתמול היינו בקניון וקניתי עוד מכנס כזה, והעירה למישהו שאמר לי שלום. מה אתה הולך עם סקיני, העירה, לא?
3: היא אמרה למישהו אחר שהיא לא מכירה?
6: משטרת האופנה.
3: מדהים.
4: מהעירה, כן.
3: מדהים.
4: זהו, אז אני משתדל להרגיש, לראות, לשמע. עשיתי גם קעקוע חדש, חגגתי ביוני עם הולדת 55, אז הרחבתי את הקעקוע שהיה לי, יש לי כבר איזה 4-5. אני גם עם מוטיבים שלי, עם כל אחד והסיפור שלו. לא עושה דברים, משתדל גם שהקעקועים יהיו מותקנים, ולא, יש לי טרייבלים, שזה היה פעם יותר, אז ככה קצת שדרגתי אותם.
5: זאת אומרת, אתה גם מעדכן את הקעקועים? וואו.
4: כן.
3: תגיד שחר. שלא
4: יראו יצנים, נו.
3: אני יכול לאתגר אותך כאילו בשאלה? לא לאתגר, אבל לתהות. ממתי, מאיזה שלב מעודכן הופך להיות נאחז? אתה מבין מה אני שואל? יש, יהיה רגע שבו אתה תשחרר ותגיד, יאללה, אני כבר מתחיל להתנהג בהתאם לגילי? או שאתה חושב ש...
4: למה אני... אני תמיד הסתכלתי על ההורים שלי כההורים, הסבא וכאלה. לא רוצה להיות שם. רוצה להרגיש 25, לראות 25, וככה בא לי, לא...
3: יאללה, לקחתי.
4: דווקא שאני מסתכל על מבוגרים ואין מה לעשות, הזקנה, תבוא, או דברים כאלה, לא בא לי למהר לשם.
5: מובן. לגמרי. שחר, אתה באמת נראה נהדר. שלחת את התמונות.
6: סליחה על השאלה, אבל אתה בזוגיות?
4: אני בזוגיות, ו... למה, את רוצה לסדר לי משהו?
5: היום אביה זה חגיגה על הראש לכולם.
3: לא, גם הפער בין כן אני בזוגיות לבין המחשבה של כמה שניות, האם אני יכול למנף רגע את מה שקורה פה?
6: יש מצב שהוא יכול למנף, אני לא, זה נשמע שגם הזוגיות, כאילו, סליחה אם אני נכנסת כאן לאיזה מקומות פרטיים, אבל זוגיות מה, פתוחה? אם שאלת?
4: זה לא זוגיות פתוחה, אבל לא, אני כן גרוש.
6: אוקיי.
4: אני גר בביתי ולא ביחד. זה, אני קורא לזה זוגיות בהסדרי ראייה, זה הבדיחות שלי.
5: אוקיי.
6: אוקיי, לא, אז עכשיו אני אומרת, בסדר, ההשקעה החיצונית והרצון לראות טוב וצעיר יותר, זה גם כדי...
4: נכון, ברגע שאתה, אני הבנתי. אני כזה, אני תמיד אוהב להישאר בעניינים, וככה זה עושה לי טוב, וזה לא משנה אם אני ברווקות ואני מנסה למכור את עצמי החוצה, ככה אני. זאת אומרת, גם אם בכל סיטואציה שאני אהיה, יפגשו אותי. זאת אומרת, היה לי את התקופה של המחוייתים וכאלה, שעבדתי קצת יותר בהייטק ובאתי, ואחרי זה כבר, אבל היום אני הרבה יותר לוז, ומרגיש טוב, מגיע עם בגדי ספורט לעבודה, עם נעליים של מה ש... כאילו, אני קונה את כל המותגים, יש לי קרוב ל-50 זוגות נעלי ספורט, נראה לי.
5: וואו, 50?
3: אתה מנהיג את הפיליפינים?
4: יש לי המון נעליים.
5: וואו. טוב, שחר.
4: והנכדים זה הכי כיף היום, שיש להם סבא ככה, משוגע.
5: ולך עם הנכדים לתומר הולנד.
6: ממש.
5: יאללה, תודה רבה.
4: נראה לי שהנכד, אני אקח אותו לשחר חסון.
5: בדיוק.
3: The day after תומר הולנד.
5: יאללה ביי, בוקר טוב, תודה.
4: תודה לכם, ביי ביי.
5: דניאל, שלום.
7: בוקר טוב, מה העניינים?
5: מה קורה?
7: בסדר גמור, שומעים טוב?
5: שומעים בסדר. קבל גם אתה 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. במנורה און יאנג יש גם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. מקבלים גם בונוסים על נהיגה אחראית, ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, ומרוויחים נקודות שאותן אפשר להתאים באפליקציה. ולרכוש קילומטרים נוספים. ספר בבקשה, דניאל, מה שומר אותך צעיר? למה אתה צעיר?
7: נעים להכיר, ומה ששומר אותי צעיר זה התחביב הגדול שיש לי. מעבר לדי ג'וב שככה יש לכולנו בגילאים האלה, בגילאי 40, אני גם יוטיובר.
6: דוואלי.
7: כן, יוטיובר פול טיים, זאת אומרת, שם שלושה פרקים בשבוע.
6: מתפרנס מזה.
3: רגע, איך קוראים לך ביוטיוב?
7: כל מי שאגב, יש מצב שאולי תכירו, כי אני יוטיובר של גיימינג, במשחק מחשב מאוד מאוד איקוני, פשוט לא כזה עכשווי, שהוא נקרא Heroes of Might and Magic.
5: ביי!
3: איזה Heroes? 4, 5, מה אתה נותן?
7: Heroes 3.
3: וואו!
7: פשוט כותבים, Heroes 3 בעברית, זה השם של הערוץ, בעצם עשיתי את הערוץ הזה, כי, אתה יודע, מתוך אהבה למשחק, ואין בעצם מישהו שעושה את זה בעברית, יש הרבה חבר'ה שעושים את זה בחול, אז אמרתי, נפתח ערוץ יוטיוב, ומפה לשם נרגלתי לממש עבודה במערכות פול טיים ג'וב, לייבים, צ'אטים, עוקבים, הרבה מאוד תוכן, וגיליתי שאני די לבד בשכבת גיל שלי בתחום הזה, וממש שידורים אל תוך הלילה, ושם לב שכל מי שמסביבי זה רק אתם יודעים. כל מיני עידן תלם ודה כהן וחבר'ה שהם מאוד, מאוד בגיל צעיר כזה, ווואלה זה שומר אותי טרי, זה שומר אותי ממש, אני מרגיש ילד כזה כשאנחנו עולים ללייב.
3: ותגיד איך,
5: אבל איך
3: מתפרנסים מזה?
5: לא, יש לו את הדי ג'וב.
3: לא, כי הוא אמר פול טיים.
7: יש את הדי ג'וב שלי, אבל זה לגמרי פשן פרוג'קט, כמו שאומרים. זה אתה לוקח את האהבה שלך וממש משקיע בה. הערוץ הוא לא למטרות רווח, כן, גוגל בא, דופק בדלת ונותן איזה כמה לירות פעם בחודש, אבל זה בעיקר אהבה למשחק, אהבה לשידור, התוכן, התגובות, האינגייג'מנט.
5: איזה כיף, יש לך כזה סטאפ בחדר, בבית, מיקרופון, תאורת לדי מאחורה וכזה?
7: זהו, אז האמת שבאמת עד היום הרווחתי אולי איזה, לא יודע, 400-500 שקל מהדבר הזה, ואני מחזיר לכל הערוץ. קניתי מצלמה יותר טובה, יש לי... באמת אוזניות עם מיקרופון ברמה גבוהה מאוד. אני ממש קונה כאילו דברים רק מהדבר הזה כדי להחזיר לערוץ, וזה פשוט משהו מדהים, זה באמת...
5: איך קוראים לערוץ?
3: Heroes 3 בעברית.
7: כל אחד מכיר את המשחק Heroes of Might and Magic 3.
5: רגע, אבל צריך לכתוב Heroes בעברית, פשוט.
6: כן,
5: Heroes 3. היי,
3: יוד, רי,
5: שוו, זין? כן. הנה, Heroes 3 בעברית.
7: זה אני. תודה, תודה.
3: איזה מלך.
7: אני מקווה שאתם מכירים ואוהבים את המשחק, כי זה ממש ממכר.
3: שמע, זה נוסטלגי, וכאילו, זה ממש של פעם, ו...
6: אני מכירה את המשחק. תארת האסטרטגיה, זה ברור.
7: כן, כן, זה עדיין עכשיו משחק אסטרטגיה מוביל, יש עדיין קהילה מאוד גדולה שמתחקת אותו, גם ישראל גם בעולם. והאמת שחלק גדול מהערוץ, אני בכלל אוהב לעשות הפקות, זאת אומרת, סרטוני הומור, סרטוני בדיחות, ממש שיוצא לוקיישנים, צלם, מיקרופונים, קניתי כאילו, אתם יודעים, מיקרופון כזה שנצמד, כדי שנוכל לצלם מרחוק, זה תרביב שנהיה ממש
5: שאפת, איזה כיף.
7: ממש גדלים לתוך זה.
5: איזה כיף.
3: ומי זה פול רומרו שאתה מראיין פה in interview with the genius?
7: פול רומרו הוא המלחין האגדי שבעצם, האמת שהוא שורי עולם. תחשוב שראיינתי מישהו שיש לה עליו ויקיפדיה. זה בחור שהוא פסנתרן מאוד מאוד מוכר בארצות הברית, ובכלל בתחום הגיימינג, ושמו הולך לפניו,
5: הוא
7: הולך עושה רסיסטנים.
5: הוא הלחין את המוזיקה של המשחק?
7: נכון.
5: וואו.
7: ולא רק אותו ראיינתי גם את היוצר של המשחק.
3: די.
7: זה חלק מהאהבה של ה...
5: ולמה דווקא הירוס 3, נגיד, ולא 4 או 5 או 2?
7: הוא נחשב המשחק האיקוני ביותר. בתוך הקהילה יש הרבה דיבייט סביב איזה כותרים אחרים הכי טובים אחריו. זאת אומרת, הוא under, כאילו, undisputed number one. אני שיחקתי גם ב-2, גם ב-4, גם ב-5, גם ב-6. יצא אגב אחד חדש ממש לא מזמן, שאני קורא לו הירו 8, קצת הכניס את הקהילה ואת האהבה למשחק חדש. למשחק חדש ב...
5: כן, ויש עוד מקום לז'אנרים האלה? לז'אנר הזה, זה קצת יותר עם סבלנות הרי ו...
7: אז עכשיו אם אתה נוגע בזה, טל, אני שמח ששאלת, כל המטרה של הערוץ הגיעה מתוך זה שאני אבא לילדים, וראיתי את המשחקים ברול סטארס ופורטנייט ורובלוקס ו... אחרים, ואמרתי, לא, לא, זה לא צריך להיות ככה, זאת אומרת, אני לא אוסר עליהם לשחק את זה, אני אומר, תראו איזה אלטרנטיבה יש, למשל הירו 3.
5: והם נכנסו לזה או שזה פחות...
7: כן, הבן שלי בעיקר, הוא משחק את זה מדי פעם, הוא אוהב את זה, ואז גיליתי שפתאום אנשים מגיבים לי בערוץ, תקשיב, יש לי גם ילדים, אני מראה להם את הסרטים שלך,
5: אנחנו
7: ממש עושים על זה. וכשזה הגיע ליותר מ10 אנשים שאומרים, אני הורה, או יש לי אחיין, שמשחקים בזה, אמרתי, טוב, כנראה שיש פה משהו. יש פה באמת פרויקט. וזה באמת נותן את ה... אתה יודע, אתם יודעים, את הכוח...
5: את הטעם גם בזה. כן.
3: תשמע, משחקי אסטרטגיה גם הם כן מחדדים את החשיבה שלך.
5: בוודאי. דניאל, נכון? דניאל, תודה רבה. תודה, תודה. ביי, בוקר טוב. טוב, נחלק ביניהם 500 שקלים סך הכל, גם לדניאל וגם לשחר, ואנחנו עם מנורה און יאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים.
8: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יליל, מה קורה?
9: כביש 4 עדיין עומסים כבדים במחלף יבנה, במחלף אלוף שדה עד גבעת שמואל, ממורשה עד גבעת שמואל, בדרך 40 מלוד עצמת אל על, בדרך 41 בנמל אשדוד, וכביש 41 במחלף אשדוד.
8: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
12: רק וואי מיוזיק.
11: אין לך מה לחפש יותר.
13: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
14: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
12: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
18: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
20: קול מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה קורה?
23: בוקר טוב, נשמע?
3: מה קורה, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו?
6: מה הולך?
23: טוב, אני אתנצל מראש על זה שאנחנו עומדים לדבר היום קצת מספרים, אבל ליתר דיוק אנחנו נדבר על מספר אחד רק, והמספר הזה הוא מיליארד דולר, מיליארד, לא מיליון. אם לסרטי קולנוע הוליוודים גדולים יש את הכוכב משלן האומנותי שלהם, נגיד פרס אוסקר, הכוכב משלן המסחרי שלהם זה מיליארד דולר בקופות. זה הישג שלא הרבה מהם מגיעים אליו, אנחנו תכף נדבר על כמה יש בשנה, וזה מה שנקרא בהגה המקצועית הבנצ'מרק, הרף הכי נחשק שסרט יכול לחצות. זה גם מאוד יפה לעיניים לראות מספר כזה ארוך, זה מאוד מבחיל לאולפנים, אבל זה גם, זה פחות יותר היעד האחרון שאפשר לכבוש. נגיד, הסרטים הכי מכניסים בכל הזמנים, שזה אבטר או אחד הנוקמים, הם כזה באזור ה-2.8, 2.9 מיליארד, זה להגיע למיליארד דולר, זה אומר שאתה עשית עבודה מדהימה, אבל גם שדי הגעת לתקרה שלך כסרט, ואפשר ללמוד מזה הרבה, לא רק על הסרטים עצמם, מי צליח יותר, מי צליח פחות, אלא גם על המצב של הוליווד. כי לצורך העניין, ב-2019, היו 9 סרטים שחצו את המיליארד, היום זה נשמע בלתי נתפס, היו
5: שם
23: את הנוקמי, כן, כן, זה המון.
5: אבל זה הכל כאלה באמת המשכים ופרנצ'ייזים וכאלה, נכון?
3: וסרטים מאוד יקרים גם להפקה.
23: כן, כל מיני כאלה סרטים ששכחת שקרו כמו מלך האריות הלייב אקשן וקפטן מרוול, דברים...
3: מלך האריות לייב אקשן עשה מיליארד?
23: וגם אלאדין לייב אקשן עשה מיליארד באותה שנה.
3: מה אתה אומר?
23: המון. אבל זה היה באמת שנה מדהימה להוליווד, ואז 2020 לא היה אף סרט כזה.
5: קורונה?
23: 21, כן. 21 סרט אחד, 22 עם אבטאר וטופ גן, כבר התחילו טיפה להתאושש עם שלושה, אחרי זה שנה אחר כך שניים עם ברבי ומריו, עוד פעם שלושה ב-24, וגם בשנה שעברה היו שלושה כאלה, ואז הגענו להשנה. אנחנו כרגע בדיוק, תחס, בדיוק היום או מחר באמצע הקיץ, וכבר עכשיו, שלושה סרטים חצו את מיליארד הדולר, כלומר, כבר עכשיו, 2026 היא השנה לכל הפחות זהה לכל השנים מאז הקורונה, מבחינת כמות סרטים שחצו את המיליארד. עד עכשיו היה לנו את הסרט עוד איזה המשך של מריו, המצויר. היה לנו את מייקל ג'קסון, שחצה לפני כמה שבועות, שזה די מפתיע.
6: אודיסאה לא חצה?
23: מה? לא, עוד לא. היה לנו השבוע, הסרט השלישי לחצות את זה, הוא צעצוע של סיפור 5.
3: ולשחרר את שולי.
23: בדיוק. והאודיסאה כרגע על 700 מיליון דולר, כלומר עוד כמה שבועות.
6: זהו, ראיתי שהוא
5: איזה קצב מדהים.
6: כן, שהוא בקצב מטורף.
23: כן, כן, הוא בקצב מטורף, ושוב, וגם הוא לא הגיע עדיין לסין, הוא יגיע שם רק בחודש הבא, וסין זה הקהל השני הכי גדול, הוא יחצה את המיליארד בוודאות. אפשר כבר לספור אותו כסרט רביעי, כלומר, ארבעה סרטים חוצים כרגע השנה את מיליארד דולר, פלוס היום יוצא ספיידרמן החדש.
5: די,
3: יוצא ספיידרמן היום?
6: כן, כן.
3: די.
23: כן, שקודם כל זה כבר התחיל...
5: שזה די מדהים, כאילו, מה שאתה מתאר בעידן של הסטרימינג ונטפליקס, וכאילו זה אתגר הרבה יותר קשה עבור האולפנים המסורתיים.
23: בדיוק, וזה... אז ספיידרמן אפשר בתחס וריספור אותו, שני הקודמים חצו את המיליארד, אומרים שהפתיחה שלו אמורה להיות אפילו גדולה יותר מכל אלה, אין שום סיבה שגם הוא לא יחצה את המיליארד, כלומר אנחנו מדברים על שנה שתסגר לכל הפחות, וכנראה שזה בדיוק עם ארבעה או חמישה סרטים שחצו את המיליארד, וזה ממש, אם היה לנו מולנו גרף, היינו ממש רואים את התהום שהתחילה בקולנוע, בקורונה, סליחה, התאוששה טיפה, ופתאום אנחנו רואים זינוק שבאמת קרוב לעשור לא ראו.
3: אז הוליווד ניצלה?
23: לא בדיוק, אבל הוליווד יכול הפחות התאוששה.
6: זה מעצבן אותי שזה הכל פרנצ'ייז. כאילו האודיסאה זה כן מעודד.
5: למרות שאודיסאה, בדיוק, זה יוצא מהכלל.
6: אני כזה, תגיע.
3: זה פרנצ'ייז של הומרוס, כאילו.
23: פרנצ'ייז
3: של
23: 3,000 שנה. כל הסרטים שמנינו, סבבה, חלק מבוססים על מותג מצויר, חלק על מותג קומיקס, חלק על ספר או משהו כזה, יש חלק מבוססים על הסיפור חיים של מייקל ג'קסון, אבל רק עד השנה שבה הוא התחיל להתעסק עם ילדים, אבל... אף אחד מהסרטים האלה שמנינו ושלא מנינו, כל הסרטי המיליארד האלה, הוא לא סרט מקורי במיליון אחוז. גם האודיסאה, הוא עיבוד לטקסט.
5: אבל כאמור, גם לפני הקריסה, ב-2019, זה היה ככה.
3: נכון.
23: לגמרי. זה לא מידע חדש שקשה לחצות את המיליארד, או קשה מאוד להפוך באמת לבלוקבאסטר גדול, בלי להיות מבוסס על איזשהו קצה של מותג שהאנשים שהקהל מכיר, אבל... וגם אני, זה לא שבעבר הרחוק, חוץ מטיטניק, שגם סוג שנבוסס על משהו מוכר, זה לא שהשוברי הקופות הגדולים באמת היו 100% יצירה עצמאית, אבל כן, היום ברור שלאולפנים ולשירותי הסטרימינג, שגם מעורבים בהפקה של חלק מהדברים האלה, אין להם כמעט דרך לחצות המיליארד בלי להיות מבוסס על משהו כזה. כלומר, אתה חייב להיות משהו שטיפה מושך, את העין עם השם שלך חייב להיות משהו שלפחות ירגיש מוכר, אבל אנחנו כן רואים התאוששות מאוד מאוד גדולה, שמלמד הרבה, גם על היכולת של הוליווד בכל זאת להמציא את עצמה מחדש. דיברתם השבוע או שבוע שעבר על כל ענייני האיימקס, ואנשים שבאמת בחיים לא ידעו את ההבדל, מתחילים להסביר לי על מקרני 70 מילימטר, איפה ההוא יותר שווה. לא, זה באמת, זה מרגש כמעט לראות את זה, את ההבדלים, איך בטח נולן, שהוא במאי שלא בדיוק הוליווד קלאסית, מצליח לגרום מאנשים כל כך להתעניין ב...
3: אני חושב שהיום הוא כבר הוליווד, כאילו, אחרי כל כך הרבה שוברי קופות, שבאמת הוא השאיר חותם מספיק כדי שהוא יהיה... הוא גם לא סתם נתנו לו את התקציב המטורף הזה ולעשות איתו את האודיסאה. זה באמת במאי שכבר כל כך הוכיח את עצמו, גם עם יחסית מגוון, אתה יודע, מדנקרק עד לאביר האפל, יש שם ריינג'. אני יכול להתקיל אותך בשאלה?
5: פלוס החוויה הטכנולוגית, רק סליחה.
6: כן, אבל...
5: שזה דבר, כי אחד הדברים שהשאירו אנשים בבתים יותר בשנים האחרונות, או ב-15 שנים האחרונות, זה ההתפתחויות של מערכות קולנוע ביתי, וזה ממש חוויה אחלה, וההוזלה של המסכים הגדולים, היום כל אחד יכול לקנות מסך בקלות, 80 אינץ', 100 אינץ' אפילו, יש זולים.
3: זה לפי מטר אני לוקח.
5: בדיוק, אז כאילו למה ללכת לקולנוע עם ילדים רועשים וכיסאות דביקים?
3: אלא אם כן אתה ילדים רועשים.
5: נכון.
3: אוסטין פאוורס 4, זה דבר שקורה?
23: לא ששמעתי עליו, אבל יכול להיות שאני טועה. פחות בז'אנר, אבל לא זוכר לי שנתקלתי במשהו כזה.
5: למה אתה שואל?
3: כי יש שמועות.
5: וואלה.
23: אז לא, הייתי מניח שהייתי זוכר אם היה משהו ממש רשמי, אבל גם אני לא אצפלא אם זה משהו כזה שיקרה, בדיוק היה שבוע, התחילו דיווחים על שכחו אותי בבית מחודש עם מקולי קולקין, זה ברור שזה יקרה.
6: שמעו לקוחות, די. אין לי כוחות לכל החידושים.
5: יאחדו את זה ואת הסיקוויל של מייקל.
23: ממש. נהדר.
3: יופי.
23: אני כן אגיד רק...
3: שכחו אותי בבית של מי?
5: שכחו אותי בנבר.
23: בדיוק.
3: למרות שהוא אגב אחד מהיחידים שיצא להגנתו, מקולי קלקין, הוא אומר שהם היו בהנג, הוא לא נגע בו.
5: שבוי, כן, אפשר לומר.
23: אני רק אגיד ש... נכון, ספיידרמן כנראה עומד לשבור את הרצף הזה, אבל שנתיים, שלוש, בערך מאז דדפול האחרון, כל סרטי המיליארד לא היו סרטי גיבורי על.
5: כי נמאס מזה, די. שוב, לא שהם לא מצליחים במאות מיליונים, כן? זה גם לא מעט, אבל...
23: אבל עושים פחות מהם, רואים פחות מהם, זה מהדהד משהו שנקרא סופר הירו פתיק, זה מונח שחוזר בעצמו בשנים האחרונות. העייפות הזאת מגיבורי על, אולי בזדמנות נדבר גם על סדרות וסרטים שמנסים טיפה להתמודד איתו, אבל יש גם משהו משמח שלפחות גם עם הסרטי המיליארד האחרונים לא היו סרטים מקורים לגמרי, לפחות הם כבר גמלו את הוליווד מההתמכרות שלה לאותו תת ג'אנר ספציפי של סרטי מיליארד, ויש מגוון מאוד גדול, רווח מאוד גדול בין מריו למייקל לאודיסאה לצעצוע של סיפור, זה באמת כמעט כל אחד יכול למצוא את עצמו באחד מהמגה שוברי קופות האלה.
5: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקרו, תודה רבה.
3: תודה רבה.
5: ביי ביי.
0: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת.
1: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
21: וואי מיוזיק. חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר. מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
24: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: יש לייפסטייל?
8: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפול בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן. צבא ירדן מודיע כי יירט לפני זמן קצר חמישה טילים ששוגרו לעברם מאיראן. השיגורים מגיעים לאחר שהצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי אלו הן התקיפות הראשונות של ארצות הברית באיראן, מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון, כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי ההודעות, צבא ארצות הברית, התקיפות הללו הן פעולות תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לקראת הבחירות בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת החיילים בכל הקשור לעניינים הפוליטיים, ובצבא יפרסמו בקרוב מסמך חדש בעניין. החשיפה של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: בהנחיית הרמטכ"ל בצה"ל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, שנועד להגדיר מחדש ולחדד את הערכים והפקודות בצבא, מה מותר ומה אסור. המסמך צפוי לעסוק גם בסוגיות הנוגעות לממלכתיות בצבא, ויוצא בין היתר על רקע הבחירות המתקרבות, עשה ואל תעשה מה מותר ומה אסור. בדיון בפורום המטה הכללי לאחרונה שעסק בסוגיות הללו ובמסגרתו הוצגו בין היתר גם נתוני המשמעת ביחידות הצבא, הרמטכ"ל הבהיר כי לא יאפשר כניסה של פוליטיקה לצה"ל. המסמך צפוי להיות מסוכם בשבועות הקרובים ולהיות מופץ לכלל המפקדים בצבא.
1: רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23, כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק נרחב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות המשמעותיות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: טוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: בוקר טוב, מאזינים. בוא נה, תקשיב, הולך להיות סוף שבוע. רותח. יש כבר עזרות מכל הכיוונים. חום, אימים.
1: האמת, בעשרה ימים האחרונים היה מזג אוויר מדהים. קריר. ועכשיו יהיה חם.
0: כן, שוויץ כזה. לא, אבל אתה יודע, כמה שהיה חם, תוסיף עוד איזה כמה מעלות.
1: תגיד לי, ברק, את כל השנים שאנחנו זוכרים את יולי-אוגוסט, לא כל פעם מחדש אנחנו אומרים את אותם משפטים, את אותם מילים. זהו, הנטייה שלנו היא לשכוח. תמיד יש את התחושה שזה היום הכי חם שאני זוכר. ובעוד חודש יהיה יום יותר חם.
0: תראה, כדור הארץ מתחמם. אתה רואה את זה, עזוב בארץ, אתה רואה את זה באירופה למשל. אתה יודע, קח אותם, אתה יודע, צרפת, אנשים מתים שם מחום, 25% מהבתים, בתי המלון ומסעדות וזה מחוברים למזגנים, כי בעשרות השנים האחרונות התחילו, אתה יודע, קיצים להיות חמים יותר ויותר, מה שלא היה פעם. פעם לא היה צריך, אתה יודע, מזגנים בקיץ. העסק הולך ומתחמם.
1: אבל אתה יודע, כל פעם אתה שומע, סי של 50 שנה, סי של 70 שנה. כלומר, מה שאני רוצה לומר, אז זה כבר היה. זה לא משהו שלא קרה. זה, תמיד אנחנו שוברים סיים כאלה ואחרים. כן. אז תמיד זה היה. יכול להיות שהתחממות או לא התחממות, לא מבין בזה, לא יודע, אבל מה שבטוח, תמיד ביולי-אוגוסט חם. בטח בתל אביב.
0: חם בזה, והיום אני גם, אתה יודע, נהגים שעכשיו שומעים אותנו, תיזהרו, יש היום מבצע של המשטרה, של משטרת התנועה, 500 ניידות נוספות.
1: טוב מאוד.
0: לא, בסדר גמור, רק שידעו.
1: כן, כן, זה מפורסם בכל מקום.
0: מפורסם בכל מקום, לא, לא, זה לא סוד. תיסעו בזהירות, גם מחר, גם מחרתיים, אבל היום תקפידו כיום. המשטרה יוצאת למבצע גדול מאוד.
1: כן, אבל זה טוב, אתה יודע, אומרים, אז למה מודיעים? אם רוצים לעשות מבצע, למה מודיעים? טוב שמודיעים, אבל שאלה טובה, זה כמו שאתה נוסע בכביש, שמראה לך יש מצלמת מהירות. הוא גם מזהיר אותך.
0: וכולם מיד עם הברק.
1: וזה בסדר מבחינתי. הרי לא, אני לא חושב שהמטרה היא להשיג כמה שיותר דוחות. המטרה היא לגרום לאנשים לנהוג קצת יותר בזהירות. מה הבעיה עם זה?
0: אבל כך נהג פרא אדם. למשל, פרא אדם נוסע, חותך מסלולים, עובר באדום, נוסע על 150 עד זה. מודיעים לו בבוקר, תשמע, יש היום מבצע, היום תתנהג יפה, מחר תחזור לסורך.
1: נכון.
0: זה המשמעות.
1: לא, אני לא יודע אם זה המשמעות, אבל טוב שיש מבצעים כאלה מדי פעם יותר רציניים, כדי שבאמת יורידו את כל הנושא של תאונות דרכים, ודיברנו על זה לא מעט בחודשים האחרונים ברק, שיש יותר מדי תאונות דרכים, כן?
0: עד התאונות, 2025 הייתה שברה סי של 20 שנים כמעט.
1: אז על אחת כמה וכמה, טוב שהמשטרה סוף סוף נכנס לזה בקטע יותר חזק ויותר רציני, כדי לנסות לפחות למגר את העניין הזה.
0: נכון, נכון, ובאמת עובדים על זה קשה. והלילה, כמו, אתה יודע,
1: כמעט כל הלילות בתקופה האחרונה.
0: למעט איזו הפסקה של כמה ימים, ארצות הברית חוזרת לתקוף, איראן מגיבה, והעסק נראה, אתה יודע מה, בלי להיכנס כבר לכל הזה, שמע, הם לא מפחדים האיראנים, הם לא מחשבנים לטראמפ, הם מתגרים, אתה יודע, לא נותנים לו אפילו את המס שפתיים, את האמירה הזאת, כן, נחזור למסע ומתן, נשב, לדעתי בסוף זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לגמור את זה, הוא רוצה לסמן וי ולדעים.
1: הוא לא הכחיש את זה.
0: לא, אבל הם לא נותנים לו, אפילו את איך אומרים, את המראית העין, אפילו את המשחק, שהנה, השגת משהו, שיחקת אותה, הצלחת להרתיע אותנו, אנחנו עכשיו ניכנס למסע ומתן עד קץ הימים על הגרעין, גם את זה הם לא נותנים לו, להפך, הם מאיימים, ראיתי איומים פסיכיים על אשתו, נתנו לו שם, הם פרסמו שם את כל החנויות בשדרה החמישית בניו יורק, איפה היא בדיוק קונה, ועם איזה נקמה לפגוע בבן המשותף שלהם, של מלניה ושלו, ושמע, אתה יודע, זה נראה שהם לא רוצים לסיים, הם נראה שהם מחפשים את ההסלמה, מחפשים את האימות, מחפשים את הסכסוך, וזה לא נראה...
1: תשמע, אני חושב שזה טוב במובן הזה, טוב. אי אפשר להגיד טוב על מלחמה ועל דברים כאלה, אבל מבחינת ישראל, טוב שהם עושים את השטויות, טוב שהם מאיימים על טראמפ, וטוב שהם יורים טילים לכיוון ירדן, וטוב שהם מפרים את הפסקת האש, כי באמת, זו באמת שאלה טובה, מה? כולם שם מטומטמים בממשל האמריקאי, הם רואים שיש שלטון מטורף, שלא מעניין אותו שום דבר, תראה, אני לא מומחה צבאי ולא ביטחוני ולא מתיימר, אבל אולי צריך לתת מכה יותר חזקה באיראן, אני כבר לא יודע.
0: אני לא יודע אם זה...
1: אני לא יודע אם זה יעזור או לא יעזור, אמרת לך, לא מתיימר להיות ביטחוניסט, אבל אם היו נותנים מכה אולי יותר קשה, יותר רצינית, ובאמת היו מתחילים לפגוע בתשתיות, ובקשרים, ובמפעלים, זה אגב מה שהבטיח טראמפ, אמר על כל טיל שלהם, אנחנו נתקוף גשר, או תשתית כזאת או אחרת. בינתיים, הבעיה של, אני חושב לפחות שהבעיה של טראמפ, שהוא מאיים יותר מדי, וכבר אתה יודע, כשאתה מאיים יותר מדי ולא עושה שום דבר, אז לוקחים אותך פחות ברצינות, וזה, אתה יודע, חומר ביד היוצר, מה שנקרא בידי האיראנים, שכולם הרי מהללים את כושר המסע ומתן שלהם, אני לא חושב שזה קשה, שזה מסע ומתן.
0: לא, הם פשוט
1: אני חושב שהם מטורפים, שלא מעניין אותם העם שלהם, שלא מעניין אותם מה יקרה, זה לא קשור למסע ומתן, הם פשוט פנאטים, שאני לא מבין, אף אחד נורמלי במערב לא מבין את כל המכות שהם ספגו וסופגים, ועדיין עומדים על התנאים שלהם. מה יהיה? וואלה, רק טראמפ יודע.
0: כן, אבל אתה יודע מה, עכשיו שאתה מדבר ככה, ואתה אומר, הנה, העסק הזה הולך להתמשך, אני גם יכול להניח שטראמפ בעצמו אומר, אולי זה לא היה חכם להיכנס לנו למערכה הזאת, שאף אחד לא יודע מה קיצה, ויכולה להשפיע לא רק על תושבי ארצות הברית, על כל המערב, משבר אנרגיה, עליית מחירים, אתה יודע, הורמוס סגור, בבל מנדף סגור, סחורות שמגיעות בעיקופים של שבועות לנמלים שהם אמורים לשוט אליהם. אתה יודע מה, לא יודע, תשמע, יכול להיות שהוא בא ואומר עכשיו, אתה יודע, חוקר בדעתו.
1: אז מה שאתה אומר, אבל ברק, בעצם, בגלל שעכשיו יש בעיה בהספקה של הנפט, ובהספקה של המזון אפילו, דרך אוניות שעוברות במצרי הורמוז, הכל נכון. אז מה? אז להיות מאוים כל הזמן, וכל הזמן לתת להם מה שהם רוצים, ואז לא לצאת למבצע כזה או אחר, והם ימשיכו לשלוט, הם ימשיכו לטרלל את כל המפרץ, הם ימשיכו לטרלל את כל המזרח התיכון, וכל פעם נשמע את הקולות, בעיקר, לא בעיקר, גם בישראל, ואולי גם באמריקה, חלק מהקולות, שאומרים, למה היה צריך את זה? למה היה צריך לפלוש? אז בוא, ניתן למדינה שיש לה את הכוח, שיש לה את האפשרות, לאיים על כל העולם. זה בעצם מה שאתה אומר?
0: לא, אני אומר שהמצב של איראן היה הרבה יותר גרוע לפני המלחמה. זה, אתה יודע, זה כבר אין ויכוח.
1: איך?
0: הם היו מורתעים, הם עשו כל מאמץ, הם עשו כל מאמץ לשדר שהם נכונים לביקורת על מתקני הגרעין שלהם. עזוב, שיקרו, לא שיקרו.
1: מה זה עזוב?
0: לא, אבל אני אומר פעם, הם היום, כאילו, אחרי שהנחת את המכה, והייתה מכה, כמו שאמרת, וכמו שאמרנו, וכמו שכולם אמרו, מכה קשה, אבל גם אנחנו רואים שזה לא ממש משפיע, ואנחנו רואים שבניגוד למדינות אחרות, שאולי סופגות המכות, ועושות חישוב מחדש, ושוקלים שוב את זה, הם ממשיכים, ממשיכים בכל הכוח. אתה יודע מה? על וייב של העולם, של ישראל, שהעסק הזה ייגמר טוב. בינתיים, אתה יודע, הכל באפלה והכל בערפל, ואנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים.
1: אנחנו לא יודעים יותר מה שאנחנו יודעים. בטח אנחנו.
0: לא, אנחנו יודעים דבר אחד, שהם שמים פס על ארצות הברית, ושמים פס על העולם.
1: זה נכון.
0: ותוקפים את כל השכנות שלהם.
1: זה נכון, ובגלל זה,
0: תוקפים בבסיסים איראנים. בואו, אני מציג מצב, אני לא בא ואומר, אני אומר, זה... איך אומרים, אני בכלל לא מדבר על זה שתחזיות, שהכל ייגמר בצ'יק, באיזו מכה.
1: מי חזה את זה?
0: מי חזה? נתניהו אמר לטראמפ. נתניהו אמר לטראמפ.
1: עכשיו נתניהו אשם עוד פעם, נו בוא נכניס נתניהו. האמריקאים שם, זה לא קשור ברק, המלחמה בהורמוז לא קשורה לישראל.
0: נכון, אבל המלחמה בהורמוז זה התפתחות של המלחמה.
1: אבל זה לא קשור לישראל.
0: אין חולק על זה, אין חולק. אתה יודע, טראמפ... כל הסביבה שלו אומרת, ג'יי די ונס אומרת זה, כל הסביבה אומרת שנתניהו ניסה בכל דרך לשכנע והצליח במלחמה ב-28 בפברואר עשה כל דבר שהוא יכול.
1: לדעתך זה לא טוב? לא טוב שתקפנו באיראן? מה אתה מציע? באמת, אתה יודע מה? לא טוב. בוא לא נתקוף באיראן. בוא נגיד לארצות הברית לסגת משם. מה אתה מציע? אז מה אתה מציע?
0: לא זה מה שאמרתי. אמרתי שיש לזה משמעויות. ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך. והלוואי שזה יסתיים בהכרעת המשטר הזה ובהפלתו.
1: בסדר, זה כולם רוצים.
0: בסדר, בינתיים זה לא נראה. אבל תשמע, נמצא איתם. אנחנו נצא לפרסומת אחת, ויש לנו את מייק הרצוג לשעבר, שגריר ישראל בארצות הברית, שיוכל לספר לנו כמה דברים על מה שקורה היום. פרסומת, וחוזרים מיד לרעיון עם מייק הרצוג.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בוקר טוב למייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית.
3: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
3: בסדר, תודה.
0: עכשיו תראה, היה כאן דני אילון, סגן שר החוץ, שמעתי אותו ב-79, סיפר על כל מה שאנחנו ראינו בעין, בביקור של נתניהו לפני יומיים, בפגישה עם הנשיא טראמפ, ואמר ככה, הכניסו אותו מדלת אחורית, לא מדלת הראשית. לא הייתה פגישה בארבע עיניים. הייתה פגישה רחבה של הרבה אנשים, שבפגישה כזאת של הרבה אנשים, שלא בארבע עיניים, לא מתקבלות שלום, כלום, זה סוג של לעשות וי. ואמר בשורה התחתונה, טראמפ הוא פוליטיק, חיה פוליטית משוכללת, אמר דני אילון, הוא לא רוצה להופיע עם נתניהו במסיבות עיתונאים, כמו שהיה בפגישות הקודמות, כי זה רע לו פוליטית. דעתך?
3: אני חושב שמשהו באינטימיות של היחסים נפגע. הייתה פגישה לא ארוכה, ופגישה עם המון אנשים בחדר, ומניסיוני, כשיש פגישה כל כך המונית, אז לא מתקבלות ההחלטות החשובות האמיתיות. זה יותר חשיבות הפגישה בעצם קיומה, במובן זה שטראמפ לא תקף אותו, הייתה שיחה נינוחה.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות מאושרים מזה שטראמפ לא תקף את נתניהו וכך?
1: בוא נשאל את זה ככה, מייק.
3: אני אגיד את זה ככה, ההישג הוא בזה ש... הוא לא בא אלינו בביקורת או בדרישות מסוימות, לא אמרנו תיצאו מלבנון או מסוריה, הם כאילו דנו באופציות מה לעשות מול איראן, אבל זה לא המקום שהתקבלו בו החלטות המיניתי.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, מייק, אם אתה היית צריך להחליט לקיים את הביקור הזה או לא? בתנאים האלה, ממה שיצא מהביקור, עם אותה ביקורת מרומזת או לא של טראמפ, עם קבלת הפנים, היית עדיין עורך את הביקור?
3: תראה, תמיד מגע לא אמצעי בין מנהיגים, יש בו ערך. במקרה זה, למשל, כשטראמפ עומד בפני צומת החלטה בנושא האיראני, צריך להחליט אם הוא מסלים או לא מסלים, אז יש ערך לשיחה שמבררת את האופציות הזאת, האופציות האלה, אבל זה לא מה שניסו לצייר לנו, כאילו הייתה פה איזה פריצת דרך או משהו מדהים. ברור שנתניהו יש אינטרס להציג את זה כפגישה טובה ולתקן את הרושם שחל קלקול ביחסים. אבל צריך לראות את זה בפרספקטיבה הנכונה.
0: רגע, ואם אני אגיד לך שלדעתי כל המטרה של הנסיעה שטראמפ, שאגב נתניהו עומל עליה שבועות, ממש לוחץ, מפעיל לחצין, טראמפ לא רצה לפגוש אותו, ואז הוא היה צריך לשלם בהכנסת כוח רב לאומי לעזה כדי...
1: אתה אומר את זה כעובדה.
0: כן, עובדה. הוא שילם בהכנסת כוח, אבל הוא עשה את זה גם בבהילות כדי לקבל את הכרטיס לוושינגטון. אם אני אגיד לך שכל הנסיעה הזאת נועדה למטרות פוליטיות ישראליות פנימיות, כי נתניהו רצה תמונה עם טראמפ כדי אולי להגיד לבוחרים בישראל, בוא, אתם זוכרים את הכללות והאיומים, אז אישרנו כאן, אנחנו עכשיו חזית אחת. אולי כל המטרה הייתה בהכרה פוליטית לקראת הבחירות.
3: די ברור שראש הממשלה כאיש פוליטי וערב בחירות, אז יש לו גם כמובן מטרה פוליטית בנסיעה כזאת.
1: כן, ברק מופתע, ברק מופתע, הוא עושה את זה למטרות פוליטיות, אתה יודע מה? אני לא יודע ואני אומר לך כן, למטרות פוליטיות גם.
0: אוקיי, אז הנה, פתרנו את הדילמה.
1: בדיוק.
3: אבל פעם שהפגישה קורית, נדונים בנושאים מדיניים, ואני אומר שוב, זה... בעיתוי שטראמפ צריך לקבל החלטה באמת חשובה מול איראן, אז יש ערך בשיחה פנים אל פנים.
0: כן, אבל זה לא ממש פנים פנים, זה עוד עם איזה 10-15 חבר'ה בחדר.
3: אבל כאמור, זה לא המקום שבו מתקבלות ההחלטות האמיתיות, בפורום המוני כזה בחדר. זה לא עובד
0: כך. עכשיו, בוא תנסה לתרגם לנו. בוא תרגם, אתה דיפלומט ותיק, היית שגריר. תתרגם לנו שתי פגישות. הפגישה הראשונה עם טראמפ, מה המשמעות של כניסה לא מהדלת הראשית, אלא מאיזה, אתה יודע, משהו צדדי, מה המשמעות שאין פגישה בארבע עיניים, מה המשמעות שאין הצהרות משותפות, ומסיבת עיתונאים משותפת. אנחנו זוכרים מסיבות עיתונאים משותפות, שבהם הרעיפו הצדדים תשבחות מכאן עד הודעה חדשה אחד על השני. מה המשמעות של זה? ואם תוכל להגיד גם מילה על הפגישה היותר דרמט, אתה יודע מה, יותר סוערת, נקרא לזה כך, עם ג'יי די ואנס, שבו בסיום פורסמה הודעה על שיחה כנה. כשאתה אומר שיחה כנה, ארוכה וכנה, מה המשמעות של זה?
3: אז תראה, קודם כל, בקוד הדיפלומטי, העובדה שראש הממשלה נכנס משער צדדי ולא הייתה תקשורת ולא היה ארבע עיניים, זה אומר שטראמפ רצה להחזיק אותו קצת לא קרוב מדי. אני מזכיר לכולכם פגישות שבה הוא חיכה לו בדלת וחיבק אותו וכולי. זה לא היה פעם, זה היה רצון לשמור על פרופיל נמוך, לקיים את הפגישה, אבל בלי גילויי קרבה גדולים מדי.
0: למה? דני אילון אומר, אמר לפניך שטראמפ, כאמור, חיה פוליטית משוכללת, חושב שלהצטלם ליד נתניהו רע לו פוליטית, אומר ארצות הברית.
1: אתה חושב ככה, מייק?
3: קודם כל, ארצות הברית הולכת לבחירות אמצע בנובמבר, למיד-טרם אלקשנס, המלחמה באיראן מאוד לא פופולרית, ישראל נתפסת כמי שגררה את טראמפ לדבר הזה, וטראמפ מאוד לא אוהב את הדימוי הזה, ולכן זה אחת הסיבות שהיה לו חשוב באמת לשמור את נתניהו כמתחווי יד ולא לקרב אותו יותר מדי. אני מרגיש ואני שומע שחלה פגיעה ברמת האינטימיות והחסים. תשימו לב, הם לא מדברים באותה דחיפות שהם דיברו קודם. ההשפעה של ישראל על קבלת ההחלטות בארצות הברית פחתה מאוד.
1: אבל אולי זה אומר שנתניהו, אתה אומר שהם לא בקשר אינטימי, ובאמת לפי הפרסומים כמו שהם היו זה לא קיים, אבל אולי הוא עומד על האינטרסים של ישראל וטראמפ קצת כועס, ובגלל זה יש התקררות במערכת היחסים אם היא קיימת.
3: אז אני חושב שבעניין בעניין האיראני למשל, טראמפ רואה את ישראל, ראה את ישראל כשותפה למלחמה ולא כשותפה ליציאה מהמלחמה, ובראש שלו, וזה מה שהיועצים שלו אומרים לו כל הזמן, מלחמת ישראל מלחמה אינסופית. זה לא דבר שהוא כמובן מתחבר אליו, וזה דבר שראה לו פוליטית בארצות הברית, ולכן אנחנו רואים את ההתרחקות, זה לא...
0: לא, אבל אני רוצה אבל לחדד את השאלה. כמו שאתה אומר, השיח בארצות הברית, שנתניהו משך, גרר את טראמפ למלחמה, שמסתבכת, מה לעשות? זה היה אמור להיות הרבה יותר פשוט וקל, לפחות לפי התוכניות, והעסק מסתבך. מצד שני, טראמפ לא יכול להגיד את זה לנתניהו, כי אז הוא ייראה חלש, איזה מנהיג מדינה קטנה במזרח התיכון גרר אותו. מאידך, האם ההתנהגות המתגרה, הפרובוקטיבית, באמת חצופה, המאיימת של איראן, לא אמורה להגיד לטראמפ, שמע, אתה יודע מה, ישראל צודקת, אין לי מי לעשות את זה.
3: קודם כל, טראמפ שונא שעושים מנו צחוק, או משפילים אותו, והאיראנים בוודאי עולים על העצבים שלו. אין פה ויכוח בעניין הזה בין ישראל לבין ארצות הברית. אני חושב שטראמפ הבין...
0: זה לא אמור לקרב בין טראמפ לנתניהו.
3: הוא מבין היטב מזה האיראנים, אבל הוא רוצה לקבל את ההחלטות שלו בלי שזה יצטייר, כאילו נתניהו גרר אותו למלחמה, הוא גרר אותו למהלך אחר. ותשימו לב שבהתבטאות האחרונות שלו, כשהוא נשאל לנתניהו, אז הוא אומר, אף אחד לא יגיד לי
0: על הרטיקה, אף אחד לא יגיד לי על... שיספר לי מה קורה באיראן.
3: כן, אף אחד לא יגיד לי על הרטיקה, אף אחד לא יגיד לי אם למכור או לא למכור F-35, כאילו, אני לא צריך אותו.
1: אבל מייק, אתה מהניסיון שלך, נתקלת בדברים אפילו יותר גרועים במערכות יחסים, נשיאים, ראשי ממשלה, ובוודאי מערכת היחסים הזו היא כל כך טובה לאורך השנים עם טראמפ, אז פה ושם קצת ירידה, אתה רואה בזה משהו דרמטי?
3: לא, תראה, אני ראיתי הכל, כל מה שאני אומר, אני לא אומר שיש כרגע משבר ביחסים בין הממשל לבין ישראל, אני מרגיש התרחקות מסוימת, אני מרגיש פגיעה באינטימיות, וזה לא טוב לנו כשאמורות להתקבל החלטות דרמטיות, אבל צריך לראות את זה גם על הרקע היותר רחב, של השחיקה המאוד מאוד חמורה במעמדה של ישראל בארצות הברית. יש שחיקה מאוד חמורה, והיא לא דבר חולף, היא דבר עמוק.
0: זהו, אז אנחנו באמת רואים סקרים מדהימים, שמצבה של ישראל בארצות הברית מעולם לא היה קשה כל כך, לא רק בקרב הדמוקרטים, שאלוהים יודע מה יקרה אם נשיא דמוקרטי יעלה ונתניהו יהיה כאן, זה יהיה פיצוץ, אלא גם בקרב הרפובליקנים ובכלל בקרב הציבור האמריקאי. למה זה קרה? למה מעמדה של ישראל כל כך בשפל?
1: רגע, ואם אני יכול להוסיף לשאלה הזאת, העובדה שראש האופוזיציה יאיר לפיד בארצות הברית ונועם נאום, אי אפשר לומר חוץ מאשר ביקורת אפילו קשה על ישראל, כמה זה

0: הארוכה, אני אתמצת את זה בכמה משפטים. יש תהליכים פנימיים בתוך אמריקה שלא קשורים אלינו, דמוגרפיים, פוליטיים, תרבותיים וכו' וכו', שגרמו לשחיקה במעמד ישראל. על זה צריך להוסיף קמפיין רב שנים של דלגיטימציה של ישראל שמומן על ידי קטר, איראן וכל מיני שחקנים אחרים. ועל זה צריך להגיד גם שגיאות שישראל עשתה ברבות השנים שפגעו מאוד בדימוי
1: כמו
0: שלה.
1: כמו מה?
0: החל מהצורה שבה נתניהו בחר להילחם בהסכם הגרעין עם איראן, שהיה הסכם גרוע ואנחנו נלחם בו, אבל בהליכה מאחורי גבו של הנשיא לקונגרס, אני כל שבוע שהייתי בארצות הברית שמעתי ממחוקים דמוקרטיים שאמרו שזה שם אותם במצב בלתי אפשרי לבחור בין הנשיא שלהם לבין ראש מדינה אחרת שהם אוהבים. עבור דרך הדימוי שהממשלה הזאת הקרינה שפגע מאוד בדימוי של ישראל, וגם כל מה שקרה במלחמה הזאת, יש פה פרדוקס. אנחנו הותקפנו על ידי ארגון טרור רצחני, אבל התמשכות המלחמה יצרה דימוי כאילו ישראל היא רק רוצה מלחמות אינסופיות, עד לנושא של איראן שאנחנו מצטערים היום גם בימין האמריקאי, כאילו גררנו את ארצות
2: הברית. אז אתה אומר בעצם זה עניין של הסברה, מייק, נכון? חלק מזה. אבל אני רוצה שתענה לי. אני רוצה שתענה לי. נכון, אני מסכים איתך, אבל נניח, אתה אומר, קטר באמת משקיע הרבה מאוד כספים בכל מה שקשור לאנטי-ישראליות. אבל כשאנחנו שומעים את ראש האופוזיציה נועם כך, וראשי ממשלה לשעבר שנועמים בתקשורת האמריקאית, ולשעברים שאומרים דברים לפעמים קשים, גם נגד נתניהו, גם נגד ממשלת ישראל, גם נגד מדינת ישראל, איך אתה יכול אחר כך לבוא ולהסביר נגד אנשים שהיו בתפקידים בכירים.
1: ונגיד רק מילה אחת.
2: איך אפשר לעשות את זה בכלל?
1: שנתניהו כיור אופוזיציה תקף הכי קשה, באנגלית, את מדיניות הממשלה.
2: אני שאלתי את מייק.
1: בסדר, אוקיי.
0: תראה, אני לא נכנס לפוליטיקה הישראלית. מה שאני אומר לכם זה שישראל צריכה קודם כל לפתח את התודעה שיש מצב חמור באמריקה, וכל מה שאנחנו עושים, מחליטים, אומרים, משפיע לדימוי שלנו שם. זה חייב גם התאמות מסוימות במדיניות שהיום פוגעות במדינת ישראל, ובסוף צריך לפתח כלים. אני אתן לכם דוגמה. השחיקה הכי חמורה במעמד ישראל זה בקרב הדור הצעיר, בקרב הנוער. אנחנו במצב על הפנים שם, נוראי. ואנחנו לא פיתחנו די כלים, למשל ברשתות החברתיות, שאלה מקור המידע העיקרי של הנוער, כדי להילחם בתופעה הזאת. אנחנו נשחטים שם וכמעט לא נמצאים שם.
1: למה לא נמצאים? יש... לא מבינים מה ש... באמת מה
0: ש... תראה, צריך לפתח כלים. יש הרבה אנשים טובים וארגונים טובים שפועלים ב...
1: אז מה, אנחנו...
0: אבל אומרים לי בני נוער שחיים את המדיה החברתית,
2: כן.
0: שהאווירה שם היא נוראית נגד
1: ישראל. אבל למה לא עושים את זה? הרי מה, חסרים אנשים בישראל?
0: מחייב, זה מחייב אסטרטגיה, זה מחייב השקעה, זה מחייב השקעה.
1: ולמה לא משקיעים? את המובן מאליו.
0: כי למדינת ישראל אין אסטרטגיה לטיפול בזירה האמריקאית, זה מחייב אסטרטגיה ארוכת טווח. ואין לנו את האסטרטגיה הזאת. מה שאנחנו עושים זה מה יגיד טראמפ היום, מה יגיד מחר. אבל לא מסתכלים 10-20 שנה קדימה איפה אנחנו נהיה. זה מסכן מרכיב חשוב בביטחוננו הלאומי.
2: אבל אתה היית שנים כשגריר, לא חשבתם על זה לעשות את זה שם, או שעשיתם דברים שאולי לא מספיקים?
0: אני יכול לומר לך שאני התרעתי על התופעה הזאת, ויום אחד שיפתחו הארכיונים, גם הפרעות שלי יראו.
1: ונציין רק שזה בתקופת כהונתו כראש ממשלה של מר אמריקה בנימין נתניהו, שפל, הכי שפל שיכול להיות ביחסים בין ארצות הברית ישראל. מייק הרצוג לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה רבה ויום טוב.
1: יום טוב, דיווחי תנועה.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט.

0: אוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה, בקטור כתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. נהג מסעית כבן 50 מחיפה נהרג הלילה בתאונת דרכים קטלנית בכביש 4 סמוך למחלף חולות. כתוצאה מהתאונה עלתה מסעית באש ומותו של הנהג נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. המשטרה הותירה לפרסום את שמה של ליאורה ליאור נתיב שטרסברג, בת ה-54, תושבת חיפה, החשודה בביצוע עבירות נגד קשישים בעיר. מהחקירה עלה כי על פי החשד, החשודה גנבה כרטיסי אשראי במהלך נסיעות משותפות עם הקורבנות. בנוסף, על פי החשד, נהגה להגיע לבתיהם של הקשישים, תוך הצגת מצג שווא של מתן שירות רפואי, ובמהלך שהותה במקום גנבה כרטיסי אשראי ורכוש נוסף. המשטרה מבקשת כעת מכל מי שנפגע מהחשודה או מכיר נפגעים נוספים שנפגעו ממעשיה לפנות למוקד 100. כתבי אישום יוגשו היום נגד קטין בן 16 ובגיר בן 19 בגין השלכת רימוני רסס לעבר בניין מגורים בעיר מעלות תרשיחא. מחומר החקירה עלה כי בעבור משימתו של הקטין לביצוע השלכת הרימון קיבל עשרות אלפי שקלים שמיהם התחלק עם החשוד הבגיר אשר הסיע את הקטין. הרקע לאירוע על פי החשד הוא סכסוך בין עבריינים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים.
11: שיש גושים קשיחים. השינויים הם בתוך הגושים. אייזקוט עולה, בנט יורד, זה על אותם קולות. הליכוד יורד, אני יודע מה, סמוטריץ' עולה. הכל בתוך הגושים, אתה לא רואה כמעט מעברים בין הגושים. אתה יודע, אתמול התפרסם פודקאסט של, נגיד להם גם מברוק, ספי עובדיה ואשתו ליאור קנן, פודקאסט פוליטי חדש.
12: בסוף יהיה יותר פודקאסטים מאנשים.
11: נכון, יותר פודקאסטים. כבר היום יש יותר פודקאסטים. כל אחד פותח פודקאסט. אבל הם שני אנשים טובים. והם ראיינו את רפי סמית. גילוי נאות, חבר שלי שנים.
12: ראיתי. סוקר של הליכוד. זה, וגם הוא לא היה חד משמעי בתשובות שלו, ברק.
11: לא, אבל הוא אומר, הוא אומר ככה. הוא אומר, סוקר של הליכוד. הוא אומר, הגושים כבר המון המון זמן, הוא אומר, חברים שלי כבר מתוסכלים ממני, 60 גוש נתניהו, הגוש שנגד נתניהו, 50 גוש נתניהו, 10 מנדטים ערבים. 60, 50, 10, עולה מנדט, יורד מנדט, זה הגושים. אבל בוא...
12: רגע, לפני שנפנה לשרון שרבי, ימתין לנו עוד כמה שניות ברשותו. אתה יודע, לגבי הסקרים, שוב, אם הבעיה שלי, אני מדבר על עצמי, כשאני רואה את הפערים האלה, ואף אחד לא נותן לו תשובות, וגם רפי סמית, אני שמעתי את הרעיון
11: הוא
12: שלו.
11: אמר ש... הוא אמר שנתניהו רואה את הסקרים של...
12: לא!
11: הסקרים האלה, לא של פילבר.
12: גם הוא אמר, יכול להיות שיש דברים טוב, טוב. שאני לא יודע מה פילבר עושה. אני, מה שאני רוצה לומר ברק, כל זמן שהפערים כאלה גדולים, יש בה, אגב,
11: לא
12: להרבה
11: לא
12: אנשים...
11: לא מאמין לסקרים של פילבר. כל הסקרים אותם פחות או יותר מספרים,
12: פילבר במספר ואתה יודע את זה, לא מבינים את הפערים
11: טוב,
12: האלה.
11: טוב, אז אני אגיד לך,
12: תקשיב. ועד שלא מקבל תשובות נורמליות.
11: אלי, אני שנים בתוך העסק הזה. ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, וואלה, מקום העבודה שלנו, רשת ג'רוזלם פוסט, יוסי טטיקה, ישראל היום, כולם עם אותם מספרים. היחיד שחורג מהשורה זה פילבר, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר על זה אחרי זה. בוקר טוב לשרון שרבי, ישראל ביתנו. שלום לך.
13: בוקר טוב, בורך.
12: בוקר טוב.
11: תגיד לי רגע שאלה, לפני שאנחנו מתחילים, אתה מדבר מארץ או מחול?
13: אני בארץ, יש לי...
11: ברוך השם, ברוך השם שאתה איתנו, יש
13: הרבה. קמפיין בחירות, וזה חשוב מה שעושים בחול, אבל עכשיו...
12: תאר לנו סדר יום של קמפיין בחירות.
11: לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה שאלתי אותו. תראה, קודם כל שרון ואחיו אלי חרשו את העולם...
12: נכון.
11: מאז שאלי, כמה חודשים אחרי שאלי יצא מהשבי, באמת חרשו, ארצות הברית, דרום אמריקה, כמובן אירופה, אוסטרליה, בקרב קהילות יהודיות, ואני אומר לך מחברים שלי, בעיקר בארצות הברית, ושרון יודע, חטפו כרטיסים אתה לא מבין באיזו מהירות.
12: אנשים מעניינים.
11: מה זה חטפו, אתה יודע, להרצאות של שרעבי לא היה כרטיס אחד, אנשים התקשרו לחברים הישראלים, אם אני יודע איך דרך להגיע למצוא כרטיס להרצאות. באמת, היה שם מסע הרצאות מדהים, מדהים. אז הנה, נחזור עכשיו, אז אתה עכשיו בקמפיין, ותענה לאלי, מה זה סדר יום?
12: מה זה סדר יום?
13: ולמרות, רגע, אני אוסיף משפט, ולמרות הפתיח המאוד מרשים הזה ברק, היינו מוותרים על כל שנייה.
12: ברור, ברור.
11: זה ברור.
12: אבל אתה יודע, זה כבר קרה.
11: קרה, לפחות...
12: צריך לנסות ולהפיק מזה את המקסימום. אז בוא, תאר לנו יום של... אתה יודע, אתה לא פוליטיקאי, הרי לא היית פוליטיקאי לפני, לא השתתפת במערכות בחירות. בוא, תספר לנו, תאר לנו איך זה עובד.
13: אני יכול להגיד לך ש...
11: אלי רוצה טיפים.
12: לא, אני לא צריך לנהל קמפיין.
13: זה לקום בבוקר. בהחלט גם לחדד עם עצמך איזה מסרים אתה רוצה להביא לציבור, מה עשו פה פוליטיקאים במשך עשרות שנים. אתה צריך להביא משהו אחר, בטח במצב של החברה הישראלית שנמצאת היום. בסופו של דבר אתה רוצה לייצר איזושהי תקווה שהחברה הישראלית יכולה לחזור לאותם ימים שבאמת הרגשנו ביחד למרות מחלוקות שתמיד היו.
12: איך זה מתבטא? במפגשים עם אנשים? חוגי בית? איך זה מתבטא?
13: הכל מכל כל. זה אני חורש את הארץ כדי לבוא במגע עם אוכלוסיות, לא במקומות שמחבקים אותך, להפך. לשמוע מה כואב לאנשים באמת, ביום יום שלהם, ממה הם חוששים באמת, מעבר לנושא של הביטחון האישי והביטחון הכלכלי. מעבר לכך, איפה המדינה כביכול שכחה אותם? וזה לא קשור באמת לימים.
11: אבל בוא נעבור לנושאים יותר עקרוניים. אתה יודע, יושב ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, פוסל מכל וכל ישיבה עם נתניהו, איך הוא אומר, התהפך העולם ולא יישב עם נתניהו, איך הוא אומר, אני לא אסכים שנתניהו יהיה גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה, שאו אקים או שיהיה חבר בה. מה דעתך אתה בנושא הזה של נתניהו?
13: אביגדור אומר את זה בצורה ברורה, כל מי שהיה לפחות היה לו חלק באסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, אין לו מקום בכנסת הבאה.
11: הוא לא פוסל את הליכוד, להפך, הוא בעד שהליכוד ייכנס, אבל בלי נתניהו.
13: רגע, רגע, אבל כמי שלא לקח אחריות, אומר את זה אביגדור, אני לא מוכן אפילו שהוא יהיה השר לשיתוף פעולה אזורי, הוא חוזר על זה בכמה רעיונות שלו. אני חושב שהרבה מאוד אזרחים מרגישים שנתניהו לא לקח אחריות, יש לזה טעם לפגם, אני לא אתווכח עכשיו עם...
11: אבל מי לקח, מי לקח אחות מהממשלה הזאת? מי לקח? ולמרות זאת נתניהו לא פוסל את הליכוד, הוא פוסל רק את נתניהו.
13: תראה,
12: אגב, אני לא מתווכח איתך על כלום, אתה תגיד את דעתך, אנחנו נשמע אותה בנחת, גם אם נסכים או לא נסכים, אני לא מתווכח איתך על כלום.
13: גם המרקם של הליכוד הולך ומשתנה. הרבה מאוד מהחברי הכנסת שאתה רואה היום, אני מעריך, עוד פעם, מעריך כמחצית מהם התחלפו, וצריך פה דם חדש.
12: אתה יודע שגם בישראל ביתנו הולכים להתחלף כמה חברי כנסת, וגם ביש עתיד, וגם במפלגות אחרות. לא, אתה אומר את זה כאילו התחלפו, ברור שהם מתחלפים.
11: מי מתחלף?
12: בפוליטיקה.
11: מי מתחלף בישראל ביתנו? תגיד לנו.
12: אם שרון שרבי נכנס לרשימה, ואם דביר קריב נכנס לרשימה, ואם כל הרשימה שיש לנו פה, אז מן הסתם, לא, הם יקבלו 75 מנדטים.
11: בוא נשמע, שרון, מי הולך הבית?
12: אתה מאמין בסקרים או לא?
11: רגע, שרון.
12: לא, רגע, אתה מאמין בסקרים או לא? מאמין
11: מאוד.
12: דיברת איתי רבע שעה סקרים.
11: יש לו סקרים של 11 מנדטים.
12: אז 11.
11: רגע, אבל שרון אמר שעוזבים.
12: זה יכול להיות 12.
11: רגע, אבל שרון אמר שיש חברים בישראל ביתנו. מי עוזב? מי עוזב בישראל ביתנו? שנדע.
13: כשאתם מתווכחים על רשימות, אני עוסק באנשים שיכולים להוביל פה שינוי, שלהוביל פה דרך חדשה, עם מטרות מאוד ברורות, בכל תחום. דרך אגב, גם חינוך, גם בריאות, מעבר לביטחון הלאומי והאישי שחסר לכל אחד ואחת מאיתנו. אני יכול להגיד לך שנדרש פה אנשים מובילי, פורצי דרך, ממש,
11: שרון,
13: בפוליטיקה
11: שרון,
13: ישראלית, את... שיכולים לשנות את החברה הישראלית מקצה לקצה. היום, מצבה של החברה הישראלית הוא בחירה, ואתם יודעים את זה.
11: שרון,
13: מי... איך לשנות פה?
11: הבטיחו... איזה מקום הבטיחו לך ברשימה?
13: תראה, אמרתי, ואני אחזור על זה, אביגדור ליברמן הביא את שרון שרבי, כשהפך, אני אגיד ככה, במודעות של הציבור מתוך אסון, מכורח הנסיבות, הוא הביא את שרון שרבי כדי לשחק במגרש ולא לשבת על הספסל.
11: נו, בסדר,
12: מה זה אומר?
11: הנה, אלי אוחנה כאן יותר את אותו מכולם, מה ההבדל בין לשחק על המגרש לשבת על הספסל?
12: לא יודע שום הבדל.
11: לא, אז איזה מקום תהיה?
12: אז אני שואל את שרבי. אתה יודע, למה אנחנו שואלים את זה? כי בסוף בסוף, שרון, אם אתה לא תהיה בכנסת, ואולי בקואליציה, אז בסדר, זה נחמד לומר מה שאתה אומר, ומערכת קמפיין כזה או אחר, משפיעים שמה, לא גם בתקשורת, אבל לא רק.
11: לכן אני שואל, שרון, איזה מקום תהיה?
13: אני מסכים איתך. אני אמרתי, אני רואה את עצמי כחלק מרשימת הכנסת הטבעית לכנסת 26, ואני אומר לך, ברק ואלי, חברים, זה יקרה.
11: נכנסת עם יושב ראש המפלגה ליברמן לחדר סגור, סתכלת לו בעיניים, אמרת לו, מר ליברמן, איזה מקום אני אהיה? והוא נתן לך תשובה?
13: אביגדור מבין שבפסיפס הישראלי, שהוא טבע בתוך מפלגת ישראל ביתנו החדשה, הוא צריך את שרון שרבי, והוא צריך אנשים טובים ומנהיגים באמת, שיודעים לפתוח דלתות, מה שעשיתי בשלוש שנים האחרונות, גם בארץ וגם בעולם, בנסיבות קשות, לקום כל בוקר ולהילחם על חזרתם של האחים והאחיות שלנו, זו הייתה המשימה שלי. היום המשימה שלי היא אחרת, המשימה שלי להביא את הציבור לשינוי אמיתי, כדי אחד, שנהיה ביחד, אבל לא רק שנהיה ביחד, שנציב לעצמנו מטרות שיחזירו את המדינה למסלול.
11: בלי נתניהו, המקום. בלי נתניהו, כמו שליברמן אומר.
13: אני חושב, אמרתי, אדם שלא לקח אחריות על האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, לא צריך להיות בכנסת ישראל, וזה לא משנה אם הוא שייך לימין או לשמאל או לכל צד שתבחרו.
12: שרון, ליברמן, ליברמן צריך לי, להיות מועמד לרשות ממשלה?
13: ליברמן, כמי שאני, אומר, כמי שתפקד בצורה, אני אומר, מעוררת השראה, בתיק הביטחון, בתיק החוץ, בתיק ה...
12: היו כאלה שהתווכחו איתך.
13: האוצר, אז אני, אוקיי, אז אני יכול לדבר איתך על ההישגים שלו בכל תחום.
12: לא, אבל גם בהישגים יהיו כאלה שהתווכחו איתך, אבל בסדר, זה אתה עכשיו בקמפיין.
13: בסדר שיש מחלוקות, אבל אני מאמין בדרכו, אני יודע שזה איש שפיו וליבו שווים.
12: צריך להיות ראש ממשלה או לא?
13: בהחלט צריך להיות ראש ממשלה.
12: גם עם 10 מנדטים אם תקבלו?
13: אני אומר לך... אם מישהו יכול להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אז בטח, כמי ש... אני מאמין שאביגדור יחצה בהחלט את 10 מנדטים, ואיך אני אומר, יש את הסקרים ויש את המציאות.
12: שמעת את איזנקוט מה אומר? שמעת את איזנקוט מה אומר? הוא אמר לא 6, לא 8, לא 10, זה לא צריך להיות ככה, ובעיניו זה לא ראוי אפילו.
13: אני מכבד את דעתו של גדי, לא חייב להסכים איתה, אבל כמי שבאמת בוחן ניסיון פוליטי, באמת, אדם שהוא עתיר ידע, מבין את הסבירה הפוליטית בצורה, אני אומר, פנומנלית. אני חושב שזה אביגדור ליברמן. אם אתם
11: דברים, חברת משתתך, חברת
13: משתתך,
11: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי אמרה שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה, כי לגדי איזנקוט אין ניסיון פוליטי, אתה מסכים איתה?
13: תראה, אני לא רוצה להיכנס במינויים כאלה או אחרים. אני יכול להגיד לך שרק... עם הדרך שאני מאמין בה, אני חושב שאביגדור יכול לקחת את המושכות האלה, עם כל הכבוד באמת, גם לגדי וגם לבנט ולכל המועמדים האחרים. אני חושב שלליברמן יש את כל הקילומטראז' המתאים כדי להביא את ההישגים האלה למדינת ישראל ולעמוד בראשה.
12: תגיד לי, אתם מדברים עוד על חרמות שנתניהו לא תשבו אותו בשום מצב. יש עוד מפלגה שלא תשבו אותה בשום מצב, או שאתה אומר רק נתניהו, השאר כולם קשרים?
13: אז הנה, שרון שרבי אומר לך, ובאופן אישי, בסדר, לא נדבר על אביגדור, ולא נדבר על איזנקוט, או על נתניהו, או כל מועמד אחר, שרון שרבי, שיהיה בכנסת ה-26 כחבר כנסת מן המניין, אומר לך שאני לא אשב במפלגות, עם מפלגות אנטי-ציוניות.
11: כמו מי?
13: כשאומרים מפלגת רעם,
11: עזוב את רעם, חרדים, אתה תשב איתם, שרון?
13: תראה, למפלגת ישראל ביתנו יש קווי יסוד מאוד ברורים. אם החרדים יבינו שהם צריכים לשאת בנטל ולהתגייס כולם, ואם יסכימו לזה ויתחייבו לזה, ואם ישתפו עם זה פעולה, בוודאי שיש להם...
11: אז אתה יודע שהם לא יעשו את זה, אז אתה אומר, אנחנו לא נשארים חרדים. לא, זה מה שהוא אומר, נו באמת, החרדים יתגייסו כולם.
12: אז אני אומר, הוא משאיר פתח.
11: אין שום פתח שהוא משאיר. אם הוא אומר, אנחנו נשאר עם החרדים רק בתנאי שכולם יתגייסו, המשמעות היא שלא תשבו עם החרדים. זה מה שאתה אומר.
13: אז אני אומר עוד פעם, אם החרדים לא יתיישרו, אז לא נשב איתם. פשוט מאוד.
11: אז אין חרדים,
12: אין מפלגות ערביות, איך בדיוק יגיעו ל-61? ואני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו ממש לקראת סיום הרעיון, מה עם יאיר גולן, עם כל ההצהרות שלו? אתה שלם עם כל מה שהוא אומר, עם כל הדברים שנאמרים על ידי חברים במפלגה שלו?
13: אם הייתי שלם עם כל מה שיאיר גולן אומר, כנראה שהייתי
12: בשביל
13: הדמוקרטי.
12: או שתתנו תנאים.
13: אני מעדיף לשבת עם מי שלקח נשק שבעה באוקטובר, ויש לי מחלוקות מאוד קשות איתו, שלא תבינו לא נכון. מחלוקות, יש לנו שמיים וארץ מבחינה אידיאולוגית, אבל בן אדם שביום פקודה לקח את הנשק ורץ להילחם, אני מעדיף אותו על אחד שאומר שאחרים יילחמו, ואנחנו נשב בצד ופשוט נצפה בכם, ולצערי, לצערי, לא מרגישים אותם כעם אחד, הם מבדלים את עצמם, ואני חושב שזו טעות.
12: אני אגיד לך משהו, ריאנו אותך
11: באופירה
12: סרי אוחנה, ואני אומר לך, כשאני שומע את הרעיון שלך היום, וואלה, זה 180 מעלות שונה ממה ששמענו ממך אז.
13: לא יודע, גדלתי בבית עם ערכים מאוד מאוד ברורים, אני חייב להגיד לך, גדלתי בבית עם ערכים מאוד מאוד ברורים, אני לא מוותר עליהם, בשביל שום מועמד, בשביל שום מפלגה, אני בא עם האמת שלי, ואני שם אותה כלפי הציבור.
11: אז אם אפשר לסכם, שרון שרבי, מועמד ישראל ביתנו, מודיע, לא נשבת ברגע, לא נשב עם נתניהו, לא נשב עם חברי הסיעות ערביות, לא נשב עם חברי המפלגות החרדיות.
12: בקיצור,
11: מחוץ לתחום.
12: איך בונים קואליציה?
11: לא, בסדר, עזוב, זה מה שהוא אומר.
12: בסדר. אנחנו שמענו.
13: אני... אגיד לכם משהו, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, אתם תראו שבכנסת הבאה תהיה ממשלה באמת שתשרת את, את העם שלנו שהוא הריבון. צריך לזכור שהוא הריבון.
11: תגיד לי רק לא, שאלה אחרונה. טוב, אתה, כן. אתה מדבר גבוהה גבוהה ואנחנו יורדים למטה, אתה יודע, אתה מכיר אותנו, אנחנו אנשים של
12: האנשים הפשוטים.
11: בדיוק. תרצה להיות, תרצה להיות שר, שרון שרעבי?
13: אני חושב שיש מקום שאני מלא כשר, אבל קודם כל, קודם כל, באמת, זה לא, זה לא, איך אומר, זה לא מסוד חיי, זה לא תנאי שאני מציב. אני חושב
12: שרבי, אל תגיד את זה כפוליטיקאי, אחרת לא תגיע למקומות האלה, כי שם המשפיעים.
11: נכון, אתה אומר, אני רוצה להיות שר.
12: כי שם המשפיעים, בצדק.
13: אני רוצה להיות שר, אבל, איך אומרים, לא בכל מחיר. ואני אומר, את הדרך אני אצטרך לעשות, ובסופו של דבר, אם אני אהיה ראוי, אני גם אמלא את התפקיד הזה.
11: רק שאלה, איזה משרד הכי מעניין אותך?
13: יכול להגיד לך שהייתי רוצה לראות, למצוא את עצמי במשרד לשוויון חברתי, או במשרד התפוצות, כמי שאומרים, פרץ דלתות, אני אומר לך עוד פרץ דלתות של מדינאים זרים שקבעו את סדר היום העולמי, ידעתי לעשות את זה, בנחישות שלי, אני יודע גם לעשות את זה.
11: שרון שרה בישראל ביתנו.
12: שיהיה בהצלחה.
11: תודה רבה, שיהיה בהצלחה, שיהיה המשך יום טוב, פרסומות.
8: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
14: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
15: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
18: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
20: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
21: יש לייפסטייל?
22: כן.
21: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: שם בבקשה?
22: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
22: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
23: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
22: אהרון!
24: מה קורה אושרי?
22: אלה, הם עושים לי אודישנים.
24: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
22: אלה.
25: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
24: כן בבקשה, שם.
26: הוא איתה, רואה חשבון.
24: איפה אתה?
26: מבני אש.
24: הבא בתור.
27: השעה בחסות ויקטוריה אפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
28: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
29: מה פתאום? פתאום.
28: אוקיי, בסדר.
29: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
28: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
29: מה?
28: את רוצה לנחש?
29: רק אוכל מרוקאי.
28: מדבוחה.
25: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
30: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
31: בסטנדרט של אביס.
32: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די
33: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
34: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
35: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003.
36: אלדן, נותנים את הנשמה.
35: כפוף לתקנון.
37: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
38: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
39: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
40: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
41: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
37: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: מבצע קיץ

0: לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. צבא ירדן מודיע כי יירט הבוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן. השיגורים הללו מגיעים לאחר שהצבא האמריקני תקף במהלך הלילה בכמה מוקדים באיראן. פרשננו בוושינגטון ברק קביד מציין כי אלו תקיפות ראשונות של צבא ארצות הברית באיראן מאז שהנשיא טראמפ עצר את ההפצצות ביום שישי האחרון כדי לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. לפי הודעת צבא ארצות הברית, התקיפות האלו הן פעולת תגמול על מתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני בירדן בלילה הקודם, ובמהלכן הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכין תוכנית לשיתוק יכולות הטילים של איראן במבצע אווירי נרחב שעשוי להימשך עד שבועיים. הנשיא טראמפ טרם אישר אותה וטרם ברור מה היקף הפעילות בגלי התקיפות שנפתחו הלילה. לידיעת הנהגים, החל ממוצאי השבת, הדלק התייקר. המחיר המרבי לליטר בנזין יעלה ל-8 שקלים ו-9 אגורות. מדובר בעלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת על שירות מלא תישאר 25 אגורות, ללא שינוי, מהעדכון האחרון. רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23. כתב דסק החוץ קרן בצלל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק רב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות הקשות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רקרפריה. דלתות פנים איכותיות? רקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה. רקרפריה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות עולות החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא. אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זונן קלר. עד כאן, מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, ובעודנו מדברים, אז ככה רק נספר שארצות הברית אחרי הפסקה של שישה ימים תקפה הלילה, ובארצות הברית מדברים שהנשיא טראמפ נמצא במצב רוח קרבי, התקפי, שוקל עכשיו, התקפות עצימות בשבועיים הקרובים. בוא נראה לאן, לאן זה הולך, אבל אנחנו...
1: מה לא שמענו שאנחנו שומעים עכשיו?
0: לא, שהוא, אתה יודע, הוא ניסה בכל דרך להגיע למסע ומתן, רצה בכל דרך להימנע מתקיפות, עכשיו הוא מדבר על, אתה יודע, התגברות, הוא תקף עליי.
1: תוקפים, לזכותם שארצות הברית הם תוקפים, אבל אולי צריך לתקוף יותר חזק, אבל את כל הדברים שטראמפ אומר אנחנו רגילים בתקופה האחרונה... כן. הוא יתקוף חזק, הוא יקה וקשרים ותחנות כוח. בינתיים ההתקפות אולי הן חזקות, אבל אולי לא מספיק.
0: כן, אתה יודע, ושאלה גדולה עם ההתקפות, שכבר כנראה מבינים שלא, הם יגרמו להפלת המשטר. בוא, אנחנו הרבה פחות תמימים ממה שהיינו, אבל עזוב אותך עכשיו, דיברנו על זה מספיק.
1: אני רוצה לדבר איתך על משהו, אתה יודע, על הנסיעה הזאת של נתניהו לארצות הברית. כשאתה רואה את כל כלי התקשורת, או חלק לא קטן, גם הכתבים המדיניים, גם מערוצי התקשורת, כאילו יש שמחה לעד ואיזה ציפייה, שיאללה, שטראמפ יבייש אותו, שעשה לו זובור, שיעשה לו זובור, שכן תהיה תמונה, לא תהיה תמונה, כאילו שמחים בזה שטראמפ מקבל את נתניהו בצורה קרירה, באופן יחסי למפגשים הקודמים. וקצת קשה לי להבין את זה. דיברתי קודם, בשעה הקודמת, על הנאום של לפיד. ראש ממשלה, בביקור מדיני, וכל ראש ממשלה שנוסע לארצות הברית זה חשוב, גם אם הוא נפגש איתו בארבע עיניים, גם אם הוא נפגש איתו עם אנשים אחרים. עצם הפגישה זה משהו מאוד מאוד משמעותי וחשוב. וכשאתה שומע את יושב ראש האופוזיציה, תוקף את ישראל, וכשאתה שומע על השעברים, ותכף נדבר עם מאותם 600 אנשים ששלחו מכתב, עם נציג שלהם ששלחו מכתב לנשיא טראמפ, אני פשוט לא מבין את זה. אמנם אנשים נגד נתניהו בסדר, זה נורמלי, אנחנו במערכת בחירות, רוצים שהוא יזוז מהשלטון, אבל פה זה לא רק נגד נתניהו, פה זה גם נגד מדינת ישראל, וקצת קשה לי להבין את זה. אני מבין את הביקורת שקיימת כאן, למה ללכת לרשתות או לנאומים כאלה או להרצאות כאלה ואחרות בארצות הברית ולהכפיש את שמה של ישראל. לא יכול להבין את העניין הזה, לא מאלה שמכהנים עכשיו כמו יאיר לפיד כראש אופוזיציה, לא את אלה שעברים, לא את כל המכתבים ששולחים לנשיא ארצות הברית. בסוף בסוף נתניהו ראש ממשלה, לא ראש ממשלה, מדובר במדינת ישראל, ואם הנזק יעשה, הוא לא יעשה לנתניהו, הוא יעשה למדינת ישראל. ולא מבין את העניין הזה. די, תצאו מהשמחה לעד הזאת, תצאו מהשמחה לעד הזאת.
0: אלי, בוא אני אספר לך משהו.
1: ספר לי.
0: אני, אתה יודע, אספר לך להלך רוח שקיים בקרב הרבה אנשים. אנשים אוהבים את המדינה עד כלות, אוהבים את המדינה ומתפללים יום יום שעה שעה להצלחתה, סגסוגה, ביטחונה, וחושבים שנתניהו הוא נזק, וחושבים...
1: אין בעיה.
0: עושים את הפרדה, תני, דיברת. עושים את הפרדה. הם גם חושבים שנתניהו, שישראל חזקה ועומדת על רגליים באופן הזה, למרות נתניהו, למרות הנזקים שהוא
1: ברור. אומר.
0: למרות זה שכל השיקולים שלו, או רובם, הם שיקולים אישיים, משפטיים, מה עושה לו טוב, ולכן... מתפללים להצלחת המדינה בד בבד עם זה שחוצים לראות את נתניהו הולך הביתה לביתו, למשפחתו, לתענוגיו, לעסקיו, להרצאותיו, שיעשה מה שהוא רוצה רק שילך. זה, אתה יודע, יש הרבה כאלה שחושבים, אוהבים את המדינה, נלחמים עליה, אנשים יצאו כאן עם דגלים שנים, אתה מכיר את זה, אפילו הוקרת את זה ואמרת שאתה בעד, כי חושבים
1: אלה שמפגינים, כן,
0: כן, אני, לא,
1: אני,
0: בסדר,
1: אני דיברתי על מה רגע, שקורה רגע, מחוץ
0: עכשיו,
1: למדינה.
0: עכשיו תראה, הנסיעה הזאת, בוא, איך שלא להפוך את זה, זה סיעה פוליטית. נתניהו, אין לו עם מה לבוא לבחירות האלה, אין לו כלום, אין לו הישגים, יש לו טווח אחד גדול, והתבחבשות מאז שלוש שנים, כשבכל שאר הנושאים כמעט קריסה מוחלטת. הוא לא עשה שום דבר, אין לו הישגים. אתה רואה גם בקמפיין בחירות, או פעם מנצור הבא,
1: זה אתה רואה, אני לא רואה.
0: טוב, אבל אלי, אני מדבר בשם עצמי, אני לא מדבר בשמך. אני, אוקיי, אז אני אומר, אני מדבר, כשאני מדבר, אז אני מדבר בשם עצמי, לא בשמך.
1: אמרת לי אתה רואה.
0: אז אני אומר, אופם, נתניהו לדעתי אין לו שום הישג, להפך, כישלון אחרי כישלון, מאז הטבח, מאז ההפיכה המשפטית, כלום, ולכן אין לו עם מה לבוא. היה לו דבר אחד שהוא רצה להפוך אותו לנושא המרכזי בבחירות, וזה היחסים האינטימיים המאוד קרובים בינו ובין הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, שמענו את מייק הרצוג, דיפלומט, מאוד מאוד זהיר, מאוד שמרן, לא מתלהם, מדבר על רצון של הנשיא טראמפ להתרחק ממנו, כי לא במילותיו, במילותיי, הוא רעיל מאוד בארצות הברית, ולכן הוא בבעיה, הוא עשה כל שלאל ידו נתניהו בשבועות האחרונים כדי להגיע לפגישה הזאת, אבל הוא לא רוצה להגיע לפגישה הזאת כדי, אתה יודע, הנושא האיראני היה בראש מעייניו. הנושא שבראש מעייניו זה לשדר לציבור הישראלי, חבר'ה, עזבו את כל מה שהוא אמר עליי, זה, אתה יודע, קורה ביחסים בין אנשים, הוא אמר ככה וככה, אנחנו חזית אחת, הוא רצה מסיבת עיתונאים משותפת, הוא רצה הצהרות משותפות, הוא רצה לשמוע את הדברים החמים שטראמפ אמר עליו שבע הפגישות הקודמות, זאת הייתה השמינית, הוא לא קיבל כלום. כלום. היה ניסיון אמריקאי, הוא, לכולם היה ברור שהוא חצי כפה את עצמו על הנשיא טראמפ, הגיע להלוויה של לינדי גרם, וכאילו על הדרך נכנס. לכן הביקורת, לכן באים ואומרים, על מי אתה עובד נתניהו? מה אתה משחק אותה? אתה כפית את עצמך לנשיא טראמפ, הוא לא רצה לראות אותך, הוא לא פרגן לך בכניסה כמו שהוא עשה בכניסות הקודמות, והכניס אותך בכניסה הראשית, הוא לא עשה איתך, הוא לא קיים איתך פגישה בארבע עיניים, הוא לא נתן הצהרות שבו הוא השתפך עליך כמו שהשתפך בפגישות קודמות, לא, יחסים קרים, עד קרים מאוד, ולכן הביקורת, זה לא שמחה לעד. עכשיו, אתה יודע,
1: זה שמחה לעד, זה שמחה לעד. אין ביקור, טוב, אין ביקור שנתניהו לא ערך בארצות הברית,
0: לא נכון,
1: ולא שמענו,
0: לא נכון,
1: בסדר,
0: לא.
1: ברק,
0: אלי, היו פגישות, שלי, רגע, אבל היו, אני אזכיר לך רק, לפני שאתה אומר, היה פגישה, אתה זוכר את הפגישה שהוא דיבר על, שהנשיא טראמפ ביקר, דיבר על הגליה מרצון של תושבי עזה, אנחנו נפנה את תושבי עזה, נשלח אותם למצרים וירדן, נקים ריביירה, ביבי היה, נתניהו היה, עמד לידו קורן מאושר, כולם אמרו נתניהו שיחק אותה בענק, ביקור הכי מוצלח שיכול היה להיות. אגב, רק מילה אחרונה, היו לנתניהו ביקורים מצלחים, כשהיחסים שלו עם טראמפ היו טובים, היום כאמור, הוא לא רוצה, הוא מפחד להתקרב אליו.
1: מפחד, כן, הוא מפחד.
0: כן, כשנתניהו בא אחרי זה לפוקס ניוז ומספר שזו הייתה הפגישה הכי טובה מכל הפגישות, בוא, למה אתה מחרטט? למה אתה משקר?
1: אוקיי,
0: אנחנו
1: בסדר.
0: מבינים שאתה מת לשדר לציבור הישראלי שהייתה פגישה טובה. אנחנו רואים שהיו בעבר פגישות הרבה יותר
1: משפט,
0: טובות.
1: תן לי לענות
0: לא לשקר,
1: לך.
0: לא לשקר, כמה אפשר לשקר?
1: תן לי לענות לך, אתה לא תשכנע אותי, השמחה לעת קיימת, והרצון לראות את נתניהו שכביכול מקבל זובור מנשיא ארצות הברית. אתה יודע, את המילה זובור שמעתי לפחות 10 פעמים, ו... 10 פעמים בכל משדר. זובור, עשו לו זובור, הוא בייש אותו, הוא במערכת יחסים קרה איתו. יכול להיות שהביקור הזה לא היה כמו שאר הביקורים.
0: למה הוא אמר שהוא היה הכי טוב?
1: אי אפשר להתכחש.
0: למה הוא אמר שהיה הכי טוב?
1: הוא אמר שהייתה פגישה מצוינת.
0: הכי טובה שהייתה, לא? אמר שהייתה פגישה הכי טובה.
1: הייתה פגישה מצוינת.
0: איזה בתוך החדר? היו שם 20 איש.
1: בסדר. הוא חושב
0: שהיו יחסים קרובים ב-20 איש.
1: עכשיו אתה לא יכול לשכנע אותי שאין שמחה לעד. אמרתי לך, כשיש מכתבים שנכתבים לנשיא ארצות הברית על ידי אנשי הביטחון לשעבר או מערכת הביטחון לשעבר, על זה שראש אופוזיציה בזמן שראש ממשלה מבקר בארצות הברית,
0: נתניהו עשה יותר גרוע,
1: בביקור מדיני כל כך חשוב, בא ראש האופוזיציה ומתנף ומלכלך. על מי הוא מלכלך? על מי הוא מתנף? הוא מתנף על מדינת ישראל.
0: מה הוא אמר?
1: אנחנו עושים דברים, שאנחנו שולחים מכתבים נגד אישי ציבור באמריקה, כאילו הוא רוצה לגרום לריב ומדון. זה מה שהוא רוצה לגרום.
0: נתניהו, כראש אופוזיציה, תקף פי 100 יותר גרוע, פי 100 יותר ברסיות, ופי 100 יותר גרוע.
1: אל תפריע לי, תן לי להשלים. אני מסכים איתך, אני לא מטיל דופי באף אחד שהם אוהבים את מדינת ישראל, אבל לדעתי הדרך שלהם היא מאוד משונה להראות את זה. אתם רוצים להיאבק, תיאבקו פה במדינת ישראל. יש מערכת בחירות, אתם רוצים להחליף את נתניהו, תחליפו אותו בקלפי, ללכת לטנף בסופו של דבר, מותר, אבל שמעת מה אמרתי, אמרתי תבקרו אותו פה בישראל,
0: הוא לא ביקר כאופוזיציה, לך תשמע מה הוא אמר,
1: אל תפריע לי, אני אכנס לך גם למילים, תן לי רק לסיים, אני אומר, תבקרו, ביקורת זה חלק מהעניין, הכל בסדר, אבל כשזה נעשה בחול, כשזה נעשה על ידי לשעברים, כשזה נעשה על ידי אנשי מערכת הביטחון לשעבר וקצינים בכירים ששירתו הרבה מאוד שנים במדינה, זה גורם נזק למדינה. זה לא גורם נזק לנתניהו, זה גורם נזק למדינת ישראל, ולא מבין את הדרך שלהם להם להראות את האהבה שלהם.
0: אז בוא אני אסביר לך, אז אני אענה לך. אני זוכר את נתניהו רק לפני כמה, 4 שנים, יור אופוזיציה, ממשלת השינוי, בנט נוסע להיפגש עם הנשיא ביידן, יש פגישה, איך אומרים, לא מי יודע, אני אזכיר לך, פגישה שבו דובר על זה שהנשיא ביידן נמנם וניכר מול בנט. אתה יודע מה נתניהו להג על בנט, ולהג על ביידן, בעיקר להג על בנט, שהוא כישלון, שהוא ריתק אותו בצחוק, נעם נאומים שלמים על הפגישה הזאת של בנט עם ביידן כיור אופוזיציה. נתניהו היה... הכי תוקפני, נעם באנגלית נגד ראשי ממשלה, אבל נתניהו, מה שלא מותר, הוא חושב שאסור לאחרים. אז מה שאתה עושה, עושים לך. אתה עשית כל מה שאתה יכול כדי להפיל כאן ראשי ממשלה כיור אופוזיציה, בצורה לגיטימית, דמוקרטית, יעשו לך את אותו דבר. אבל עזוב את זה, תגיד לי, התאוששת?
1: ממה?
0: מהביקור שלנו בבני ברק.
1: וואלה.
0: נראה לי היית בהלם שם.
1: לא הייתי בהלם.
0: רגע, רק נגיד ככה, בשביל לא ספר, אנחנו, אלי ואני, מצלמים בכל שבוע כתבות שאנחנו משדרים בהם, בקרה לפני הבחירות, על כשלל הנושאים הבוערים, שואלים אנשים, בכל מיני ערים, התחלנו בשוק מחנה יהודה, עברנו לקריה של הייטקיסטים בסרונה, והשבוע היינו בעוד כמה גרוב, אבל היינו גם היינו בחוף תל אביב, והיינו השבוע בבני ברק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה היה מרתק. אני נהניתי מאוד, עד כדי כך שההפקה הייתה צריכה למשוך אותי, למשוך אותי מהמקום, אם היה תלוי בי, אני הייתי נשאר שם עוד כמה שעות.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אלי רצה מהר ללכת הביתה.
1: אני אגיד לך משהו ברק, אני חושב שלאנשים כדאי לראות את מה שהיה שם.
0: אני אומר לכם, היה מעניין.
1: היה מעניין מאוד.
0: מאוד, מרתק. גם לשמוע באמת את תושבי בני ברק, שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם. לשמוע אותם ממקור ראשון, לשמוע מה הם מדברים, לשמוע מה הם מדברים, לשמוע מה הם חושבים. חלק מהדברים היו מזעזעים לטעמי.
1: וחלק היו מפתיעים. אני חייב להגיד לך ברק, אני אגלה ככה ספוילר. אני לא, זה לא יהיה בתוכנית. אתה יודע, יצא לי גם לדבר אנשים שלא למצלמה. חלק...
0: אתה יודע שתלמו אותך והפיצו את זה, אתה אפילו לא ראית. חלק מהשיחות שלך לא למצלמה, כאילו לא מצלמה, אני אראה לך בהפסקה, צילמו אותך והפיצו את זה.
1: בסדר, הכל בסדר.
0: שמה, הכל מצולם, אתה מדבר, קודם כל צריכים את הסיטואציה. אלי ואני עומדים מסביב צלמים, ועוד איזה חצי בני ברק סביבנו.
1: לא צריך
0: הכל, להגזיר. כן, הרבה אנשים, הכל מצולם, כולם שולפים
1: לא, שאלת. לא, מה שאני רוצה להגיד לך ברק, שמראים את התמונות שאתה מדבר איתם, חלק... לא קטן אפילו, הם לא מסכימים עם חלק ממה ששמענו, אתה יודע, אבל לא יהיה להם את האומץ כנראה להגיד את זה מול מצלמה, אבל בהחלט הייתה כתבה מאוד מעניינת, צריך לראות את זה כזה.
0: מחר בשעה 6 בערב, תוכנית אופירה, אוחנה סרי, תראו, יהיה מאוד מעניין, באמת, אני מאוד נהניתי, מאוד רותקתי, למרות שאני מכיר את החרדים ודיברתי.
1: זה היה מרתק, אבל היה חם.
0: חם, היה חם. בסוף שבוע היה...
1: דיברנו קודם על זה כאוויר, היה חם, אבל היה מרתק, לגמרי.
0: כן, בסוף שבוע היה הרבה יותר חם. ונגיד עוד מילה, שר, אנחנו, אתה רוצה לצאת להפסקה או שם? אני רוצה רק להגיד לך מילה על מה שהתחלנו בקשר לרעיון שנתן בפודקאסט רפי סמית, סוקר ותיק מאוד, אגב, סוקר בן סוקר, אבא שלו חנוך צמית היה, אולי אני חושב הסוקר המיתולוגי הראשון עם המבטא אנגלוסקסי, עוד בימי ערוץ אחד, באמת, שדיברנו על סקרים, דיברנו על חנוך צמית.
1: כשראיתי את הסמית הזה, הבן, אמרתי, מה קרה לחנוך? הוא השתנה לי בדיבור. לא, ברור.
0: חנוך לפני שנים רבות נפטר, אבל הוא מדבר שם, עכשיו, הוא היה הסוקר של נתניהו, אני חושב שהוא אפילו היום, היה נתניהו סוקר אמריקאי, והוא נתן לו כאן סקרים, סקרי גיבוי, סקרים נוספים, רפי סמית, ורפי סמית מדבר על, באמת, על כך שנתניהו רואה את הסקרים, את אותם סקרים שרובכם רואים, הסקרים שמדברים בגדול על 60-50-10, 60 גוש נגד נתניהו, 50 גוש נתניהו, ו10 מנדטים, מפלגות ערביות, הוא אומר פחות או יותר זו התמונה הכללית, הוא מדבר על, כמו שאתה אומר, סחף שלדעתו יכול להיות מהאופוזיציה, ממפלגות הקואליציה, מצביעי מפלגות הקואליציה לאופוזיציה, שייתן אפילו תוצאה אחרת, כמו שאנחנו מדברים על סחף שקורה בימים האחרונים, והוא דיבר על עזיבה גדולה מאוד של מצביעי נתניהו, הוא אמר את זה בפירוש, כאמור, סוקר של הליכוד, סוקר של נתניהו, שיש עזיבה גדולה מאוד, כי הרי כל הזמן נשתן, מה אנשים שיצביעו לנתניהו יצביעו עכשיו לאיזנקוט ויצביעו לליברמן? אז הוא אומר כן, הרבה מאוד, לא רק כן, הרבה מאוד.
1: ולכן... כן, פה מדובר על 10 מנדטים, הבדל. תשמע, ברור שעשרה מנדטים לא יהיה הבדל בין הסוקרים. זה לא הגיוני, זה 30...
0: אבל זה לא סוקרים, זה פילבר אחד מול כולם.
1: אחוז.
0: זה לא, פילבר אחד.
1: גם בערוץ פילבר
0: אחד, שהוא פעיל, הוא פעיל
1: ליכוד. גם ב-24 News.
0: הוא מלקק לנתניהו, הוא עבד בשביל נתניהו.
1: זה שעבד, אז מה אם עבד?
0: בסדר, אז אני אגיד לך עוד פעם.
1: צריך לקחת את הדברים...
0: סקרים של 11, של ערוץ 12, של ערוץ 13, של
1: קבוצת ג'רוזלם פוסט. אמרתי לך, אני במקרה יצא לי לראות את הקטע הזה שספי עובדיה שואל את סמית על כל מה שקורה בבחירות, הוא לא היה חד משמעי, אני אומר לך הוא לא היה חד משמעי, וכשהוא ניסה להקשות עליו לגבי פילבר, אז הוא אמר, יכול להיות שיש לפילבר שיטה שאולי אנחנו לא מכירים. אני מסכים איתך שהוא אמר לפי מה שהם יודעים ובמודלים שהם מכירים, אז התוצאות של כל הערוצים הם פחות או יותר דומות, ובעיניו הן יותר נכונות מאשר של פילבר. אבל הוא לא פסל לחלוטין את מה שפילבר אמר, והוא אמר, נצטרך לחכות עד אחרי הבחירות. בגלל זה אני אומר לך, ברק, הסקרים הם טובים לעכשיו.
0: בסדר, מה אתה רוצה להגיד? הוא אמר לך,
1: אבל
0: נכון.
1: הוא לא נתן תשובה חד משמעית. הוא לא נתן תשובה חד משמעית.
0: מה הוא אמר לך, אלי? הוא בא ואמר, היום זה 60-50-10. אני לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. עוד חודש, חודשיים.
1: נכון, בסקרים של שלושת הערוצים, אתה צודק.
0: אף אחד לא יודע איזה אירועים יהיו, איזה דברים שהוא צפויים לנו, איזה דברים כאלה ואחרים. בסדר, אז הוא זהיר, הוא אומר, תקשיב, אני אומר לך מה קורה עכשיו.
1: לא, אני מדבר לגבי פילבר.
0: לא, אבל
1: הוא... אם שמת לב גם לגבי פילבר, הוא היה מאוד מאוד זהיר.
0: הוא לא רוצה ללכלך. הוא בא ואומר,
1: יכול להיות שהוא לא רוצה ללכלך,
0: הוא לא רוצה ללכלך,
1: אבל הוא לא היה חד משמעי.
0: בסדר, אז הוא לא רוצה ללכלך, אני אגיד את דעתי.
1: אני לא מקבל לחלוטין את הדעה שלו.
0: טוב, אז הוא בא ואומר, נתניהו אומר גם, איש שקרוב לנתניהו, איש שהגיש לו סקרים, איש ששלח לו כל שבוע סקרים, הוא בא ואומר, נתניהו רואה את המספרים האלה, 60-50-10, את זה הוא רואה, על פי זה הוא עובד. עכשיו אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד, אלי. אם המצב של נתניהו היה כמו הסקרים של פילבר, אז למה הוא רוצה להחליף כל כך הרבה אנשים ברשימה? ולמה הוא אומר בשיחות סגורות עם הרשימה הזאת לא נביא ניצחון? כי הרי אם הסקרים היו כמו פילבר, כמו שפילבר נותן לו עם 30 ואני לא יודע, 90 מנדטים, אז הוא אומר, חבר'ה, תשמרו על המצב הקיים, לא להזיז אף אחד. אנחנו הולכים ניצחון גורף עם הנבחרת המצוינת שיש לנו. עובדה שהוא לא רוצה אותם. עובדה שהוא רוצה להחליף. עובדה שהוא רוצה משוריינים. זה אומר שהוא מאמין לסקרים האחרים. שהמצב על הפנים. שהוא איבד 10 מנדטים. מ-32 ל-20, 22 מנדטים. 23, אני יודע. לכן... זה הראיה הכי מוצקה לזה שהוא לא מאמין בכלל.
1: אתה יודע, אתה אומר, גורמים מתוך, אתה יודע, אני...
0: אבל תסביר לי למה הוא רוצה משוריינים, ולמה הוא אמר שאם הוא נבחרת כזאת הולכים לצאת.
1: אתה שואל ועונה, אני אענה לך. אתה יודע, בסופו של דבר אני אמרתי לך כבר לא פעם ולא פעמיים, בסופו של דבר, גורמים כאלה ואחרים. אני לא מדבר עם יותר מדי גורמים, אני מקבל לא פעם ולא פעמיים אס-אמסים, אני לא כל פעם בא ואומר לך, אמרו לי כך ואחרת. מה שאתה שומע, אני שומע דברים אחרים. אני שומע דברים הפוכים.
0: למה הוא רוצה?
1: אני שומע דברים הפוכים.
0: למה הוא העלה את השם שלך?
1: כי בכל מערכת בחירות, בכל מערכת בחירות...
0: 7-8?
1: בכל 7-8? אז היו 5-6.
0: לא.
1: אז זה ההבדל.
0: כמה היו? היו פחות.
1: תקשיב, מה אתה... אני לא מבין. תראה את ההתעסקות שלך.
0: אלי, הוא בא ואומר...
1: אבל תן לי להשלים.
0: אם הנבחרת הנוכחית אי אפשר להביא ניצחון.
1: רק, אתה אומר את זה שהוא אומר, והם קורבים אליו אומרים.
0: אבל אם המצב היה...
1: אני שומע דברים אחרים. אלי, מה לעשות?
0: אלי, אבל שאלה. פילבר נותן לו בסקרים, אני יודע, 34-35. רגע. כאילו, לפי פילבר הוא יותר חזק מה שהוא היה. ואם הנבחרת הזאת הביאה אותו ל-34 אליבא דה סקרי פילבר, למה הוא לא משאיר את המצב הקיים?
1: קודם כל, אני לא ראיתי את פילבר עם 34.
0: 34 מנדטים.
1: לא, אני באחרון ראיתי 30. אני לא ראיתי 34.
0: אם המצב כל כך טוב, ויש לגוש נתניהו רוב מוחלט לפי הסקרים של פילבר, והליכוד... ברוב מוחלט. למה הוא לא משאיר את הנבחרת הקיימת? למה הוא רוצה להחליף?
1: כל בחירות...
0: אולי הוא לא מאמין לסקרים של פילבר.
1: ברק, זה מניפולציה. אני אגיד לך למה זה מניפולציה. בכל בחירות יושב ראש המפלגה, שברוב השנים האחרונות, או ב-20 שנה האחרונות היה נתניהו, הוא קיבל שריונים. עכשיו, אתה יכול להתווכח על מספר השריונים. תמיד הוא קיבל במינימום 5, הפעם הוא יקבל 8, כשבתוכם, נדמה לי, אם אני לא טועה, זה גדעון סער, ואולי עוד אחד מהמפלגה המפלגה של גדעון סער. כלומר, ההבדל בשריונים או במספר השריונים לא יהיה כזה דרמטי לעומת בחירות קודמות. ועכשיו, לפי מה שאתה אומר, אז האופוזיציה צריכה לשבת בשקט, רגל על רגל, ולומר, הסקרים אומרים ניצחנו. למה הם צריכים לעבוד? למה הם צריכים לשכנע? אני חושב שמה שנתניהו עושה, הוא לא נח על זרי הדפנה, הוא לא נכנס לשעננות. גם אם סקרים כאלה מראים לו דברים טובים, וסקרים כאלה מראים לו דברים רעים, הוא ממשיך לעבוד, כי בסופו של דבר, הוא יודע יותר טוב ממך וממני, שיש עוד 90 יום עד הבחירות. וב-90 יום יהיו כל כך הרבה שינויים, וגם אלה שקצת מתלבטים עכשיו, בסופו של דבר, רובם יבחרו כפי שהם בחרו בעבר. זה מה שאני מקווה שיהיה, זה מה שאני מאמין שיהיה, ואני מקווה שזה נראה את התוצאות האלה.
0: קודם כל, תדע רק דבר אחד, משפט אחרון, אני צריך לצאת להפסקת פרסומות. הוא רצה 4 אנשים באמת, אמיתי. הוא רצה את גבי אשכנזי, הוא רצה את רון דרמר, הוא רצה את יוסי כהן שהיה בראש המוסד, והוא רצה את יובל שטייניץ. כל 4 כנראה נתנו תשובות שליליות. אם תשמע את דוד ביטן שחוזר ואומר מה השריונים שנתניהו רוצה, אז זה מקום לגדעון סער שמפחד להתמודד. גדעון סער הגיבור הגדול מפחד פחד מוות להתמודד, לכן הוא רוצה שריון. הוא רוצה שריון

0: שיהיו פריימריס, יחליט מה שיחליט נתניהו.
1: דיברו איתך מה שעמית סגל ביקש גבול.
0: אמרת לך לא, ממש לא, ואני ממש ממש לא האישיו. מבטיח לך שאתה תדע מה ההחלטה שלי כשתהיה החלטה, אם במידה ותהיה פנייה כזו.
1: תהיה פנייה, בדיוק.
0: אז ככה שאני לא מתעסק בזה, באמת זה לא מעסיק אותי. בסופו של דבר, סקרים הם יפים לאותו רגע שהם נערכים, אז בואו נמתין בסבלנות.
1: נמתין, ונמתין לפרסומות, ואחרי זה חוזרים לאחר הפרסומות.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוד, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. נהג מסעית כבן 50 מחיפה נהרג הלילה בתאונת דרכים קטלנית בכביש 4 סמוך למחלף חולות. כתוצאה מהתאונה עלתה מסעית באש ומותו של הנהג נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. המשטרה הותירה לפרסום את שמה של ליאורה ליאור נתיב שטרסברג, בת ה-54, תושבת חיפה, החשודה בביצוע עבירות נגד קשישים בעיר. מהחקירה עלה כי על פי החשד, החשודה גנבה כרטיסי אשראי במהלך נסיעות משותפות עם הקורבנות. בנוסף, על פי החשד, נהגה להגיע לבתיהם של הקשישים, תוך הצגת מצג שווא של מתן שירות רפואי, ובמהלך שהותה במקום גנבה כרטיסי אשראי ורכוש נוסף. המשטרה מבקשת כעת מכל מי שנפגע מהחשודה או מכיר נפגעים נוספים שנפגעו ממעשיה לפנות למוקד 100. כתבי אישום יוגשו היום נגד קטין בן 16 ובגיר בן 19 בגין השלכת רימוני רסס לעבר בניין מגורים בעיר מעלות תרשיחא. מחומר החקירה עלה כי בעבור משימתו של הקטין לביצוע השלכת הרימון קיבל עשרות אלפי שקלים שמיהם התחלק עם החשוד הבגיר אשר הסיע את הקטין. הרקע לאירוע על פי החשד הוא סכסוך בין עבריינים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
5: בוקר טוב אלוף משה במילואים איתמר יער, מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל.
6: לשעבר משנה לראש המלל. בוקר טוב לך ולמאזינים.
5: משנה לראש המלל, ואנחנו מדברים בעקבות מכתב בכירים לשעבר מערכת הביטחון, הנשיא טראמפ, ערב ביקור נתניהו, שבו אתם כותבים, טרור המתנחלים הוא הרסני, מנע אסון. על מה ולמה?
6: יש פה בעצם שתי שאלות בתוך השאלה שלך, שבדרך כלל נשאלות. אחת,

0: מדוע התוכן, ושתיים, למה לנשיא טראמפ. אני אתחיל דווקא בשנייה. אנחנו פנינו לנשיא טראמפ, במקביל לזה שאנחנו פונים גם לגורמים הבכירים ומקבלי החלטות בישראל, גם בדרג המקצועי, גם בדרג הפוליטי, בדרג הפוליטי פחות מקשיבים, בדרג המקצועי מקשיבים, עושים מה שהם צריכים אבל, וחשבנו שצריך לנסות להשפיע על מה שקורה אצל מי שמשפיע, ומסתבר, ולא הפתעה לאף אחד, שנשיא ארצות הברית משפיע על ראש ממשלת ישראל, לפחות כמו הרבה אחרים, וזה עוד ערוץ כדי באמת, א', לוודא שכולם מודעים מה המצב, וב', שצריך לעשות משהו כדי לשנות. מה בעצם המצב? יש לנו כרגע ביוש מציאות שבה קומץ, הוא לא לגמרי קטן, אבל הוא קומץ, יחסית לציבור הענק של המתיישבים, שפועל בניגוד לחוק, מפעיל אלימות, וגורם נזק כבד, גם לביטחון של אזרחי ישראל, גם לביטחון הלאומי של ישראל, גם לאינטרסים של ישראל בעולם, וגם לנושא שכרגע הוא הנושא העיקרי, ראייה ביטחונית, וזה היתרון היחסי שלנו, לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, במאבק נגד האיום העיקרי, וזה איראן. ומדוע? כי מה שקורה כרגע גורם לכך שהמדינות שאיתן אנחנו רוצים לשתף פעולה נגד איראן, גם איתנו וגם מאמריקאים, כשהם רואות את הדברים האלה, והציבור שלהם רואה את הדברים האלה, יש להם, בוא נגיד, בעדינות, אי נוחות.
1: איזה מדינות למשל? איזה מדינות למשל?
0: כל מדינות המזרח התיכון, חוץ מישראל.
1: אבל אנחנו שומעים על כל מיני הסכמי אברהם שבפתח, על כל נכון, מיני מסעים לא, ומתנים.
0: הסכמי אברהם בפתח, אני לא יודע באיזה פתח אתה מסתכל.
1: אנחנו שומעים על סעודיה עם כל ההסכמים, כלומר עם כל המסעים ומתנים שיש להם עם ארצות הברית, אנחנו יודעים על כבר מדינות שנמצאות בהסכם אברהם. אתה מציג את זה כתמונה מאוד מאוד חשוכה.
0: אני מציג את המציאות. המציאות היא שכל מדינות המזרח התיכון אומרות שמה שקורה כרגע בינינו בין הפלסטינים מהווה מכשול להתקדמות בדיוק בנושאים שדיברת עליהם. הזכרת את הסכמי אברהם? נכון, הסכמי אברהם באמת היו פריצת דרך. אנחנו רואים רק שבשנתיים האחרונות יש נסיגה בכל הנושא של, בוא נקרא לזה הסכמי אברהם, בכל התחומים, ויותר מזה, הערוצים כרגע שעד עכשיו היו תמיד יחד עם מדינת ישראל, הערוצים כרגע מול האמריקאים, הם בלי מדינת ישראל, להפך. הם גם אומרים שקולות, המציאות הזאת תימשך, לא יהיה התקדמות.
2: אז בוא נדבר על עצם שליחת המכתב לנשיא טראמפ. מה שאתה אומר, נתניהו לא יודע, שר הביטחון ישראל כץ לא יודע?
0: אני לא רוצה להתייחס כרגע לשר הביטחון. בוא נדבר על נתניהו, הוא זה שמקבל את ההחלטות, שר הביטחון עובד אצלו. נתניהו יודע הכל. ואז נשאלת השאלה, ונתניהו הוא גם אדם רציני, הוא לא טיפש. מה, נתניהו לא מבין
1: מה זה עושה? אז מה ההסבר שלך?
0: ההסבר נורא פשוט. המדיניות של מדינת ישראל, במה שקורה ביהודה ושומרון, היא מזמן כבר לא המדיניות של נתניהו. אם היא הייתה כזאת בשנים האחרונות, היא המדיניות של אחרים בממשלת ישראל, שהם קיצונים בעיני
2: רוב המתיישבים. לא תקרא לילדים בשמם, בצלאל סמוטריץ' ושביעי איתמר בן גביר. זה מה שאתה אומר, הוא מולח באף על ידם?
0: הם מייצגים אותם, כאשר מי שמבצע את הדברים בפועל, זה באמת חבורות של אנשים חסרי אחריות, שחלקם לא מבינים את הנזק שהם עושים, הם באמת חושבים שהם תורמים לביטחון והם תורמים להתיישבות. אני יכול להגיד לך שאנחנו במגעים גם עם חלק ממנהיגי ההתיישבות, ומנהיגי ההתיישבות אומרים באחרונה בקולם, שהדברים האלה הם נזק למדינה. עכשיו, נתניהו יודע את זה. הבעיה שנתניהו לא עושה כלום כדי למנוע את זה. ומה שאנחנו חשבנו, ועדיין חושבים, שמספיק משפט אחד של טראמפ לנתניהו, בשיחה שהייתה להם, תשמע, זה מפריע גם לנו, עזוב רגע את העניינים המוסריים, ועזוב את האלימות עצמה. זה מפריע לכולנו, באינטרסים המרכזיים שלנו.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אלוף משנה יער, בסדר, אני מבין את המאבק שלכם, את תפיסת העולם, את מה שאתם מאמינים בו, ובסדר, למה אבל לעשות את זה במדינות שממילא עכשיו מערכת היחסים בארצות הברית, עם הרפובליקנים, דמוקרטים, יש בעיה בעניין הזה. אז למה ללבות עוד את העניין הזה, דווקא בחול, דווקא עם מנהיגים זרים? בואו, תאבקו במה שקורה כאן בארץ.
0: א', אנחנו נאבקים במה שקורה כאן בארץ.
1: בסדר, זה לגיטימי.
0: אני מניח שאתה מודע לזה שבשבועות האחרונים הנושא הזה הוא אחד מהנושאים על ראש סדר היום בתקשורת ובציבוריות הישראלית, וזה נובע בין היתר מפעילות שלנו, בין היתר מזה שאנחנו נפגשים ומדברים ומסתובבים עם משפיענים מכל הסוגים והמינים, ולא אומרים להם, אלא רק מראים להם את המציאות, והמסקנות הן שלהם. עכשיו, האם אפשר להסתפק בזה לצערנו, שמסתבר שלא. אבל אני אגיד לך יותר מזה. הזירה האמריקאית כרגע היא הזירה הציבורית. רק השבוע התפרסמו סקרים בארצות הברית בתחילת השבוע, שמראים שבפעם הראשונה בהיסטוריה מאז תחילת שנות ה-50, יד אחרי הקמת המדינה, רוב הציבור האמריקאי מסתכל בצורה נגטיבית, בצורה שלילית, על מדינת ישראל ועל המנהיגים שלה.
1: אבל זה חלק ממה ששאלתי, זה חלק מהמכתבים האלה. רגע, זה חלק מהביקורות שנאמרות על ידי לשעברים.
2: אולי מדיניות הממשלה ולא הדברים של פול לפיד ושם המכתב. זה באמת מה שמשנה את הדעה.
1: זה רק מלבה עוד את העניינים.
0: תן לי לגמור רק את המשפט. אנחנו, בין היתר במכתב הזה, אומרים, גם לציבור האמריקאי וגם לנשיא טראמפ, למרות שהוא יודע את זה, מה שנתניהו, המדיניות של ממשלת ישראל כרגע בשטח איננה מייצגת לא את מדינת ישראל באמת, ובוודאי לא את הציבור הישראלי. עכשיו, צודק מי שיגיד, זו דעתכם, נכון, זו דעתנו, אבל זו דעתנו שמתבססת על עובדות, וזו דעתנו מהכיוון הביטחוני. ומאחר ואנחנו חושבים שגם לגיטימי וגם נדרש וגם מועיל לנסות להשפיע על זה, כדי שבהמשך הציבור האמריקאי לא יחשוב שזאת הפנים של מדינת ישראל, אלא יבין שציבורים גדולים במדינת ישראל, כולל בהתיישבות, שחושבים שמה שקורה זה נזק, וזה לא צריך להיות, ורוצים לשנות את זה.
2: אלוף משנה במילך, היית מראה, בוא נדבר על הפיגור.
1: רק שנייה, ברק, הוויכוח לא אם יש נזק או אין נזק. אני שואל אותך שוב, אני מתעקש על זה. בסדר, אתה חושב שיש נזק, יש כאלה שחושבים קצת אחרת ממך. העניין הוא שאתם שולחים מכתב למדינה אחרת, לנשיא שהוא בדרך כלל מאוד מאוד אוהד למדינת ישראל, וזה רק, אני לא חושב שזה עוזר לשפר את העניינים, אני חושב שזה רק מלבה את העניינים.
0: אז לדעתך לגיטימית, אנחנו חושבים שונה ממך, ואני אגיד לך יותר מזה. יש לנו גם עדויות לכך, ואני אגיד עוד יותר מזה. גם ראש ממשלת ישראל אומר בקולו, שזה נזק למדינה. הבעיה,
2: הבעיה שהוא לא עושה כלום, מדבר הרבה, והפוליטיקה אצלו בסוף מכריע.
0: זה ההבדל בין המילים לבין המעשים, דרך אגב, לא רק שלו, גם של אחרים.
2: הוא גם לא עושה הרבה ובקושי מדבר, כי הוא, איך אמרת, תלוי באותם ראשי מפלגות שנותנים גיבוי
0: לאותם אנשים. אני לא נכנס לפוליטיקה.
2: בסדר, אני נכנס. רציתי לשאול אותך, אתה יודע, על מה שגרם לכל ההסלמה, הפיגוע הקשה בטל בשבוע שעבר. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקרה? האם
0: בוא,
2: זה...
0: בוא נתחיל ככה. כן. אין לי ידיעות שאין לך, אוקיי. ברמת העובדות. אוקיי. בוא נתחיל בזה, אוקיי. כי אני שומע כל מיני אנשים שיש להם כל מיני ידיעות סודיות מכל מיני מקומות. לי אין ידיעות שאין בתקשורת, אבל בתקשורת יש כבר הרבה עובדות. בתקשורת כבר די ברור, אני אומר די כי זה עוד לא רשמי, שלפחות אחד משני הרוגים הישראלים לא נהרג מכדורים של פלסטינים.
1: אתה אומר את זה בוודאות?
0: אני אומר את זה על סמך מה שבתקשורת אומרים בוודאות.
1: אוקיי.
0: עוד פעם, אני אמרתי, פתחתי.
1: לא, לא, אוקיי, אוקיי, הבנתי. חשבתי שאתה אומר את זה מידיעה.
0: עכשיו, לא, אני לא משתמש במקורות סודיים. דרך אגב, במדינת ישראל, לצערנו, כן, כל דבר סודי, רק שאלה של זמן מתי הוא יצא, ובדרך כלל מה שיוצא בשעות ובימים הראשונים זה לא הדברים האמיתיים, נחכה ונראה. אבל אני יודע כרגע, וזו תקלה חמורה בעיניי, שהתחקיר שאמור לתת את התשובות בדיוק לדברים האלה כרגע מתעכב, או התחקיר עצמו, או פרסום המסקנות שלו.
1: אגב, הצבא הוציא הודעה, והוא חוזר בו, הטיול היה בתיאום עם הצבא. כלומר, היה נרטיב כזה שהם פעלו שלא בתיאום והלכו לעורר פרובוקציות, ומסתבר שזה בתיאום עם הצבא, לפחות ככה הצבא הוציא הודעה. ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
0: רגע, בוא נצא רגע על האירוע. רצית לשמוע על האירוע, לא? על אירוע.
1: אוקיי, יאללה. אחר כך יש לי שאלה.
0: אני מזכיר מה זה האירוע. אני מזכיר מה זה האירוע. האירוע זה לא מחבל ארור קיצוני חמאסניק שהגיע לתוך אחת מהנקודות ההתיישבות בשטחים, זה הפוך. זה חבורה של ישראלים שנכנסים לתוך כפר פלסטיני במגמה, עכשיו זה לא ציטוט שלי, זה ציטוט של מה שהם מפרסמים.
1: אבל בתיאום עם הצבא.
0: אני, מה שאמרת כרגע, אני לא יודע, מה שאני יודע, שהייתה פנייה לבצע תאום, והתשובה הייתה, לא. עכשיו, אם זה נכון או לא, בשביל זה צריך את התחקיר. למה שבוע אחרי התחקיר אין תשובה לזה? בעיניי אחת התקלות. אבל אני רוצה להזכיר לכם דבר שאני מניח שאתם יודעים, אתם מספיק מבוגרים. אתם זוכרים את הטיול שהיה לפני בערך 25 שנה להר עיבל, שבו היה פיגוע של מחבלים נגד האנשים שיצאו לסיור? הסיור ההוא היה מתואם. הרמת הבטחה שניתנה בפועל הייתה לא טובה, והוא נגמר רע מאוד.
1: אבל זה עניין לתחקירים.
0: רגע, שנייה. התחקיר המבצעי של האירוע ההוא בוצע באותו לילה על ידי לא פחות מאלוף בצבא, אז היה יאיה, אוקיי? תוך 24 שעות היה תחקיר. איפה התחקיר כרגע?
1: אני לא יודע, זה דבר שצריך לי לשאול, אבל אני רוצה להחזיר אותך לעצומה. אני זוכר שכשפרופסור משה כהן אליה אסף חתימות, משהו כמו 100,000 חתימות, כדי לערב את נשיא ארצות הברית, בנושא אחר שקשור נתניהו בנושא המשפטי, כמה שערה גדולה, איך מערבים מדינה זרה, איך באים נגד ישראל, למה דואגים שנשיא ארצות הברית יתערב במה שקורה בישראל, ואתם עושים את אותו דבר, רק מהצד השני.
2: רגע, אני חייב להגיד מילה, אלי. נתניהו, ראש ממשלת ישראל, פנה לנשיא טראמפ וביקש את התערבותו במתן חנינה.
1: אני שאלתי שאלה אחרת, אני שואל
2: את... נתניהו עצמו פנה לנשיא ארצות הברית וביקש להתערב כאן במערכת המשפט.
1: אני שאלתי את אלוף משנה במילואים, יאר.
2: אוקיי, אבל רק לציין את זה.
1: אני רק אומר,
2: מי זה משה כהן אליה? נתניהו בעצמו ביקש התערבות אמריקאית.
1: תקפו את משה כהן אליה מכל הכיוונים.
2: נתניהו עצמו ביקש מטראמפ להתערב במשפט.
1: לא רוצה להקשיב לך, תן לי לסיים את המשפט. הוא הותקף בצורה קשה מאוד, פרופסור אליה, על ידי השמאל, איך מערבים ממשל זר, ואפילו שזה ממשל אוהד, ואתם עושים את אותו דבר.
0: אני לא יודע מי זה משה אליה, לא מכיר אותו. אתה לא שמעת אותי אומר את מה שאתה אמרת, אתה מצטט כל מיני אנשים, יכול להיות, אבל אני אגיד לך...
1: לא אותך, אני מדבר באופן כללי.
0: רגע, לא יודע מה זה באופן כללי. אני לא מדבר איתך באופן כללי, אני מדבר איתך. עכשיו, אני אגיד לך אבל דבר שהוא קצת מתחבר למה ש... סליחה, שרי אמר. נתניהו הוא זה שמשך כל השנים שלו כראש הממשלה, מביא את נשיא ארצות הברית, כגיבוי שלו כמעט בכל נושא. אני מזכיר לך שגם הנסיעה עכשיו וגם הפגישה עם הנשיא האמריקאי, למרות שהוא קיבל עצות מגורמים אמריקאים, אני אומר לך באינדיה, קיבל עצות מגורמים אמריקאים בכירים, אל תבוא לפה, כי התוצאה מהביקור שלך פה היא תפגע באינטרסים של מדינת ישראל. לא רק שלא תסיק את מה שאתה רוצה, זה גורם נזק, כי הציבור האמריקאי חושב שאתה מפעיל לחץ שבעיניו לפחות הוא שלילי. אבל נתניהו החליט, וזה לגיטימי, שהוא עושה את זה. לכן מי שמערב את נשיא ארצות הברית,
2: כן, זה נתניהו עצמו.
0: זה נתניהו עצמו.
2: אלוף משנה במילי תמריה,
1: מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל. נסכים לא להסכים.
2: אוקיי. מנכ"ל מפקדים למען ביטחון ישראל, למשנה לראש המל"ל לשעבר, תודה רבה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה לכם, ושכל אחד מאיתנו יעשה הכי טוב שהוא יכול בזירה שלו.
2: זה נכון. מסכימים. ובוקר טוב לסגן אלוף במילואים רועי דנינו, מחבר הספר נפילות של הצלחות.
3: בוקר אור.
2: שמע, ואתה סיפור, באמת סיפור מדהים. אני חייב להקריא ככה את מה ש... כתוב עליך, היית יועץ עסקי, נשוי ואב לחמישה בנים, בן 40, שירת כקצין מודיעין בחטיבת הנחל, במלחמה האחרונה שירת למעלה מ-600 ימים, לאחרונה השתחררת מילואים ויצאת לעצמות מלאה, חווית פשיטת רגל, ולאחר שחווית פשיטת רגל, הוצאת לאור ספר נפילות של הצלחות, בוא תספר לנו על כל המסע הבאמת מטלטל הזה שעברת בשנים האחרונות.
3: אז המסע בעצם מתחיל כבר קצת לפני יותר מ-10 שנים, אחרי שהשתחררתי מהצבא. נכנסתי לעולם העסקים, השתחררתי כקצין מודיעין, נכנסתי לעולם העסקים, הגעתי להצלחות מאוד מאוד גבוהות, כולל חברה שהקמתי לבד שהגיעה למחזורות מכירות של מעל 100 מיליון שקל בשנה, ובגלל החלטות ניהוליות ומזוגים כאלה ואחרים, החברה קרסה עד לכדי זה שהביא אותי לפשיטת רגל, ואז בעצם משנת 2019 החלטתי שאני רוצה לעזור לאנשים שנמצאים בתוך ההליך או רגע לפני שהם נכנסים להליך כדי לסייע להם. בהתנדבות מלאה, תוך כדי כמובן כל השנים האלה בשירות מילואים פעיל, מלבנון השנייה ועד המלחמה הנוכחית, ובעצם כשבשביל לאוקטובר שקפצנו לרומא, ואז אחרי מספר שבועות שנכנסנו לתוך התמרון, התחלתי לזהות לא מעט מילואימניקים עצמאים שפשוט קורסים. קורסים, הם מצד אחד הם רוצים לבוא ולתרום למדינה ומבינים את גודל השעה עם החטופים שהיו לנו בתוך עזה, אבל מצד שני יש להם בעצם עסק מאחורה, לא רק המשפחה, שקשה להם לנהל אותו. והמדינה כמובן לקח לה המון זמן, יש כאלה שיגידו אפילו עד היום, שלא מצא את המנגנון סיוע הנכון והאמיתי לאותם אנשים, שגם ככה נוסעים בנטל ותור.
2: בוא תספר לנו על באמת...
1: מה מצבך היום?
3: אני, מצבי היום, ברוך השם, מסודר. אני היום מנהל חברה ש...
1: כלומר, אתה מדבר אחרי שפשט את הרגל, הצלחת להתאושש, להקים את עצמך, לקום על הרגליים מחדש ולפתח עסק?
3: נכון, בהחלט.
2: ולא רק זה, שכל ההכנסות מהספר הזה שאתה מדבר עליו נתרמות לקרן לזכרו של סגן אלוף, שר ציון מחלוף.
3: ציון מחלוף.
2: חברך הקרוב שנרצח בשבעה באוקטובר, שנפל בשבעה באוקטובר, בקרבות באוגדת עזה. בוא תספר לנו על המצוקה של המילואימניקים.
3: המצוקה של המילואימניקים מתחלקת לשתיים. אוקיי, קודם כל אנחנו בסבבים על סבבים על סבבים, בלי, בהבנה שלצערי, אנחנו מבינים שאין לנו ברירה. עכשיו, פעם אחת אנחנו עוזבים את הבית, עוזבים את העסק, הולכים למילואים, ולעזוב את הבית ואת העסק זה לא איזושהי סיסמה. אתה באמת עוזב, כי כשאתה נמצא עכשיו בבינג'בל, או נמצא ברפיח, או נמצא ביהודה ושומרון, אתה באמת מנותק. אתה לא יכול לא לנהל את העסק שלך, ולא לנהל את המשפחה שלך, ולא לעזור למשפחה. עכשיו, תוסיף לזה את המצוקה הנפשית. אנחנו חווים דברים לא פשוטים. מלחמת חלבות ברזל, אחת המלחמות הקשות, ואני לא מדבר רק על השביעי באוקטובר, אני מדבר גם בתוך הלחימה בעזה ובלבנון. אתה רואה מראות לא קשים. עכשיו, עד שאתה יוצא הביתה, אתה מבין שרגע שנייה אתה לא יכול לטפל בעצמך, כי אתה צריך לטפל במשפחה או בעסק. והמילואימניקים היום, לדעתי רובם ככולם, אני יכול להגיד זה בפה מלא, מבינים שרגע המדינה לא נמצאת כאן בשבילנו. לא בהיבטים של הטיפול הנפשי, שזה תהליך מאוד ארוך ויש מחסור מאוד גדול.
1: אז איך אתה עוזר להם בעצם?
3: מה שאני עשיתי, אני הקמתי מזעם לא עמותה, אני פחות מאמין בעמותות, שכל מילואימניק שהוא עצמאי, ואין לי בעיה גם שאחר כך תפרסמו את המספר טלפון שלי, שיפנו אליי, שמרגיש שיש לו קשיים או בעיה, הוא פונה אליי, אני מחבר לו בעל עסק אחר מתוך רשימה שאספתי, בעל עסק שהוא במצב פיננסי טוב ומצליח, והוא פשוט הופך להיות המנטור שלו. תקראו לזה יועץ עסקי במלכות, ללא תשלום. אותם בעלי עסקים שיש לי שהם המנטורים מחויבים לתהליך, נפגשים עם אותו מילואימניק עצמאי פעם בשבוע, עוזרים לו גם אם זה ברמה של לכתוב תוכניות עסקיות, לבדוק את השיווק, מקצה לקצה, ללא עלות בכלל, הם הופכים להיות חברים, וזה מה שאני
1: כבר
3: עושה.
1: כבר עזרת לאנשים?
3: כבר מעל 250 מילואימניקים עצמאיים נמצאים בתוך התהליך הזה, אנחנו לא מגייסים תרומות, זה לא מעניין אותנו, אנחנו מגייסים בעלי עסקים שמבינים שהם יכולים לעזור, ואת אותם מילואים...
1: אז איך זה מממומן אם אתם לא מגייסים תרומות?
3: אנחנו לא צריכים לממן.
1: לא?
3: אין לנו מה לממן, ברגע שיש מילואים ניק.
1: כלומר זמן. אתם נותנים את הזמן שלכם.
2: אנחנו עומדים לסיים, אני צריך שאלה, אתה יודע, תן למי ששומע אותנו עכשיו, ונקלע למצוקה בעסק, או חלילה פשט רגל כמו שאתה עברת, את העצה הכי טובה, איך מתאוששים, איך קמים על הרגליים.
1: או איך מתחילים.
2: ואיך יוצאים לדרך חדשה כמו שאתה יצאת.
3: מבינים שמה שאתה צריך לעשות בחיים בכלל ובמצב כזה, זה לנהל ולא להתנהל. לא לתת לשום דבר, גם למשבר, גם לפשיטת רגל, לנהל אותך. אל תתנהל על ידי השגרה והמציאות, תנהל אותה.
2: מה זאת אומרת?
3: תנהל אותה בעצמך.
2: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת שגם אם אתה נכנס לתוך הליך של משבר, okay. תשב, תבין רגע לתוך איזה הליך אתה הולך להיכנס, גם אם זה הליך של פשיטת רגל, ותהיה אתה הקברנית. תוביל אתה את מהלך חייך. אל תיתן למציאות ולשקוע באיזושהי מלה שחורה של אוי מה קרה לי ועכשיו מה שיהיה. אלא תבין איך אתה יכול לנהל את התהליך עצמו, איך אתה יכול לנהל את המשבר. בדיוק כמו בקרב.
2: ברור, ליזום ולא להיות מובל.
3: בדיוק, לנהל ולא להתנהל.
2: סגן אלוף במילואים, רועי דנינו, מחבר הספר נפילות של הצלחות. תודה רבה רבה, רבה. ושיהיו רק הצלחות. רק לא רק נפילות, אמן. רק הצלחות. תודה רבה.
3: אמן, אמן.
2: פרסומות.
4: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. 1, 2. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט, אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מיטב הלהיטים הישראליים, ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
2: פרסומת ושיר סיום.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: איך שהיא רוקדת עוד עדן חסון, אופק עדן נגד.

0: עורכים ומפיקים שר פלזר ואסף נבו, החיים על השידור, יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, אופק קולר, עידו טבת ועידן נאור, מיד אחרינו נווה דרומי. תודה רבה לך אלי.
1: תודה רבה לך ברק.
0: יש סוף שבוע נעים, מחר בשש בערב עם אופירה, נברק ועוד מיליון דברים.
1: נתראה שם.
0: נתראה שם, שיהיה סוף שבוע.
1: סוף שבוע שקט.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
2: תמיד.
1: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת?
3: הגעתי לשם.
1: לחשוב. שמרים.
2: בגדים סקסים, להתפשט.
1: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מדברים ברדיו עם ירין דורון.
4: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו יש את הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקותיאל, אוהב ציון, שלום לך.
5: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
4: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
5: זה
4: הבעיה,
5: על זה יש תשעה בעיה. בא לי לזכות על מה שאתה מדבר, אתה יהודי?
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
9: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, הגברת הראשונה עם קרן בן חיים וסוזי קונינסקי, מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תפנית באירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון. הלוחם שנשקו נחטף, נחקר באזהרה על תקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הפרטים.
2: הלוחם שנשקו נחטף ביום שבת האחרון בסוסיה בדרום הר חברון הגיע לתחנת המשטרה להעיד על התקיפה, אלא שאז מצא עצמו נחקר באזהרה בחשד כי הוא תקף את הפלסטינים. נזכיר כי באותו האירוע שנחקר כפיגוע, הפלסטינים הצליחו לירות לעבר אותו לוחם וארבעה מהם נעצרו.
1: לוחמי מג"ב עצרו חשוד שהתחזה לאיש כוחות הביטחון והבריח 21 שוהים בלתי חוקיים. החשוד ישראלי תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו, נהג ללבוש מדים ולהגיע למעברים בבהילות, תוך יצירת מצג שווא כי הוא בדרך לפעילות מבצעית תקופה. לידיעת הנהגים, החל ממוצאי השבת, הדלק מתייקר. המחיר המרבי לליטר בנזין יעלה ל-8 שקלים ו-9 אגורות. מדובר בעלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת על שירות מלא תישאר 25 אגורות, ללא שינוי, מהעדכון האחרון. רעידת האדמה ביפן, מניין ההרוגים עלה ל-23. כתב דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי ביום שלישי פקדה את דרום המדינה רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.1 וגרמה לנזק רב, לקריסת מבנים ולשיבושים משמעותיים בתשתיות המדינה, כשאחת הזירות הקשות נרשמה במרכז קניות גדול שקומתו השנייה קרסה ועשרות בני אדם נלכדו תחת ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות עולות, החל מסוף השבוע הזה ועד תחילת השבוע הבא, אנחנו בתוך גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו בימים שבת וראשון, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, תחושה של שרב באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף, רק ביום שלישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: רדיו כל רגע, רדיו גליל עמקים, כל רגע, רדיו שנוגע בי.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
2: סוזי, מה קורה?
3: אני דווקא רוצה להתחיל לשם שינוי מהגבר שיושב מולי.
2: קודם כל, בואי...
3: רגע, עורך דין חובב דמרי הגיע לכאן עם אשתו. אז מי אשתו? בואי נספר.
2: מי אם לא? חברת הקבינט המדיני. חברת כנסת מעל 20 שנה.
3: מסכנה, מגיל 29.
2: שורה של תפקידים היא עשתה, גם כשרה על שוויון חברתי, שרת המודיעין, וכיום השרה להתחדשות... מדע וטכנולוגיה.
4: שרה להגנת הסביבה.
2: גם.
4: סגנית שר החקלאות, סגנית שר משרד ראש הממשלה, יושבת ראש הוועדה
2: לקידום מעמד. בבקשה.
3: עכשיו אני מבינה למה אתה מחייך, כי כל היום לא בבית. איזה כיף זה.
4: אני עובד קשה חודשיים של פריימריז בשביל לקבל שקט. 3 שנים ו10 חודשים.
2: מה זה? רגע, תסגיר את האמירה הזאת. מה זה עכשיו? מה אמרת?
4: אמרתי שאני שמח שהיא בשליחות הציבורית.
2: אתה עכשיו עובד קשה?
4: כן.
3: הוא שמח.
4: נכון, שהיא עסוקה זה טוב. נשים צריכות להיות עסוקות, ככה יש פחות כאב ראש לגבר.
3: כן, הוא למד לחיים בזוגיות בריאה וטובה. האישה כל היום בעבודה מביאה כסף, מביאה פרנסה, יש לו שקט, צועקת שם בכנסת.
4: בואי נסחף פרנסה, לא צדקתי מהכל חוץ מהפרנסה.
2: גילה גמליאל היא לא מהשרות הצעקניות והקולניות, אם כבר אמר.
4: אבל היא חולה מקצועי,
2: היא עושה כל המקצועי.
3: היא שומרת על קלאס, פסון, ייצוגיות.
5: קודם כל שלום, אמרתי,
2: אנחנו פשוט התרגשנו כל כך
5: משלכם. הנשים הראשונות שנמצאות כאן.
4: דרך אגב, חשוב לציין, לא הבאתי, נכנסתי לפה במקרה, כי באתי פה לאיזה כנס ביחד איתה.
3: וסוזי וקרן.
4: שלפתם אותי, אני לא מוזמן, אני באמת...
2: אבל אתה...
4: הברקה כזאת.
3: חברות למקצוע. חברים למקצוע.
2: וגם חברי לעיר דבריה, עיר מולדתי. למד איתי גם בבית ספר.
4: נכון, היא הייתה הכי יפה בבית ספר. ואני הייתי הבן זוג של אחותה, וכל הכיתה הייתה באה בשביל לראות את
2: פורם.
3: אני רוצה לדבר עם השרה ברשותך.
4: בבקשה.
3: תגידי לי, יותר מ-20 שנה, בלי לצעוק בכנסת ישראל, את עושה משהו בכלל?
5: קודם כל, יש לי זכויות רבות. המהפכה הדיגיטלית שאנחנו חווים כל הרשויות, כל השירות לאזרח, אני זוכרת שנכנסתי למשרד לשוויון חברתי שהקמתי אותו והייתי אחראית על פרויקט ישראל דיגיטלית, בכלל היה ברשויות, אתן נשות ראש העיר, היה דבר ראש העיר, באיזה אתר כזה שבקושי נכון. נותן מידע על הציבור, בואו תשמעו מה יש כאן, ואמרתי איפה אנחנו חיים פה, מה זה, זה המאה 21, והחלטתי, ובעקבות זה גם המנכ״ל של... הפרויקט הזה אמר לי, מה פתאום אני לא מכרן, ואפילו עזב את התפקיד, והבאתי מישהי אחרת שעמדה במקומו בתפקיד הזה, כדי לקדם את המדיניות שלי, שמדברת על זה שהשירות לאזרח הוא קריטי, ועל כן הרשויות חייבות להיות חלק מהמהפכה הדיגיטלית.
2: קודם כל לשם... והתמנו
5: את זה בתוך הרשויות, וזה שינה סדרי עולם, נכון להיום השירותים הדיגיטליים, וזה היה ממש לפני הקורונה, תחשבו איזה מזל, גם במערכת החינוך, גייסתי 3 מיליארד שקלים, לחינוך דיגיטלי.
3: מה גייסת? מאיפה?
5: בריאות.
3: מה גייסתי?
2: יש
3: לך
2: תקציב.
3: מאיזה פילנטרופ? מה זה גייסתי?
5: למה זה לגייס מאגף התקציבים 3 מיליארד שקלים?
3: כן, לדפוק בדלת ולהגיד לו תן לי.
5: יפה, זה לא תן לי, זה להגיש תוכניות, זה לעבוד על זה מאוד ברצינות.
2: גם יש לך את משרד החלל גם ש...
5: עכשיו זה משהו חדש, אני מדברת איתכם עוד במהפכה שקידמתי.
3: אנחנו נשמע, מה היא עשתה?
5: לאורך השנים.
3: אז המהפכה הדיגיטלית...
5: מהפכה מקצה לקצה. כל מרכזי הצעירים.
3: מדהים, מדהים.
5: מרכזי הצעירים שרואים היום בכל, כמעט בכל עיר. כשאני הגשתי את התוכנית האסטרטגית הראשונה עוד להקמת מרכזי צעירים, כפרי סטודנטים, גרעיני התיישבות, הגשתי תוכנית אסטרטגית לממשלה.
3: כן.
5: זה היה עוד שלא היה כלום. וכשהגשתי את התוכנית הזאת, זה התחיל לרקום אור וגידים. שנת לימודים חינם למי שבאים ללמוד, חיילים שוחררים, בוגרות השירות הלאומי, בנגב ובגליל שלנו. הרבה דברים, גם תושבי הנגב והגליל שלומדים בכל מקום שיש להם גם מורכבות
2: כלכלית. אגב, את היית גם מהראשונות שיזמו את תוכנית ההגירה.
5: נכון, הגירה מרצון. מרצון. לרשות.
2: ראיתי גם איזשהו סרטון שהעלית.
4: תיקון הראשונה והיחידה שהגישה תוכנית אופרטיבית.
2: משהו שאת חושבת שעוד יקרה?
5: זה חייב לקרות.
2: הם יאגרו מרצון?
5: כן, בהחלט. א', עשינו סקר רק לפני חודש שם, מתוך 5,000-4,000 רוצים לעזוב. עכשיו, יותר מזה...
2: אבל את תגיד את זה, ובא הדוד מאמריקה, טראמפ, וכאילו עכשיו העלה את זה על השלוחן החדש. אבל שלא ייקח לך את הקרדיט.
5: שייקח באהבה רק שזה יצא לפועל. וזה יצא בעזרת השם. תראי, בהתחלה שהיה ביידן, אז ביידן אמר, ששאלו אותם, אמרו לו, זו תוכנית גילה גמליאל. עכשיו שהגיע טראמפ ואימץ התוכנית, אז אני ממש, אין לי אלא לברך עליה.
3: קרן, אנחנו לא בפריימריז עכשיו, כולם כבר יודעים שאני ליכודניקית, וכמובן שגם את.
2: כן.
3: אני, יש כאן איזה זוג צעיר, אני רוצה לצאת קצת מהקופסה, לא להיות ערוץ 14 היום, ולא שאר הערוצים. אני רוצה לשאול אותך...
2: עוד פחות מ-100 יום בחירות, את כל היום בריצות.
3: תכף, חכה.
2: מה, תשאלי אותו, כן.
3: לא, אני אעשה לכם
5: את זה כהשוואה אליכן. לפני בחירות לרשות, אז אתן מתגייסות.
3: איזה שאלה? איזה שאלה?
5: אז הוא התגייס.
3: אני החצי השני של מרקונינסקי, זה ברור.
5: או שהתגייס לכוח 100 שפניתי אליו, עכשיו הוא מתגייס אליי ב-100.
4: היא רק מנדבת אותי.
3: כמה שנים אתם נשואים?
5: 20.
4: ביחד 20,
3: 28. כבוד השרה, אני שאלתי את העורך דין.
4: הכרנו, אנחנו ביחד.
2: יש ביניהם, אני לא יודעת אם את יודעת, יש ביניהם פער של 10.5 שנים.
4: כן, 10 שנים.
3: בסדר, הוא אוהב מבוגרות.
2: לא, רגע, אני רוצה להבין. אני קצת יודעת, אוקיי, הכרתם באקדמיה. נכון. בן כמה היית פחות או יותר?
4: 22, לא פחות או יותר.
2: 22, זה ילד. כן. ועד 32, פחות או יותר. נכון.
3: כן, אבל 32 היא יפה.
2: שרה לשוויון.
3: יפה, חכמה.
2: היא לא הייתה שרה?
3: בטח שהיא הייתה. היא הייתה בכנסת ישראל.
5: שיצאתי מהכנסת.
4: היא הייתה באפסק.
3: יצאת, אבל היית. את מגיל 29, יקירתי, בכנסת ישראל 28.
2: אז רגע, אתה מחזר אחריה. אתה ילד בן 20.
3: אני אסביר לך, אני אסביר לך.
5: אבל לא ידעתי שהוא בן 22. היה נראה בוגר.
2: הוא גם היום נראה...
3: קרן, לפני שהם ינו, אני אגלה לך סוד.
2: נו.
3: הייתה סטודנטים. הוא ראה אישה חזקה, והוא התחיל לחזר אחריה.
2: לא, היא הייתה, זה היה תורך.
4: אז אני אעשה לך סדר, היא הייתה יושבת ראש התאחדות הסטודנטים.
2: היא הגיעה לכנסת כאחרי שהייתה יושבת.
3: בואי נשמע איך התחיל הרומן, בחור צעיר, יפה תואר.
4: היא הייתה לפני זה.
3: למד משפטים.
2: אבל אתה יודע שהיא
4: פוליטיקה. הרווק הנחשק ביותר בקמפוס.
3: נכון, שמעתי מטבריה.
2: כן.
4: אז היא הייתה היא הייתה יושבת ראש התאחדות סטודנטים, חברת כנסת, לא הכרתי אותה, היא יצאה מהכנסת הליכוד.
2: לא הכרתי
4: אותה ברמה אישית.
2: גילה, גם יהיה זה מותג, בוא.
4: זה ברור שידעתי, אבל לא הכרתי אותה ברמה אישית.
3: לא כולם בטבריה יודעים מי היא גילה באותה תקופה. דרך אגב,
4: כבר בגיל 29, הציעו לה לעזוב את הליכוד, כמו כל פורשי הליכוד אז, ולעבור לקדימה ולהיות שרת החינוך, מה שהיא חולמת להיות. היא נשארה בבית, עם הליכוד שהתרסק ל-12 מנדטים.
2: אתה חברת לגיל 29?
4: כי, לא, אז אני אומר...
3: רגע.
4: אני אומר.
3: הוא מספר.
4: אז היא הייתה מחוץ לכנסת, כי הליכוד היה עם 12 מנדטים, ואז הכרנו בקמפוס ללימודי משפטים.
3: מה זה הכרתם? ראית את אלילת היופי? אותך אני רוצה? איך זה עולה?
4: חיברנו, חיפשתי מישהי שתעשה איתי עבודה בזוגות.
3: מישהי שתכין לך את העבודה.
4: בדיוק, את יודעת.
3: קולטים על דברים
2: האלה.
3: אתה אלת,
4: אני הייתי לומד שבוע לפני.
3: יש לה שני תארים בתואר ראשון, שני תארים בתואר שני, כן?
4: הייתי לומד שבוע לפני, הייתה בה כמה שעות לפני מבחן, הייתה לי סיכום, קורה הפוך, קדימה, אחורה, ניגשת, פעם הביאו לה גם חומר.
2: אוקיי, בקיצור,
4: הכרתי אותה. ביום שלישי, 12-12.
3: היא בטח היא שילמה את הדייט.
4: לא, האמת לא.
3: אני לא מאמינה לך.
4: אני הייתי המפרנס.
3: אה, פמיניסטית.
2: נו. כן. בגיל 22, נו.
4: כן. נו. הייתי כבר, היה לי רנו מגן קלאסיקה, אז ככה יפה, ניסיתי להרשים אותה.
2: ומה היה לך?
4: הדייט הראשון.
3: מהכנסת.
2: רכב
5: מהכנסת. סוזוקי משהו.
4: לא, מזדה 3.
5: מזדה 3. מזדה, לא סוזוקי.
2: אבל היה לך פוטנציאל כבר.
3: מה זה פוטנציאל?
4: אז היא אומרת לי, טוב, אחרי שבוע שנה, אתם רוצות לשמוע?
3: יפה. סליחה, תסתכל גם עליי.
4: אני מסתכל.
3: אני המבוגרת פה.
4: אני רטנתי בה, כאילו...
3: בסדר, אבל תסתכל עליי, אני המבוגרת. אמרת שאתה מבוגרות.
4: אז.
3: כן.
4: אחרי... אחרי שבוע אני אומר לה, אוקיי, בואי נצא לדייט. אמרת לי, אתה יודע מה, אם אתה רוצה לעבור גמגמה לי, אמרתי לה, איפה אתה נמצאת? אומרת לי, בכנס הליכוד בבאר שבע, הדלקת נר שלישי.
3: וואי, אני שרופה על גברים כאלה שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
4: שם היה הדייט הראשון שלי.
3: עם הטרנצ'ה שלו.
4: לא היה ווייז. לא היה כלום. עצרתי לאנשים בדרך לשאול אותם, מישהו צריך טרמפ לכיוון גדרה? כי מגדרה אספתי את הלב.
2: איזה אלוף, איזה דבריאני.
4: הייתי נחוש. אחרי שהיא גילתה את הגיל שלי, אמרה לי, טוב, נשאר ידידי. אמרתי לה, איזה ידידים, איזה נעליים, את אשתי.
3: מה טוב בגילה? מה טוב בגילה?
4: חכמה מאוד. אחת מעשר אנשים.
3: אבל היא כל היום לא בבית, מה אכפת לך מהשכל שלה?
4: לא, לא, לא, זה... זה מרתק, אהבה.
3: כבוד השרה, אנחנו מרחלים עלייך.
5: רגע, עשמי, לא שירו.
2: השנים הכי יפות שלך, בתור ילד בן 20, ככה 20 ומשהו, אתה ישבת ובעצם גידלת את הילדות, כי מה לעשות?
3: אוי, זה מדהים, זה מתנה.
2: לתמוך באשתך הקרייריסטית, חברת הכנסת שרה.
4: כן, הפכתי לאבא בגיל 26, המתנה הכי טובה שלי.
3: ברור, ועוד לגדל את הבנות.
4: כי הכל אתה יכול להשיג בהמשך הדרך, תודה לך.
5: אבא הכי טובה.
4: היום אני פרקליט.
2: היום אתה מצליח בזכות עצמך.
4: אומרים די מוכר, וזה יכול...
2: וכבר אומרים, את אשתו של, ולא אתה הבעל של.
4: לא, אני תמיד הבעל של, זו זכות לעולם, יואב.
3: מה זה עושה לך להיות הבעל של?
4: וכבדנו את
3: הגופו. מה עושה לאורך דין מצליח כמוך? להיות הבעל של, בוא, יש לידינו שרה.
4: מאוד שמח על זה.
3: אתה מתערב לה בעבודה?
4: גבר עם ביטחון לא צריך את האישה.
3: מתערב לה בעבודה?
2: מתייעצת איתו?
3: ברור שכן. הם הולכים לישון באותה מיטה, אולי.
2: בוא נשמע אותם.
3: אולי.
5: כל, יש כמה דברים. עכשיו, בתחום הפוליטי, הוא מתגייס לעזור לי ב-100%.
2: זה להתגייס להביא כל הדברים.
3: מה הוא עושה? מה הוא עושה?
5: הוא מארגן את כל הכנסים, את כל האירועים, את
4: הכל. כל הפוליטי.
2: קודם כל זה ידוע, אני גם יודעת שאתם עושים שיעורי תורה כל יום ראשון, וזה הכל הוא, הוא עושה את כל האירועים.
4: את בעלך נניח, אני משגע, תדבר עם ההוא, תדבר עם זה, ברור.
2: כל הכבוד, אשריכם.
4: היא אוהבת לעשות רק מקצועי, זאת האמת.
2: זאת באה כאורחת.
4: היא
5: די באה לפוליטי, כן.
4: זה מה שמניע אותה בבוקר. מקצועי, מקצועי, מקצועי. הוויכוחים בינינו, זה תלכי תתראייני, אתה רוצה שאני אתראיין? מסאז' ברגליים.
3: אני לא מאמינה, חוצפנית. תחזור על אותו משפט, לא, לא, לא, אני לא שמעת, תחזור.
4: תקשיבי, את עושה דברים, לא שומעים, לא רואים.
5: אני שלוש שנים לא התראיינתי,
3: למה לא התראיינתי?
5: אני פחות...
2: אני רוצה להגיד לך...
4: אבל אם יגידו לישיבה במוסד, בשבת, שאנחנו שומרים שבת, אין בעיה, בעשר בבוקר.
3: למה את לא מתראיינת הרבה?
4: שאף אחד לא יודע מה היא עושה שם.
3: עורך דין דמיטרי?
4: כן.
2: דימיטרי.
3: אני רוצה דימיטרי, בא לי לשנות אותו, אמר לי, תנקדי. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי הוא הרגיז אותי, הוא אמר לי, חיריק, שורוק.
4: כן, מה רצית לשאול?
3: אני רוצה לשאול אותך, למה לך פוליטיקה? די, יותר מ-20 שנה, למה?
5: למה? כי זו שליחות למען עם ישראל וארץ ישראל, שאני מאוד נהנית בה ומאוד משפיעה בה גם, ועל כן, כשיש תוצאות, אז אפשר לבוא ולהתקדם ולהמשיך.
4: מאות אלפי תושבי נגב וגליל.
3: כן.
4: לומדים בכל הארץ, בחינם תואר ראשון, למדו ולומדים בשנה ראשונה, ועשרות אלפים בכל הארץ לומדים בנגב ובגליל.
3: אני לא יודעת, אני שילמתי לתארים של הילדים של תואר ראשון, שני, מה, אצלנו זה עובר אצל זה? נכון, הילדים שלי זקנים, אני בת 60.
5: בנגב ובגליל, אז הם לומדים בחינם, את השנת לימודים הראשונה, כל המכללות שקיימות פה.
4: וכשרת חינוך זה יהיה תואר ראשון חינם.
5: אני בעד מגיל אפס עד אחרי תואר ראשון בחינם לכלל כל הילדים בישראל.
3: תגידי לי,
2: אז עכשיו
3: את רוצה,
2: התפקיד הבא שלך זה שרת החינוך.
3: ברור, היא אמרה את זה 20 פעם, והוא מאחורה לוחש.
4: בגלל זה היא בפוליטיקה.
2: יהיה פריימריז?
5: אני ממש מקווה שיהיה פריימריז, זה יהיה נכון לליכוד שיהיה פריימריז.
3: איפה את ממוקמת בפריימריז?
5: הפריימריז שיהיו עכשיו, אני ממש אהיה חזקה. הפעם הזאת...
4: בעשירייה הפותחת, בעזרת שמתחזור.
2: אחזור לעשירייה. ואם השריונים של רועם...
3: את תהיי בעשירייה הפותחת, אם תדברי עם קונינסקי.
5: גם.
2: אם השריונים של ראש הממשלה ידחקו אותך קצת אחורנית?
5: עוד פעם, תראי, מה שאנחנו רוצים כרגע זה לייצר רשימה שהיא תהיה הכי טובה, כי חייבים לנצח.
3: הכי נכונה,
5: אנחנו
3: נכון.
5: אנחנו חייבים להשלים את מה שהתחלנו, אנחנו חייבים לסיים את המלאכה. והקשר בין נתניהו לנשיא טראמפ זה משהו שהוא פשוט, חייבים להשתמש בזה כדי לחסל את חמאס, לחסל את החיזבאללה, ובסוף גם לחסל את המשטר באיראן.
2: באמת חושבת ש...
5: אני מאמינה בזה, בעמקי ליבי, אני נמצאת בקבינט, אני אומרת...
2: תקשיב, אנחנו גם נמצאים עכשיו באיזושהי תקופת לחימה, וזה נראה שהכל כזה עובר מעלינו.
5: בינתיים זה מצדיקים מלאכתם מעשית בידי אחרים.
2: אנחנו כולם בחיין, כווית, זה כולם מעורבים, רק
5: ירדן.
2: ירדן.
3: את שירתת בצבא, נכון?
2: כן. רגע, אבל אנחנו עוד לא סיימנו את ה...
3: תמשיכי, תמשיכי. רק תזכרי שהיא תכף מורחת לנו, אנחנו צריכים לקשור אותה.
2: אז אני אומרת, איפה אנחנו?
5: ראשית, אנחנו כרגע צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים.
2: זה לא נכון.
5: כמו שאת רואה שארצות הברית וכל המפרציות מכות קשות.
2: את אומרת, נלחמים בשבילנו?
5: בשביל עצמם גם כן.
2: הם נלחמים בשביל הורמוז, לא בשביל
5: בשר הורמוז,
2: לא בשביל האורניום.
5: כבר הם לא בטוח שזה רק בשביל זה כמו שאת רואה. לגבי האורניום, מאז ומעולם, הנשיא טראמפ אמר במפורש, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן.
2: הוא כבר זה לא חלק.
5: לא, חלק.
3: אני סומכת על ביבי נתניהו, ביבי כשנתניהו כשהוא אומר, אני סומכת.
5: ברור,
3: אומר ארצות הברית, כבודו מונח במקומו, אבל גד, יש גבול לכל תעלול, אני חי במדינת ישראל.
2: אני גם חי במדינת ישראל, ואני אגיד לך את האמת, אני קצת מודאגת מהסקרים. של הליכוד.
5: אני אזכיר לכן שכל פעם במערכת בחירות אנחנו מפסידים בסקרים ומנצחים בפועל.
3: אני
5: גם עכשיו.
3: אני לא מודאגת.
4: ישקיעו עשרות של מיליארדים על מנת שהימין לא יעלה לשלטון.
3: היית רוצה את השרה בבית יותר? או שזה בסדר לך להיות ציפור דרום?
4: אני שמח כשהיא שמחה. שהיא מאושרת.
2: איך אתם מקדישים קצת זמן לזוגיות?
5: אה, לחיות ככה שומרי שבת, שזה פלוס גדול.
2: אבל הטלפון פתוח בשבת.
5: ברור. רק בתקופת המלחמה, לפני...
4: לא, בלי טלפון.
5: לפני ללא טלפון. אבל בתקופת המלחמה, שלוש שנים האחרונות, הטלפון פתוח.
3: כבוד השרה, אנחנו נצא לפרסומות, ואנחנו חוזרים אלייך, כי יש לנו 1,000 שאלות.
2: יש לי מלא.
0: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.

0: כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
2: אביס. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית. מחכים לכם. לחיות את
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 55 יתרו עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות במהלך פעילות מדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שפירט כי בין אמצעי הלחימה שהותרו, רובי קלצ'ניקוב, מחסניות, קליעים, רימונים, חומרי נפץ, מטענים, טילי נונטט ועוד. בנוסף, הלוחמים השמידו מבנים שהיו בשימוש של חיזבאללה. גבר בן 52 נפצע קשה הלילה באירוע אלימות במעלות תרשיחה. צוות של מדה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים לגליל בנהריה עם פציעה חודרת. מחדר הבקרה של איגוד ערים כנרת נמסר כי בעקבות רוח מערבית חזקה שצפויה לנשוב משעות הצהריים, השוהים בחופים צריכים להיזהר מהיסחפות לעומק האגם, בייחוד עם אביזרי ציפה. עוד נמסר כי בעקבות עומס החום הכבד הצפוי ממחר ועד יום ראשון, הנופשים בחופים מתבקשים להרבות בשתייה, לשעות במקומות מוצלים ולהגן על מחלי גז לבישול מפני קרינת שמש ישירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: חזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.

0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
1: קרן. אותי מעניין.
2: כן,
1: דברי. 20 שנה בכל הממשלה הזאת, בפוליטיקה, לא נמאס לך מהטוקבקיסטים, מהפייק, ממה שכותבים עלייך? תראה, נראית בן אדם טוב.
3: אני לא חיה מזה. האמת שאני גם תמיד לא כזה מעניינתי.
4: לא קוראת טוקבקיסט?
3: לא, לא, ממש לא.
4: אתה קורא?
1: הוא קורא הכל.
2: לרשתות חברתיות.
4: אה?
3: אין לו.
4: זה עורך דין, מה אם מישהו אומר עליה?
2: אין לי רשתות חברתיות בכלל.
4: אין לך, נו.
3: זה לא מניע.
4: אבל היום זה, מדברת את הצרת הטכנולוגיה, היום הטכנולוגיה הפופולריות מגיעה דרך הרשתות.
1: ברור.
4: אם את לא שם, את לא קיימת.
3: לא, אז א', אני אצלי הרשתות החברתיות הן פעילות, אבל...
4: אבל עדיין, ביחס לשאר השרות והחברות כנסת,
1: אולי בורחת.
4: התאר שלך הוא יותר
1: ייצוגי,
4: לא סרטוני
1: AI,
4: ולא לייבים בתוך הרכב, ומדברת וצוחקת אליי, ואומרת אלו, את לא, את שומעת על איזשהו, זה סוג של אסטרטגיה, או שככה...
1: היא פוחדת שיכתבו עליה רע.
3: לא, קודם כל אני ממש לא מפחדת מכלום, אני לא מונעת מפחד. בהגדרה אני מונעת מתוך אהבה ומתוך שליחות, ואף פעם לא מפחד. זה אני ממליצה גם, אם כבר שומעות אותנו, ושומעים אותנו, אז
1: תראו
3: לגבי זה.
4: כמה עוקבים יש לך?
1: מיליארד.
3: כמה עוקבים יש לי?
1: וואו. אנחנו כולנו חטטנים, בתוך הרשתות שלה, בתוך הפייסבוק, באינסטגרם.
3: לא זוכרת כמה...
4: אייבת.
3: בטח כמה...
4: כמה עשרות אלפים.
3: כן, כמה עשרות אלפים בסבירות גבוהה.
2: כמה עוקבים יש לך, גילה, בפייסבוק? ובאינסטגרם.
1: איזה חלק מהחדשנות שהביאה אלינו למדינת ישראל.
3: כן, קודם כל, אז אני...
2: מאוד עקני.
3: היה חשוב לי תמיד לבוא ולהציג את מה שאני רואה איתכן, שזה כל כך יפה לראות, וגם אצל חובב, זה את הפרגון. שהפרגון קיים בין בני זוג, אז כל אחד ואחת יכולים להגשים את עצמם במקסימום. ואסור לפספס, כאילו תמיד לשלב בין הזוגיות לבין המשפחתיות ו... כל נושא הקריירה, שזה תמיד היה חשוב לי לבוא ולהבליט את זה בצורה.
4: עכשיו אני יכול לצפר לכם. גם אנחנו בתור נשים של אנשי ציבור מבינות את המחיר האישי הזה ש... שפה במקרה הזה בעלך משלם, אוקיי, אבל גם את שילמת.
1: איזה משלם? כל היום עם הילדות. בלילה עובד קצת על העבודה שלו.
4: היום הילדות גדולות.
2: היום הילדות 15 ו-17.
1: בסדר, אבל הייתה תקופה לא פשוטה.
4: היו
1: תקופות שהוא... מדהים, אני חושבת שכל הגברים ששומעים אותנו עכשיו אוכלים את הלב, איך הם פספסו את התקופה הכי יפה עם הילדים.
2: תקופה של כמה שנים מעטות שאתה מרוויח.
4: אמא שלו החליפה
3: אותו אחר כך. הוא היה ממש בשנים הראשונות, ואחר כך אמא שלו...
1: את עוזרת לו בעבודה?
3: שמה?
1: את עוזרת לחובב בעבודה?
3: לא.
1: את גם עורכת דין, מה לא?
4: אבל הוא עוזר לא רק בתקופת הבחירות, כשפנו אליה מכוח 100, היא נדבה את בעלה ועורך דין אפי דמרי, אחיו, לייצג את כוח 100.
1: אז תספר לנו קצת על כוח 100, מי שלא שמע ומי שלא מחובר לרשתות.
2: לפני שנתיים היא מתקשרת אליי, אומרת לי, אני צריכה שתלכו לבית ליד, יש מעצר מתוקשר.
4: ישר, כאילו, לא חשבת...
2: של כוח 100, היינו באיזה דיון בירושלים, מה אני תעשה?
1: נו, נו, אשתו אמרה, עומדו.
2: כן. אז היא אמרה לי, תקשיב.
4: ברור מאליו.
1: ברור.
2: כן, תלכו כן, אותי, יצגו אותם.
3: זה היה נשמע מלכתחילה כבר משהו שמעוות ופגיעה ממש בחיילים שלנו, שעל פניו אינטואיטיבית לא הגיוני.
4: אוקיי.
1: אין עורך דין חובב, תמשיך, התגייסתם ו...
2: כל משרדי עורכי הדין דורשים מאות אלפי שקלים, אמרה, אבל תלכו בהתנדבות, עברנו מה שעברנו איתם, דרך ארוכה, חתחתים, באמת, עד שהצלחנו להביא אותם למצב של לשחרר אותם למעצר בית, זה היה... ארוך,
1: להצדיע
2: ארוך,
1: לכם.
2: באמת בציפורניים ורשתות תקשורת מולנו, תבינו איך הפרקליטות עובדת. הפרקליטות עובדת באופן צמוד עם התקשורת. הם מדליפים להם לפני שאני ידעתי מה החשדות
1: שלנו. ספר לי!
4: זכיתם בתיק, נכון? זכיתם.
2: זה יותר מזכייה, מחקו את כתב האישום.
3: מחקו להם את כתב האישום
1: בשביל. אמרה מאוד מאוד קשה.
3: עכשיו זו התביעה האזרחית.
1: עורך דין חובב, זה אמרה.
2: אמרתי לה לפחות בתביעה האזרחית שיהיה משהו, הוצאות למשרד.
1: עורך דין חובב, זה זו אמרה מאוד מאוד רצינית למדינת ישראל, יש בעיה עם הפרקליטות.
4: תקשיב רגע, פה הביפה אתה גוזר את הקופון מהתביעה האזרחית.
1: הוא לא גוזר קופון, הוא משרת את
2: ההתנדבות. כל עומי מנדבת אותי.
4: תקשיב, חובה, ואני חייבת להגיד לך, אתה היית כל השנים האלה בשקט בשקט מאחורי הקלעים.
1: גידל את הילדים.
4: ולאחרונה אתה בכותרות...
1: כן.
2: יצא ש...
3: כן, אנשים אומרים לי, וואו, כזה חכם, אמרתי, תמיד הוא היה חכם, בואו.
1: אם הוא לא היה חכם, לא הייתי מתחתנת איתו.
2: יצא שבאמת היו לי סדרה של תיקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה, מכוח 100 והשבק וההדלפות שהיו פרשת הדלפות של ראש הממשלה וכל מה שהיה שם, ואותו קצין שנצא... רצף של תיקים בעלי פרופיל תקשורתי מאוד מאוד גבוה, וחבר הכנסת סוכות וסגן השר אלמוג כהן בתביעת הדיבה, ויצר רצף של המון המון תיקים שעצרו פרופיל תקשורתי גבוה שהיו גם לפני, אבל בעבר יותר הייתי מאחורי הקלעים ואחרי היה...
1: אני לא אוהבת המילה מאחורי הקלעים, מה אתה? בזכות זה שאשתך במקום אחר, אז רגע, שרה בממשלה, אז אני אהיה בפינה, התשובה היא לא.
2: וגם היום אני בוחר איפה להתראיין, אני לא מתראיין בערוץ 12 נניח, יוסף חדד, עוד תקפה בעל פרופיל תקשורתי גבוה, יוסף חדד, מה שהיה לו.
4: אתה מעדיף את ערוץ 14?
1: השרה, את בחר טוב, גם חכם, גם נאה, גם דואג לבית, וגם שומר עלייך, תקשיבי, ולא פוחד להגיד את זה.
4: גם יש להם זוגיות, עזבי את כל זה, יש להם זוגיות באמת מפרגנת.
1: חכי, בוא נדבר עוד 30 שנה, מה, את ישר קופצת.
2: עוד 30 שנה, כאן,
1: אני
2: מדבר עוד
1: 30
4: שנה.
1: הנה, הוא...
4: ותדעי לך, הם גם לא זוג משעמם, הם אוהבים להריח, ואפילו קצת חפלו.
1: אני לא יודעת, אותי לא הזמינו לשום חפלה.
4: הם יודעים לחיות
2: מכאן
1: ועלה. טוב, התל אביבים האלו.
2: 8:30, הבית פתוח, 8:30, יש אבא שלי
3: קודם כל חמי מגיע עמית וריה
4: ומעביר
3: שיעור
1: מי הוא חמי?
3: אצלי בבית הרב שאול דימרי כן הוא משהו באמת והוא לא רק זה שהוא מגיע אלינו לשיעור יש סיפורים ממש מרגשים אנחנו חיתנו אצלנו בבית גיורים כמה פעמים כבר נראה לי
2: כן הוא מתעסק בגיור מגייר
3: היו ממש מקרים מרגשים סיפורים מדהימים של אנשים אבל היופי זה שעם ישראל נמצא שם על כל גווניו
2: חופשי כיפה לא חופשי כיפה כולם נשים גברים ובאים כולם
1: איפה את רואה את עצמך כבוד השרה בעוד 20 שנה
3: בעוד 20 שנה...
1: יושבת על אותו כיסא?
3: קודם כל בשליחות לעם ישראל וארץ ישראל.
1: שאלת סיום, אני רוצה לשאול אותו.
4: איפה?
3: לי אותו, איפה, את רואה אותו.
1: אני שואלת אותך.
4: אני שואלת אותך.
3: אמרתי, בשליחות למען עם ישראל וארץ ישראל, אלוהים יודע בזה.
4: אם יגידו לך שגרירה בחול, זה...
3: חס וחלילה, יצאו לי מיליון פעם שגרירויות, אני לא
4: מסכים. באמת? לא.
3: אני בתוך המדינה שלי.
4: אוקיי.
3: כן, אני את שאר השליחויות בחול לא מתחברת בהגדרה, אני חושבת שכאן צריך, כן, צריך פשוט
2: לחזק. כל אחד לא מתאים לו, אני, אנחנו...
1: את מגיעה לי מהורים?
3: כן, בטח.
1: ומה אומרים לך? כבוד השרה, תעשי את זה, תעשי את זה.
4: לא, את בטח היו הורים שלא הלכת, בואי, לא כל אספת הורים.
3: נניח ביום הזיכרון האחרון, הילדה שלי הנחתה את ערב הזיכרון, ואני... נתתי כבר התחייבות להשתתף בערב יום הזיכרון אחר, זה קצת התבאסה קצת, אבל מבינה, תשמעי, נולדה לתוך זה.
4: שתי הבנות שמולדו
3: לתוך המערכת הציבורית.
4: דיברת על דעת.
3: אבל אם הייתי יודעת מראש, אני כנראה לא הייתי כבר מתחייבת.
4: יפה. דיברת על דעת.
1: היית מתחייבת.
3: אתם... לא, שנה שעברה לא. פשוט את יודעת, עם כל
1: אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה בעוד 10 שנים? עוזר לה, דוחף אותה,
2: רגיל,
1: מעצים אותה.
2: כן, ברור, בטח.
1: למה כן, מאיפה זה מגיע?
4: זה כבר בדיאנינו,
1: אתה יכול להתקשר לקוניסקי גם להגיד לו את זה?
2: ברור.
1: תעצים, תוביל, אה, הוא כל היום עסוק.
2: בוא נראה מה...
4: דיברת על זה שאת מאוד מאמינה ודת מאוד חשוב.
2: קיבלתי אינסטגרם 60,000, פייסבוק 53,000, טוויטר 65,000.
1: עם כל השקט שלה.
3: את מבינה למה את כוונת?
4: שמתי לב שיש לך סרטונים מתורגמים לערבית, למה?
3: זה לא ערבית, זה פרסית.
4: יפה, לקהל האיראני.
3: אני הבאתי לכאן את יורש העצר האיראני, שהוא יושב ראש האופוזיציה כנגד המשטר באיראן, רזה קורש פעלוי, וכשהבאנו אותו לכאן לארץ, זה היה לפני 3.5 שנים, עמדנו ביחד בכותל המערבי, אני והוא, ומשם יצא לי משהו לומר לו כזה דבר, קורש הביא ליהודים את הזכות לבנות את בית המקדש השני, ואני מרגישה שאנחנו...
1: יש את הראשון בהיסטוריה, לא סיפרתי לך.
3: אנחנו נדאג לזה ש... בעצם העם האיראני ישוחרר מהכבלים של המשטר האייטולות הרע הזה.
1: את מאמינה שנחזור אחורה בזמן, שנחזור לימים טובים לפני המהפכה ב-1970 ו... 79. נכון. את מאמינה שזה יכול להיות?
3: בהחלט. אני מאמינה שהקשר בין העם האיראני לעם שלנו הוא של אלפי שנים, ש-47 שנים הללו לא ישנו פה שום דבר בהקשר הזה של המשך הקשר שיהיה. ואני באמת מאמינה, אני והוכנו כבר את הסכמי קורש, כמו הסכמי אברהם.
1: יפה.
3: ואני מודיעה לך שעוד נתניהו...
1: עם ה-AI? עם ה-AI אחד?
3: אה, לא, לא בעיה. חשבנו בעבודה יסודית וסדורה.
4: יש לנו יום קצרה.
3: כן.
4: ומה נאחל לך? מה נאחל לכם בעצם?
3: קודם כל נאחל לכל עם ישראל, שיהיה לנו ביטחון אישי, שהגליל יפרח ויתעצם, וכשיהיו יותר תושבים מלפני שהיו בשביעי באוקטובר, שהגיעו בהמוניהם לאזור הזה, אנחנו התחלנו להשקיע בו, לא מספיק, צריך עוד.
4: נצליק את הבמה הזאת עכשיו, לפני הבחירות, מה את אומרת?
1: אוהבים אותה, אוהבים אותה, יבחרו אותה בפריימריז.
3: אני קוראת להם בעזרת השם, בדיוק, לצאת להצביע, כולם לצאת להצביע ולהשפיע, ולתת לנו את ההזדמנות לסיים את מה שהתחלנו.
1: לפני שאתה תגיד מה אתה מאחל לעצמך, אני רוצה לאחל לך. תמשיך להיות אתה, תמשיך להוביל את אשתך, תמשיך להיות חזק, תעמוד בפרונט.
4: אתה השראה.
1: לגמרי, תעמוד בפרונט ותגיד, אני הבעל שלה ואני עושה הכל למעלה. מה אתם רוצים?
2: נכון.
1: תקשיבי, את זכית.
4: ומי שלא טוב לו, יום טוב לו.
2: אנשים אוהבים כנות, ואני חושב שאנשים מתחברים לזה, כי אני אומר מה שיש לי בראש ומה שיש לי בלב, ואני אומר אותו.
1: וריאני, אין, זה ה-DNA של הדבריאנים המדהימים.
2: ובסוף, חוכמת ההמונים, הסברתי לה גם לפני שנכנסנו, חוכמת ההמונים היא החוכמה החזקה ביותר. אני לא קורא לעין הפעמים לפני כלום. מה שאתם רוצים, תשאלו, אני אענה לכם, ואם לא מתאים לי לענות, אני לא אענה, והציבור בסוף מתחבר לזה, לכנות ולאמת.
4: לגמרי.
1: אנחנו אוהבים אתכם.
4: אני אחל לך המון בהצלחה, גם לליכוד בכלל ולך בפרט. באמת, שתקבלי את ה...
3: תיק החינוך, בעזרת השם.
4: למה לא תיק המשפטים?
3: אני רוצה את תיק החינוך.
4: אוקיי, אז יאללה. שאלה, אם זה היה תלוי בי, זה שלך.
3: תיק המשפטים, כל תפקיד שראש הממשלה יראה לנכון, אני אעשה אותו באהבה ובמקצועים.
1: תודה רבה שהגעתם אלינו כאן, לצפון, לבית קשת.
4: באמת.
1: על החיוך, על האנרגיה המטורפת.
2: תודה רבה לכם.
4: כן, כלילה, היה לנו ממש כיף.
3: תודה לכם.
2: ולצופים שלנו, קרן נראית אותו דבר כבר 30 שנה, מאז שאני ילד, היא נראית אותו דבר. סוזי, אותך הייתי פעם ראשונה, ואת נראית אותו דבר מאז שנכנסת.
1: איזה קטע.
2: לא השתנית במילימטר.
0: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: רדיו שנוגע.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: מבצע קל.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. תפנית באירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון והחשד לפיגוע. הלוחם שנשקון נחטף, נחקר בעזרה על תקיפה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: הלוחם שנשקו נחטף ביום שבת האחרון בסוסיה בדרום הר חברון הגיע לתחנת המשטרה להעיד על התקיפה, אלא שאז מצא עצמו נחקר בעזרה בחשד כי הוא תקף את הפלסטינים. נזכיר כי באותו האירוע שנחקר כפיגוע, הפלסטינים הצליחו לירות לעבר אותו לוחם וארבעה מהם נעצרו.
1: פרשת הבחירות למבקר המדינה והצילומים מאחורי פרגוד הקלפי. חברת הכנסת שרן השכל זומנה לעדות בלהב 433, אחרי שטענה כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם ולהציגה לראש הממשלה. כתבנו גיא פלג מזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה ופרקליט המדינה עמית איסמן הורו למשטרה לבדוק אם חברי הליכוד מסרו תצהיר שקר לבגץ כשטענו שלא קיבלו הוראה לצלם את ההצבעה. בשל הפער בגרסאות הורתה היועצת המשפטית לממשלה מהמשטרה לגבות מחברת הכנסת עדות פתוחה. אם כעת חברת הכנסת השכל תחזור בעדות על דבריה, תתקבל ההחלטה אם לפתוח בחקירה פלילית נגד חברי הליכוד בחשד להגשת תצהיר שקר. לוחמי מג"ב עצרו חשוד שהתחזה לאיש כוחות הביטחון והבריח 21 שוהים בלתי חוקיים. החשוד ישראלי תושב בית חנינה בשנות ה-30 לחייו, נהג ללבוש מדים ולהגיע למעברים בבהילות תוך יצירת מצג שווא כי הוא בדרך לפעילות מבצעית דחופה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה עם לוחמי צה"ל בליל מעצרים בעיירה הפלסטינית. אחרי המתקפה ברחוב, מוני מושונוב בתגובה ראשונה בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, וגם במוסף הטיולים שלנו לקראת סוף שבוע חם במיוחד, כתבנו תמיר סיימן בארץ המעיינות החדשה, בביקת הירדן. הכל הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. באורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון. 90

0: מהמקפצה. אם חשבתם שיש קו אדום או שחור שאותו הממשלה ונציגיה לא יחצו, אם חשבתם שנותרה בהם בושה כלשהי או ערכים של יושר והוגנות, אז אתם לא חיים כאן יותר. זוכרים את ההצבעה החשאית בכנסת לבחירת מבקר המדינה? שני נציגים עמדו לבחירה, שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, ועורך הדין של הליכוד ומשפחת נתניהו, מיכאל רבילו. הסיבוב הראשון אכן היה חשאי, מה שגרם למבוכה בקואליציה, כי היו כמה חברי כנסת שחשבו שזה לא אתי ולא הגיוני שמבקר המדינה שיבדוק את התנהלות הממשלה יהיה נציגם של הליכוד ומשפחת המלוכה. יוסף אלרון כמעט ונבחר, אבל חסר היה לו כל אחד מלהיבחר. בלשכתו של ראש הממשלה נדהמו מהבגידה הזו של כמה חברי כנסת סוררים וזעמו. לאחר שכמה חברי כנסת ספק עבדים, ספק לקקנים, צילמו עצמם משלשלים את פתקו של נציג ראש הממשלה ובחירתו של רבילו לתפקיד הסיבוב השני, קם חשד סביר שהופעל על חברי הקואליציה לחץ להוכיח שהם לא בוגדים ועושים דברו של ראש הממשלה. הסיפור הגיע לבית המשפט העליון ותצהיר שנמסר לבית המשפט טענה מפלגת הליכוד שלא הייתה הוראה שכזו מלשכת ראש הממשלה. מי שכן טענה שהייתה הוראה לתיעוד ההצבעה היא חברת הכנסת שרן אסכל, שהבינה שהיא לא בתוכניות לכנסת הבאה והחליטה כנראה לחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ. היא טענה שיש בידיה הוכחה לדרישה לתיעוד עצמי מאחורי הפרגוד, ובכך לא רק שאכן הייתה הצבעה חשאית פגומה ומזוהמת, אלא גם תצהיר שקר של מפלגת השלטון. אבל עד כאן אין שום דבר שהפתיע אותי. לא שיש לקקנים בליכוד, לא שיש הוראה לנאמנות מצד לשכת ראש הממשלה, אפילו לא שמדובר בחבורת שקרנים. מה שכן הפתיע אותי זה הפרסום של חן מענית מהארץ. מי מייצג את הליכוד בעתירה שהגישה שירן אסכל נגדם? צדקתם, לא אחר ממועמד הליכוד לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבילו בעצמו. אותו רבילו שבחירתו למבקר נפסלה בבגץ לאחר שחברי הכנסת מהליכוד הפרו את החשאיות בהצבעה. הוא מייצג אותם בעניינו שלו, נלחם על הג'וב שהובטח לו. ואחרי זה אנחנו האזרחים אמורים לחשוב שהוא יבצע את עבודת הביקורת בתקיפות ונחרצות. אל תתפלאו אם הוא יאשים כמבקר אותנו, הציבור, באסון הגדול שנפל עלינו בשבעה באוקטובר. הוא יאשים אותנו, את השופטים, את הצבא, את השבק, וכל מי שהוא לא ראש הממשלה. מהמקפצה.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, 7 דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו, עורכת ומפיקה אותנו נטע לוינסון, בחדר החדשות יובל יונה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ, נגיד תודה לאשת הדיגיטל והאתר שלנו מדליה סבהת, שם שנחקק בזיכרוננו בליבנו, והיום מסיימת את תפקידה כאן ברדיו, ואנחנו מאחלים לה הצלחה רבה, השמיים הם אפילו לא הגבול עבור האישה המוכשרת הזו. אנחנו עוד נשמע הרבה עליה, רק אתם, המאזינים שלנו, תזכרו, מדליה סבהת התחילה כאן אצלנו ברדיו כל רגע. נגיד שבעניין הזה של שרן אסכל, היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות בעצם שתי גרסאות שונות ומשונות, החליטה לזמן את חברת הכנסת שרן אסכל לעדות פתוחה במשטרה בלהב 433, שם היא תציג להם חומרים אם יש, ואז נדע האם מפלגת הליכוד בייצוגו של המבקר, מבקר המדינה העתידי, האם הם הגישו תצהיר שקר לבית המשפט העליון? מעניין. אנחנו נדבר על בין הזמנים, אתם יודעים, עכשיו חם וכמובן הרבה מאוד תופסים את מקומות הבילוי בצפון, אבל יש מקומות שסגורים לחרדים בלבד. שלשום שתי נערות בנות 14 התבקשו לקסות את עצמם בכניסה לאתר רפטינג בנהר הירדן, כי נאמר להם שבאזור יש חרדים. אנחנו נדבר גם עם אביה של אחת הנערות, וגם ננסה להבין האם מדובר באפליה או במשהו לגיטימי. אתם יודעים, לסגור מקום כדי לשמור על הצניעות ועל הציוויון של אותו ציבור שמגיע בהמוניו. נביא לכם את גרסת החשוד הבגיר בין ה-21, שהוא יחד עם עוד שני נערים נעצרו בחשד שאנסו שתי נערות תושבות הצפון. הם נפגשו איתן והמשיכו לדירה סחורה. יש מי שטוען שהיו בעצם יחסים בהסכמה. ושתי הנערות טוענות, אנחנו נאנסנו. נדבר עם עורכת הדין קרין לגטיבי שמייצגת את החשוד הבגיר בפרשה הזו. ממש בדקות האחרונות מתפרסם בעצם הותר לפרסום על אירוע שאפשר לקרוא לו אירוע ביטחוני. תושב הצפון כאן אצלנו בעצם מתחזה לאיש ביטחון וכך בעצם מבריח שבחים ללא אישורי כניסה כמובן לארץ. הוא נתפס ואנחנו נשמע על הסיפור הזה בהמשך. נדבר גם על גל החום הקיצוני שלפנינו. נציב הכבאות הורה בעצם שאסור להדליק אש עד לסוף חודש אוגוסט. נעסוק גם בכך. עוד הרבה מאוד דברים על שולחננו. שוב נגיד תודה לנטה לוינסון, מדליה סוואת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן מול פן ירין דורון, ואנחנו ממהרים לצאת לדרך.

0: 052-596-96 מספר הוואטסאפ שלנו, אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, גם היישומון שלנו זמין עבורכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ונגיד שלום לרז, שלום לך.
1: אהלן ירין, שלום למאזינים.
0: צהריים טובים, אתה אבא של אחת משתי נערות, נכון? שבעצם שלשום ניסיתם להיכנס ולנפוש באחד מאתרי הרפטינג בנהר הירדן, ולהפתעתכם קיבלתם בעצם הוראה שהשאירה אתכם עמומים.
1: אז רגע, בוא נכניס את הדברים לקונטקסט, כי אני לא הייתי שם. מדובר בשתי חברות הכי טובות, עוד 14 ו-13 וחצי, חופש גדול. נסו ביחד פעם ראשונה למשפחה בצפון. אתה יודע מה זה גיל, מה זה הגיל הזה? ניצני עצמאות, מתכננים תוכניות, ממש הראתה לי לוז שהם הכינו ומקומות, ואחד מהמקומות באמת היה האתר קמפינג באזור נער הירדן. למעשה סבתא לקחה אותם לשם, הורידה אותם והם היו לבד. אני מניח שאם הייתי שם זה היה מתפתח מעט אחרת, אבל הם היו שם לבד. התלבשו כמו שבנות מתלבשות לטיולים, מכנסיים קצרים, חולצה אוברסייז, נושמת, נוחה. הגיעו לכניסה, ובעצם בחורצ'יק שיושב שם אמר להן שזה יום שיש הרבה חרדים וצריך להתחשב, ואם יש להן משהו לחכות, הן היו די באלם. אני חושב שזה מסגר.
0: הם הצליחו מיד להבין רז את האירוע, כלומר שמבקשים מהם לחסות את גופם כי זה עלול להפריע לציבור אחר?
1: אני חושב שזה היה טיפה בלבול. אני חושב שהן כן היו עמומות בהתחלה ממה שאני הצלחתי לדובב, כי שוב, זו חוויה ראשונה שלהן כנערות בהדרה או התייחסות למה שהן לובשות. הגישו מאוד לא נעים והלכו משם, חפויות ראש.
0: עכשיו, אתה שומע את זה מתי? הם מבינות אגב, הם עדיין לא מבינות את האירוע?
1: לא, עכשיו הן בוודאי מבינות.
0: לא, עכשיו כן, אבל אתם מספרות את זה, מתי אתה שומע את זה?
1: היא מתקשרת אליי מיד אחרי זה, תמיד כשיש לה איזושהי צרה או בעיה, אני מקווה שאני הטלפון הראשון, וכך היה במקרה הזה, סיפרה לי, הייתה מאוד נסערת, הרגישה מושפלת שממדים אותה, וזה באמת חווה מאוד לא נעימה, ואני בעצם עליתי פה לדבר בשם הבת שלי, ובשם בנות או נשים אחרות שחוות את ההדרה הזו, ואני רוצה לומר שזה מאוד עצוב לי כאדם שא' הוא לא אנטי, מכבד דתיים, מכבד מסורת, חברים מכל הזרמים. כשאני הייתי ילד, שנות ה-90, אני לא זוכר תופעות כאלה, שאם יש חרדים באזור מסוים, אנשים צריכות להתחסות. אנחנו הולכים להקצנה במקום לצעות קדימה. עכשיו, לא החרדים הולכים לשום מקום, ולא אנחנו הולכים לשום מקום. אז צריך למצוא נוסחה שלא משפילה אנשים. ולא משפילה על הדודות 14, וגורמת להן בכלל לחשוב מה לא בסדר במה שאני, לא לובש, שאני לובשת, מה מיני ברגליים שלי, של ילדה בת 14.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, כאדם שאני מעריך מבין גם את העסקים, או יכול להבין איך עסקים חושבים, קח אותי רגע, מה אתה חושב על עסק פרטי, על עסק פרטי שרוצה עכשיו להזמין המוני חרדים אליו, לנצל את בין הזמנים כדי לעשות קופה, והוא לא רוצה, אתה יודע, להתחכך איתם על חשבון הילדה שלך.
1: קודם כל, אתה רואה, וגם המאזינים שומעים, שאני לא מציין את שם המקום ולא במקרה. 3 שנים האחרונות היו קשות מאוד עבור העסקים בצפון. אני גם, אחרי התקרית המאוד לא נעימה הזו, אני לא קורא לאחרים אף אחד, אני לא שם, אבל אני חושב ש... הדבר הזה הוא קודם כל, אני לא חושב, אני יודע, הוא לא חוקי. ואנחנו צריכים הדרה, כלומר, במרחב הציבורי, בעסק שפועל במרחב הציבורי, הדרה על רקע הדת, זה פשוט דבר שהוא לא חוקי. אפשר להתבוע וזה תביעה אפילו קלה. עכשיו, אני חושב שהמסר שאני רוצה להעביר, שאנחנו צריכים להילחם בזה לפני שזה יהיה חוקי. אומרת, אם יש משהו שמעודד אותי בכל הסיטואציה הזו, כמות התגובות והעניין התקשורתי והטלפונים שאני מקבל, מהאנשים שבאמת מזדעזעים מהעניין.
0: אגב, כאן אצלנו בצפון אנחנו מסקרים את העיר טבריה, אני חייב להגיד לך שזה לא מפתיע אותנו. כי יש עכשיו חוף חדש ויפהפה בטבריה, חוף הטרפז נקרא, ויש עליו ממש מלחמת עולם, כי הוא קרוב למתחם של רבי מאיר בעל הנס.
1: אני רוצה רגע רק להשלים את האמירה שלי, שבסופו של דבר כל העובדה שכל כך הרבה אנשים מתעניינים בסיפור הזה, זה אומר שהאירועים מהסוג הזה הם עדיין לא מנורמלים בחברה הישראלית. ואנחנו חייבים להמשיך לדבר על זה, ולהציף את זה ולהתנגד לזה, כי אנחנו יודעים, זה, הנורמה יכולה להפוך לחוק יום אחד, וזה לא המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה.
0: אני רוצה ברשותך, רגע להקריא את התגובה, ואז אולי תוכל לגעת אם אתה מצליח להבין את אותו בעלי עסקים או לא. הם אומרים לנו, ושוב לא נזכיר את השם, היה יום לציבור החרדי, מעצם הגדרת היום אנחנו מבקשים להגיע בלבוש צנוע ללא בגדי ים, הימים האלו מפורסמים מראש, התאריכים המפורשים נמצאים כבר הרבה מאוד זמן באתר האינטרנט שלנו, אנחנו לא מבקשים מאף אחד להתכסות, ואיש באמונתו יחיה, בהגעת אותם אנשים למקום, השומר הסביר להם שזה יום שמותאם לחרדים.
1: כן, אז אני חושב שהתשובה שלהם קצת אולי נקטעה להם בסוף, אולי נשלח להם לפני שהם סיימו את המשפט, כי הוסבר להם שזה יום שמותאם לחרדים, זה טיפה מסגור שחוטא לאירוע. הסבירו שחרדים ואחרי זה ביקשו להתכסות, אם לא מתכסים לא נכנסים. אז קודם כל הלב שלי יוצא לעסקים, גם לעסק הזה. אני בעל עסק, אני לא מחפש לפגוע לאף אחד בפרנסה, ואני מבין שבתקופה הזו של בין הזמנים, זה מה שנקרא החופש הגדול של החרדים, וזכותם לטייל וליהנות בדיוק כמו כל אדם אחר, אבל אין זכות, גם אם זה ימים שמותאמים כביכול לחרדים, אם הגיעו לשם אנשים שהם לא חרדים, אסור ברמה החוקית להגיד להם לא להיכנס. ובטח ובטח שאף אחד לא יסתכל על הבת שלי ויגיד למה ללבוש. אז מצד אחד אתה יכול להבין, מצד שני לא מקובל, לא מקובל, לא ערכי ולא חוקי.
0: אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, רז, תודה רבה שהיית לשידור, בדיוק על הנושא הזה, אם זה חוקי או לא, אנחנו רוצים לדבר עם האורח הבא, תודה רז.
1: ביי ביי.
0: להתראות. עורך הדין רון לבנטל הוא מומחה ללשון הרע, ולאפליה במקומות ציבוריים, שלום רון.
2: שלום לך.
0: הסיפור די ברור, עסקים שרוצים באמת שהחרדים יגיעו בהמוניהם, ובעצם כדי להתחשב בלקוחות שלהם, בעצם דורשים משאר הציבור להתיישר לפיהם.
2: כן, זה כמובן לא חוקי, לא מותר. כבר היו הרבה מאוד ויכוחים בכל מיני פורמטים של הדבר הזה. היו עתירות נגד אוטובוסים של קווים של חרדים שביקשו שהאנשים יישבו מאחורה. היו על זה עתירות, וזה כמובן הוכרע כלא חוקי. היו עניינים, היה בזמנו טענה שברדיו קול ברמה לא אפשרו לנשים להתראיין, גם על זה היה הליך משפטי וזה הוכר כלא חוקי ונשים מתראיינות. הייתה תופעה מפורסמת, אם אתה זוכר, באפולה.
0: עם ההופעה המפורסמת, כן.
2: כן, כן, הייתה הופעה מפורסמת, שהדבר החסידי שטיינמנץ, אני חושב, בפרט כן. העירוני שם, שהיה בהתחלה הוראה שאסור להפריד, אחר כך שמותר, ואז בסוף החלטה שכבר אסור, אבל זה כבר בזמן ההופעה. אבל כל הדברים האלה, זאת, אתה יודע, זה בתוך קהל של חרדים, עכשיו אני אפילו שומע שרוצים לעשות מדרכות בבני ברק, שבמדרצד אחד נשים, צד אחד גברים. כמובן שהדברים האלה הם לא חוקיים, כפי שאגב ראינו עכשיו עם בג"ץ גם פסל את החוק הזה של איסור מאסר או מעצר
0: לעריקים חרדיים בלבד, כן.
2: בדיוק. אתה יודע לך, זה לא רק עניין של חרדים, היו בזמנו, אתה יודע, כל מיני דיסקוטקים, מועדוני לילה, שעשו לעשות, לקדם כניסה של נשים, אז אמרו, נשים נכנסות בחינם וגברים בתשלום. גם על זה היו עתירות, וגם על זה היו, הוכר כלא חוקי, היה אפילו איזה אירוע של סושי ונשים בחינם, או שנשים נכנסות במחיר מסוים וגברים מחיר, כל הדברים האלה נפסלו.
0: אבל אתה יודע, רון, בסוף מגיע בעל עסק, אומר, אני רוצה את הציבור הזה, ואני יודע שאם אני אכניס את כולם, אני אפסיד את הציבור הזה. השאלה היא, האם בעל עסק יכול לעשות סלקציה?
2: לא, הוא ממש אסור על פי חוק לעשות כל סוג של סלקציה כזאת, לא בצורה דתית ולא בצורה מגדרית ולא בצורה של מין ולא סקס ולא לפי נטייה מינית ולא לפי נטייה פוליטית ולא בשום דרך. והדברים האלה הם כל פעם נפתקים מחדש, אתה יודע, אפילו, אתה יודע, מדובר על ביגוד, אפילו כשרצו להיכנס למשחקי כדורגל לפני כמה חודשים, אתה יודע, עם חולצות נגד המשטרה ונגד בן גביר, והמשטרה פסלה את זה, הלכו עם זה לבגץ, ובגץ אמר שגם את זה אסור, אסור לקבוע לאנשים מה הם לובשים במגרש הכדורגל.
0: לא, אלא אם כן, אתה יודע, קיימת הסתה או מילים פוגעניות שיכולות לפגוע בעד.
2: כן נכנסו עם הבגדים שהם רצו בסוף. תראה, יש חריגים, יש חוף ים נפרד לגברים ונשים, יש במקלחות, בספה, אפילו, אתה יודע, לכניסת יהודים להר הבית לתפילה, יש מקומות חריגים שהמחוקק מצא לנכון. אבל באופן עקרוני אסור להפריד. זה שעושים אירוע, הם לא יכולים להגיד לנשים להתלבש, להתעטף, לאסוף את עצמם. זה בדיוק מה שהם הקווי אוטובוס. זה בדיוק מה שאסור לעשות. ולכן אני קצת מתפלא על ה... תראה, יכול להיות שזה שומר בכניסה, שהוא לא מכיר את ההוראות, שהוא לא אמרו, שהוא לא פה, שהוא לא חידדו לו. גם אפשר לבקש מאנשים להתחשב. להתחשב תמיד כדאי. אבל זה בוודאי לא יכול להיות הוראה שהן לא נכנסות, אלא אם כן מתעטפות או מתלבשות או שמות אליהם בגדים ארוכים, בגדים ארוכים, אתה יודע.
0: אגב, אני חשבתי על מקרה שיכול להיות הפוך, אתה יודע, בריכה שבה יש חילונים ומגיעים זוג דתיים, חרדים, זה לא משנה, ורוצים להיכנס עם חליפה מלאה לבריכה. אסור להגיד להם את חברים, אסור, פה יש מותר להיכנס עם בגדי עם מסוימים. לא, זכותם להיכנס עם הלבוש הזה.
2: כן, אתה יודע, זה כל מיני דברים כאלה. אם כן, גם כיסוי ראש, וצריך לעשות בכלל בבריכה, צריך לאסוף את השיער, אנשים צריכות לשים, אתה יודע, לאסוף את השיער, עם כובע גומי כזה. זאת אומרת, אפשר למצוא כל מיני אבסורדים כאלה ואחרים, אבל באופן כללי אנחנו באמת צריכים ללמוד לחיות ביחד, ולכבד אחד את השני, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון אפליה. לא יכול להיות שנשים צעירות באות למקום ואומרים להם, כמו שבאתן זה לא בסדר, אתן צריכות באמת להתבייש איך שבאתן, אתן צריכות להתלבש אחרת, אתן צריכות להתעטף, יש כאן חרדים, אתן צריכות, לשנות מאוחן להתלבש אחרת.
0: אפשר אגב לסגור, אתה יודע, אני אלך צעד אחד קדימה, אפשר לסגור מקום לחרדים בלבד, אתה יודע, אירוע פרטי של חברה, אפשר לסגור אירוע עסק.
2: עושים אירוע פרטי, אגב, כל פעם כשרצו לעשות מסיבות לנשים בלבד, נגיד מסיבות של קהל לסבי או מסיבות חיילים בלבד, אז אם זה אירוע סגור של קהילה מסוימת שעושה אירוע סגור וככה זה גם מוגדר, אז זה עוד ניתן.
0: אתה אומר אין כניסה לאף אחד, לא קשור ללבוש, מגדר, גזע, זה רק לאירוע הזה.
2: זה פשוט אירוע של, כמו שחתונה היא אירוע שרק המוזמנים נכנסים אליו, חתונה מסוימת או בר מצווה מסוימת, אפשר לעשות אירועים כאלה גם, אבל כמו שזה מתואר כאן, שזה אירוע, זה בסך הכל מקום פתוח לציבור. הם גם לא אומרים זה אירוע לחרדים, לסגור את זה רק לחרדים. הם אומרים, אנחנו רוצים את הכסף גם של חילונים שיבואו, רק מה כשהם באים, אנחנו רוצים שהם יתלבשו לפי איך שהחרדים קובעים. אז הם קצת משחקים פה על שני המגרשים. הם לא עשו אירוע סגור, הם עשו אירוע פתוח, הם כן רוצים להרוויח כסף מאוד אנשים, רק הם רוצים שמי שיבוא יתחשב בחרדים שבפנים.
0: מה ההמלצה שלך לבעלי עסקים שעכשיו שומעים אותנו?

0: חומות ומחסה להם את זה, אבל אני לא חושב שיש, לא נכון להם, הכנסות שהם יקבלו והתביעות שהם יקבלו לא יצדיקו לאפשר לקהל מסוים להיות שם ולהכתיב לקהל אחר איך להתלבש ואיך לעשות, זה פשוט טעות, אולי גם זה טעות של השומר, אתה יודע, בכניסה, זה פשוט טעות לעבוד כך ולפעול כך, הם רוצים שיחליטו שהם עושים ביום מסוים אירוע פרטי סגור לקהילה מסוימת.
1: נגיד שגם בתגובה, אגב, פנינו להם לבקש שיעלו לשידור, לא חזרו אלינו, אנחנו לוקחים את התגובה מתחת לרדאר, אלה שפרסמו כמובן את זה בפרסום ראשון, ושם לא מאשימים את השין ג' הם פשוט אומרים שזה לא נכון והם בעד חיה ותן לחיות, זה לא נשמע כך מהסיפור שתיאר לנו.
0: חיה ותן לחיות, אבל תחיה לפי הדרך שאנחנו מבקשים שתחיה.
1: כן.
0: אז זה לא בדיוק חיה ותן לחיות, זה סידור אחר. שוב, שעשו אירועים פרטיים זה בסדר, סגורים לקהל מסוים, יכולים לעשות בוקר מסוים שזה פתוח רק לנשים, רק לגברים, רק לחיילים, רק לבית.
1: אגב, יש חופים בהפרדה שהם, אתה יודע, לשעות מסוימות, בריכות בקיבוצים דתיים, אני יודע שיש שעות מעורבות, שעות נפרדות, זה מותר על פי חוק.
0: כן, אתה אמרנו את זה כבר קודם, שבאמת מקלחות, ספה, חופי ים נפרדים, תשמע, יש לפעמים אפילו בהחלטה ביטחונית, כניסת יהודים להר הבית לתפילה, במינון מסוים, בתפילה אסורה, מותר להיכנס. יש מקרה שהמחוקק עושה כל מיני הגדרות לכל מיני צרכים. היה גם את כל הסיפור על התפילה והפרדה או לא בתל אביב, אם אתה זוכר, ביום כיפור, סיפור גדול שהיה
1: במרחב הציבורי כמובן. כן,
0: במרחב הציבורי, וגם זה בסוף הוחלט שבמקרה הזה של ערב אחד אפשר, בתנאים כאלה ואחרים, אבל שוב, זה צריך להיות באמת מדוד, כי אחרת זה יכול להידרדר מהר מאוד למצב של מקום שאנחנו לא נרצה לחיות, לא נוכל לשלוט פה, קשה מאוד לחיות.
1: כמו שאמר אז, אנחנו עדיין חיים במקום שלא מנרמלים את האירועים האלה, ואנחנו לא מנרמלים את האירוע הזה. עורך הדין רון לבנטל, מומחה ללשון הרע, לאפליה במקומות ציבוריים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה. פרסומת זהב.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אנחנו מיד אחרי הפרסמות החדשות עם יובל יונה, נדבר על אירוע חמור שבו בעצם בגיר ועוד שני קטינים נעצרו בחשד שאנסו שתי נערות תושבות הצפון לאחר שנפגשו איתן, המשיכו איתן לדירתם, הם טוענים הכל היה בהסכמה. אנחנו שומעים על מקרים כאלה יותר מדי פעמים, על נשים שמרגישות שהם נאנסו והגברים טוענים הם הסכימו. אנחנו כבר נהיה עם הסיפור הזה.
3: מדברים ברדיו. רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתב אישום מוגש כנגד אמיר אישה מוחמד טיטי, תושב בענה בן 34, בגין ביצוע משימות עבור איראן. על פי החשד, אישם שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את גישתו לבתי חולים בארץ, העביר למפעילו מידע ותמונות מערכות מספר בתי חולים בשגרה ובחירום לאורך תקופת הפעלתו. עוד עלה כי הנאשם תיעד את נשיא המדינה יצחק הרצוג בעת ביקורו בבית החולים בנהריה. רוכבת אופנוע ים בת 26 פונתה לפני זמן קצר במצב קשה לאחר התנגשות בין שני אופנועי ים סמוך לחוף השקמים בכינרת. שוטרי השיטור הימי כינרת הגיעו לזירה, החלו בבדיקות נסיבות האירוע ובאיסוף ממצאים במסגרת חקירה שנפתחה. מחדר הבקרה של איגוד ערים כינרת נמסר כי בעקבות רוח מערבית חזקה שצפויה לנשוב משעות הצהריים, השועים בחופים צריכים להיזהר מהיסחפות לעומק האגם, בייחוד עם אביזרי ציפה. עוד נמסר כי בעקבות עומס החום הכבד הצפוי ממחר ועד יום ראשון, הנופשים בחופים מתבקשים להרבות בשתייה, לשעות במקומות מוצלים ולהגן על מיכלי גז לבישול מפני קרינת שמש ישירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם הרגיל לעונה, בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

0: עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעת את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
5: בסטנדרט של אביס.
4: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
6: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: מדברים ברדיו.
12: נעדכן אתכם על תאונה של אופנוע ים בכינרת. אישה בת 26 נפצעה במצב קשה עם חבלת ראש. אנחנו אוספים מידע על הסיפור הזה. נגיד שוב, נחזור על הכותרת. אישה בת 26 נפצעה קשה בתאונת אופנוע ים ממש לפני דקות אחדות בכינרת. אנחנו כאמור אוספים עוד פרטים על מצבה. היא כרגע מובהלת לטיפול במרכז הרפואי צפון. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. שלושה גברים, שניים מהם קטינים, נעצרו בחשד שאנסו שתי נערות תושבות הצפון. לאחר שנפגשו איתן, הם המשיכו לדירה מסוימת, שם על פי החשד הם אנסו את הבנות. אני רוצה לומר שלום לעורכת הדין קרין לגטיבי, שמייצגת את החשוד הבגיר בין ה-21. שלום לך.
13: שלום.
12: קודם כל תודה רבה שאת איתנו, וכמו שאמרתי, את מייצגת בעצם את החשוד הבגיר. מה מעורבותו בחשדות?
13: הוא תראה, קודם כל, אני ככה בימים האחרונים מעורבת ככה בתקשורת, רואה ככה את כל מה שמתפרץ, את כל הכתבות. צריך רגע שנייה להבין, לפני שחורצים את הדין של אדם, שרגע שנייה אנחנו ביום החקירה השני של האירוע, העובדות שכתובות באתרים הן רחוקות מהמציאות, אז רגע שנייה צריך לנשום אוויר, ולפני שחורצים את הדין של אדם, עוד לפני שבכלל הגענו עוד לכתב אישום, יש עוד דרך ארוכה, אם בכלל נגיע, אז זה רגע מסר לפני שאנחנו מתחילים.
12: העובדות העובדות הן כרגע על זה שנערות התלוננו על אונס בדירה בעמקים, לא נגיד איפה, והעובדה שהחשודים מכחישים, אם אני מבין נכון, אומרים, היו יחסים, זה היה בהסכמה.
13: אני לא רוצה להתייחס בדיוק לגרסה של החשודים, מה גם שאני מייצגת חשוד אחד מהם, לכן אני לא רוצה רגע להתייחס למה בדיוק הם אמרו ומה הגרסה, אבל בהחלט הם מכחישים בכל תוקף את כל האמירות של אותן נערות.
12: את יודעת להגיד לנו איך הגיעו נערות? ואיך חברו בעצם הגברים? יש היכרות מוקדמת ביניהם? מתגוררים בסמוך אחד לשני?
13: אני יכולה לומר שכרגע זה נמצא בחקירה. אנחנו עדיין נמצאים בראשיתה של חקירה. אני מנועה מלמסור פרטים איך הן הגיעו, מה היה בדיוק המעורבות, אבל אני בהחלט יכולה לומר שמה שכתוב היום בתקשורת שפוף מאוד מהמציאות.
12: מה מצבו כרגע של הלקוח שלך? נגיד יש, אם הבנתי נכון, חשוד אחד קטין שמעצרו ערך עד מחר, ועוד קטין אחד שמעצרו ערך עד ליום ראשון.
13: כן. תראה, אני יכולה להתייחס לבחור שאני מייצגת אותו. הוא חזק, הוא יודע את האמת, הוא אומר את הגרסה שלו בפה מלא, הוא לא שותק בחקירה, וזהו.
12: הוא, מצרו ערך עד מתי?
13: עד יום ראשון.
12: עד יום ראשון גם כן.
13: כן.
12: והחקירה מתנהלת באינטנסיביות, ממה שאת יכולה לספר לנו?
13: החקירה מתנהלת. כן, המשטרה יודעת לעשות את העבודה שלה.
12: את העבודה שלה. כאמור, כרגע אנחנו מדברים על מה? על מילה מול מילה?
13: כרגע אנחנו, עוד הפעם, אני אומר את זה, וסליחה שאני עונה לך ככה שוב פעם, זה נמצא, העניין נמצא בחקירה. אני סומכת על משטרת ישראל שיעשו את החקירה כמו שצריך, וכמובן, כמו שהמשפט הידוע שנאמר, האמת אצל לאור.
12: אנחנו כמובן ניצור איתך קשר בתחילת השבוע, אם וכאשר יוארך מעצרו של הלקוח שלך בפעם נוספת.
13: עורכת הדין, שהזמנתם אותי.
12: עורכת הדין קרין לגטיבי, תודה רבה לך.
13: תודה
12: על
13: רבה.
12: הדברים.
13: ביי ביי.
12: פרסומות כבר חוזרים.
11: מדברים ברדיו. בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
15: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מדברים ברדיו,

0: טוב, האמת שאני מסתכל ככה על הטמפרטורות שצפויות כאן אצלנו בבית קשת. אני חייב לומר לכם שאני לא מבין על מה מהומה, זה נכון, יש רוחות חזקות שהחלו ממש בשעות הצהריים היום, ותכף נבין מה המשמעות של רוחות חזקות. מבחינת טמפרטורות, ראיתי טמפרטורות יותר חמות גם באזור הזה. כאן אצלנו מדובר על טמפרטורות של עד 38 מעלות במשך 3 ימים ברצף. נכון, זה חם, זה מעיק, אבל זה קיץ, לא? נגיד שלום לסגן תפסר אושרי ממו, מפקד תחנת טבריה בכבאות והצלה צפון, שלום לך.
1: שלום לך ירין, לך ולמאזינים.
0: קיץ, לא?
1: קיץ, כן, אנחנו כבר בקיץ. ואנחנו מתוכננים על פי השירות המטאורולוגי בסופה שער הקרוב, כולל יום ראשון, להיות בערכות מוגברת בעקבות מדדי סכנה יותר גבוהים, יותר קיצוניים. ככל והם מתעדכנים תוך כדי תנועה, נכון לעכשיו אנחנו מעלים כוננות ליום שישי, ושבת וראשון אנחנו מעלים יותר את הכוננות. אנחנו נמצאים בהכנות מוקדמות לקראת ההיערכות, לקראת הסופש, מתגברים כוחות, מתאמים עם כלל הגופים החברים.
0: בגלל הנושא הזה של הרוחות, אושרי? בגלל שאתם מבינים שמדורה אחת שתצא משליטה יכולה בעקבות הרוחות להתפשט ותנאי מזג האוויר יקשו עליכם?
1: תראה, לא בימי קיצון, אם שמת לב, אתה בטח פה מאזור מכיר, גם נמצא בבית קשת. אנחנו הרבה פעמים נמצאים בחודש האחרון בבית קשת, בכמה אירועים. לא בימים שהיו רוחות עזות כל כך, היינו גם בבואנה, ובכלל, בכלל המחוז יש הרבה שריפות.
0: רואים את זה אגב לפי המטוסים, אנחנו תמיד רואים את המטוסים הצהובים, חגים בזוגות, שלישיות, מבינים שיש אירוע.
1: וגם בשישיות, והם נמצאים פה איתנו, והכוחות מהקרקע מבצעים את העבודה שלהם, והמטוסים את שלהם, והכוחות קרקע מסיימים את האירוע עם יותר כיבוי סופי, ויותר כיבוי חייב להיות גם boots on the ground, מה שנקרא. ובסופו של דבר, יש שריפות גם בימים כאלה, ואנחנו נערכים ליותר גרוע. ובגלל זה אנחנו באמת מתאמים עם כלל הקבטים, עם כלל הרשויות, התחלתי להגיד משטרה, קקל, רטג, אנחנו בשיתוף פעולה, מדברים, תקשורות, יש לנו מרכבות האש, זה נקרא יחידות יישוביות עם טרקטורונים, חילקנו בשנה האחרונה, חילקנו 115 טרקטורונים דרך המשרד לביטחון לאומי.
0: אבל אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, בסוף בסוף, שוב, כל קיץ יש גם את ההגדרה הזאת של איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים, נכון? אני יכול להדליק בחצר שלי מנגל, צריך להיזהר, צריך להתעסק עם אש כמו שצריך, ובכל זאת, יש איך לאכוף את זה? במידה ואתם כן מצאתם מישהו שהדליק אש, מה הסנקציות נגדו?
1: תראה, אנחנו לא גוף אוכף בדברים האלה, אבל אנחנו יש לנו צו איסור הדלקה של נציב כבאות והצלה לישראל. ככל ומתבצעות עבודות, אני יכול לתת לך דוגמה, שריפה שפרצה, בחקירה עולה שהשריפה פרצה כתוצאה מחיתוך או כתוצאה מריתוחים. זה דברים שאסורים לעשות אם אתה לא עומד בתנאים. אתה יכול לרתך, אבל יש לזה כללים, כמו שאנחנו עושים בלג בעומר, אם אתה זוכר, צריך להיות מרוחק מיד.
0: אני זוכר שריפה שפרצה בעקבות ריתוך באזור חוקוק, אם אני לא טועה, שלקח הרבה מאוד זמן להשתלט עליה. אני לא יודע אם אותו רתך שילם על זה מחיר כלשהו.
1: אין לנו מושג, אנחנו אלה דווקא שעלינו על זה שזה היה כתוצאה מעבודות ריתוך, בהתחלה לא ידעו את זה, במהלך החקירה שלנו עלו שזה כתוצאה מעבודות ריתוך. אם אני מבין נכון, קודם כל זה עבר למשטרה, לדעתי זה בטיפול משטרת ישראל, ואני חושב שגם הבן אדם נטבע, אני כמעט בטוח ב-99% שהבן אדם נטבע בבית משפט.
0: אז אנחנו כמובן כאן כדי בבקשה לבקר. אגב, נסעתי לכאן, חשבתי על הצו הזה, ואני רואה את העשבים באמת במטר וחצי, 2 מטר גובה, בעקבות החורף שהיה כאן. אם תהיה שריפה חלילה וחס, אנחנו מבינים שמטען האש יהיה אדיר, ולכן אנחנו כאן כדי למנוע את הסיפור הזה.
1: אנחנו נערכים, אני ברשותך אגע בעוד כמה נקודות שאני תמיד אמרתי לכם את זה בהכנה, ברעיונות של ההכנה לקיץ, על ניקוש הסביעה, להרחיק את הסכנה מהבתים כמה מטרים, להרים את הנוף איפה שאפשר. אלה דברים שאנחנו נתקלים בהם יום יום. לדוגמה, אתמול הייתה שריפה בשכונת נוף כנרת בצפת, אני תושב האזור, עברתי בדרך הביתה, נכנסתי בשביל לראות את השריפה בדרך הביתה. אני אומר לך, אם אנשים הם מפנים את הפסולת, מפנים את את הצמחייה, את הקוצים, מרחיקים אותם מהבית, האש תעצור. חייב להיות פעולות בסיסיות. אני אגע בשותך בעוד נושא אחד של שריפות, כן. במבנה אצלנו בטבריה בחודש האחרון, אני מרגיש פה עלייה בחודש וחצי האחרון, עלייה בשריפות מבנה, כתוצאה מכל מיני סיבות. סיר שנשכח על הגז מספר פעמים היה
0: דברים שלא קשורים לחום הגדול וליובש.
1: דיוק, ומשחקי ילדים, כל מיני סיבות אחרות, ארון חשמל בבניין. אני קורא לכולם להתקין גלי ישן. גם ברחוב ירושלים היה לנו פה אירוע, אם אתה זוכר, לפני שלושה שבועות,
0: כן.
1: עם לקודים שחולצו, להתקין גלי ישן, לבצע את ההכנה לקיץ, הכל, בטריות של ליטיום, מכל מיני דברים, גלי ישן בלילה, לא להתקין.
0: ערנות, ערנות, ערנות, במיוחד בקיץ ובחום הכבד. שוב, גל חום, קיצי, רגיל לעונה.
1: אנחנו ערוכים, אנחנו מוכנים, תודה לכם.
0: סגן תפסר ראש רימם ומפקד תחנת טבריה, אני מודה לך מאוד על הדברים. אסור להדליק מדורות, אל תגידו לא ידענו, בשטחים פתוחים, לא לעשות את זה.
1: תודה לך.
0: רוצים לעבור עכשיו לדוקטור סאלח חטיב, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי צפון. שלום לך.
2: שלום ירין.
0: אנחנו איתך מבקש לדבר על החום הכבד ועל המשמעות שלו, לא בענייני שריפות, בכלל. אנחנו מדברים על מכת חום, נכון? בדרך כלל זה הדבר המפחיד ביותר. התייבשויות.
2: כן. אז כמו כולנו, אנחנו כצוותים רפואיים, גם במלר"ד ילדים בבית צפון, ערוכים לגל חום שמדברים עליו. מבחינת חומים, התייצגויות, זה יכול להיות טווח של, אנחנו צריכים לזהות באמת את הסימנים הראשוניים של מכת חום, שזה יכול להתחיל ממצב של התייבשות כמו שתיארת, מצב של
0: כאבי ראש, רצון ככה, עייפות, אנחנו
2: עייפות כללית, כאבי שרירים,
0: בלבול.
2: כן, זה מצבים שהם יותר מתקדמים.
0: והטיפול באירוע כזה זה קודם כל לקרר, ודבר שני להטיס לבית חולים.
2: קודם כל לקחת את הילדים או מבוגרים או כל בן אדם שנפגע ממכת חום למקום מוצל, להשיט אותו, להתחיל לקרר אותו בצורה אקטיבית מבחוץ. וכמובן מישהו שהוא מבולבל ויש שינוי במצב הכרה, אז לא לתת לו לשתות. כי אז יכול להכניס את המים לריאות, לעשות אספירציה, במקום להכניס לקיבה.
0: ובית חולים, כמה שיותר מהר.
2: נכון, להזיק צוותים של מדה ולקחת אותו כמה שיותר מהר לבית חולים, לצורך הערכה וטיפול מתאים.
0: תגיד, מדידת חום זה משהו שעוזר לדעת איפה אנחנו נמצאים, או שזה לא משנה, זה מספיק חשד קטן?
2: שיש ספק, אין ספק. ובחשד ובתסמינים מהסוג הזה, עדיף מאוד לעבור הערכה רפואית, כדי לדעת איפה אנחנו עומדים, כי כמו שאמרתי, זה טווח. זה יכול להתחיל ממשהו שמוגדר כהתקפציות של חום, עד למצב של תשישות שהוא מצב יותר מתקדם, שפה אנחנו מגיעים לחולשה הכללית, וכאב ראש ובחילות, וחום עד 40 מעלות, ואז המכת חום זה הדבר, זה המכה, אם נגדיר את זה. ואז אנחנו מדברים על מצב של בלבול ואיבוד הכרה.
0: היו כבר מקרים של ילדים מבוגרים שהגיעו לכם הקיץ הזה? זה החל כבר? במיוחד נגיד שהרבה מאוד מבלים, אלכוהול בכנרת, לא שמים לב, לא שותים?
2: מקבלים מקרים קלים. לא היה לנו שום מקרה של מכת חום רצינית. מקווה גם שלא יהיה. אז הדרך היא לדעת לשתות מספיק. גם אם הילדים נמצאים בבריכות, להציע להם כל הזמן באופן יזום לשתות, לא לצאת בשעות השיא, בשעות החום לפעילות גם, לא לשתות הרבה אלכוהול במצבים של חום גבוה. וזאת הדרך כדי לעבור את זה בצורה שקטה, רגועה ופשוטה.
0: הדברים ברורים, ברורים מאוד. אני רוצה להודות לך, דוקטור סאלח חטיב, מנהל המחלקה לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי צפון. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה לנטה לוינסון, עורכת ומפיקה אותנו, מדליה זוועת על האתר. בחדר החדשות יובל יונה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, תישארו איתנו. גם לשעה האחרונה, לשבוע הזה. כבר חוזרים.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
5: אביס. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על...

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ הנקודה ישיב אותם ארצה והעביר אותם להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית ומהווים סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. פרשת ריגול נוספת, כתב אישום הוגש נגד נהג אמבולנס שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן. לפי כתב האישום, הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, והעביר אינפורמציה למפעיליו על מצב בתי החולים, כולל העברתם למתחמים תת-קרקעיים. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ, תיעד ביקור של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ובנוסף לכך תיעד את עצמו במושב בו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, וכן בחיקר החטופים בתל אביב, בעודו מחזיק תמונות חטופים. כמו כן, העביר תמונות מזירת נפילות טילים, דיווח על מצב הפצועים, וחילק בהפגנה כרזות, ייצרו את המלחמה. תאונה ימית בכנרת, שני אופנועי ים התנגשו, רוכבת בת 26 פונתה למרכז הרפואי צפון במצב קשה עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון, כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא, עם לוחמי צהל בליל מעצרים, בעיירה הפלסטינית.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות הביאו הבוקר לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, 4 דקות אחרי 13:00, אנחנו רוצים לפתוח ממש עכשיו עם מה שקרה לפני חצי שעה בכנרת, תאונה ימית בין שני אופנועי ים שמתנגשים, אישה בת 26 נפצעת קשה עם חבלה בראש. אני רוצה לומר שלום לספי מזרחי, פרמדיק במגן דוד אדום, שלום לך.
2: שלום שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, ספר לנו על כך.
2: בחורה בת 26 הייתה רכובה על אופנוע ים, כנראה תאונה שהתנגשו שתי אופנועי ים. היא עפה מהאופנוע, כנראה קיבלה מכה בראש, הגיעה אלינו לסוכת מציל על ידי סירה אחרת כנראה, המציל שהוא נתן אחלה טיפול באמת בהתחלה. אנחנו הגענו אליה, הייתה טיפה מורפלת הכרה, אבל בסוף היא יציבה וקומתה לבית חולים במצב...
1: אנחנו מדברים על בעצם סירה, מה, של, של נופשים?
2: כן, כן, כן, שתי אופנועי ים של נופשים, שהתנגשו אחד בשני כנראה.
1: ובעצם סירה פרטית שנזקת לעזור להם, היא זו שבעצם מביאה את אותה פצועה לסוכת המציל, המציל עם טיפול ראשוני, מזיק אתכם.
2: בדיוק, כן.
1: ואתם מבינים שמדובר בפציעת ראש?
2: מבינים שמדובר בפציעת ראש כנראה. עשינו לה טיפולים, בדיקות, כל מיני בדיקות. בסופו של דבר ראינו שהיא יציבה ונהיה טיפול נמרץ פינתה אותה לבית חולים.
1: מה זה אומר יציבה מבחינתכם כשאנחנו מבינים שהיא פונתה במצב קשה?
2: כלומר שמבחינת כל הסימנים שלה, הסימנים החיוניים שלה, היא שומרת עליהם בצורת תקינה, אבל היא הייתה מעורפלת הכרה ולכן חשדנו שכנראה שהיא גם איזה פגיעת ראש, ולכן היא פונתה לבית חולים להמשך בדיקות. היא גם לא ממש תקשרה איתנו, אז... דבר כזה דורש בדיקה יותר מעמיקה כדי לראות של...
1: ועצם העובדה שמדובר בפציעת ראש, מגדיר את הפציעה כקשה.
2: כן, בדיוק.
1: אנחנו מקווים מאוד שהיא תחלים מזה, וכאמור עכשיו היא ברגעים אלו ממש, היא מטופלת במרכז הרפואי צפון. ספי מזרחי, פרמדיק מגן דוד אדום, שטיפל בפצועה בת 26 במצב קשה. תודה רבה לך על הדברים.
2: בבקשה, יום נעים.
1: תודה רבה, וכאמור, רק התחיל הקיץ. אנחנו אפילו לא הגענו לאמצע הקיץ, ולצערנו הרב, אנחנו משערים שתאונות נוספות בכנרת עוד יקרו. קחו אחריות ותנפשו בזהירות, זה בטוח. טוב, אנחנו עם שעה שנייה, תכף סיפור שמגיע לנו מהמשטרה. נדבר גם על כתב האישום שהוגש נגד תושבת מולדת שבגלבוע בגין גרימת מוות ברשלנות. אתם זוכרים, שני רוכבי אופנוע, תומר אליהו קלפי וגל יוסף, זכרם לברכה, נהרגו בתאונה הזו ליד שדה אליעזר. נדבר עם חברו הטוב של גל, ששירת איתו, נגיד, תאונה שהותירה הרבה מאוד אנשים במגב, ביחידת אופנונים בעצם המומים, עם לכתם. נדבר גם על עומרי שוורץ משדמות דבורה, שהיה צריך לחגוג יום הולדת ביום שבת הקרובה. אנחנו כמובן גם נקריא ונשמיע שיר לזכרו, ונדבר על הנתון הזה, תחושת הביטחון עולה במקומות שבהם השומר החדש פועל. טוב, זה הגיוני סך הכל, אבל אנחנו נביא לכם את הנתונים, כמובן נדבר על ספורט, כל זה בשעה הקרובה. נגיד תודה רבה לנטה לוינסון, שעורכת ומפיקה אותנו, מדליה סבהת, בפעם האחרונה, מדברים ברדיו, כבר עכשיו מתגעגעים, יובל יונה בחדר החדשות, יניב שוורץ, על הפיקוח הטכני כאן באולפן, ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: לפני חודש עוצרת המשטרה תושב בענה שניצל את עבודתו כנהג אמבולנס כדי למסור לאיראנים לא פחות את המיקומים הרגישים של מרכזים רפואיים כאן אצלנו בצפון. שלום לסגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון, שלום לך.
2: שלום ירין, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אתה יודע, לא פעם ראשונה לצערנו שאנחנו מדברים על משתפי פעולה עם האויב מספר אחת שלנו, בזמן שאנחנו נלחמים בו, וכאן אנחנו מדברים על אדם שניצל את עבודתו כנהג אמבולנס, לתת ממש נון צדיק מדויק.
2: כן, לגמרי, אירוע חמור שמתחיל לפני כחודש, כמו שאמרת. לצד האתגרים הפליליים אנחנו נאלצים ביחד עם שירות הביטחון הכללי להתמודד גם עם אירועים מהסוג הזה, וכמו שאמרת, לצערנו זה לא פעם ראשונה. מדברים פה על אירוע חמור, צעיר שלפני כחודש מגויס על ידי גורם איראני, צעיר נשוי, אבא לילדים, שעובד למחייתו כנהג אמבולנס.
1: כשהמניע שלו זה כסף?
2: אנחנו מצליחים להבין שהמניע המרכזי הוא כסף, כי הוא קיבל על זה עשרות אלפי שקלים, אבל הייתה כאן מודעות מלאה לזה שהוא מתקשר עם גורם עוין, גם אופי המשימות שהוא קיבל, כמו להגיע לבתי חולים, לצלם את הערכות המשטרה, הערכות בית החולים בזמן חירום, בין אם זה להגיע למקומות ציבוריים, כמו מרכז תל אביב, כיכר חטופים, ואת הכל להעביר בזמן מלחמה מול אויב אכזר, ללא ספק אירוע קיצוני מבחינתנו, שטופל, ובין היתר הוא גם קיבל משימות די חריגות, כמו לצלם יישובים ספציפיים שהאויב האיראני גילה בהם עניין.
1: בעצם הוא עושה את העבודה על הצד הטוב ביותר, והאיראנים מבינים שיש להם פה מישהו שיודע לעשות את המשימות ולבצע אותן כמו שצריך.
2: כן, המאמץ האיראני, אנחנו רואים אותו בכל השנה וחצי, שנתיים האחרונות, כל פעם מתגלים תאים חדשים שעזבו, שהצליחו לאסוף בשבילם מודיעין. מודיעין ערכי לפעמים על מקומות חשובים במדינת ישראל, כמו בסיסים צבאיים וכו', וכאן אירוע של צילום בתי חולים, הערכות חירום, ללא ספק דברים שעוזרים לאויב שלנו בזמן מלחמה, אירוע חמור.
1: יש מחשבה שאולי גם היה פה משהו על רקע לאומני? מוטיבציה לפגוע במדינה?
2: אין ספק, בסוף זה לא רק בצע כסף, יש דרכים נוספות, בטח פליליות, חדשות לפקר.
1: אתה יודע, כשתפסים שני יהודים מטבריה, לא הייתי שואל אותך את זה, הייתי חושד שהמניע הוא כספי בלבד וטמטום גדול.
2: לא, אין ספק שיש פה גם חיבור לצד הלאומני, זה לא רק עניין של כסף, יש דרכים אחרות לעשות כסף בצורה לא חוקית, ופה זה חיבור של שני הדברים יחד, שבתוצאה עבר הצליח להבין אותו מגויס, נקרא לזה ככה, הוא פוגע במדינה בתמורה לבצע כסף ופועל באופן אקטיבי.
1: כלומר, את כל התירוצים שאנחנו שומעים בדרך כלל מהאנשים שקיבלתי הודעות, אתה יודע, יש עכשיו פרשה עם אדם שלוחם או חייל שמשרת ביחידה מודיעינית מסווגת, והוא גם כן שיתף פעולה כזה, והוא, אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים אומרים, לא ידעתי, קיבלתי הודעה בטיפשותי, עניתי, לא ידעתי שמדובר באויב. כאן אתה אומר לנו, סגן ניצב אושרי אמור, ידע גם ידע.
2: לגמרי, אירוע שבו בן אדם יודע שהוא מתקשר עם גורם עוין, יודע שהמשימות שהוא מקבל הן במטרה לפגוע במדינת ישראל, הייתה כאן מודעות מלאה, וזה גם יופיע בכתב האישום.
1: וזה כשהעניינים בינינו לבין איראן עדיין לא גמורים, וכמובן הקרקע מבעבעת באבועי מלחמה. סגן ניצב ואושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון, תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה,
1: צהריים
2: טובים.
1: תודה רבה. תכף אנחנו נהיה עם הסיפור הבא, סיפור עצוב לכל הדעות, מכל הכיוונים. אנחנו מדברים על תאונה קטלנית שהראה בבוקר השבת, ה-16 באוגוסט 2025. שני חברים טובים ששירתו במגב צפון, רוכבים על אופנועים ומתנגשים ברכב פרטי שבו נוהגת תושבת מולדת שבגלבוע סמוך לצומת שדה אליעזר בעמק החולה. צוותי מגן דוד אדום מגיעים למקום ומוצאים אותם בזירה, שוכבים על הכביש במרחב רב מאוד מהאופנועים, כשבמצב אנוש. בתום בדיקות נאלצו הצוותים לקבוע את מותם של רב סמל קליפי ורב סמל גל יוסף, זכרו לברכה, מאפולה. נגיד שהוגש אתמול כתב אישום, לפני כמה ימים הוגש כתב אישום נגד אותה נהגת, תושבת מולדת, כמו שאמרנו, בת 75, בגרימת מוות ברשלנות. אנחנו רוצים לנצל את האירוע העצוב הזה ואת הכתב אישום הזה שהוגש נגד הלין שחייק, לדבר עוד קצת על גל יוסף, זכרו לברכה. שלום לסמל ראשון במילואים, איתי שוורצמן.
0: שלום רב.
1: אתה לוחם מג"ב במילואים, ואתה שירתת עם גל גם בשירות הסדיר, נכון? במג"ב איו"ש?
0: נכון מאוד, וגם בשירות הקבע בצוות אופנועים של מג"ב צפון.
1: וגם בצוות אופנועים. ספר לי קצת על ההיכרות שלך עם גל, על החברות, מה אתה זוכר שהכי בלט מגל?
0: אני וגל התגייסנו למג"ב ביחד במרץ 20 לטירונות. בתקופת הקורונה, בגלל שהיה קורונה באותה תקופה, אז כל הפלוגה עבדה ביחד, זה לא עבד לפי מחלקות, זה עבד ביחד בגלל כל הבידודים וכל הדברים האלה. לאחר הטירונות אני התפזרתי למג"ב איו"ש, גל יוסף זכרו לברכה התפזר לקורס מ"כ עם הקצאה אפס. לאחר מכן כל אחד המשיך את השירות שלו, אני הגעתי לשכם, עברתי תפקיד, אחרי זה הגעתי לקו ג' ג'נין. גל יוסף מהקורס מ"כ הלך לחברון, אחרי זה הלך לתפוס תקן של קצין. בתור סדירניק, הלך לתפוס תקן של קצין בפלוגת מגן, זו פלוגה שאחראית על הבטחה של בסיס מסוים, ולאחר מכן נפגשנו עוד פעם אחרי הטירונות, נפגשנו כמעט שנה לפני השחרור, נפגשנו עוד פעם בקו ג' ג'נין. שם הוא שימש כמפקד בולם, שזה מחסום שמפריד בין הארץ לשטחי ג'נין, ונוסף לזה הוא היה מסיים משמרות, בלי שעות שינה, יוצא גם לג'נין לפעילות לילה, וחוזר למחרת הבוקר לאותו מחסום.
1: לוחם מסור.
0: לוחם מסור זה עוד קטן לעומת מה שהוא היה.
1: ובעצם, בעצם שניכם מגיעים בסופו של דבר לחתום קבע, ולעבור ליחידת האופנוענים, נכון?
0: נכון מאוד.
1: החיבה שלו לאופנועים זה עוד לפני הגיוס, או שזה משהו שככה נדלק תוך כדי?
0: תמיד היה בו את החשק הזה לאופנוע, ותמיד היה לו את הראשון הזה גם בגיל 16, הוא כבר הוציא את הראשון לאופנוע. לקראת השחרור שלנו, הוא רצה להשתמש במענק שלו, של השחרור, לקנות אופנוע ראשון. הוא התייעץ איתי כמובן, בסוף הוא קנה אופנוע Z650, משם הוא התחיל את הדרך של הדבר הזה. ותשמע, בסופו של דבר, השמונים זה דרך חיים. זה משהו שאי אפשר להיפטר ממנו.
1: זה דרך חיים, אבל אתה יודע, זה דרך חיים מסוכנת.
0: תקשיב, היום במדינה שלנו גם רכב ברחוב זה מסוכן, אבל אנחנו עדיין עושים את זה.
1: זה נכון, קורקינטים וטרקטורונים ורייזרים, הכל מסוכן.
0: יש דברים שהתמורה שהם נותנים לך, בחוויה האישית שלך ובריגוש הרגעי הזה, זה עולה על הכל, על כל סיכון שהוא. וברגע שאתה מניע את האופנוע ואתה שומע אותו מתניע, כל הבעיות שיש לך בראש נעלמות באותו רגע. באותו רגע. מי שלא חי את הדבר הזה, הוא לא מכיר את הדבר הזה. מי שעכשיו שומע אותי ולא נכנס ולא בתחום הזה של דוג על גלי, הוא חושב שאני משוגע. אבל האנשים שכן שומעים אותי וכן בתחום הזה, הם עושים כן עם הראש, כי זאת האמת.
1: עכשיו אנחנו מדברים על אירוע באמת טרגי, שבו בעצם אותה נהגת שהוא אשמה, כמו שאמרנו, בגרימת מוות ברשלנות, בת 75 מהיישוב מולדת בגלבוע, היא בעצם לא הוציאה לתמרור עצור. קו הצירה שסומן על הכביש, גם את זה היא לא רואה, היא בעצם נכנסה לצומת, פונה שמאלה, ובדיוק מגיעים השניים שנפגעו בזה. בעצם, אתה יודע, תאונה ש... יכלה להימנע, אבל תקן אותי אם אני טועה, כי אני איני רוכב אופנוע מקצועי, אי אפשר לצאת מזה, נכון? בשניות האלה שהיו להם.
0: נכון מאוד, זה משהו שאי אפשר לצאת ממנו. בסופו של דבר, מה שאותנו לימדו בתור רוכבים במשטרה, אנחנו הרי עוברים הכשרות מאוד, מאוד מקצועיות, בוא נגיד את זה ככה. יש לציין שגם גל יוסף זכרו לברכה, הוא היה מדריך לטיבה הכי צעיר במשטרת ישראל, שזה הישג להשיג אותו, שזה הישג מטורף להשיג אותו. אותנו מלמדים ש... יש שתי חוקים בדו-גלגלי. חוק אחד זה שכולם משתתפים במשחק הזה, וחוק שני זה שאין חוקים. הרמזור זה ליופי, התמרור זה ליופי, הזכות דימה זה ליופי, התמרור עצור זה ליופי, הכל ליופי. אתה צריך להסתמך על תנאי הדרך, אתה צריך לסמוך אך ורק על עצמך. אך ורק על עצמך. אבל יש דברים, עם כל המיומנות ועם כל הקורסים שעשינו ועם כל האימונים ועם כל האימונים שעשינו, יש דברים שאי אפשר למנוע.
1: אנחנו לא יודעים לצפות איך נהגים אחרים יפעלו וינהגו.
0: אנחנו יכולים לנסות לצפות, אנחנו לא יכולים באמת להבין איך כל בן אדם חושב. עזוב את זה שאני מבחינה שלי, עם ההסתכלות שלי, אמור להיכנס פה, זה חוק במדינה, איזה הסדר, משהו מסוים ש... לא אגיד גיל 50, לא אגיד גיל 60, אתה יודע, בגיל מסוים...
1: אנחנו ללא ספק עדים, אנחנו ללא ספק עדים בשנה האחרונה, אנחנו כאן נעצנו בעמקים להרבה מאוד תאונות במעורבות אנשים מבוגרים, ושוב, אין כאן עניין ליצור גילנות, וכמובן שאנחנו בטוחים שיש הרבה מאוד נהגים מיומנים מאוד, חלקם עוסקים בהוראת נהיגה בגיל הזה, ובכל זאת צריך לעשות כנראה מבחנים.
0: נכון מאוד, כמו שקבעו שהגיל הוציא רישיון לרכב, זה גיל 17, בגלל שהקלות דעת של אותו בן אדם היא פחות, היא כבר, סליחה, הראש שלו כבר יותר אחראי, בוא נגיד זה ככה, צריך גם לתת מגבלה לדבר הזה. ואני לא אומר מגבלה עכשיו להוריד אותו מההגה, אבל אתה יודע, לעשות מבחן, לראות שהבן אדם איתנו, לראות שהוא קולט את הדברים, לראות שהמרחק תגובה שלו וכל הדברים האלה, הם עדיין תקינים. תאבין, כי בסופו של דבר, חרם, באמת חרם, בן אדם...
1: ואתה יודע, אני גם מנסה להיכנס לנעליה של אותה נהגת, שלא התכוונה, בוודאות לא התכוונה להרוג שני אנשים כל כך טובים. אני מוכן לחתום על זה, ובכל זאת, זה מחיר של אי-ציות לתמרורים. אתה יודע, אומרים, דברים נכתבים בדם, לצערנו הרב, זה דם יקירנו, ואנחנו חייבים, חייבים. ואתה יודע, אני מוצא את עצמי בכבישי ישראל, עוצר בעצור, וכולם מצפצפים לי כי הם ממהרים, ויש חוקים לא להיכנע ללחץ, לא להיכנע למהירות, ואתה יודע... גם אם אתה ממהר לעבודה, לעמוד לפי החוקים, ולנהוג לפי החוקים.
0: נכון מאוד. יש משפט שהוא נשמע קצת קלישאתי, אבל הוא נכון. עדיף לאבד רגע בחיים מאשר את החיים ברגע.
1: לחלוטין כך. סמל ראשון במילואים איתי שוורצמן, לוחם אגב במילואים ששירת עם גל יוסף, זכרו לברכה, נזכיר גם את תומר אליהו קליפי. תודה רבה לך על הדברים.
0: כן. ביי, יום טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה. עמרי שוורץ גדל במושב שדמות דבורה, ממש כאן, 10 דקות נסיעה מהאולפן הזה בבית קשת. עמרי אהב את שדות הגליל התחתון, אהב את האנשים של הגליל. הוא באמת חשב ששדמות דבורה זה המושב הכי הכי טוב בארץ. אחרי לימודיו בכדורי, התנדב לשנת שירות בקיבוץ בערי, התחבר שם לאנשים, התחבר לקיבוץ. עמרי שירת כלוחם בסיירת צנחנים, הוא נהרג בקרב בג'בליה, בהיותו צוער בקורס קצינים. עוד כמה ימים ב-1 באוגוסט אמור היה לחגוג עומרי את יום הולדתו ה-24, אבל לעולמי יישאר ילד בן 21 ו-4 חודשים. יאלי סובול כתב את השיר הכל כך טוב הזה, עומרי שומע, ואנחנו מקווים, מקווים באמת, שעומרי שומע, לזכרו של עומרי.

0: עומרי שוורץ, יהי זכרו ברוך. פרסומת זהב.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, אחר כך נהיה עם הנתונים שאומרים את הדבר הברור מאליו. תחושת הביטחון עולה במקומות שבהם השומר החדש פועל. אנחנו מדברים על אזורים חקלאים, אנחנו מדברים על אנשי חקלאות שמרגישים הרבה הרבה יותר בטוחים כשאנשי השומר החדש מסתובבים להם בין הרגליים. כבר כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו.
3: בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
6: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
5: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
7: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
8: בסטנדרט של אביס.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: רדיו כל רגע, החדשות.

0: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. רוכבת אופנוע ים בת 26 פונתה לפני זמן קצר במצב קשה לאחר התנגשות בין שני אופנועי ים סמוך לחוף השקמים בכינרת. שוטרי השיטור הימי כינרת הגיעו לזירה, החלו בבדיקת נסיבות האירוע ובאיסוף ממצאים במסגרת חקירה שנפתחה. כתב אישום הוגש כנגד אמיר אישה מוחמד טיטי, תושב בענה בן 34, בגין ביצוע משימות עבור איראן ואף צילום של נשיא המדינה יצחק הרצוג. סגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימר צפון, עם פרטים נוספים אודות משימות המרגל.
1: צעיר נשוי, אבא לילדים, שעובד למחייתו כנהג אמבולנס, לפני כחודש מגויס על ידי גורם איראני. אנחנו מצליחים להבין שהמניע המרכזי הוא כסף, כי הוא קיבל על זה עשרות אלפי שקלים. הייתה כאן מודעות מלאה לזה שהוא מתקשר עם גורם עוין. גם אופי המשימות שהוא קיבל, כמו להגיע לבתי חולים, לצלם את הערכות המשטרה, הערכות בית החולים בזמן חירום, בין אם זה להגיע למקומות ציבוריים, כמו מרכז תל אביב, כיכר חטופים, ואת הכל להעביר בזמן מלחמה מול אויב ואכזר, ללא ספק אירוע קיצוני מבחינתנו.
0: נער בן 13 נפצע בוקר בינוני במהלך נהיגה על קארטינג בדיר אל אסד, ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלות באגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-8530 999.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.

0: אנחנו עם נתוני דוח מיוחד לפי בקשת משרד ההתיישבות, דוח שבדק והתייחס לפעילות השומר החדש בשטח הכפרי ובכלל בשטח החקלאי, ויש כמה נקודות שלפחות לי הם ברורים, אבל חשוב מאוד שהציבור ישמע. בדוח עולה שארגון השומר החדש שפועל ביישובים ובשטחים פתוחים גרם לתושבים פחות לחשוש מגנבות, הם פחות חוששים מאלימות, הם נמנעים פחות מיציאה מהבית בשעות הערב, במקומות שבהם יש את השומר החדש קיימת צביעות רצון גבוהה יותר מרמת הביטחון בתוך היישוב, ויש תחושת ביטחון גבוהה יותר בהליכה ברחובות ובסביבת היישוב בשעת החשיכה. דברים כמובן ברורים, אבל עכשיו זה ממש בדוח שחור על גבי לבן, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם, אם אתם ככה חושבים לקחת חלק בפעילות של השומר החדש, להתנדב אפילו, אתם יודעים, לבוא לשמור עם הילדים שלכם בחופש הגדול בחודש שנותר. אתם יכולים לעשות את זה, לעזור להתיישבות בצפון, לעזור לחקלאים בצפון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחריהן נקשקש על ספורט.
1: מדברים ברדיו בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בנמי.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו.

0: דיוויד ברוזה עם חיפה, עיר עם תחתית, אולי מתכוון למכבי, עיר עם עתיד, אולי הוא מתכוון להפועל. אנחנו עכשיו לפינת הספורט.
1: היציע הצפוני, תמונת מצב.
0: נכנסת לאולפן העורכת שלנו, המפיקה נטע לוינסון, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: איך את בימים האלו?
2: מתחילים להניע, מתחילים להניע את
0: אתמול עוד קצת כדורגל.
2: נכון, אתמול היה גביע טוטו, מכבי פתח תקווה.
0: אך שלי תגידי, באר שבע נגד האיסלנדים.
2: הערב.
0: זה היה?
2: הערב.
0: לא, באר שבע היה.
2: היה שבוע שעבר, הגומלין הערב.
0: הערב,
2: לא, מה? אני בראש שלי, אנחנו יום רביעי.
0: אנחנו בביתר ירושלים היום, נכון?
2: פתאום כל העומס משחקים,
0: אני מבלת. הכל, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, נכון? למרות שיש הרבה מאוד, אבל אירופה וכדורגל.
2: כן, רגע, לקודם, גביע טוטו.
0: בוא נתחיל משלנו, קדימה.
2: כן, מכבי פתח תקווה מפסידה למכבי נתניה 2-1, הפועל רמת גן חוזרת לליגת העל, מנצחת את הפועל פתח תקווה, והפועל באר שבע אתמול, לא היום, לא הערב, ירין, אתמול.
0: לא בגביע טוטו.
2: עולה שלב. רן קושוך לראשונה, הבטיחו שלב בתים אירופי.
0: הכוכב האדום.
2: באיזה מפעל.
0: הכוכב האדום זה בפלייאוף האלופות. אגב, מנצחים את הכוכב, עולים לליגת אלופות? לא. יש עוד
2: לא, לא, לא. הם עולים לשלב השלישי. למוקדמות הסיבוב, לסיבוב השלישי במוקדמות. מה שאומר שהם הבטיחו שלב בתים אירופי, השאלה באיזה מפעל, הם יכולים לנשור לאירופית, יכולים לנשור עד הקונפרנס אפילו, אבל הבטיחו שלב בתים לראשונה בקריירת האימון של רן קוז'וך.
0: והבנתי שכבר סוכניות האימורים מאמרים שבר שבע לא תעבור את הכוכב האדום, קבוצה חזקה, אבל אתם יודעים,
2: קבוצה חזקה,
0: גם בר שבע חזקה.
2: אתמול משחק הפרידה מקינג, זאת השאלה באמת, קינגס קנגווה עוזב, משחק אחרון, עובר לפנתנאי קוס, והשאלה איך הם יראו בעידן שאחרי. אתמול שני הכובשים, אמיר גנח וזי אחמד, שניים שקיבלו המון ביקורות בעונה שעברה על התפקוד הדל שלהם בפן ההתקפי, הם אלו שניצחו את המשחק, אז אולי כן יש איזושהי תקווה. עשו את העבודה הפועל באר שבע, אבל כן, המשוכה הבאה תהיה הרבה הרבה יותר קשה.
0: והיום יש נציגות לנו?
2: שלוש נציגות. מכבי תל אביב שמגיעה עם כל זה משחקי הגומלין, כמובן. מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, סיבוב שני, מגיעה אחרי הניצחון 5-0, ככה שוואחד מקדמה ודי עשתה את העבודה. הפועל תל אביב, שגם מגיעה עם מקדמה יפה 2-0 מול לודו גורץ. יריבה קשה, אבל
0: כן, אני אבל הופתעתי עם ה-2-0 הראשון. חייב לומר לך.
2: כן, גם
0: חשבתי שלודו גורץ קבוצה יותר חזקה.
2: כן, כן, הפועל תל אביב.
0: בלי לזלזל בהפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב נתנו שם אחלה משחק, ובכלל עם תמיכה, מה שדובר בכל אירופה, אגב, וברחבי העולם אפשר גם להגיד כל מיני ארגוני אולטרס, זה על המופע של הקהל שם, תשמע, הם
0: מופע פירוטכני, שלא היה עובר חלק.
2: חוקי.
0: אני אומר, לא היה עובר חלק אם זה היה משחק בדרבי.
2: לגמרי. וזה, ורק שעושים את זה באופן חוקי ומסודר, זה מדהים. וכן, שמע, 12 שנה הם לא היו שם, 5,000 מועדים, נתנו שם תצוגה מדהימה, דחפו את הקבוצה.
0: מעניין.
2: אז
0: וגם ביתר ירושלים נגד לארנקה.
2: נכון, מגיעים עם יתרון קטן של 1-0. נראה שיהיו לפחות
0: לא
2: שתי נפתע, נציגות
0: העונה. אנחנו לא נופתע, אבל אם יהיו 4. שיעברו את השלב הזה.
2: אני לא מאמינה את השלב הזה, אבל כן. לשלב בתים אני מניחה שזה יהיה בין ה-2-3, אם זה יהיה 4 זה יהיה מדהים. למנהלת לחדורגל זה יהיה כאב ראש, כי כולן ישחקו בחמישי, ובהצלחה עם לוח המשחקים, אבל נקווה, לנו זה טוב.
0: טוב, יש עוד כדורגל מקומי, כי אנחנו מדברים על גביע טוטו בלאומית שנפתח. הערב, מחזור ראשון, ויש את אחי נצרת שחוזרת, ויש את בני ריינה שיורדת, והפועל אפולה שתשחק, ויש בקיצור כמה נציגות שלנו, נוף הגליל לא מופיעה כאן.
2: לא, היא לא, ובשבת זה ממשיך עם ליגת העל, בכלל יש כזה דרבי צפוני של עירוני טבריה על שלל בעיותיה, שמחפשת מאמן כנראה אגב. עכשיו מדברים על דראפיץ'. זה לא סופי, אבל עם השעיה הם לא יכולים ככה לפתוח את ליגת העל, ומוטי קריספי לעוזר מאמן אין לו תעודת פרו, אז צריכים מאמן. נראה איך זה יתפתח, הם יהיו מול קריית שמונה, ובני סכנין, שסוף סוף פותחת עונה בדוחה, תפגוש את הפועל חיפה, לא הטת, יש לציין, אבל הפועל חיפה תמיד לא הטת בגביע טוטו, ואז מתרסקת בליגה, נראה איך זה יתפתח, אבל כן, זה מתחיל ככה לצבור תאוצה עד פתיחת הליגה, ומעניין מה יקרה עם מכבי חיפה, שבינתיים נראית לא טוב.
0: זהו, אתה יודע, אתה אומר דיוויד ברוזה עיר עם תחתית, הושפלו במשחק האחרון נגד קריית שמונה.
2: בצמד המשחקים, בדרבי הפסידו 3-2.
0: כן, זה נגמר אחרי חצי שעה, משחק 3-0 נכבו לגמרי.
2: נכון, אז יש שאומרים
0: אגב, עם אקס, נכון, היה שם איזה שחקן שמושאל לקריית שמונה,
2: נכון, נכון.
0: עשה שם בית ספר בחברה.
2: נכון, שכבש. יש כאלה שאומרים שזה לא מה שיראו בליגה, זה יהיה הרכב אחר. יש כאלה שאומרים שזה וואחד נורות הזרה שצריך כבר עכשיו לתת את הדעת עליהן. נקווה שהם יתפסו על עצמם.
0: טוב, עכשיו זה השלב של משחקי ידידות באירופה. כל מיני קבוצות. את אגב עוקבת אחרי מה שצ'לסי עושה בכל הנוגע להעברות?
2: פחות.
0: דני וולבק, בן ה-35.
2: כן, ראיתי את זה. באיזה שנה אנחנו?
0: חתם לשנתיים. הוא חותם בקבוצה שיכולה לקלוט כל חלוץ, כן?
2: לגמרי.
0: מבחינת תקציב, ג'ורדן הנדרסון. גם כן, קשישה, גם כן הוא
2: אחרי הקמפיין האדיר שלו במונדיאל.
0: ויש כאלה שאומרים שג'ורדן אנדרסון זה פיסת זהב בחדר הלבשה. צ'אבי אלונסו רוצה אותו בחדר הלבשה, מעין קפטן כזה, את יודעת, שיעזור לו. אתה רוצה, בוא תחתים אותו כעוזר מאמן. מה אתה צריך? הרי הוא לא יקבל דקות משחק בצ'לסי.
2: כן, זה, האמת, יש פה את הגרסה הישראלית לזה, לירן סרדל בפול חיפה, אם אתה רוצה, שברור שהוא לא הולך לקבל דקות, אומרים לו שהוא לא יהיה שחקן מוביל, אבל מתקשים עליו בגלל חדר ההלבשה. כנראה יש את הערך המוסף שאנחנו פחות מבינים, כי אנחנו לא בחדר ההלבשה. כן, אבל דני וולבק.
0: דני וולבק בשנתיים בברייטון, שבאמת מספרים אדירים, הרבה מאוד חלוצים צעירים ממנו לא הביאו את המספרים שלו. גולר אמיתי, אגב, תותחן, תמיד יהיה תותחן, למרות שחתם ביריבה העירונית. נגיד שהם גם לקרואה בלמה של קריסטל פלאס הצרפתי, היה בנבחרת, חותם בצ'לסי, שמבזבזת הרבה. את, כן. את חושבת שבריאל מדריד, אם נעבור לספרד, כן, קודם כל, העונה הרווחית ביותר לריאל מדריד, העונה הקודמת, החולפת, הרווחית ביותר, הרוויחו הכי הרבה כסף, בין אם זה בהשאלות, מחירות, וכמובן מחירת מינויים וכרטיסים. ריאל מדריד, קבוצה שלא חסר לה כסף, יכולה להביא את מי שהיא רוצה. הציבו לסיטי תג מחיר, ככה אני מבין, של 60 מיליון. אפילו לא יורו אחד יותר. הם אומרים אם רודרי רוצה לבוא ששכנע אותם. רודרי רגל וחצי. צ'ואמני אמור להימחר. ולתת לו קצת מקום. אבל מוריני הולך גם כן על ניסיון.
2: תשמע, זה נראה שלא יהיה פה פייט, לא יודעת, זה קצת מרגיש כמו צרפת שהגיעה.
0: כן, כי ברצלונה גם כן מתחזקת ועושה רושם שתהיה חזקה מאוד.
2: נכון, וצריך לזכור שבליגה באמת עם שלל הכוכבים שלה בסוף זה, אתה יודע, ברצלונה נתנה את הטון, אבל הם עושים רכש מפחיד.
0: את יודעת מה יהיה מעניין? לראות את מוריניו במסיבות עיתונאים מתנגח עם פליק. זה לא פפ גוארדיולה הרי.
2: זה תמיד יהיה מעניין.
0: זה לא פפ גוארדיולה, לא, נראה לי יהיה משעמם, כי אין את גוארדיולה שיכול להציב איזה קונטרה.
2: נכון, אבל מוריניו בפני עצמו זה שואו.
0: זה נכון. נגיד שויניסיוס עדיין לא קיבל את מה שהוא רצה, יש כאלה שאומרים שהוא גם לא יקבל, ובעצם ריאל מדריד אומרת לו או שתמצא קבוצה, או שתישאר לעונה אחת. אתה גם יכול תמיד להאריך חוזה בתנאים שלנו. ככה זה שאתה קבוצה
2: נכון,
0: סופר אדירה.
2: נכון, מצד שני, מה שהוא הביא להם וההישגים שהוא הביא להם, ואם הם בפה מקבל את מה שהוא מקבל ולא מביא את התארים, אז למה שהוא לא יקבל את זה?
0: שאלה? כן. שאלה, איך אומרים? לא טוב הכוכב לבדו בקבוצת פאר כמו ריאל מדריד. נטע לוינסון, סופה שניים ושקט. תודה רבה לך. אנחנו חותמים כאן את השבוע הזה שבמדברים ברדיו, נגיד לכם תודה רבה, נגיד ליובל יונה תודה רבה, ליניב שוורץ תודה רבה, לנטע לוינסון תודה רבה, ליניב שוורץ אמרתי, אז נגיד עוד פעם תודה רבה למדליה סוואד. בפעם האחרונה בהצלחה, כמו שאמרנו, השמיים הם הגבול. עלי והצליחי, אתם מוזמנים לשמוע עליה בערוצי הטלוויזיה. להתראות, ביי ביי.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה, והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעד את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
4: אביס. עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע קיים.

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה לתופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם. כך בהודעת דובר צהל. נהג אמבולנס מהגליל התחתון נעצר בחשד לריגול עבור איראן. על פי החשד, מוחמד טיטי, תושב הגליל בן 34, ניצל את גישתו לבתי החולים בארץ והעביר למפעילו מידע על הערכות בתי החולים לחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון העביר תיעוד מביקור של נשיא המדינה הרצוג במקום, וגם הגיע למושב שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. וכתב אישום הוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב האישום, בתחילת החודש, הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ההסלמה ביהודה ושומרון, כתבנו ניצן שפירה, עם לוחמי צהל בליל מעצרים, בעיירה פלסטינית.
1: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מהעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
3: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

צהריים, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי, 30 ביולי 2026, היום האהוב עלינו בשבוע, אבל לפני כן נאמר תודה ענקית לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה אותנו מעלה מעלה. אני רון שלום ואנחנו ביום חמישי האהוב עלינו במיוחד.

וכמו בכל יום חמישי, שהוא חמישי אגדה, אנחנו נארח באולפן גיבורי תרבות, אנשים שעיצבו את המוזיקה הישראלית. בפעם האחרונה הייתה כאן לא אחרת מחדווה אמרני.

היום, גבירותיי ורבותיי, אני שמח מאוד לארח באולפן את רון רוזנפלד והחברים של פורטרה. כן, מה פרשת השבוע כבר נכנסה? כי הם הופכים לנו היום את האולפן בעצם, נכון? אנחנו נעשה היום תוכנית הפוכה. רון רוזנפלד והחברים של פורטרט יגיעו לכאן ממש בעוד כמה דקות. יש לנו קולה שלהם? בבקשה.

0: טוב, אז הרעש שאתם שומעים פה באולפן זה בגלל שפורטרט כבר נמצאים פה, אנחנו עוד מעט נקבל אותם לאולפן. אנחנו נעשה היום תוכנית הפוכה, רון רוזנפלד היקר.
1: נכון מאוד, רון, שלום המהמם.
0: אתה לא שם לב שאתה הופך לי פה את האולפן?
1: אנחנו שמים לב, אבל אני מראש לא מתנצל.
0: ולמה?
1: מכיוון שההיערכות שלנו דורשת קצת משהו אחר
0: מאחרים.
1: בדרך כלל מביאים לפה טופים, הצוצרות.
0: בקיצור, אנחנו הולכת להיות לנו תוכנית מלעונית. נכון?
1: משמעיסטית בעליל.
0: בעליל.

0: האורחים והמפיקים, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה אישי יפיוף, אמרו לי לא להזכיר שמות, אז אני לא מזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו עם ראות מתיתיהו, ארגון בדיגיטל, ושימי חביב, הכל כך חביב, שנמצא על הסאונד וכבר עושה פה בלנס. רון, אתה בסדר? תכף אני... תכף אנחנו נדבר, סבבה?
1: סבבה לגמרי.
0: זה, זה, אנחנו... כאילו כרגע אתה עדיין לא כאן.
1: חד משמעיסטי. אוקיי. אנחנו עכשיו...
0: כאילו אתם מתארגנים בסתר. תתארגנו בסתר.
1: לגמרי.
0: נגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, רדיו ירושלים 89.5 FM, 101 FM עידן אביטל, רדיו כל רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM. איפה איציק? איציק? איציק?
2: איציק, איציק.

0: שלום.
1: מחיאות כפיים.
0: אהלן אהלן.
1: אנחנו נשחק איתכם, אם נספיק את המשחק שלנו שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103.

0: למה לא, למה לא? תמיד אפשר להוריד את השיר ולפתוח עם השיר הזה, אם הרסתי לכם. שלום רון.
1: אהלן, שלום רון. אתה יודע שהשמועה התגנבה לזה של...
0: שמה?
1: אמא שלך שתהיה בריאה קוראים שרה.
0: נכון.
1: ולאמא שלי שתהיה בריאה קוראים שרה.
0: לא מאמין לך.
1: אנחנו שנינו רון. לא, תקשיב, זה פה...
0: לא, אל תשגע אותי עכשיו, יש פה משהו מיסטי.
1: משהו. טוב. כמו שנאמר בשיר, המיסטיקנים הסינים... או המקסיקנים
0: הצינים, המקסיקנים הצינים. תשמע, אנחנו עושים היום משהו שלא נעשה מעולם בתחנות רדיו, אוקיי? מכיוון שהחברים של פורטרט כבר כאן כולם, תעשו שלום, אהלן, אהלן, הם כבר כאן.
1: אהלן אימא של רון ואימא של רון של עצמי גם כן בעצמי.
0: ולמה הם נמצאים כאן מוקדם? כי הם צריכים לברוח בשלוש וחצי בערך. אז אנחנו נעשה היום אירוע חפוך. אירוע חפוך כמו חתונה הפוכה.
1: יאללה, קדימה הפועל.
0: אתה יודע מה זה חתונה הפוכה? רון, שמתחילים כאילו מהאוכל.
1: נכון, ואז בסוף יש את זה.
0: ובסוף יש
1: את
0: זה. אז אני רוצה להגיד לכם שהיה תענוג איתכם. מאוד נהניתי.
1: ממש, תודה. תודה רבה.
0: באמת, כאילו, איך היה לכם?
1: תודה. סך הכל, אתה יודע, ברמת ההקמה וכל ההתנהלות, היה די חר.
0: אני נהניתי, אנחנו רגילים לסיים את התוכנית, נותרה לנו דקה לסיום התוכנית, ויש לנו מנהג כזה בסוף התוכנית, שאני מתרווח לי לאחור, ואתם מפרגנים. אז, לא, מפרגנים, בבקשה.
1: יאללה, קדימה.
0: איך היה לכם? כאילו, תפרגנו, יש לכם דקה לפרגן.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד באופן ברמה האישית לתחנה, ל-103 FM.
0: לא, אנחנו לא רק ב-103, אנחנו בחמישי אגדה, בכמה תחנות במקביל, ברדיו צפון, התחנה ירושלים כל רגע.
1: אופה, אממה, הייתה לנו הזכות להגיע לתחנת האם.
0: נכון.
1: זה ממש ממש קרוב, אז תודה שזה היה קלע.
0: נהניתם, פרגנו ממש, לנו תודה, בכלל, לתוכנית, ל...
1: מאוד. ומאירה ההורסת המאממת, שטיפלה בנו מהשנייה הראשונה שדרכנו פה על הבלטה.
0: איזה כיף. היה לי איתכם ממש כיף, אני מצטער, אנחנו חייבים כבר לסיים.
1: אז באמת, אילה ליקה.
2: שימי, שימי עשה אחלה סאונד.
0: שימי עשה אחלה סאונד, שימי מקצוען. אנחנו רגילים לסיים את התוכנית עם פרשת השבוע שלנו.
1: בוודאי.
0: אז בבקשה, בוא נשמע את פרשת השבוע.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת הכל מבינה.
4: כמו שלג, היא יורדת לעומקה של בעיה, והסבע הלבן של הבוהק נוחבת ברקות כזו, בלי לתת סימן. היא יודעת שהזמן שלה דוחק, והראש שלה סטנדרטי, המילים זורמות כמו כלום, הדמעות שלה סינתטיות, האמת בכל רדום, הכל מבינה, ואין בעיה, איי איי איי איי, הזמן יעצור, הו הו הו הו, זה רק בשבילה. יסקה הנודר, יש מישהו מוסיף?
2: וואו,
4: מי שואל?
1: חזק
4: עדינה! יסקה הנודר.
0: כן.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: אני רוצה לחזור על לוח ההופעות שלכם לחודש אוגוסט, 1 באוגוסט, מוצ"ש, פאב הרומר, יש שמועות שאתם מגיעים לפולג.
1: הרומר לגמרי בפולג, ואנחנו מזמינים את כולם.
0: זה ב-1 באוגוסט, 6 באוגוסט, המסגריה בפלמחים, בבאר שבע.
1: נכון.
0: 11 באוגוסט, כמו שכבר אמרנו לכם בתחילת התוכנית, הספרייה בפתח תקווה. המסגריה בבאר שבע והספרייה, בוא נה, פתח תקווה אלה מתנסים עליכם, מתנסים
1: הזמן, כן.
0: אנחנו ספרייה, הם מסגריה. 13 באוגוסט, בבי בר,
1: כן, בהוד השרון,
0: בבי בר בהוד השרון,
1: אחלה מקום שבעולם, תבואו.
0: ו-27 באוגוסט בשוהם. אני מקבל הרבה הודעות, איזה יופי של ביצועים היו כאן. תשמעו, אני כבר מתחיל להתבלבל מהסוף להתחלה, אז אני רוצה עכשיו, באמת, כאילו, אתם יודעים, יש אורחים שמגיעים לאולפן עם מתנות, ויש כאלה שמגיעים עם נכסי צול מרזל, שזה אתם, גבירותיי ורבותיי, חברים של פורטרט, רון רוזנפלד, אמיר פרי, חברי היקר שאני כבר מכיר אותו כ-30 שנה בערך, משהו כזה.
1: אבל מי סופר?
0: מי סופר? ליאור בלכר, שי אופיר, ועידן זוזות. על הקלידים שנשאר כאן מיום, ממתי אתה כאן עידן? כבר יומיים. הוא היה כאן עם יובל רפאל ביום שלישי. ונשמע ביצוע, כי הגיע הזמן ביצוע.
1: קדימה, פועל.
0: תוכנית כזאת עוד לא הייתה.
1: לא, לא היה בחיים. עוד גם לפני בלנס, עוד לא עשינו אפילו בלנס.
0: אתם תעשו את הבלנס.
1: אז השנה היא 1991, וזה מתוך האלבום הראשון שלנו. כשניגענו את זה, אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים, ולאט, לאט, לאט, לאט זה קרה. שנעשה, נעשה.

0: בוא, מה היה פה עכשיו?
1: עכשיו שימו לב, זאת הפאוזה שקורית בהופעה אמיתי, אורגינל, ככה, בום. ופה הקהל בדרך כלל, יש איזה חצי שנייה, הם עומדים בשוק.
0: זה בלק כזה?
1: בלק כזה, הם לא יודעים, ואז הם מוחאים כפיים.
0: ואז זה קורה.
1: ואז זה קורה. אם רק...

0: וואו, וואו, אני כבר פוחד לדבר, שזה לא איזה ברק לפני עוד איזה משהו.
1: זהו, סיימנו עם החלק האומנותי.
0: בוא, שב איתנו, תקשיב, אנחנו באורות פה. זה מטורף מה שאתם עושים כאן, ואני מזכיר למאזינים והמאזינות שלנו, שאנחנו גם בשידור לייב עכשיו, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק של 103, גם בוואלה, יש פה שש מצלמות, כנסו, תראו את הקסם שקורה כאן באולפן. עוד מעט יגיע לכאן אהרון, אני מקווה שתתמודד איתו כמו שצריך. אני מקווה שתוכל להתמודד איתו, זה יקרה מיד לאחר הפרסומות, ויש לנו עוד כמה הפתעות שהכנו. מוכנים לזה?
1: אתה מאיים על יונה בחומוס.
0: אוקיי, יונה בחומוס. אפרופו חומוס, מה עם חומוס? אני הבנתי שאתם חובבי חומוס.
1: אני לא רוצה לעשות פרסומת חלילה, אבל יש פה אבו ברקוביץ', יש פה בכל מיני...
0: יש פה גם חומוס אישקין.
1: אישקין מעולה.
0: שאתם יושבים הרבה בחומוס אישקין ואוכלים, וחומוס אישקין חושב גם עליכם. איי, איי, איי, איי, איי, מאירה זה נכון? הנה, חומוס אישקין, דיברנו על חומוס.
1: לא, זה...
0: לא, אתה מבין? טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, שווה לכם להישאר, כי קורה פה משהו באולפן. קורה פה משהו באולפן.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: כל השאר רגע.
10: רגע.
11: רגע.
12: חמישי אגדה עם רון שלום. 2-4. חמישי אגדה.

0: טבעתם את השיר בצבעים של פורטרט?
1: תשמע, אנחנו לא יודעים לצבוע משהו אחר, אבל זה היה פרויקט מקסים של עבודה עברית.
0: עבודה עברית, כן.
1: של כל אומן קיבל שיר כביכול מהעבר.
0: זה של יורם ארבל, נכון?
1: נכון.
0: יורם ארבל.
1: כן. יש מאחורי איזה סיפור, הוא התערב עם חבר, שאם הוא יכתוב שיר, הוא יגיע למקום הראשון.
0: הוא הגיע.
1: כן, והוא הגיע.
0: כן, הוא זמר של שיר אחד, אבל הוא אגדת עולם.
1: זה אגדה, ככה.
0: יורם ארבל, הוא גם אוהב חומוס, גם הייתה לו חומוסייה.
1: מה, תשמע, הוא זה שהביא לעולם את ככה לא בונים חומה.
0: ככה לא בונים חומה, במשחק מול אוסטרליה.
1: כן, משהו כזה.
0: כן, משהו כזה. אוי, רגע, תראה מי הגיע.
1: רון,
0: זה זהבה בת.
2: אחותי!
0: אהלן, אהלן. מה העניינים? מה שלומך? תגידי שלום לרון רוזנפלד, כל פורטרט כאן.
2: אהלן, רון ורון. איזה כישרון.
0: כן, יאללה.
2: מה נשמע? מה הולך?
0: בסדר, הפתעת אותנו.
1: וואלה, זה...
0: אני אגיד לך.
1: הנה, יש פה דירת פיצוחים.
0: זה הכנו לך פיצוחים.
2: לא, אני לא נוגע בדברים האלה, לא. זה לא טוב למיתרים, רון, זה לא טוב למיתרים, זה עושה שיבולת שועל על המיתר.
1: נכון.
0: אבל את באה בטוב היום, מה איתך? חגגת ט"ו באב?
2: לא, מה לי ולזה בחיית?
0: למה לא?
2: לא, אני לא בשבילי השטויות האלה, רון, בחיית.
0: הייתי בטוח שהופעת או חגגת או משהו, את יכולה לקחת מהפיצוחים, לא יקרה לך כלום, נו, קחי קצת, רון, תן לה, נו.
2: לא, אני לא נוגעת, לא, תעזבו אותי, אני לא נוגעת.
0: קצת, נו, קצת, הנה, רון, נותן.
2: לא, זה יהיה לי בגורגרת, זה יהיה לי בגורגרת.
0: היינו, הנה, הנה, הוא נותן את החפור מלמטה. כן, הנה.
2: יצא לי הסתימה מהזה, מהדורות היבשים, לא רוצה.
0: טוב, לא משנה, לא נלחץ על הארון, לא משנה.
1: לא, אז היא לא בעניין של ט"ו באב, אולי את בטרי בשבט?
0: טרי בשבט?
2: גם, לא,
1: גם לא טרי בשבט?
2: עוד יותר לא.
0: תני לנחש, רון, תני לנחש, היא באה לקדם משהו, את באת לקדם משהו?
2: כן.
0: איך ידעתי,
1: איך אתה מזהה?
0: ישר קלטתי, נו, מה?
2: קודם כל, אני חולה על השירים של פוטט.
0: פורטרט, פורטרט.
2: פוטט, מטה על פוטט. הכל מבינה.
0: סליחה, רגע, זה אבא בואי, שנייה. אין לה הרי רש.
1: אה, הבנתי, אז בגלל זה...
2: קודם כל, אני לא מאמינה באות הזאת.
0: אני יודע, אני יודע.
2: אז אני מדלגת עליה.
0: סבבה, איזה שירים את מכירה שלהם?
2: מכירה את הכל מבינה, ואין בעיה, ועד אלייך,
1: תקשיב, יש לה סאונד מצוין, אולי... מה את עושה במוצאי שבת? אנחנו מופיעים בפולק.
0: תערכו אותה.
1: אחרי זה אנחנו...
2: אני אוהבת פולק.
1: כן, ואחרי זה אנחנו בחצרים.
0: תערכו אותה.
2: מה נשאר? מה נשאר ביחד?
1: מה שתרצי כפרה, אנחנו...
2: אתה זורם עם סולמות או שאתה מקובע?
1: גם סולמות, גם חבלים. מה שבא לך טוב, אנחנו על זה.
0: רגע, אבל מה את מכירה? בוא נראה אם יודעת מה את הרפרטואר. מה את עוד מכירה שלהם?
2: אני מכירה גם את צערי לך שפה.
0: מה?
1: במקרה, זה לא...
0: לא, זה לא שלהם, זה מיקי אגי.
2: אני יודעת, אני סתם אוהב את השיר הזה גם.
0: אוקיי.
1: ברור.
0: אז רגע...
1: עוד מה, אנחנו נזרום איתך על כל השירים שאת אוהבת.
0: מה שתרצי? יאללה. מה, רגע, אז מה את מקדמת היום? זה אבא, אין לנו פשוט הרבה זמן, אנחנו רוצים עוד לשמור.
2: כן, נו, אתה תמיד קצר בזמן שתהיה בריא.
0: נו, מה לעשות?
2: אני רוצה להמשיך לקדם את ספר הבישול שלי, געגועים...
0: אז תספרי לרון שיש לך ספר.
2: יש לי ספר בישול, געגועים לבישולים חמים. געגועים לבישולים חמים.
1: מעולה, מעולה, מעולה.
2: לקראת יום השישי הבא עלינו לטובה.
0: אוקיי, איזה תבשלת מכינה לקראת שישי?
2: אני הבאתי מכינות חמין שחזר בתשובה.
0: יש מתכון?
2: יש מתכון. מסדרים קודם כל את כל המרכיבים על מגבת, מכסים אותם בצניעות שלא יהיו חשופים.
0: חייב צניעות.
2: אחר כך מדליקים מראש פלטה של שבת מסמיכת סמר של סבתא שנפטרה.
0: אוקיי.
2: עליה השלום. מברכים ברכת הדרך בדרך לסיר. מכסים, לא פותחים להציץ, זה חשוב, האמונה נמדדת ברגעים כאלה, רון.
0: אז לא, כאילו בלי להציץ.
2: כן.
0: איזה רון? אני לא יודע, אני
2: משניכם.
0: כי את מסתכלת עליי ומדברת אליו? לא הבנתי.
1: תקשיבי, היא תופסת כמה בשם אחד, היא סוגרת את כל הפינות.
2: כן, עזוב אותי עכשיו להתאמץ. וזהו, מכסים לא פותחים, חשוב, ואחר כך בשבת אוכלים ונהנים, מתפננים על חמין צדיק.
0: יאו, וואו, נשמע טעים. וואו, נשמע טעים. טוב, תודה רבה זהב, אני בטוח שאנשים הכינו את החמין הזה, וילקקו את האצבעות.
2: לא, לא מלקקים, זה לא צנוע.
0: לא, מטאפורית. לא משנה, נו, אוקיי. זהב הבוי שלנו, תודה רבה. אני שמח שעשיתם חיבור ביניכם.
2: כן, אני גם שמחה, אני אבוא לפולג, נתקע איזה כמה נאמברים כזה בכיף, אתה יכול להשאיר טיפת מזל?
0: זה יכול, מה זה קל?
1: מה זאת אומרת? זה מיד אחרי ההפרשה.
0: תשמעי, אני אתן לך תאריכים. של ההחלה. אני אתן לך תאריכים שלהם, וכדי שתדעי איפה תבחרי מה, יש גם בבאר שבע.
1: בוא נדייק, זה פלמחים, זה לא פלמחים,
0: לא, המסגירה בפלמחים,
1: לא, זה פלמחים, כן,
2: לא, פלמחים זה לא קרוב לבאר שבע, זה קרוב לראשון.
1: לא, אז זה בחצרים. אז זה
2: בחצרים.
1: אני תמיד מתבלבל בין, בגלל הבסיסים שלך, אני פעם הייתי טייס.
3: רק 5 דקות מבאר שבע.
1: בדיוק. אז אני תמיד
0: מתבלבל. הוא מתבלבל. אז 1 באוגוסט מוצא השפע ברומר, בפולג.
1: בפולג.
0: 6 באוגוסט המסגיריה בבאר שבע.
1: זה לא באר שבע, בדיוק אמרנו, זה
0: בחצרים.
1: חצרים. זה בחצרים.
0: 11 באוגוסט הספרייה בפתח תקווה. אולי תבואי לספרייה כבר,
1: כי היא יכולה לבוא עם הספר בישול לספרייה של בפתח תקווה, ואנחנו נסדר לך מדף.
2: אני אוהבת, יאללה, בכיף.
0: 13 באוגוסט בבי בר עוד השרון, בבי בר, ו-27 באוגוסט שוהם.
1: בשוהם, כן, זה
2: אין על שוהם.
1: זה פסטיבל חמוד, לקחו להקות עם האות פי, נפלו על פי, גם אנחנו וגם פונץ'.
0: הנה, אין לך שם רש.
1: וואלה,
2: יהיה לך קל.
0: זהבה בואי, תודה, כיף שבאת.
2: תודה לכם, ביי רון.
1: ביי רון.
0: איזה רון?
2: שניכם.
0: ביי, ביי.

0: יגיע, אני מקווה שאתה תסתדר איתו. אהרון, אהרון, אני רואה אותו בחוץ. וואי, וואי, וואי, תקרא לו, תקרא לו.
1: אהרון!
0: תקרא לו, קרא לו, חזק.
1: אהרון!
2: אהרון! רגע, בונה, לא מאמין.
1: אהרון, כפר עליך!
2: כפר עליך, אתה לא מאמין. בונה, רון שלום, הבאת את החברים של פורטרט? איזה ביצים יש לך, אתה איזה גבר?
3: למה? מה? חברים טובים, מה הבעיה?
2: לא, מה, אתה יודע מה זה להביא אותם לאולפן, יא אללה. זוז, תן רגע לשב איתו. מה קורה, רון?
1: אהרון, תשמע, אתה גם מצטרף לרון וגם לרון וגם אהרון.
2: תשמע, בוא נביא את כל ההרכב, אני רואה את אמיר פרי, אני רואה את זוזו תהיה כאן השבוע, אבל זוזו תהיה כאן עם מובל רפאל.
1: בול.
2: זוזו, סיפרת להם על המפלגה שלי?
4: סיפר.
2: מה קרה לך? תשמע, אני רוצה לספר לכם רגע, רון, תהיה איתי שנייה למה זה חשוב לי, תקשיב. אני הקמתי מפלגה חדשה, אני לא רץ לפוליטיקה, אני הולך לפוליטיקה, למה בגילנו כבר לא רצים לשם.
1: לאט לאט,
2: ככה לוקח את הזמן שלי, עכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו כאילו שלא היה בעולם. קודם כל, המפלגה היא א-פוליטית. אני אגיד לך מה, מי ברשימה שלי רוצה לדעת? תשמע,
1: ברור.
2: יש לי קודם כל 20 שריונים. למה 20? צ'אטי, למה 20?
1: למה 20?
2: תן את ה-20. תן את ה-20. יפה. 20 שריונים יש לי, בוא נגיד לך מי ברשימה. אני, ראשון ברשימה, מספר 2, מרגול, אמיתי לגמרי. מרגול איתי, רוצה רוטציה.
1: וואלה.
2: כן, אבל אין פוליטיקה. מקום 3, שאלת זוזות. יובל רפאל,
1: yes.
2: שמע אותה, רגע, שמע את יובל רפאל, רגע, שימי את הג'ינגל של יובל רפאל, רגע, למה אני מושך אותך לזה, כדי
1: לא,
2: אני רוצה שתכנית ג'ינגל.
1: אתה בונה משהו, שמה, אני רואה שאתה בונה משהו.
2: תהיה לו את יובל רפאל.
1: אתה בונה משהו.
5: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
2: פול גז, זה השם, כן. חכה זה עוד כלום, יש לי גם שיימבר, יש לנו את הג'ינגל, תן לו לשמוע את השיר של שיימבר, שמע.
6: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה
1: שוט
6: אהרון
1: אהרון. יאללה, תקשיב, זה ילדותי בקטע בוגר, כאילו.
2: מקום 7 ברשימה איתן קבל, מקום 8 אראל סגל בלי פוליטיקה, לא מדבר פוליטיקה, מקום 13 רון קופמן, מקום 14, כן, שי אמבר מקום 14, היא אחראית על הג'ינגלים שלי, מקום 17 מושיק אפיה.
1: אופה.
2: כן, עכשיו אני רוצה שתשמע קודם כל את הג'ינגל של המפלגה שלי. בבקשה.
1: תן לנו.
7: נא צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: אני יודע שאני האיש הלא נכון, אבל אני בא בזמן הנכון.
2: אתה בא לגמרי.
1: אתה מבין? אני בא בזמן הנכון, וואלה, כן לכם עליו, אתה רוצה לשמוע מה המצע?
2: יש מצע?
1: קרן לך, קודם כל, מאיר הכי מכולם, מכל החברים של פורטרט, מידת נעליים.
2: אופה.
1: אתה כבר זוזון, נתת מידת נעליים ביום שלישי. כן, אנחנו הולכים לים. קודם כל הולכים לים. זה במצע, הולכים לים, קפקפים לכולם, תופסים מקום טוב. צריך לשים קפקפים על המחצלת של אותה עוף, אתה מכיר את זה? סבבה, עכשיו. חשבונות בנק. מאפס לכולם את המינוס. אין מינוסים יותר בחשבון.
2: לא נכון.
1: באימא.
2: ואנחנו תמיד אמרנו שכסף זה לא הבעיה שלנו, כי אין לנו.
1: אין יותר מינוסים, תשכח ממינוסים. עכשיו, עכשיו, אפשר למשוך כמה שרוצים, אבל לא להגזים. סבבה? לא להגזים, אני מסתכל על כולם, אם אני רואה שמישהו מגזים, הלאה, אני מוציא אותו מהמפלגה. סבבה?
2: אוקיי.
1: שים לב, הלאה. מיסים. ביטול מיסים. תשאל אותי מי משלם מיסים.
2: איך יגיעו מיסים? מאיפה?
1: שאל אותי משלם מיסים.
2: מי משלם מיסים?
1: רק מי שיש לו רולר וקסקט משלם מיסים.
2: רולר ו...
1: רולקס וקסקט. וקסקט.
2: וקסקט.
1: כן. יש לך רולקס וקסקט, אתה משלם מיסים. יש לך אוטו יוקרתי.
2: יש איזה מיזם משהו.
1: יש לך אוטו יוקרתי, תשלם מיסים. כן. אתה רוצה לרדת לגובה העיניים, לנסוע לאוטו פשוט, עד תשלם מיסים.
2: נכון.
1: למה אני צריך לממן את כל אלה שנוסעים לי על רכבי פאר בלי להזכיר שמות?
2: אתה צודק.
1: נמאס לי מזה.
2: אתה צודק.
1: אתם תוכלו להכין איזה ג'ינגל ככה, תחשבו על זה עכשיו בפרסומות. תכף אני מתחיל מבזק ספורט, אני צריך אתכם בספורט.
2: על האש.
1: אני רוצה שתכינו לי משהו לפול גז, למפלגה קוראים פול גז. אהרון אהרון, יש לך את כל הבריף, יש לך את הדף מסרים שלי, הבנתם מה אני עושה בחיים, וואלה, אני סומך עליך. מה אתה אומר, רון שלום? שאכלת להם את הראש. אני מקווה שהוא לא... מה אתה, העין שלך עכשיו בשיחות שלי?
3: לא, כאילו... אתה בסדר איתו, רון?
2: אז אוקיי, חברים, שמעתם? יש לנו אהרון אהרון, פול גז.
1: יאללה, יש לך משימה. אז נצא לפרסומות. ומיד נחזור. גבירותיי ורבותיי, כנסו לטיק טוק של 103, לפייסבוק, לוואלה. אתם חייבים לראות ליוטיוב, אתם חייבים לראות מה קורה כאן באולפן. רון רוזנפלד, החברים של פורטרט, שעה ראשונה, אני כיף איתכם. עוד מעט אתם הולכים.
2: לא, לא.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמיש את המטרה הבא עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר. המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב21:00 התארח עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: התוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם המפקד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת, והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. בתיעודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס. בישראל נערכים לחתימה להסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשן הנומי צגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק, כולל זה של משטרת חמאס והנשק שבמנהרות. בסוף התהליך רק הוועדה הפלסטינית המוסכמת היא זו שתחזיק בנשק ברצועה, וצהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד לפירוז מלא. בנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים, במקביל להתחייבות להפסקת החיסולים מצד ישראל. אירוע נוסף של ניסיון לחציית הגבול לסוריה. שני ישראלים הגיעו הבוקר לאזור הגבול בחרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל הגיעו למקום והחזירו אותם לשטח ישראל. האזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. בצהל מגנים את האירוע ומדגישים כי הוא מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות באזור. דובר צהל אף מבקר את המשטרה בעקבות ההתנהלות מול האזרחים שחצו את הגבול באירועים דומים לאחרונה, ואומר כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מחזרה על התופעה הפלילית הזו פעם אחר פעם, כך בהודעת דובר צהל. כתב אישום מוגש נגד נער בן 15 בגין איומים במעשה טרור נגד כוחות צהל. על פי כתב אישום, בתחילת החודש הנער שיתף הקלטות קוליות בקבוצת וואטסאפ, ובהן התייחס לכוחות צהל שראה מגיעים לרפת ליד מקום מגוריו. הנער איים שיחבר מטענים לכלי הרכב הצהליים, ואחד מחברי הקבוצה האחרים העביר את ההקלטות למשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
6: רק רפריה.
7: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
6: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: עם רון שלום.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לק

0: חלום למיק ג'אגר. דיברנו עם אימי ויינאוס ועשינו את השיר הזה של אימי ג'אגר. מה אתה אומר, רון, בתור מוזיקאי עם אמיר פרי? שב איתנו קצת, נו, מה אתה? לא הבנתי.
1: קודם כל, שפו על ההרכבה הזאת.
0: יש לנו פרויקט של מש, שהוא מפיק מוזיקלי, משיח משיח. אתה מכיר אותו, אמיר?
2: די-ג'י מש?
0: כן, היה די-ג'י.
2: רגע, די-ג'י מש זה... אה, כן, כן, לא, יש...
0: יש
2: גם מש אח של מאור כהן.
0: לא.
2: שהוא גם די-ג'י.
0: אז זה משיח משיח,
2: הוא... מכיר אותו, הוא עבד עם חנן דרוב.
0: נכון, עבד עם חנן.
2: תותח על.
0: תותח מטורף, הוא מפיק מוזיקלי, שעושה דברים מטורפים.
1: לא, תקשיב, זה יציאה מדהימה. זה שהצלחתם להרכיב את זה וגם על אותו סולם, זה מדהים. זה מטורף.
0: והיא גם קיבלה, היא מקבלת חיים חדשים עם השיר הזה.
2: גם הוא מקבל חיים חדשים.
0: ב-84, תקשיב, זה לא יאמן.
1: טוב, תקשיב, אתה יודע, זה הרי השאיפה האולטימטיבית של כל מוזיקאי, לא משנה מאיפה ומה, שיהיה לו את היכולת לחיות בפאשן הזה, עם התשוקה הזאת למוזיקה.
0: תגיד, מה קורה לאומנים, זמרים, מוזיקאים שהם מתבגרים, מן הסתם אין מה לעשות, זה הטבע, מתבגרים, והשירים אבל נשארים צעירים. איך משאירים את השירים, כאילו איך מחיים אותם מחדש? פשוט משאירים אותם ככה.
1: או שעושים להם גרסאות חדשות, שזה קורה הרבה. למשל, בינתיים, מה ששמעתם, אנחנו לוקחנו את את השירים של עצמנו בעצמנו, מה שכתבתי ומה שעשיתי גם מפורטרט וגם חייב למות עליי, ואנחנו פשוט מכרים את זה עם הרבה יותר אנרגיה בהופעה עצמה.
0: אבל אני חושב שהמוזיקה שאתה עשית ואתם עשיתם, כשאני שומע אותה היום, היא מאוד מעודכנת ומאוד עדכנית ומאוד נשמעת, והסאונדים נשמעים סאונדים עכשוויים.
1: אז קודם כל,
0: שכל הגרוב והפאנק הזה ו...
1: הכי תודה בארץ שאתה אומר את זה, וזה כיף לשמוע, ואנחנו באמת מקבלים תגובות מאוד מאוד חיוביות מקהל צעיר. הייתה לנו הופעה לפני בערך איזה שנה, שנה פלוס ככה, בין הטילים, זרקו אותנו לאיזו הופעה, אתם זוכרים את ההופעה בנמל, והגיעו חבר'ה מתגלית,
0: תגלית.
1: חבר'ה מקסימים שבאו לפה לארץ בשביל לעשות צבא, הם נשארו כל ההופעה והם עפו, כי הם קיבלו משהו שהוא, להם זה היה נשמע גם עדכני, וגם קצת מה שנקרא משהו מארץ הקודש, אבל עם גרוב.
0: בביצועים שעשית מקודם כאן באולפן, אתה זרקת אותי לשנות ה-90 לרוקסן ולממש, כאילו, אתה יודע, אני רואה אותך ואני אומר, בוא'נה, לא יאמן שעבר כל כך הרבה זמן וזה נשאר.
2: בדיוק אתמול רון שם בקבוצה שלנו מודעה של ליל אהבה בצמח מ-91.
0: יאללה.
2: שאתה רואה שם, אתה אומר, ואני זוכר את זה.
0: זה מלחמת עיראק.
2: אני זוכר שעלינו אחרי משינה, והקהל צעק, מה השינה? ואמרנו, וואלק, מה עושים עכשיו? ואז שהתחלנו את הכל מבינה, פתאום 20,000 איש שרו את הכל מבינה, רון ואני הסתכלנו אחרי שנים והתחלנו לבכות. ליאור, אתה זוכר?
1: אני קיבלתי מה שנקרא שאלות מהמערכת לפני שבאנו לפה, ובאמת אחת השאלות הייתה, ספרו לנו על הופעה מרגשת. אז זה בדיוק הייתה אנקדוטה, שאני חושב שזה היה בבאר שבע, באצטדיון, זה היה יום העצמאות, או, טוב, עשינו כל כך הרבה, וכשאתה עולה לממה ואתה שומע 20-30 אלף איש שרים את הפזמונים שלך, תשמע, אתה יודע, אתה לא מאמין שזה...
0: זה מטורף,
1: ולעומת זאת, יש גם הופעות קטנות של 50 איש, שהאנרגיה שם היא כל כך טובה, כך שזה באמת לא משנה. מה שבאמת חשוב זה הווייב והאנרגיה.
0: בדיוק דיברנו עכשיו בפרסומות על... אגדות גדולות בחול.
1: נכון מאוד, שנכנסים לבר ספונטני, מתיישבים על הפסנתר ונותנים בראש, וזה בדיוק מה
0: שאני... בר של 50 אנשים שנמצאים שם, ואנחנו מדברים על אגדות, על פול מקארטני, על אנשים כאלה.
1: ועל מיק ג'אגר ועל הסטונס, זה לא אנשים שצריכים את הכסף, זה לא מעניין אותם. הם פשוט מחפשים איך לרגש את עצמם, ואני חושב שזה פשוט הדרך האולטימטיבית.
0: טוב, עוד מעט נדבר גם על ליאור בלכר, ועל הסיפור עם... מה היה לך שם? תגיד לי, אני חייב לשאול אותך כאילו, עם הבת זוג שלך.
1: אוקיי, בוא
0: נעשה רק מיקי, נכון? מיקי
1: המהממת.
0: מיקי המהממת.
1: ותקשיבו לסיפור, זה סיפור מטריף. לפני...
0: תחליף כיסא.
3: אני עכשיו שומעת את זה, כאילו, על הספה גבורה.
1: מיקי, זה היה רעיון שלי, וקבלי.
3: זה לא אני, זה לא אני.
0: מה, תתקרב למיקרופון.
1: אנחנו מדברים על 90 ו...
3: כן, בהתחלה שלנו, בהופעות הגדולות וזה. עכשיו, פגשתי את מיקי לפני שנה וכמה חודשים. ואז היא מספרת לי, תגיד לי, אתה מפורטרט? אמרתי לו, כן, מה הקשר? לא יודע, אתה זוכר שתי בנות שיקורות במסלויה, שהעליתם אותם לבן, ועזרתם להגיע הביתה?
1: תקשיב, אז זה היה לפני 30 או 40, אבל מי סופר? באחת ההופעות הראשונות שלנו, אנחנו אספנו שתי בנות שהיו בהופעה שלנו, שהם שתו למוות.
0: יו, עשיתם מעשה טוב, החזרתם אותם הביתה.
1: ולקחנו אותם הביתה, ולימים... זאת זוגתו של יור, שהוא פוגש לפני שנה וחצי, out of nowhere, out of the blue.
3: ועד היום היא באה לכל הופעה של...
0: היא עדיין שותה?
3: כן, אבל לא אגיד מה.
1: וליאור לוקח אותה הביתה.
0: טוב, כמו ששמתם לב ככה, השעה השנייה החלה לה, בני אלפרין ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ברדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתי כאן ב-103 FM, יניב מורזובסקי, אנחנו גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בוואלה, יחד עם רון רוזנפלד והחברים של פורטרט. ארון, אתה בא?
4: אלק, אני נותן לך את הזמן ככה, אני רואה שאתה מתלהב, ואנו אמרתי, וואלק, אני אתן לך לזרום. בא, איך הוא מטפל בכם? הכל טוב? כן? יופי. אז אני, ברשותכם, יש לי איזה 4 דקות מבזק ספורט אני עושה עכשיו. בסדר? רון רוזנפלד מאשר לי?
1: מאשר לגמרי, בדיוק בטי כתבה לי שירועה דרך היוטיוב, אז...
4: אלק בטי, הנה זה אני היפה, זה ארון, זה אני, כן.
0: טוב, תשמעו איך, מי בא להרים לי כאן לא מזמן, גם היה בחמישי אגדה.
1: מה אתה אומר?
0: איך הוא הרים לי למבזק הספורט, קבל.
5: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מספר אחת, נאמבר וואן,
4: בולט,
6: ארון.
4: תודה רבה רפי, הלאה, רפי גינת מעריץ, אמרתי לו, אבל בוא נשמור על צניעות, לא צריך נאמבר וואן, התעקש, אמר לי רפי, רק מספר אחד, נאמבר וואן. טוב, יאללה, אני אגיד קודם כל הצוות שמעביר את מבזק הספורט הזה, צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט, שלום לכם, יוחנן הממתיק, יגאל קבב ויעקב בגלה, זה הצוות שעסוק במלאכה. אתם צוחקים. אני קודם כל נגיד תודה לקובי וגבי מחומוסישקין, הם היו בערך דבש. והתגעגעו אלינו וחזרו במיוחד בכל הכוח גם למסעדה וגם לארגן לכם חומוס.
1: איזה כיף, כן, הגיע לפה משלוחה. תודה, הצדיקים, איזה כיף.
4: טוב, אני רוצה לעשות משהו אחר בספורט היום, מכיוון שאתם מוזיקלים, אז אני רוצה לדבר איתכם רגע על הצרפתים למשל, שהפכו להיות בעצם איסלאמיסטים. ומלכלכים עלינו כל הזמן בעולם.
1: מרדלור.
4: נכון. אז אנחנו לקחנו את ההמנון שלהם, שנקרא למרסייז, וזה נהיה ההמנון שנקרא היום לדרבוקה, נדמה לי. ההמנון, ובגלל שאתם מוזיקלים, אני רוצה כאילו חוות דעת על ההמנון הצרפתי, צרפת שהפכה להיות איסלאמיסטן. בבקשה, קבלו את ההמנון.

0: הצרפתים התחילו את כל ה... זה נהיה טרנד ללכלך על ישראל. כן. אז מי למד מהם? הספרדים למדו מהם. התחילו גם לצאת עלינו, אז אמרנו...
1: דפוטה, דפוטה.
0: כן, אז לקחנו את ההמנון שלהם, נקרא למרש ריאל.
1: אוקיי.
0: ככה זה נקרא, אז זה נהיה למרש דרבוקה. בוא תשמע.

0: צריך להוציא את הספרדים מה...
1: וואלה, אתה יודע מה, הבאת רעיון רעיוני. הבאת רעיון רעיוני. זהו, אז בתור מוזיקאים רציתי שתשמעו, אם הוא לכם רעיונות, שתהיו באולפנים וזה, אתה יודע,
0: למה את הרעיון של הדרבוק, אני חושב שאנחנו ניקח ליד אלייך.
1: הלק, עד אלייך.
0: לדעתי אנחנו ניקח את הדבר הזה.
1: אתם הולכים לעשות ביצוע של עד אלייך?
0: עד אלייך עם דרבוק על הכיף כיף.
1: טוב, אתם יודעים שאני חולה כדורגל? בוא נראה, תלחיצו אותי, אתם לא הולכים עדיין.
0: לא,
1: אתם לא הולכים, לא. עזוב אותם, עזוב אותם, נו. לא, מלחיצים אותי, עושים לי פרצוף שתכף אנחנו הולכים, אתם לא זזים מכאן. טוב, אני, אתה יודע מה, אני בשבילכם סיים עכשיו את מבזק הספורט, למה רוצים פה עוד ביצועים. יאללה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? מה קרה, מה קרה, מה
1: קרה? אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה זה ככה. אתם קיבלתם משימה ליצור איזה ג'ינגל למפלגה שלי, למפלגת פול גז. אני אשמח מאוד לדעת אם יש תוצאות.
0: בוא נבדוק.
1: יאללה, בוא נבדוק.

0: גז.
1: יש לנו איזה על הקנו גז עם אהרון בפול גז, יאללה. אין עליכם, אני מודה לכם, תודה רבה, מעריך מאוד, אתם לא יודעים מה זה בשבילי, אתם פורטרט, נשמות, אני גדלתי עליכם. אנחנו במושב אג'ור, זכריה, כל המושבים שם, מה, אשתאול, ישעי, בית שמש, אולמי כינור דוד בית שמש, אצל אליס, היינו שומעים פורטרט, מה אתה חושב עשינו? יאללה, אני על הצ'רפאיה פה מאחורה.
0: אז שנעשה?
1: תודה, פורטרט. וואו.

0: וואו, וואי, וואי, וואי. תשמעו, אני לא יודע מה לומר. או שאתם נשארים פה לנצח, או ש... הנה, מאירה צועקת לי, כן, כן.
1: או שלוקחים אותך מפה. אז אנחנו, קודם כל נגיד, אחי, אחי, תודה.
0: לא, לא, מה, אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו רק אומרים תודות, זה החלק האומנותי שאנחנו עושים אותו עם בגדים.

0: זהו, אני פוחד לדבר. החברים של פורטרט, אני רוצה לומר, רגע, רגע, לפני כן, לפני שאתם מתקפלים, מה, בשיחת טלפון עכשיו? אתם עם אוזניות כאילו?
1: כן.
0: אבל אל דברו רק אני בסדר, כי זה גיסנו, ואני לא יודע מה יכול לקרות איתו. רגע, מה הוא רוצה אבל? מה הוא רוצה? אוקיי, גיסנו, מה קורה?
2: אני בסדר גיסנו, איך אתה גיסנו?
0: גם אני בסדר גיסנו.
2: יופי גיסנו.
0: יש יותר מדי גיסנו בשיחה, גיסנו היא לא מתקדמת לשום מקום גיסנו, אתה יודע, כאילו...
2: גיסנו, אני מזכיר לך שאתה התקשרת.
0: אני לא התקשרתי, אתה התקשרת, מה יש לך?
2: אתה התקשרת.
0: אני? תגיד, אתה אמיתי?
2: מה יש לך? אני התקשרתי.
0: כן.
2: אתה בטוח?
0: כן. וואלה.
2: גיסנו, אני לא זוכר צלצלתי. יכול להיות. טוב, השיחה באמת לא מתקדמת, אז ניפרד.
0: ניפרד, יאללה, גיסנו, ביי.
2: רגע, נזכרתי, אני צלצלתי, צודק.
0: מה רצית?
2: לא זוכר.
0: מה רצית?
2: אני זוכר שרציתי משהו, אני לא זוכר מה.
0: טוב, אני באמצע שידור פה עם החברים של פורטרט.
2: שנייה, רון, שנייה, רון.
0: עכשיו רוצים להצטלם איתו.
3: יא, גיסנו, אני יכולה תמונה?
0: יו.
2: חברים, אני לא באמצע. אני לא באמצע.
0: גיסנו.
2: אני פה, אני פה, פה זה הצד הטוב שלי. ותשימו לי פילטר.
0: גיסנו, אני באמצע...
2: תשימו לי פילטר. לא, אין מצב לי פילטר. אני לא מצטלם לי פילטר. תשימו לי, תשימו לי וייבס. תשימו לי צ'יל.
0: נו, גיסנו.
2: אוקיי, לא, אז לא.
0: אוקיי, ביאללה.
2: אני באמצע. אז אני באמצע.
0: גיסנו.
2: רגע, רגע. רון, החברים של פורטרט אצלך, נכון?
0: כן, הם פה, למה? מה הקטע?
2: אז רגע, חברים, רק פורטרט. צלמו אותי מהצד, בואו נעשה פורטרט.
0: איי, איי, איי.
3: יא, תן לי לעמוד לידך.
4: תן לה לעמוד פה גם.
0: גיסנו.
2: רגע, למה הטלפון פתוח?
0: טוב, ששש, לא נדבר.
2: הלו. הלו, דיברתי עם מישהו. הלו. עם מי דיברתי? הלו. טוב, לא עונים. אז אני באמצע. אז אני באמצע. לא, אני פורטרט, לא באמצע. נו, חברים, פורטרט. מישהו מתארגן פה לסופש?
3: על מה אתה מתארגן?
2: על ג'חנון, לסופש.
0: יאללה, פרסמות.
2: בוא נתקדם,
3: בסדר. לא משהו.
5: חמישי אגדה. עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: הופלייט של טיילור סוויפט. אני עדיין לא נרגעתי ממה שקרה כאן באולפן היום עם להקת פורטרט, ועשינו בפעם הראשונה בהיסטוריה אירוע חפוך. התחלנו מהסוף וככה התקדמנו להתחלה. זהו, האולפן עכשיו ריק, אני נרגע, ואנחנו רוצים לשחק את המשחק שלנו שרים לחמש. יש לי שלוש חברות טובות שנמצאות עכשיו ברכב, הם נסו במיוחד לירושלים כי הם לא הצליחו לקלוט אותנו בדרך כדי לשמוע אותנו ברדיו ירושלים. שרית בן דהן ואפרת בן יהודה ומנור, מנור שלנו שבת, שטוענת שהיא כל כך טובה במשחק הזה שירים לחמש, אבל אין מה לעשות, משפחה אי אפשר לעלות לשידור, מנור, אין מה לעשות. ולכן נדבר עם אמיר. שלום אמיר.
1: היי,
0: מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: מה, ספר לי משהו שאני לא יודע עליך.
1: אני מבאר שבע.
0: אתה מבאר שבע, לא נכון.
1: ידעת?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שפורטרט מופיעים גם בבאר שבע, אני אגיד לך את התאריך, בשישה באוגוסט, ביום חמישי הבא, במסגריה.
1: וואו.
0: אז אתה מוזן, אני יכול לתת לו זוג כרטיסים? אפשר? אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שיהיה לי זוג כרטיסים, יש לך ושווה לך, כי אם ראית מהלך כאן באולפן, תקשיב, זה פשוט, זה אנשים שצריכים ריטלין דחוף.
1: כן, רוזנפל, תודה.
0: מה זה הדבר הזה? מה היה פה? טוב, אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אנחנו עם אפטר שוק טו באב. אז נשארו לנו שירים של טו באב, חמישה שירים, אם אתה יודע את כולם, אתה מקבל מאיתנו גם מכונת אספרסו, אספרסו של אספרסו קלאב, מגי צדים, מתנת דיל הדילים ועוד מלא פרסים על חשבוננו. בוא נתחיל לשחק. הנה, אני מקבל עוד דרך
2: עכשיו. עכשיו, שרים לחמש.
3: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שים לב, שיר מספר אחת.
4: הוא אוהב אותה והיא אותו.
1: זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד.
0: אתה בטוח?
1: בטוח מאוד.
0: אתה לא רוצה לשנות?
1: לא.
0: בוא נשמע.
4: הוא אוהב אותה והיא אותו. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד.
0: 1-0. שיר מספר 2.
4: חלק מהזמן היו בי חששות על מה.
1: נה נה נה נה
0: נה,
1: יש משפט לפני,
0: כן. אני אקבל את זה כתשובה נכונה, נה נה נה נה.
1: כי זה הפזמון.
0: בוא נשמע.

0: שרציתי להגיד ולא אמרתי, אולי כבר לא אמר.
1: שיר מספר 3.
2: בואי הנה, בואי לכאן.
3: אני שולח לך תפילין מכוון.
0: נשמע?
2: בואי הנה, בואי לכאן. אני שולח לך תפילין מכוון.
0: אוקיי. שתי תשובות נכונות, יש לך טעות אחת, אנחנו בשיר מספר 4.
2: מי זה כותב לך ילדון את גלי מי שולח?
3: זה סרטים שאביב פורח, זר סיגליות שאביב פורח.
0: זר סרטים או זר סיגליות?
3: זר סיגליות.
0: בוא נשמע.
2: מי זה

0: הראשונה, נכון, טוב, בסדר.
1: זר פרחים.
0: כן.
1: שיר מספר 5.
2: כן, את מה שהלב שלי בחר.
0: אחרי כל מה שהוא עבר.
1: יפה מאוד.
2: כן, את מה שהלב שלי בחר. ואל חיקך תמיד חזר.
0: זה השני, כן.
1: בכל מקרה, תשמע, 5 מ-5 לא עשית, זה אומר שמכונת אספרסו של אספרסו קלאב נשארת אצלנו כרגע, אבל אתה מקבל מאיתנו כרגע חולצה של 2-4 מתנת פריקרס.
0: אם אפשר להיות חוצפן, בוסם והופעות לילדים משהו, אני אשמח.
1: הופעות לילדים. מוזיאון אשליות, נכון? יש לנו? כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות, יש לך מאיתנו, יש לך מאיתנו גם מצלמה. מצלמה בשווי 600 שקלים, מתנת רשת הצילום, חנויות הצילום, קאמרה. ואני רוצה לתת לך גם תקליט של דיסק סנטר שחוגגים 40 שנות... רגע, בוא נראה מה יש לי, אבל דיסקים ותקליטים לאספנים ואנשים שמבינים במוזיקה, מתנת חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, דיסק סנטר, עלינו.
0: המון המון תודה.
1: אמיר, תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: בדרכים עם זיו מויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב-9 בערב התארח עורך הדין איתי ליידרמן, המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
10: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
12: רדיו שנוגע.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: מבצע קיץ

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. בתיעודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס, בישראל נערכים לחתימה להסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשנו נעמי צגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק ללא יוצא מן הכלל, ובסוף התהליך רק הוועדה הפלסטינית המוסכמת היא זו שתחזיק בנשק ברצועה, כשלחמאס לא יהיה כל תפקיד שלטוני וצהל לא ייסוג מהקו הצהוב עד לפירוז מלא. בנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים במקביל להפסקת החיסולים מצד ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר דחה את ההסכם וכתב כי אחרי 7 באוקטובר ראש הממשלה חייב להבהיר שהפתרון היחיד שישראל תהיה מוכנה אליו בעזה הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס ללא התחייבות להפסיק חיסול של מחבלים. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי כל הסכם עם חמאס הוא חזרה לאותה קונספציה שהביאה את המדינה לטבח. חשד לרצח בחוף הכרמל. גבר בן 41 נמצא ללא רוח חיים בביתו. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם חבלות קשות וקבע את מותו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, לאחר שהותקף בידי פעיל ימין, מוני מושונוב בריאיון ראשון ליונתן ריגר.
3: סרטון התקיפה החולני כלפי השחקן מוני מושונוב עורר הרבה תגובות ביומיים האחרונים, אחרי שאותו אדם הטיח במושונוב ברחוב, למה אתה לא מת כבר? איך מגיב מושונוב לאלימות המילולית שספג ועל אווירת התקופה ומה חושבת סנדרה אשתו? הרעיון המלא הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה.
6: רקרפריה.
7: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות, כבר היום חם הרגיל העונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום כבר כבד עד קיצוני, במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות, הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון, לאורך כל הימים האלה עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולך לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: החדש, המצוין, עדן גולן ושרק. יום אחד יהיה לי סטארבקס.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: שלום וברכה לכם ולכן, לך ולך מהצד השני של הרדיו, ברוכים הבאים לאמויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע, 4:07, אנחנו כל רגע, בכל רגע, 91.5 וגם 96 FM, גם באתר, גם באפליקציה. מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, אני זיו המויאל, ביחד עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, וביחד איתכם ואיתכן, מאזינות ומאזינים, כי בלעדיכם, אתם יודעים, אני אומר את זה כל הזמן, אין לדבר הזה זכות קיום בלי מאזינים ומאזינות, תומכים ותומכות מהצד השני. עד השעה 6, המון המון המון המון מוזיקה טובה, המון דברים שאני חושב שחשוב שתשמעו, כמו למשל הפינה השבועית שלנו עם שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, עוד מלא מלא מלא דברים שהאישה הזו עשתה בשני העשורים ומעלה האחרונים, והצלחנו בסופו של דבר להשיג אותה לפינה שבועית על נושאים סופר חשובים בתחומי הורות ומשפחה. זה יקרה ממש עוד מעט. נספר לכם גם מה קורה בפריסבי בימים האלה, פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים, כל הפרטים ממש עוד מעט. נספר לכם גם כמה כיף זה לשחק פאדל. אם אתם משחקים או משחקות, אתם כבר יודעים ויודעות. אם לא, חשוב מאוד להצטרף לדבר המטורף הזה שנקרא פאדל. ואם כבר להצטרף, אז לעשות את זה במקום הכי משתלם, הכי כיפי, על שפת הכינרת, פאדל טיים טבריה. נספר לכם איך משחקים מאוד מאוד בזול, איך מקבלים אימון פאדל חינם, ואיך מזמינים מגרש, ואיך נהנים. בקיצור, פאדל בטבריה, מה יותר טוב מזה? יאללה, יוצאים לדרך, פרסומת זהב ומתחילים.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פול יונג, Love is in the air. 4:12 דקות עכשיו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: וכמדי יום חמישי, קבלו אותה.
2: שרית יצחק, הדרכת הורים עם תוצאות.
0: חד וחלק. אחר הצהריים טובים, שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, שלום שלום.
3: אחר הצהריים טובים, זיו.
0: מה קורה, מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: מה קורה בחג האהבה, יניב מפנק?
3: וואו, חג האהבה בזוגיות זה לחגוג כל יום, זה לא לחכות ליום האהבה.
0: נכון.
3: זו החוכמה.
0: ידעתי שתגידי את זה, פשוט ידעתי. אנחנו הולכים לדבר היום על שתי מילים, זוגיות, בהורות. הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה שהתחלנו בעולם הזה לבד, כל אחד, ואז התחברנו, ואז נהיינו הורים, ועכשיו את מדברת על השילוב הזה שבין זוגיות להורות, או זוגיות בהורות. תסבירי לנו על מה מדובר.
3: וכמובן גם הנושא של האהבה עצמית לעצמנו קודם כל. איך שתיארת את זה, זה מדהים, זיו, המשפך הזה. כי באמת לתחזק דבר כזה, לתחזק זוגיות בשגרה של ילדים, בחופש הגדול עוד, ולהצליח למצוא זמן גם לעצמנו בתוך הזוגיות, ולנהל את כל הדבר הזה בזמנים וגם באנרגיה, זה וואו, זה אתגר, זה מטורף.
0: את יכולה לספר רגע ברמה אישית אפילו, אצלך, לאו דווקא עכשיו, אולי קצת הילדים יותר גדולים, וחינכתם וגידלתם אותם לאיזושהי גבולות גזרה שעכשיו הם באמת חופשיים, כי אתם סומכים עליהם והם עצמאים, אבל קחי אותנו נגיד עשור אחורה, 7 שנים אחורה, לגילאים שהיו קצת טריקים אצלכם, מה עשיתם גם בחופש גדול, את ואני, זוגיות, בהורות, איך זה הצליח אצלכם?
3: קודם כל הייתי מורה 4 שנים, אז חופש גדול זה חופש, אז זה לא נחשב, אבל זו עבודה יומיומית, זה לא קשור לגיל, ודרך אגב היום מתבגרים, נכון שהם מסתדרים ועצמאים יותר לבד, אבל הם זקוקים לנו, הם זקוקים לנוכחות שלנו, והם זקוקים שנהיה בבית, זאת אומרת, האתגרים נמצאים שם כל הזמן,
0: וואו.
3: וזו עבודה, זו תחזוקה.
0: בתוך זוגיות בהורות, מה אנחנו צריכים לדעת? מה אנחנו צריכים להיות מוכנים אליו?
3: אז קודם כל, אני שומעת בקליניקה הרבה משפטים שהורים אומרים, אני קם כל בוקר ורק בשביל הילדים, והכל בשביל הילדים, וקודם כל הילדים, אחר כך אנחנו. אז חשוב קודם כל לשים פה, לראות פה, להתבונן על נקודת מבט נוספת, שקצת מפספסים. כי בכדי להיות הורים טובים יותר, מסופקים, סבלניים, אנחנו צריכים רגע לדאוג שיהיה לנו מיכל רחב פנימי, שיוכל להכיל את הצרכים שלהם. הרי אי אפשר למזוג מכוס שהיא ריקה. צריך לעצור ולדעת להעניק את להטעין את הצרכים, את המצברים האלה. וחייבים לשים תמיד את עצמנו ואת הזוגיות במקום גבוה יותר בסדרי העדיפויות.
0: את יודעת, זה מרגיש לי שאת יודעת על מה את מדברת, חד משמעית. אבל אדם ששומע אותך עכשיו מהצד השני, אפילו גם קצת אני אומר, שרית, אני רוצה ליישם את מה שאת אומרת, נשבע, אני רוצה שתתני לי את ארגז הכלים, ואני אעשה מה שתגידי. אבל אז אני חוזר למציאות שלי, ואני חושב על הישרדות, כי הרבה מאוד אנשים הם במצב של הישרדות, ואז אתה חושב איך אתה מתחיל את היום, ברמה הכלכלית, ברמה ההורית, באיפה הילדים שלך, אם תצליח לתת להם מה שאתה צריך, ואז אתה צריך, רגע, שרית אמרה, שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו ולהתאים את עצמנו באנרגיות. זה מאוד קשה, מאוד קשה.
3: נכון, וגם לדאוג לעצמנו, זה לא אומר שעכשיו אנחנו כל יום יוצאים חצי יום ורואים רק את עצמנו, ממש לא.
0: כן.
3: לדאוג לעצמנו זה יכול להיות במחשבה, בדאגה, בדברים הבסיסיים, במחשבות קודם. ובשביל זה באמת צריך לנקות את רגשות האשמה והמצפון שיש לנו, כי אנחנו באים מיום עבודה, ואז זה מתחיל, וואי, לא הייתי כל היום בבית, איך אני אצא עכשיו? הם זקוקים לי, מי יישאר איתם? אם אני לא אהיה איתם, אין סיכוי שהם יעשו את זה לבד. אבל מה, הם רק קטנים, טוב, נחכה שהם יגדלו קצת. הרי המחשבות שלנו הם האויבים הכי גדולים שגורמים לנו להישאר בסוף סדרי עדיפויות.
0: שרית יצחק, את מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, אני בטוח שיש אנשים שרוצים לשמוע קצת יותר, אז 052-8844-933, לא עכשיו, כי שרית בשידור, אתם יודעים, 052-8844-933, היא גם מייסדת שיטת 30 הימים. כמה אנשים את רואה בקליניקה שבגלל רצון עדיין לשלום בית, זאת אומרת, רצון עדיין להגיד, אוקיי, אתה המשפחתי הזה לא מתפרק, בעצם שוכחים את כל העקרונות האלה שאת אומרת להם בפגישות, בגלל שהם עדיין רוצים להיות בעל אישה וילדים וכלב, ושוכחים מעצמם, זה נפוץ המקרה?
3: המון. המון, המון, המון, ואני רוצה רגע לקצר ולציין פה באמת שהחינוך הכי משמעותי שההורים צריכים להבין, כן. זה דרך מודלינג, ולא רק דרך מילים, אלא דרך ההתנהגות. ממש. כי אפשר להגיד לילדים אלף פעמים, תחלמו גבוה, תשקיעו בעצמכם ובחלומות שלכם, ואל תוותרו. אבל אם הם רואים את ההורים שלהם מרוקנים, ולא עוצרים רגע ומשקיעים בעצמם, המסר לא עובר. לעומת זאת, ילדה שרואה את אמא שלה, לומדת, מתפתחת, מקשימה את עצמה, מתאמנת, היא וואו. מקבלת שיעור לחיים. שיעור אמיתי שלא מוותרים, גם אם קשה.
0: וואו. תרחיבי לי קצת על המודלינג הזה, כי כמו שאת אומרת, ילדים רואים את ההורים שלהם, כאילו עושים עם עצמם, חד משמעית, זה הערכים שנתמעים לילדים האלה. הם רואים, רואים, אבא שלי ואמא שלי כאלה, ברור שאני גם חייב להיות כזה.
3: בדיוק, זה המודלינג שלא לוותר. יש גם הרבה הורים שחושבים שהילדים הם הכרטיס הביקור שלהם.
0: מה זה אומר?
3: קארל יונג דיבר על, יש לו ציטוט יפה שהוא אומר, המסע הכבד ביותר של, שילד נושא אימו, הוא החיים שלא חוו הוריו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, לפעמים ההורים חולמים להגשים את החלומות שהם לא הצליחו בעצמם, דרך הילדים שלהם. וההצלחות של הילדים שלהם היא תעודת ההצטיינות של ההורים. רואים את זה הרבה בכדורגל דרך אגב. וצריך לדעת שלכל ילד יש מסלול, חלום משלו, ותפקיד ההורות הוא להורות את הדרך, ללוות, לתמוך עם כלים נכונים של ביטחון, עצמאות ואמונה בעצמם. בוא נרד לפרקטיקה הזה.
0: נשמח.
3: יאללה. אז איך עושים את זה? קודם כל מבינים שזוגיות היא הבסיס למעטפת המשפחתית. אנחנו, תזכרו, קודם כל היינו שם כזוג, אחר כך כהורים.
0: כן.
3: ואם נזניח את הדבר הזה, המנגינה בבית תשתנה. לצאת מהבית זה לא נטישה, זה השקעה בעוגן החשוב ביותר. כי זוגיות יציבה מביאה ילדים רגועים יותר. אז טיפ ראשון שתיקחו לכם כבר באמת מהיום, זה זמן איכות. גם לכל ילד בנפרד, גם לכולם ביחד כמשפחה, גם לזוגיות וגם לעצמכם. וזה לא חייב מסעדות ושופינג וחומריות, אלא זמן, הקשבה ונוכחות. ואל תחכו לזמן המתאים כי הוא לא יבוא. פשוט פיתחו יומנים, תנעצו ותתכננו. ותשתדלו גם בשיחות האלה כזוגות, בלי שיחות על משכנתה וילדים, אלא פשוט עליכם.
0: אגב, סליחה לשאול אותך, אם יש אנשים שמפחדים, אחרי כל כך הרבה שנים שהם בתוך, במרכאות הבוץ הזה של המשפחה, עם הילדים, הבלגנים, מפחדים לצאת להיות אחד על אחת.
3: כן, אז בגלל זה יש גם תהליך של אימון זוגי, ולומדים לעשות את זה. זה תהליך,
0: גם אצלך.
3: שפה.
0: גם אצלך.
3: כן, גם אצלי.
0: 052-8844-933. עוד איזה חצי טיפ.
3: יש את החוק הזה, אני שמעתי פעם, זה מצחיק כזה, יש את ה-777.
0: מה?
3: זה אומר שכל 7 ימים דייט שבועי, כל 7 שבועות לילה, וכל 7 חודשים סופש.
0: יואו, מגניב, אהבתי, תאמצו.
3: לא לשכוח גם לחגוג הצלחות, ניצחונות, לפתוח כל בוקר בהודיה, להתחיל לשנות את הגישה, גם בתקשורת, לתקשר צרכים ולא תלונות. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר, את אומרת לבעלך, אתה אף פעם לא עוזר לי, תחליפי את זה ב-אני, ממש אשמח אם בערב תכין ארוחת ערב, זה מאוד יעזור לי. זה ממש מעלה את הסיכוי לשיתוף פעולה. משנה את האווירה בבית לנעימה ומתחשבת. ולשחרר שליטה, לסמוך, לא להשאיר פנקסים פתוחים של מי עושה, מי נותן יותר, זוגיות זה לא תחרות. המטרה לא לנצח אחד את השנייה, אלא לנצח ביחד את הקושי ואת הבעיה.
0: וואו, אני חייב להגיד משהו, למי שיש ניסיון איתך בקליניקות יודע את זה, וגם אני, כי יש לי את הציפורים הקטנות שלא חשות לי. מה שיפה אצלך זה שמנעד הפתרונות והיצירתיות שאת מביאה בקליניקה, זה יכול להיות הפתרונות הפשוטים. הנה, אמרת, אני אשמח שתשני רק את ה...
3: מילה, מילה, במקום אתה, אני.
0: כן, אני אשמח במקום אתה לא עושה... אז אני חייב להגיד שבתוך הקליניקה שלך, בתוך המפגשים, זה מה שאני שומע לפחות מאנשים, יש גם את הפתרונות הקטנים האלה, של להחליף מילה, באמת ברמה הזאת, שאולי לא חשבתם על זה, לצד הפתרונות העמוקים שאת מביאה, לתוך תהליכי העומק שלכם, כל תהליך כמובן שנוחת בקליניקה שאתם מביאים ואתם מביאות, וזה מה שיפה. שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מייסדת שיטת 30 הימים, שני משפטים על שיטת 30 הימים, ברשותך?
3: וואו, זה תהליך ליווי שהוא מעטפת מאוד הוליסטית, שאנחנו נוגעים בכל הנקודות, בכל מיני שיטות, אם זה שיטות של CBT, NLP, 12 הצעדים, הדרכת הורים, מוכחת מחקרית של גישת אדלר, וכמובן עוד הרבה ניסיון וידע מעבר, שתמיד אני אשמח לתת מכל הלב ובאהבה.
0: וואו.
3: ולאימהות, אני רוצה להקדיש באמת את השיר הבא לאימהות שלנו, שהן גיבורות כל אחת, שאין גיבורות כל אחת בפני עצמה, ואני בטוחה שעם כל הקשיים, עם כל האתגרים, תזכרו שאתן תמיד עושות את 100% הטוב שאתן יכולות ויודעות באותו רגע, ותמיד גם אפשר ללמוד עוד ולעשות זאת אחרת.
0: לגמרי. עוד רגע נשמע את אותה סגיר ואז את השיר שאת מקדישה לכל האימהות. שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, פעם בשבוע בימי חמישי אנחנו מדברים על הנושאים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה, 052-8844-933.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: שרית יצחק, מדי שבוע, המון המון תודה רבה לך. הנה השיר שאת מקדישה לכל האימהות. שיר עם האימון. אימא, אימא גיבורה.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולת לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
3: בסטנדרט של אביס.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היא

0: היידה, לקנות לך יהלום 433
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: יום חמישי בשבוע, זה זמן לתחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום חם מהרגיל עד שרבי וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי והביל במישור החוף, בשבת ובראשון תורגש אכבדה נוספת בעומסי החום, הציבור מתבקש למשמעת מים מורחבת ולשהייה במקומות מוצלים. עכשיו החדש של נס וסטילה.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בולל אותו אני ואת מטפסים עליי.
0: אני לא צ'אט ג'י פי טי, אני לא פסיכולוג.

0: כל שיחה איתך היא כמו מונולוג, אני לא מבינה אם אתה איתי או לא. זה מוכר לנו קצת, לא? מאנשים שמדברים עם עצמם, לא מדברים איתנו, אבל יש הרגשה שמדברים עם עצמם, כן. 4.37, אנחנו המויאל בדרכים. בואו נשחק קצת פאדל, ואני אספר לכם את כל האפשרויות כדי לשחק פאדל, גם מהיר, גם במקום יפהפה עם אוויר טוב, וגם בזול. רשת פאדל טיים טבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. נתחיל באימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית תמיד. אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, נכנסים ויש ב-25 שקלים המון המון המון מפגשים בכל מיני דברים. ואותכם אני מזמין ל-25 שקלים אימון קבוצתי בפאדל טיים טבריה. פשוט מחפשים ומוצאים מאוד מאוד בקלות, אפשר לעשות שם גם. אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, מועדון פאדל טיים טבריה פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז, נכנסים לאפליקציה של לזוז, L-A-Z-U-Z, ומזמינים שם מגרש בפאדל טיים טבריה בקלות. ועכשיו, אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה, איך? מתקשרים למספר שאני אתן כאן עכשיו, אומרים פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון פאדל חינם. 053-550-9744. פאדל טיים טבריה, אומרים שם, ומקבלים אימון פאדל חינם. 053-550-9744. ואיך היה אלה יום חמישי בשבוע? זמן להרים קצת, תרבוקות?
1: אלה!
0: האינטוזים! הלאה!

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין איתי ליידרמן המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
9: בסטנדרט של אביס.
1: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, ט"ו באב.co.il.
10: סופרמן. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: אותי.
1: עדן חסון, אופק עדן, אגע גם בוחבוט. המקום הראשון במצעד הישראלי, הבינלאומי שלנו כאן בכל רגע, כל חמישי בתשע, איך שהיא רוקדת. המצעד בהגשת יואב זמיר כמובן, נראה מה יהיה הערב. מעניין, אה?
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: מה שיפה במצעדים, זה לא רק המקום הראשון. כל השירים שבאו לפני, מי השתחל לתוך הדירוג וכו' וכו'. מי התקדם, מי ירד. המויאל בדרכים, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, יום חמישי בשבוע, כאן ברדיו כל רגע. אני חייב להגיד לכם שהחום ברמה של נכנס לאולפן. לאולפן של רדיו כל רגע, אולפן א', אולפן השידור, יש תמיד שם לאורך כל השנים שזה המקום הכי קפוא בעולם כולו. ואיך זה יכול להיות שאני יושב בתוכו עכשיע ואני באמת באמת בואכה מזיע? אמיתי לגמרי, והמזגן נהדר. אי אפשר להסביר פשוט את רמות החום הקיצוניות שנמצאות בחוץ כרגע, אז שימרו והישמרו, כמו שאמרנו בתחזית. האם יצא לכם לשמוע על מה שקורה בימים אלה בפריזבי? אז אם לא, אני כאן כדי לספר שעכשיו פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים. על מגוון רכבים יד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך. גם יד ראשונה, גם קילומטראז' נמוך, גם לקנות מפריזבי. נשמע כדאי, נשמע משתלם, נשמע כמו משהו שאנחנו רוצים לשמוע ממנו עוד. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. יופי של תקופה לקנות רכב חדש. תשמחו עליי, כוכבית 60-20. אנחנו סוגרים, שעה ראשונה. תודה רבה לכם ולכן, תודה על מלא מלא הודעות פרגון בוואטסאפ, לא מובן מאליו, אפילו לא נתתי את הוואטסאפ היום, כבר מלא הודעות, כיף כיף כיף. יובל יונה, יניב שוורץ, אני זיו המויאל, נשתמע כמובן גם בשעה הבאה, שאותה הנוכחית, אנחנו נסיים עם השיר היפה הזה. לזכרו ולכבודו של ישי לוי המבצע, אנחנו נשמע כאן את הלהיט הענק שלו, האחת שלי, איזו מורשת מדהימה ישי לוי השאיר אחריו.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר. ליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: תנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמים רבים נטשו את נשקם וברחו מבסיס שדה תימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: לוחמים מגדוד צבר בחטיבת גבעתי שמשרתים בשדה תימן נטשו את הבסיס לאחר שמפקד הגדוד שבר לוחות מתכת, והוויכוח עמו הוא שהצית את האירוע. את יהודים מהמקום נראים עשרות לוחמים שעוזבים את המקום לאחר שהניחו את הנשק שלהם במרכז הפלוגה. האירוע עודנו מתנהל והלוחמים לא שבו לבסיס. בצהל אומרים שהאירוע לא עולה בקנה אחד עם ערכי צהל וכי הוא מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. עוד אומרים בצהל ביחס לאירוע התקדימי שמדובר במספר חיילים, זאת בניגוד לתיעודים שבהם נראים עשרות חיילים עוזבים את הבסיס.
1: ההסכם המסתמן עם חמאס, בישראל נערכים לחתימה על ההסכמות ביחס לשלב ב' בהפסקת האש בקרוב מאוד. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההסכם בין המתווכות לארגון הטרור כולל התפרקות מכל הנשק לא יוצא מן הכלל. ובנוסף, חמאס מתחייב לחדול מכל הפעילות הצבאית כולל התעצמות וגיוס פעילים, במקביל להתחייבות להפסקת החיסולים מצד ישראל. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, דחה את ההסכם וכתב כי אחרי 7 באוקטובר, ראש הממשלה חייב להבהיר שהפתרון היחיד שישראל תהיה מוכנה אליו בעזה הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס ללא התחייבות להפסיק חיסול של מחבלים. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב כי כל הסכם עם חמאס הוא חזרה לאותה קונספציה שהביאה את המדינה לטבח. ובזמן שהשיחות בקהיר מתקדמות, צהל הודיע כי תקף במהלך הלילה ברצועת עזה, והתקיפות הושמדו 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרים, תחמושת וציוד צבאי. מדובר צהל נמסר כי חמאס ממשיך בניסיונות שיקום יכולותיו הצבאיות, מה שעל פי ההסכם המתגבש, הארגון מתחייב להימנע מלעשות. חשד לפלילים בחוף הכרמל, גבר בן 41 נמצא ללא רוח חיים בביתו בעין איילה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מצא אותו מחוסר הכרה עם חבלות בראשו וקבע את מותו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירה. הגופה הועברה לנתיחה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות ממשיכות לעלות. כבר היום חם מהרגיל, העונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום כבר כבד עד קיצוני. במהלך הימים הקרובים תימשך ההתחממות. הכי חם צפוי להיות בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים האלה, עומס החום יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים בארץ. יבש יותר בפנים הארץ ובערים, ולח לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום וברכה. 5:07, ברוכים הבאים, ברוכות הנמצאות. שעה שנייה של המויאל בדרכים ב-30 ביולי 2026. עד השעה 6 אנחנו כאן, כמו בכל יום, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, 4-6 ברדיו של הגליל והעמקים. ב-1 בספטמבר, שזה עוד חודש ויומיים, רדיו כל רגע חוגג יום הולדת 30. אני רק אניח את זה כאן. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורצל הפיקוח הטכני, אני זיו המויאל. ברוכים תהיו שהצטרפתם, הוואטסאפ פתוח, 052-500-9696, כל דבר שבא לכם להגיד לנו. גם בין השאר, איך אתם מתמודדים עם החום הבלתי הגיוני הזה? בשעה הקרובה, המון המון מוזיקה טובה, בחלקה אותה אתם בוחרים, בחלקה אותה אני בוחר. נספר לכם מה קורה בפריסבי יד שנייה, ימי מחירות מטורפים. נספר לכם כבר עכשיו? יאללה, בכיף. עכשיו פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים, יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך, גם יד ראשונה, גם קילומטראז' נמוך, נשמע נהדר. התקשרו כוכבית 60-20, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון, באתר פריסבי. עוד מעט נספר לכם איזה כיף זה לשחק פאדל באופן כללי, ואיזה כיף זה לשחק פאדל בטבריה, בפאדל טיים טבריה, פאדל הלהיט הגדול של ענף הספורט, של עולם הספורט בכלל בשנים האחרונות. השילוב המעניין הזה שבין טניס, המון המון טניסאים, חובבנים ומקצוענים מרגישים שהפאדל גנב קהל יעד, מכירים את זה? אז פאדל זה שילוב שבין טניס לסקווש, למטקות, לפינג פונג, משהו מאוד מגניב. תלחצו ביוטיוב פאדל ואתם תדעו מה אני מדבר. ובהמשך אני אספר לכם איך משחקים פאדל ב-25 שקלים, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים, איך, למה וכמה, איפה מזמינים מגרש, מה עושים כדי לקבל אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. יש? נתחיל. אין לנו ברירה, גבירותיי ורבותיי. אם השמחה לא באה, אנחנו צריכים לעשות מהפכה של שמחה, לצאת לרחובות ולמחות.

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

איי איי איי, שיר הרחבות האולטימטיבי, לעולם אינו חרוש מדי. לא, אולי קצת. 5:17 דקות, אנחנו המויאל בדרכים. יאללה, משחקים פאדל בטבריה, וזה להיט ענק, עכשיו זה קרוב. פאדל טיים על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. דבר ראשון, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. דבר שני, אפשר בפאדל טיים טבריה לעשות אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, מועדון פתוח 24/7. דבר שלישי, אפשר להזמין מגרש בקלות בפאדל טיים טבריה דרך אפליקציית לזוז. תנסו. ועכשיו כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן מיד ויגיד פאדל טיים טבריה יקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744. אומרים פאדל טיים טבריה, מקבלים אימון פאדל חינם. עדן בן זקן ונועה קירל עכשיו.

0: משקרת? אין שקרנית ממנו.
1: אין, אין. 5:20 המויאל בדרכים, עד הפרסומות. משפט שלימדו אותי טוב טוב כל החיים. כל הכבוד לטובה.

0: פרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: הפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון,

0: דודו אהרון, הגורל הזה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 5:30 בדיוק.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם מהרגיל עד שרבי וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הצפון. הלילה בעיר אבונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי והביל במישור החוף. בשבת ובראשון תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. הציבור מתבקש למשמעת מים מורחבת ולשהייה במקומות מוצלים. עד כאן התחזית.
2: ארבע.
0: ועכשיו מרגול, וכמו שהיא תגיד עוד רגע, גרוניך.

0: עידו מלכה, כל כך טוב, כל כך מעולה, כמה שלא ניסיתי. אני מזמין אתכם בחום גדול להצטרף לרשת פאדל טיים טבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו יגיד פאדל טיים טבריה, יקבל אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. 053-550-9744 053-550-9744 להתקשר להגיד פאדל טיים טבריה, לקבל אימון פאדל חינם בפאדל טיים טבריה. ועכשיו אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים. פאדל טיים טבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו כמובן.
1: רק ישור? רק הפוף? רק יצא פפלאבר? Vamos continuar o baile. Só uma caixa.
0: Rotem Cohen, acha?

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים, שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה, בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים, שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
7: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
8: סניורס וסניורס, אקי ויינן.

עכשיו סוגרים שעתיים של המויאל בדרכים עם אדיר גץ שמחדש כאן את אהבת נעוריי. תודה רבה לכם ולכן, סופה שניים, בשורות טובות, שיהיה קצת קר בחיים האלה, קצת נעים.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב21:00 התארח עורך הדין איתי ליידרמן המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 תבריה. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
6: בסטנדרט של אביס.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו מבצעים. כשר.
7: מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
11: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: מבצע קיץ.

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. במקביל להתקדמות השיחות בקהיר ביחס למעבר לשלב הבא בהסכם הפסקת האש ונסיגת צהל מהקו הצהוב, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הודיעו כי השלימו את משימתם ברצועת עזה לאחר 8 חודשי פעילות. הכוחות השמידו יותר מ-10 מנהרות טרור, באחת מהן הוחזקו חטופים במהלך המלחמה. בנוסף, הותרו אמצעי לחימה רבים והוקמו מוצבים חדשים לשיפור ההגנה בקו הצהוב. ובמהלך הלילה צהל תקף ברחבי הרצועה. בהתקיפות הושמדו 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרים, תחמושת וציוד צבאי. מדובר צהל נמסר כי חמאס ממשיך בניסיונות שיקום יכולותיו הצבאיות, מה שעל פי ההסכם המתגבש, הארגון מתחייב להימנע מלעשות. אירוע נטישת החיילים בשדה תימן, לאחר שמפקד גדוד צבר אפשר לחיילים לחזור עד השעה 4 מבלי לשאת בהשלכות משמעותיות, גורם צבאי בכיר מעדכן כי קיימת חזרה גבוהה וחיילים רבים שבו לבסיס. מסדר צפוי להיערך ושם תתקבל תמונת מצב ביחס למצבת הלוחמים המדויקת. מפקד חטיבת גבעתי שאליה משתייך הגדוד פרסם איגרת ללוחמי החטיבה, ובה כתב כי בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשענה כוח הלוחם, ולפיכך האירוע יטופל במלוא הרצינות. תאונות הדרכים, צעיר כבן 20 נפצע קשה לאחר שנלכד ברכבו בתאונה בין רכב פרטי ומסעית בכביש 25, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבו מוגדר יציב. בבקעת הירדן שני כלי רכב התנגשו זה בזה סמוך לצומת רוויה, 13 פצועים מהתאונה פונו במצב קל לבית החולים זיו בצפת. ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון השלימו מבצע לסיכול טרור בכפר בית עומר. במהלכו נעצרו מבוקשים והוחרמו אמצעי לחימה שונים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו ניצן שפירה הצטרף ללוחמים בפעילות לילית בכפר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע ההסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מהעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-622-622 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: הקרפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: הקרפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
6: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. צי החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
5: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין איתי ליידרמן המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
1: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
4: בסטנדרט של אביס.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: כל

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב21:00 התארח עורך הדין איתי ליידרמן המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 18:00 בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
8: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
9: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס,
10: בסטנדרט של אביס.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ' 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: פסטיבל בין הקרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גרסאות סותרות בישראל ובארצות הברית ביחס להסכם המתגבש בעזה. גורם מדיני מבהיר כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ ביום שלישי, וכי במסמך 15 הנקודות שגובש אין מענה מספק לדרישות הישראליות לפירוק חמאס מנשקו ופירוז מקדים של הרצועה כתנאי לכל הליך כולל נסיגה מהקו הצהוב. במקביל, בכיר אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי במהלך הפגישה השליח ויטקוף סקר את התקדמות המסע ומתן מול חמאס בנוגע לפירוז הרצועה, וכי ישראל לא מתבקשת לסגת מהקו הצהוב בשלב הנוכחי בכל מקרה. נעצר חשוד בהשלכת הלבנים לעבר דלת חדשות 12 והאיום ברצח עובדי החדשות. המשטרה הודיעה כי יצרה את אברהם חדי, תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, בחשד לביצוע המעשה והשארת מכתב האיומים סמוך לבניין החדשות בתל אביב. בחשד לרצח בעין הילה, המשטרה הודיעה כי יצרה חשוד בגרימת מותו של גבר בן 41 שאותר ללא רוח חיים ועם חבלה בראשו בביתו מוקדם יותר היום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא פלילי ותושב המרכז נעצר בחשד למעורבות. הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית. אירוע נטישת החיילים בשדה תימן, לאחר שמפקד גדוד צבר אפשר לחיילים לחזור עד השעה 4 מבלי לשאת בהשלכות משמעותיות, גורם צבאי בכיר מעדכן כי קיימת חזרה גבוהה וחיילים רבים כבר שבו לבסיס. מסדר צפוי להיערך ושם תתקבל תמונת מצב ביחס למצבת הלוחמים המדויקת. מפקד חטיבת גבעתי שאליה משתייך הגדוד פרסם איגרת ללוחמי החטיבה ובכתב כי בצהל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשען הכוח הלוחם, ולפיכך האירוע יטופל במלוא הרצינות. ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון השלימו מבצע לסיכול טרור בכפר בית עומר. במהלכו נעצרו מבוקשים והוחרמו אמצעי לחימה שונים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו ניצן שפירה הצטרף ללוחמים בפעילות לילית בכפר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון.
2: התלווינו הלילה לכוחות חטיבת כפיר שפעלו בכפר בית עומר סמוך לחברון כחלק ממבצע מעצרים שמוביל צהל על רקע הסלמה האחרונה ביהודה ושומרון. במהלך הפעילות ביצעו הלוחמים מעצרים, סריקות ותחקורים כחלק מהמאמץ לסכל טרור עוד לפני שהוא יוצא לפועל. הפעילות הזו היא רק אחת מעשרות שמבצע צהל כמעט מדי לילה ברחבי הגזרה. הערב במהדורה המרכזית, תיעוד בלעדי מהשטח ונראה כיצד נראית הפעילות המבצעית מבפנים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? הקרפריה. דלתות פנים איכותיות? הקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? הקרפריה. הקרפריה.
4: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: לוקאץ' והגרק, אוכל, צחוקים וראפ, הולך להיות בשמיר.
1: גרג, זה קרה, עוד שבוע עבר.
2: מה?
1: והפעם, אני לא יודע אם עשינו בשכל או עשינו טעות, אבל עצרנו לאכול שווארמה בדרך לפה.
2: יו, יו, יו, זה צריך פינה. בוא נחליף את כל התוכנית ונדבר רק על השווארמה שאכלנו.
1: בוא נדבר על השווארמה שאכלנו, בוא נעשה, אתה יודע, לפני מה יצבן אותנו, אני הולך להתקיל אותך, בוא נעשה משמינים, הגרג מאשר.
3: הגרג מאשר.
1: בוא, עזוב אותך שטויות, נעשה מה יצבן אותנו אחר כך. בוא נדבר על שווארמה, איך קוראים? אלבשה?
2: אלבשה.
1: שמע, זה היה מדהים.
2: יש הטוענים, ואני מתכוון לקבוצת השווארמות וגופי הגופה שכאן איתנו באולפן, שזאת שווארמה מספר אחד בישראל.
1: אני חושב שזה מהשווארמות הכי טובות שאכלתי בחיים שלי. היא טוענת לקטר, אני לא יודע אם מספר אחד, אבל היא לגמרי יכולה להיות בדיון של מספר אחד.
2: אנחנו באמת חייבים, דיברנו על זה גם בדרך, שאנחנו חייבים ליצור איזה תוכן שאנחנו נוסעים לרדיו ופשוט הולכים ועוצרים כל פעם באיזה 2-3 שווארמות ומתים.
1: הקטע הוא שאני אחרי שווארמה אחת אני מת, זה בעיה.
2: כן.
1: זה גם כל כך קשה אחרי זה לעשות לשדר, אני נרדמתי באוטו.
2: כן, פיזית, אני ראיתי.
1: כן, כן, ואז גופי העיר אותי בשביל להראות לי פוסט על סבלימינל.
2: תמיד דרך טובה להעיר מישהו.
1: מה יצבן אותנו? זה שגופי העיר אותי, סתם. טוב, נדלג על מה יצבן אותנו, נעשה את זה אחרי, תציג את האורח הראשון.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, עכשיו האורח הראשון שלנו, שחוזר אלינו בפעם השנייה, הוא אחד הראפרים הכי מדוברים בישראל בתקופה האחרונה. הוא הוציא את האלבום השני שלו דרך ארץ אחרת, או DEA כמו שקוראים לו ברחוב או במרץ'. הוא אחד האנשים היותר נחמדים ומוכשרים שפגשנו. מה קורה, מאור?
4: יו יו לוקאץ' והגרג, מה הולך?
1: תשמע, איזה כיף שאתה איתנו אחי, אני מת עליך, אני מת עליך. אתה ראפר מדהים, אני ממש ממש אוהב מה שאתה עושה, באמת, אני עד היום כזה, 1.82 מטר, 172.
2: היית נראה לי ב... לא יודע, אנחנו איזה 120 תוכניות כמעט, היית בערך ב-30 תוכניות הראשונות, יחסית ממש בהתחלה, וגם איזה...
4: כן, אתה אחרי האלבום הראשון, כן.
2: נכון, והאלבום הראשון שיצא הרי בסוף 23, נכון?
4: נכון מאוד.
2: וההופעה שהופעת הייתה רגע לפני השביעי באוקטובר בעצם.
4: ממש נכון, כן.
1: יצא לך טוב, אחי. אני הייתי אמור לשחרר סינגל בנובמבר, אחרי, כאילו, נובמבר 23, וביטלתי הכל, שתבין שהפרויקט הזה יצא לפני כמה חודשים בסוף.
4: דאם, כן, זה קרייזי, מה שעברנו שם,
1: היה
4: זוי, אחי.
1: אז זה היה לגמרי.
2: בוא נע, איזה מסע עברת בשלוש שנים האלה, קצת פחות משנה.
4: אבל כולנו, לא? נראה לי שכולנו עברנו איזשהו מסע מטורף, כל אחד בגזרה שלו.
1: אבל אתה ממש מרגיש שעלית לגדולה, אתה היום, ברוב השיחות שאני רואה של טופ 5 ראפרים בארץ, כולם מדברים עליך, הופעות שלך הם סולד אאוט, אנשים ממש אוהבים את השירים, גם אנחנו. ממש עשית פה הרבה מאוד, בלא הרבה מאוד זמן.
4: כן, האמת שאם כבר מדברים על השנתיים האלה, הקשות שכולם עברו, אז אני באמת, אני וארגו, ויאמר לי זכותו המון, פשוט כאילו הסתגרנו בסטודיו וניסינו לעשות משהו, אתה מבין?
1: שאוט-אוט לארגו ואחלה גבר.
4: כן.
2: אחלה ארגו, אז באמת רציתי לשאול, האם אתה חושב שאתה עכשיו בפיק של הקריירה, אחרי הסולד-אוט בגגארין, האלבום שכולם מדברים עליו, או שזה רק ההתחלה?
4: לא, אני לא חושב שאנחנו בפיק של משהו. אני חושב שכאילו אנחנו בנקודה ממש טובה וכיף, אבל יש עוד הרבה לפנינו, יש עוד הרבה, אני מרגיש שזה באמת רק מתחיל.
1: תגיד, יש לך הרבה קשר לכדורסל, יש לך איזה סיפור עם דני אבדיה, אני ממש רוצה לשמוע אותו, המאזינים גם שמחו.
4: בכיף, אז כאילו long story short, ב-2020 אני הוצאתי על דני את הסינגל שדי הכניס אותו לדראפט NBA, זה לא היה איזה קולאב או משהו, זה הרעיון שלי נטו, היה לי קצת כסף בצד, עשיתי קליפ, זה נהיה די ויראלי, ומאז אני והוא כזה באיזה מינימל קונקשן, כשהוא היה בארץ פה ושם הוא קפץ אלינו גם לסטודיו, והצלחנו לשמור על איזשהו קשר, פה ושם מדברים.
1: בטורף.
4: ובאלבום האחרון הוא ממש עשה אינטרלוד.
1: וואו.
4: שחיבר את זה לשיר שאני מתחיל לדבר בו על החוויה שלי עם הכדורסל בתור ילד, וזה היה מדהים.
2: וכל זה גם התחבר בויזואליה כאילו של הוויד.
4: דרך ארץ אחרת.
2: בשואו, כן, היה ממש קטע בהופעה. לצערי לא הייתי, אבל ראיתי מהסטורי, זה היה נראה מטורף, שהוא ממש כאילו עשה איזשהו סרטון בשביל הדבר הזה.
4: אנחנו באמת הרכבנו, קיבלנו הרבה חומרים מהטים שלו, אבל הרכבנו איזה כזה היילייט מגניב רצח.
2: איזה יופי.
1: ותגיד, היה לך סולד אאוט די מהיר, נכון? זה לא היה כזה סולד אאוט ביום האחרון.
4: כן, זה היה סולד אאוט חודשיים כמעט מראש.
2: מטורף.
1: שקלת לעשות בק טו בק עוד הופעה?
4: כן, אבל בגלל שהתאריכים לא היו מספיק קרובים, אז כאילו אנחנו עדיין לא פתחנו את השנייה, היא כזה תיפתח בימים הקרובים.
2: יופי, יופי, איזה כיף.
4: Yes.
1: איך אתה מרגיש עם כל ההייפ הזה עליך עכשיו? אתה ממש, כולם מאמרים עליך, הגולדן בוי, הדני אבדיה של ההיפ-הופ הישראלי, אם תרצה.
4: אני מנסה לא לתת לזה להיכנס לראש מהמקום, כאילו, כזה, מאתגר כזה, הזווית הזאת, יותר כאילו לדרייב של כזה, אוקיי, עשינו משהו טוב, צריך לעשות עכשיו משהו פי שתיים יותר טוב, זה הדיבור. ונראה לי שמנטלית, כאילו, הייתי מוכן ללפגוש את הפיק שלי כזה, ולראות מה זה שווה, ואני רואה מה זה שווה, וזה מרגש בטירוף, אבל אני מרגיש שאני יודע איך לאכול את זה עכשיו.
2: איזה כיף, איזה כיף.
4: כן.
2: ולשאול אותך ככה בכנות, אם היית טוב בכדורסל כמו שאתה טוב בראפ, מה היית מעדיף?
4: אני רואה שיהיה כדורסל, אחי, הייתי מסדר את הדורות הבאים, אחי.
1: איזה גבר, איזה גבר, איזה תשובה יפה, איזה תשובה כנה. לא פשוט, אחי.
4: אני ממש אוהב כדורסל, אחי, אתה מבין?
2: אתה גם כאילו נכנס לעומקים של הביטויים ושל המושגים בעולם הזה, ואתה יודע להחליף כאילו בין שני העולמות, יש לך גם שירים שמתייחסים בעצם לחלום הזה שלך.
4: נכון, נכון, נכון. האמת שכאילו באלבום עכשיו, אז באמת הוא מדבר איזושהי דילמת הזיבה, ישראל, כל המצב, כל מה שקורה, ובחרתי לי גם כמה גיבורים מארץ אחרת כזה, תמטית לעבוד איתם, אם זה לברון, אם זה קובי, אם זה להיות שחקן של קבוצה אחת, או בעצם לנדוד ולחפש את האופציה הטובה יותר. אז כאילו אני ממש אוהב את כל האנלוגיות האלה, וזה שזה התחבר לי עם הכדורסל הזה, וזה מושלם, כאילו אין יותר כיף מזה, אתה מבין?
2: איזה יופי. תגיד, האלבום יצא לו להגיע לכל מיני אנשים שלא חשבת שהוא יגיע אליו? כאילו, כל מיני אנשים שפתאום כזה, וואו, איזה כיף שהוא שמע את זה.
4: כן, כל מיני, אתה יודע, כאילו, ראפרים כזה שגדלתי עליהם, ואנשים כזה שהם כזה דור או שתיים לפניי, אבל האמת שכאילו, ברגע שראיתי שהאלבום מקבל כזה הרבה חשיפה על הוואן, אמרתי, טוב, נראה לי שבאמת כזה ניתן לו להתגלגל השמיים עם הגבול כזה, אתה מבין, זה...
1: אתה יודע, אני דווקא רציתי לשאול אותך על השיתוף פעולה עם רעש ועם שי, וזה נותן צבע אחר למוזיקה שלך, ורציתי לשמוע קצת על העניין הזה.
4: בטח.
1: עם לייבל סופר מגניב, מאזינים ומאזינות שלא יודעים, שי הוא ראפר מדהים, ענק, תופעה, והוא חלק מלייבל שנקרא רעש, שמעל אותה, והבעלים שלה זה שוביק, חבר טוב שלנו מהורבי, ובעצם יש להם המון אמנים מגניבים, והפקות מגניבות, וזה סופר ניו, זה סופר פרש.
4: כן.
1: וזה היה
4: חיבור... הם באמת fathers of the new school, כזה אפשר להגיד.
1: ממש, והחיבור... שלא חיבור שראיתי אותו בא מראש, ומהרגע ששמעתי אותו, זה הרגיש כמו חיבור מתבקש. מה אתה חושב על זה?
4: אני חושב שזה חיבור שעל הוואן, הקהל שצורך גם מאור וגם רעש בנפרד, היה מופתע ממנו בהתחלה. כי זה כזה, אני מאוד מהקלאסיק ראפ, טרדישנל, והם כאילו באמת סאונד ולדחוף קדימה, אבל יש כל כך הרבה, ואני מדבר בעיקר על שי, כי הוא גם חבר ממש טוב שלי, וגם הוא הראש המוזיקלי של הדבר הזה.
1: ברור.
4: יש כל כך הרבה קלאסיק ראפ גם אצלו, בנולדג' ובמשחק, שכאילו הוא משתלב לשם מדהים. לפעמים לי קצת קשה להשתלב בסאונד שלהם, אני עדיין עובד על זה, אבל הוא יודע לבוא לעולם שלי ממש טוב, וגם לייקר אותו ולהביא קצת סוואג שאין, וזה...
1: זה לא מורגש, אתה מרגיש שמשתלב שם, לזה אמרתי, זה כאילו חיבור שהוא לא מובן מאליו, אבל הוא כאילו ברגע שאתה שומע אותו הוא מתבקש, אתה מבין מה אני אומר?
4: מדהים,
1: הוא, כאילו,
4: מדהים,
1: זה לא
4: מדהים,
1: משהו שהייתי
4: מדהים.
1: חושב מראש, אם היית שואל אותי לפני האלבום את מי מאור, מי מאור יעשה או שאתה שיתופי פעולה, כנראה שלא הייתי אומר שי ורעש, אבל ברגע ששמעתי את זה, זה כזה אוי, זה מסביר מלט ואוי.
4: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
2: גם זה יוצר נראה לי איזה יצור קלעיים כזה חדש, שהוא קצת בא אליך ואתה קצת בא אליהם, בסוף עושים איזשהו בעצם גרסה חדשה של 90s ראפ כזה.
4: לגמרי, לגמרי. אנחנו באמת סטודנט אוף דה גיים, אתה מבין? זה כאילו, אנחנו אוהבים, לא יודע, אנחנו אוהבים בסטה ריימס כמו שאנחנו אוהבים פלייבוי קארטי, אנחנו רוצים...
1: אני חייב לציין שאני רציתי לשאול אותך על אוכל וגרג לא הרשה לי, כי פעם שעבר דיברנו על זה הרבה. אני חייב לציין, אני מלשין. אני אספר לך משהו, אני שמן. אנשים לא יודעים את זה, לא רואים את זה עליי. ולפני השידור, אני רציתי לבדת שאלות לכתוב על אוכל, וגרי כזה, כבר שאלנו אותו על אוכל, תפסיק, תפסיק להיות שמן. אבל אני לא יכול להפסיק.
2: במילים האלה בדיוק.
1: ממש.
4: גדול.
1: עם הנה.
2: נה.
1: אבל אני עדיין שמן. עדיין שמן, כן, כן. אז בוא תספר לי קצת על אוכל, אוכל בבית, אני רעב, סתם, אני לא רעב, אכלתי עכשיו שווארמה.
4: וואלה, אני הייתי אוכל עכשיו. אני אספר לכם על הקרש.
1: אם היית מביא לי אשפלוב, עכשיו הייתי אוכל.
4: אני אספר לכם על הקרש הנוכחי שלי עם אוכל כרגע. אני כאילו, אני גר כזה באזור יהודית מונטיפיורי בתל אביב, מי שיודע יודע, ויש פה את הפינה של אלי, מי שיודע יודע.
2: בטח.
1: מה זה הפינה של אלי?
2: שניצל.
4: יש לו שניצל, יש לו מעורב, יש לו חביתות שהוא עושה, וזה כאילו הפס, לדעתי הפס הכי טעים בעיר.
2: הוא שניצל שעומד ברמה של שניצלים בנתניה, היחיד בתל אביב.
1: רגע, זה שממש על יהודית, נראה לי שאכלתי שם כמה פעמים.
2: לא, לא, לא, זה לא על יהודית, זה בטברסקי. טברסקי, יצחק שדה.
4: כן, הוא קרוב לטברסקי, קרוב לאולפנים שם. בקיצור, אני מכור לבן אדם, אני מכור לפס שלו, אני מכור לעובדים שלו, אני מוצא את עצמי שם 3-4 פעמים בשבוע, הוא גם לא יקר. אני עכשיו מחכה לי פה פיתה, האמת, לאחרי הרעיון.
2: וואי, וואי, וואי.
4: כל החכות לנגוץ בה, של חביתן הקניק.
2: אני לא הייתי מחכה.
1: איזה קטע, אם עכשיו נעשה לו דווקא נעריך את הרעיון באיזה שלוש שעות, זה רעיון כזה ארוך.
4: לא, אבל לקחתי חביתן הקניק, זה טעים גם כשזה קר.
2: זה שניצל state of mind.
1: כן, ואיך, אתה יודע, מביאים לו כזה, ואיך זה גורם לך להרגיש, מביאים לו כאלה, אחי. רק שלהרחיק אותו מהסנדוויץ'.
2: וואי, וואי. הם טובים שם, הם בוחרים, אם אני לא טועה.
4: כן, הם בוחרים רציניים.
1: משלנו. טוב, אז אנחנו נשאל אותך על התוכניות לעתיד ונשחרר אותך לסנדוויץ', אל תדאג. ספר מה הולך, מה התוכניות, הופעות, אמרת שיהיה עוד אחת.
4: טוב, אז התוכניות עכשיו זה עוד גגרין, ואני רוצה לעשות גם הופעות חוץ, כאילו להגיע לחיפה ובאר שבע ולראות את כל החבר'ה שם. ופסטיבלים, יש לנו אינדי נגב, ועוד כל מיני גיגים שעוד לא התפרסמו.
2: ואתה גם בבסים בבגז של פלד, ביחד עם שי.
4: זה עוד רגע, באמפי, וזה יהיה אירוע לא נורמלי. חייבים להגיע לשם כולם. ואז אני עושה ערך דבש ביפן עם אשתי שלא הספקנו.
1: גם לשם חייבים להגיע כולם?
4: כן, וכשנחזור אני רוצה לעבוד על מופע להקה מרהיב.
1: אל תשכח להביא חרב סמוראים ליפן.
2: ואת אברהם לגסה.
1: נכון. שהוא יתרגם, אתה צריך מישהו שיתרגם לך. וואי, מדפקו עליו, ישראלי אתיופי שמדבר יפנית ביפנית.
4: זה לא יאמן.
1: מדפקו עליו. קודשו קודוק לא יעשה יונדה.
2: קונו.
1: כן, אני מכיר את השיר בעל פה, כמו לא להכיר, אבל לא מכיר כלום.
4: גדול.
2: מאור, אנחנו אוהבים אותך.
4: תודה רבה לכם.
1: תמסור לדדה נשיקה.
4: אני אמסור לה, תודה לכם, חברים.
1: יאללה, עכשיו אנחנו נשמע את השיר של מאור וסלימפים דגל אדום. הפסקת פרסמות ונחזור.

0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
7: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
10: לוקאץ' והגרג, להרזות ולהתחתב. רק מרזים ומתחתבים.
11: בוכים.
10: כמה אתה ירדת במשקל, גרג?
11: כבש.
10: אתה ירדת כבש? אני ירדתי פרה, אחי.
11: מור. אני ראיתי אותך בדרך.
10: וואו, היו פרות יפות.
11: אני אוהב לצוק עליהם. מור, מור. למרות שאומרים לי פה לא לצוק ויש דיסטורשן, אני לא יכול שלא לצוק על הפרה.
10: אתה לא מסוגל, גרג, זה לא ב-DNA שלך. אתה לא במוד, לא לצעוק.
11: כאן לא מודי.
10: כן, כן, אחי. אני יודע. אני מאוד מוזר בקטעים האלה, אחי.
11: זה ממש בא לי לשתות קצת ממוזה.
10: אחי, אתה מכיר את המנהיג שחיסלו את מוצ'טבה.
11: מוצ'טבה. מוצ'טבה יקר.
10: וואלה.
11: תשמע, ולשאלתך, כי אנחנו כאילו רצינים. ירדתי מלא, ירדתי איזה 25, ואז נראה לי, עליתי עכשיו, עליתי, לא יודע, בין 5 ל-10 נראה לי, אבל נוריד את זה גם.
10: אין לא לעשות, אני ירדתי 73 קילו ואני תקוע עכשיו, זה מעצבן אותי. אבל אתה יודע מה לא עשינו בתחילת התוכנית? מה יצבן אותנו?
12: זה לא טוב ללחץ דם שלך!
13: מה יצבן אותנו?
10: מה יצבן אותך, גרג?
11: תשמע, אני חייב להגיד לך, אנחנו... אתה מרגיש את הרקנות הזאת באוויר?
10: היום ונורא, אשכרה הפסיכולוגית שלי דיברה איתי על זה הבוקר. היא אמרה, יכול להיות שבגלל זה אתה קצת יותר מדוכדך. היא אמרה לי את זה, אשכרה.
11: אתה רואה, ולהם משלמים איזה 500 לשעה. אבל אני יכול להגיד לך את זה בלי פסיכולוגית, שהצבן אותי שנגמר המונדיאל, ועכשיו צריך לחזור למכבי נתניה.
10: תשמע, זה כזה עצוב שנגמר המונדיאל, זה תמיד מרגיש כמו הסוף של החופש הגדול.
11: ממש. ילד,
10: כזה, מה עכשיו בית ספר? מה עכשיו עולם ללא מונדיאל?
11: כן. אבל, בית ספר שהוא קצת כמו עבודות פרך.
10: כן, כמה הפסדתי בווינר, איזה לא טוב, אני מזהים עליה.
11: אבל בפוקר אתה השתפר.
10: וואי, בפוקר אני חיה רעה, אחי. חיה רעה, ברוך השם, נראה. אני לך, הצבן אותי שספרד ניצחו, ובמקביל הצבן אותי שהשיפוט לאורך כל הטורניר היה לטובת ארגנטינה בקטע הזוי. ראיתי גם כל מיני נתוני סטטיסטיקות, דברים לא הגיוניים, הנבחרת היחידה שלא שרקו נגד דבר, באמת, הדברים הזויים, אחי. אבל דווקא לא בגמר, ודווקא מה שמעצבן בגמר, שהשחקן הזה שקיבל צהוב שני בארגנטינה, הצהוב הראשון ממש לא היה הכרחי.
11: כן.
10: סתם השופט בא לו בפוזה. הוא התעצבן, הוא אותו עושה הצגה. מה אחי? על הצגה זה אפילו לא בא, זה אפילו לא בשער, זה אפילו לא בא, אתה יודע, זה סתם באמצע מגרש הוא עשה הצגה, הוא גם לא עשה הצגה, כן, אבל גם נגיד הוא היה עושה הצגה.
11: עשה הצגה, הצגה.
10: אז זה לא מתאים לצהוב.
11: תשמע, אני אגיד לך את האמת, כאילו כל האינטרנט, ואפילו זה כבר זלג לטלוויזיה, זה הכל תיאוריות קונספירציה, זה על זה שפיפה רוצים שמסי ייקח, ונותנים להם את הזה. ויש הרבה מאוד דברים שמצדדים בגישה הזאת, אבל מצד שני, מה שאני אומר כל הזמן, גם אם השופטים נותנים לך, אתה עדיין צריך לקחת, ווואלה, ארגנטינה לא בעטו לשער בכלל כל הגמר.
10: ארגנטינה שיחקו משחק נוראי, משחק נוראי, מגנה לא רע, ושוער מעולה, אבל משחק נוראי. הגנה לא רואה, שוער מעולה, משחק נוראי, באמת, זה לא שהגיע להם לקחת, אבל ספרד, הם כאלה אנטישמים. אתה ראית את החגיגות שלהם שהם דורסים דגל ישראל בחגיגות? אני אומר,
11: איזה... וואו, אני לא ראיתי את זה, אבל זה לא מפתיע אותי.
10: איזה נוראי, נוראי, אבל בסדר, עוד מעט יהיה להם את כל הבלגן שיש בעקבות מדינות מוסלמיות מוגזמות, ואז אני אצחק.
11: את זה, אם היה פעם גירוש ספרד, עכשיו יגרשו את ספרד.
10: נכון, כל הכבוד. טוב, יש לנו פינה מאוד מיוחדת של חיים בסרט, אז בוא נעשה את זה.
11: חיים בסרט.
10: אחרי הרבה ציפייה.
11: כן.
10: ושלוש שנים של עבודה, אני חושב.
11: יותר?
10: יותר משלוש שנים של עבודה, יצאה הסדרה זהב שחור.
11: I can't fucking believe it. אחי, זה וואו, כאילו, אני עדיין קשה לי להאמין שעשו סדרה של שבעה פרקים על תולדות ההיפופ הישראלי בכאן 11, ודוחפים את זה בכל דבר, בכל מקום, ברשתות, בטלוויזיה, כאילו, כן. זה, כאילו זה דבר לגיטימי. אנחנו עדיין לא התרגלנו לעובדה שיש לנו תוכנית רדיו 3.5 שנים, וזה בערך קרה באותו הזמן.
10: נכון, נכון. תשמע, הסדרה הזאת היא מטורפת. הם עשו סדרה שיורדת לפרטי פרטים, והיא סופר מעניינת על ההיפופ הישראלי. ושבוע הבא אנחנו נערך את עומרי דקל.
11: ואת רומטיק, התסריטאי, עומרי הבמאי, ורומה התסריטאי.
10: מטורף, מטורף.
11: איזה כיף, אחי, לא יאומן. מה שהכי מטורף? טוב, זה כבר לא קורה, זה מטורף, כי אנחנו זקנים, הם שניהם יותר צעירים מאיתנו.
10: איך אמרת לי, אבא של ילין למעל, ימין למעל?
11: למין ימל, כן, יותר צעיר מאיתנו.
10: יותר צעיר מאיתנו, אחי, אנחנו כבר זקנים, אחי.
11: כן, מאוד.
10: תפסיק לצאת, אני בן 41, אתה בן 40, אחי. אתה יודע, 40. מספר העגול הזה.
11: די כבר.
10: עגול. עגול, עגול, עגול.
11: ככה אמא שלי אומרת.
10: זה היא צודקת. היא צודקת בהכל. אמא שלך צודקת בהכל. ואם אתם צריכים לרזות, אז תלכו לאמא של גרג, היא תנעל אתכם בחדר עם דג.
11: עם מבט.
10: מבט.
11: תסתיר את המלח.
10: וואו, אין מלח.
11: קיצור, אז איזה טירוף הסדרה הזאת? תראו כאילו, אנחנו היינו בפרימיירה של פרק 1 ו-2 בסינמטק לפני איזה חודש.
10: אתה היית חלק מההפקה?
11: אני הייתי חלק מההפקה, אני מהרגע ששמעתי על זה, אמרתי ליון, יון ברגליס, אח 2, שהוא כאילו ארט דירקטור של הסדרה, אמרתי לו, תשמע, אכפת לי, אני עושה הכל, אני מתאבד, אני נכנס לסדרה הזאת, אני לא יודע, אני אסחב דברים, אני אזיע, מה שאני עושה גם ככה איתו בעבודה, אבל תשמע, זה הטירוף, התאבדתי על הסדרה הזאת, אפילו נפצעתי תוך כדי שאני מתאר שם כל מיני חדרים של אולפן ישן, האולפנים שם של מובי ברמת אביב, אם אתה מכיר, שכבר סגרו אותם מאז. ניקיתי אותם שם, אחי, נפצעתי שם, נכנס לי איזה, נהיה לי איזה חור קטן באצבע מאקונומיקה, ונכנס לי שם מלא לכלוך, הייתי משמע.

0: היום. אז אני רואה את
1: השלושה. שזה במקרה, מה שרזית מאז.
0: וואו, צירוף מקרים מטורף, מה הסיפור, אני מאמין. ואני אומר לך, אני רואה את עצמי שם, אני גוש של שומן, באמת. אבל ליופי, כיף לדעת ש...
1: היו לך פאנצ'ים אבל.
0: היה, עדיין יש, עדיין אשדוד.
1: עדיין אשדוד.
0: טוב, בוא נשמע מיסטר לוקה ודוקטור טל, הרי זה אני, לוקאץ' באחר אחרי טל טירנגל באלבום המשותף שלנו בשיר, דוקטור טל.
1: אף אחד לא מאשדוד.
0: עדיין.

0: אין סיבה טובה יותר בעולם מלהחזיק תוכנית רדיו מאשר להשמיע שירים של עצמך.
1: רפוטיזם.
0: ממש. רפוטיזם אולי. תציג לנו את האורח הבא, גרג.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. האורח הבא, ראפר ויוצר מאוד מוכשר בשם יובל אילוס, שאנחנו כבר הרבה זמן ניסינו לתאם לו את הרעיון הזה, והוא הוציא לו מזמן סינגל חדש בשם קלונקס. מה קורה, יובל?
2: מה קורה, אחים שלי? איזה כיף לעלות אחרי שיר כזה. אתה נכנס במצב רוח, כאילו נכנסתי למועדון ראפ כזה.
0: איזה גבר, איזה מחמאות, אני כבר אוהב אותך. מה שלומך?
2: לפעמים מציגים כזה, לפעמים מציגים בכבד, מתחילים מהדיכאונות, פוסט-טראומה וזה, פה אנחנו ראפרים.
0: אה, אתה עם פוסט-טראומה? איזה כיף. אני גם עם בעיות נפשיות. בוא נדבר על בעיות נפשיות.
2: הוספתי את הפוסט-טראומה לקורות חיים כדי לקבל עבודה. הבנתי שבלי זה אי אפשר בארץ.
0: בוא נפתח את פוסט-טראומה ביחד.
1: מקום שקיים באמת, כמו שראינו מרשת האינטרוויב.
0: אינטרוויב. רגע, אז תספר לנו על עצמך קצת.
2: אז קודם כל, אני באמת מתרגש להתארח אצלכם ולדבר באמת בתוכנית של ראפ, בתור ראפר, כי אני חושב שעם השנים ועם היצירה שלי, אני בעצם היום עובד על אלבום שלישי.
0: וואו.
2: קריירה שהתחילה בגיל 38 כלייט בלומר, עם אלבום ראשון שיצא בגיל 39, ואלבום שני, עכשיו אלבום שלישי, אז בעצם עם השנים היצירה מקבלת כיוונים שונים, ואתה בעצם מביא סיפור עמוק יותר ואולי מורכב יותר מהראפ עצמו, אבל

0: בסוף, בהתחלה של ההתחלה, התחלתי כראפר ונדלקתי על הראפ, ואיך שאני כותב אותו ומביא אותו, אז כאילו, אתה יודע, קונקשן, סצנה, ללכת לבונטין, לאנדרגאונד, להתחיל עם טונה בברבי ככה בהופעות היותר ראשונות. אז זה, מה זה בקור שלי ובשורש של היצירה? והיום זה כבר מתפתח ומדבר על נושאים, ועברתי דרך עם המוזיקה, גם דרך העולם הערבי והעברית שעשיתי לבד, וגם עם חסן אמסי, שליחות גדולה באלבום הראשון, ואלבום השני סביב המלחמה.
1: זהו, אני מכיר את השם שלך בעצם החבר'ה, אם אני לא טועה, של פלא אוזן.
0: נכון, היה לנו חיבור לכל הפרויקט, בעצם מי שהתחבר לפרויקט שלנו זה אברי ג'י, שעזר לנו והיה אמור גם, בעצם עבדנו על חומרים, הפקנו שם ביחד שלא יצאו, הופענו ביחד, הוא התארך אצלי גם בהופעה. הפרויקט שלי עם חסן היה ככה פורץ דרך בתחום הראפ של ערבית ועברית, כי אני דובר ערבית וכתבתי בערבית, ובעצם כשהאלבום שלי הראשון יצא, הוא נקרא עומרי, שזה בעברית, בערבית, החיים שלי, סיפור החיים שלי.
2: בקטע האלה, לא קשור עם איזה קטע שאתה מדבר על זה שאתה עושה רב בערבית, אנחנו אכלנו שוואר מים.
0: אני הייתי ביפו כאלה, כן, אז אני קצת יותר עמוק.
1: ביפו אני מרגיש בבית, כן.
0: וחסן התחבר והתארח בשני שירים באלבום, והופענו.
2: ככה אתה יודע שהוא, ככה אתה יודע שיובל הוא אורגינל, הוא לא אומר חסן, מה חסן.
1: Okay.
0: חייב חסן, אני לא יכול להגיד חסן, כי בערבית לכל מילה יש שוני, וזה ממש בין חל לך זה הבדל.
2: אני ממשיך את הקו שלי. איזה קטע שאתה עובד עם חסן MC, אני ממש אוהב את חומוס אבו חסן.
0: זהו, ודרך אגב רק לסגור את הסיפור הזה, אני וחסן, אני אומר לצערי, אחרי השביעי לעשירי דרכנו נפרדו, ככה עם התפתחות המלחמה, המדינה והחברה, ואני מקבל את זה היום באהבה גדולה, ואני שמח לראות שהוא ואברי ממשיכים ליצור מוזיקה ואפילו מופיעים, והם שומרים על הלפיד הזה שמנסה לחבר את הדו-קיום דרך המוזיקה. פול ריספקט, אני אוהב את שניהם, מכבד אותם, והלוואי והם הצליחו, אני קצת במקום אחר היום בחיים.
1: היום הכל לגיטימי, בוא נגיד, המציאות לא נורמלית, אז הכל לגיטימי, ורציתי לשאול באמת על עוד שיתופי פעולה כאלה מעניינים שיצא לך לעשות.
0: במוזיקה השיתוף פעולה הכי מעניין שהיה לי בעצם, אני חושב כל אלבום, ובאמת אתם תזדהו איתי כי אתם יודעים שאם אלבומים זזים וקריירה זזה, כן, קריירה בהיבט היצירתי שלה כמובן, לא בהיבט, בהכנסות אתה תמיד באפס, אבל ביצירה אתה זז.
2: למה? אתה יכול גם להיות במינוס.
0: אתה אומר, זה יכול ללכת הפוך.
2: אל תהיה פסימי, אפשר גם להפסיד המון כסף.
0: אפשר להפסיד. אלוהים, אתה היית בולם את זה, אתה בולם את ההוצאות. באלבום השני הגיע מיכל ליביה סבג, שזה מבחינתי השינוי מדהים, כי היא הצטרפה אליי להקלטת שיר יומיים לפני השביעי לעשירי. ובעצם הקלטנו שיר מאוד מאוד כואב שלי, על אמא שלי שנפטרה בגיל צעיר מסרטן קשה, נקרא נעלמת מהנוף.
2: אסור לשמוע.
0: לא, הכל טוב, חלק מהחיים. וכשהקלטנו את השיר הזה, יומיים אחרי זה מגיע השביעי לעשירי, אני וחסן נפרדים ועושים עצירה לכל הפרויקט הערבית שלנו בעצם, וליביה מקליטה איתי את השיר הבא, שזה כמו סלע, שיר שנכתב לחבר הכי טוב שלי שנפצע אנוש בשביעי לעשירי. ופתאום במקום להמשיך, כאילו הסיפור מקבל והשטאפ מקבל טוויסט, ובעצם באלבום הזה היא שיתפה איתי פעולה בכמה שירים, שהשיר הנוסף היה רותם במדבר, דואט ראפ שעשית, כתבתי לזכרו של בן של חבר שנהרג בעזה.
2: מה זה אחי? אתה אומר לי איזה כיף להיכנס עם דוקטור טל ואתה מביא לי רק דיכאונות, אחי. מה זה, עבדת עליי?
0: כן, זה הבעיה.
2: כמו סלע, רותם במדבר, תכף תקצה שיר על רותם סלע.
0: בוא נתקדם בקלונקס.
2: כן, הנה, אתה יודע.
1: טוב.
2: רציתי לשאול אותך על קלונקס. כי אני יש לי שיר על ציפרלקס, לא יודע אם אתה יודע, עם טונה.
0: אני יודע.
1: זה כמו איסט קוסט, ווסט קוסט.
0: כן, אני יודע.
1: ציפרלקס till we die.
0: אני רוצה להגיד לך שהגאווה שלי בשנה האחרונה זה שאני נקי מציפרלקס. אחרי הרבה מחזורי טיפול ועבודה שאני עושה כבר המון שנים, שאני עובר ברמת ההתמודדויות והטיפולים, גם הפסיכיאטרים, גם הנפשיים, אני בלי ציפרלקס. זה שאני כותב על קלונקס, אני רוצה להגיד שזה דווקא מגניב, כי לקחת הקלונקס ולהגיד כוס עמק, לקחתי חצי קלונקס, נתתי לאירוע לעבור ולהמשיך הלאה, יש בזה משהו, ציפרלק זה כלי חשוב, והוא מבסס הרבה עוגנים בחיים כדי להתקדם.
2: אני לא מסוגל, אני תיקח לי את הציפרלקס, אתה מחזיר אותי להתקפי
0: חרדה. אתה עברת דברים יותר, יש לך כוח אופי אדיר, כי אתה עשית שינויים אדירים, ואני...
2: האמת היא, אבל תדע לך שזה לא...
0: גם מציפרלקס.
2: לא, לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוהב את הציפרלקס, טוב לי, עם הציפרלקס, כל טוב.
1: עושה על זה שיר, עם טונה.
2: כן, כן, דיברנו על זה. גם אחי, אתה יודע, וואלה, אולי ציפרלקס יביאו לי ספונסר. יביאו לי ספונסר מציפרלקס. אני אעשה פרסומת זה, אבל הפסקתי, אבל נגמלתי מסוכר וקמח.
1: פלקס על ציפרלקס.
2: שזה יותר קשה מלהיגמל מציפרלקס. נגמלתי מסוכר וקמח.
0: נגמלת מדברים קשים, אני מעריץ אותך על זה.
2: איזה מלך.
0: עולה על הפרסומים שלך, ודווקא אני בתור ספורטאי כל החיים, מעריץ אנשים כמוך, כי הרבה יותר קל להיות ספורטאי כל הזמן, מאשר לעשות שינויים כמו שעשית, אז אני ביג ריספק.
2: איזה גבר.
0: אני רוצה להגיד על הציפרלקס, וזה חשוב כמסר לטיפול נפשי ותרופתי. הכל לגיטימי, הכל טוב. לצערי, אני שומע ועוזר לסביבה הקרובה שלי, שבטח עם התקופה הזו, כן? ציפרלקס הפך להיות גם כמו, כן, אני כולם על ציפרלקס, ואני לא עוצר אותו. צריך להבין, ציפרלקס, לקחת לכמה חודשים, לבנות בסיס טוב, לעשות עבודה, לעשות התבוננות, לעשות התקדמות, השתדלויות אמיתיות של התקדמות רוחנית, לרדת רגע מהציפרלקס, כי אנחנו חייבים לנסות בלי. הקלונקס בהקשר הזה, אתה יודע, אנחנו לא פה בייעוץ פסיכיאטרי, אבל הקלונקס הוא בדיוק נועד, כאילו עדיף להיות על קצת קלונקס, אבל לעמוד על הרגליים בלי ציפרלקס.
2: שמע, זה השיחה הכי מדכאת שהייתה בלוקאץ' והגרג אי פעם. השיחה הכי מדכאת שהייתה, אתה אחלה גבר אחי, אבל שמע לי אחי, זה תוכנית של צחוקים, אימאלה, הפכנו להיות ורדה רזיאל ז'קו. תזרקי אותו, תזרוק את הציפרלקס.
1: מדברים על כדורים רים רים רים.
2: מה אתה אוהב לאכול חוץ מקלונקס?
0: משהו מצחיק על השטאפ סביב קלונקס. באלבום הזה, השיר הקודם שיצא, מי אני, שבעקבותיו רצינו להיפגש כבר הרבה זמן, אני מחכה לכם, כשמי אני יצא, שהוא שיר גם כן כבד, אבל המפיק שהגיע אליי, הגיע אליי מפיק שממש זימנתי אותו, אני חושב בכוחות המחשבה והתודה, רציתי מפיק שיהיה לי את הניר דנן שלי, שיהיה לי את הנגן שלי, שנוכל לעלות על במה, ומגיע אליי בחור דרך האינסטגרם, שאיך קוראים לו?
2: נו.
0: ניר דנן, סתם. לא, לא, וואו.
2: באמת ניר דנן?
0: הגיע יובל אילוז. יובל אילוז.
1: אה, באמת?
0: מוזיקלי, גיטריסט, יוצר, כל כך חמוד, שבעצם אנחנו מדברים, ואני מרגיש כאילו, אני מדבר עם ההשתקפות שלי, אני אומר לו, תקשיב, אני ראפר, אני כותב, אני פרפורמר, אומר לי, אני לא ראפר, אני מוזיקאי, אני מנגן על כל הכלים, למדתי מוזיקה, אני אומר לו, אני יודע רק שני אקורדים בגיטר, הוא אומר לי, יופי, מעולה. והתחלנו לעבוד ביחד על האלבום הזה, ו...
2: תגיד רק שאלה, על האלבום קוראים יובל אילוז בריבוע?
0: יובל אילוז כפול שתיים, האלבום נקרא מסע, כי הוא באמת שלב בחיים שאני במסע מאוד מאוד עמוק, חיובי, טוב, שבתוכו הרבה הרבה עניינים...
2: אני עשיתי גם אלבום על המשקל שהורדתי, קוראים לו מסע, סתם.
1: מסע בך.
0: רגע, לוקש, אני פה מרים לך להנחתה, אני מרים לך להנחתה.
2: תרים, תרים.
0: תרים, אני כבד, אני המדכא, אני הזה, אתה מצחיק, אם נעשה ביחד, יהיה לנו אחר.
2: יאללה, בכיף, בכיף. אפשר לעשות קלונקס, ואתה תדבר על קלונקס, ואני אדבר על שווארמה שאכלתי והפילה אותי.
1: וקלונים. קלונקס וקלונים.
2: קלונקס, קלונקס וקלינקס, קלונקס וקלינקס, אחי.
0: קלונקס, קלינקס.
2: קלונקס, קלינקס.
0: אחי, סביב העניין הזה של קלונקס, כי ששמתי אותו בפנים, אמרתי גם, בסוף אני בא, ואתה יודע, ההורים של החברים והילדים, וזה באים אומרים לי, שיר חדש, מגניב, וואו, קלונקס, ואז פתאום השיח איתי בחוג של ילדים, לא, אני עם זנקס, אתה לוקח, אחי, אני לוקח את שלם, כאילו, נשמה, אני לא פה, כאילו, כולם פתחו איתי, אתה יודע, את כל המרשמים, את הגיליונות,
2: את כל הזה.
0: אבל זה הייתה המטרה.
2: יש לי שומה, אתה יכול להסתכל שנייה?
0: בוא ננרמל את השיח הזה.
1: זה גם מראה על המקום של הראפ, כי פעם לדבר על דברים כאלה, לפני שהיה אמינם וכאלה, זה היה נחשב כזה של אנשים חלשים ומוזרים, היום זה כאילו...
2: היום זה סבבה להיות חלש ומוזר.
1: נרמול של הכל, כאילו, בקטע טוב.
2: אתה שמעת את השיר שלי מתמודד? שמעת את זה פעם? זה השיר הכי כאילו הארדקור, התמודדות נפש, בכי, אני ליטרלי בוכה שם.
0: אז אני חייב להגיד שאתה יודע, אני גדלתי, אני ב-43, גדלתי על הראפ הישראלי הקלאסי, אולי שסבלי מנהל, וכמובן כל ההיפ-הופ של הווסט קוסט, וכשהגיע הגל שלך, של רבית, של טונה, ושתחלתי לשמוע אנשים שבעצם דרך הראפ מבטאים את הנפש, מבטאים את הרגשות, שם זה חיבר אותי.
2: איזה מלך.
0: אני אוהב להגיד שהשיר שלי, מניה, שזה השיר הראשון שבעצם אני מאבחן את עצמי במניה דיפרסיה.
2: אה, וואו.
0: זה היה השיר הראשון שכתבתי על עצמי, הוא נכתב בהשראת סחרחורת של טונה, כי אמרתי, אם הוא יכול לכתוב את עצמו, ואת התקפי החרדה שלו, ואת האבחון שלו, אני אעשה את זה על עצמי, וככה בעצם יצאתי לעולם.
2: אגב, גם לגרג יש שיר שנקרא מניה, על מעדני מניה.
1: כן.
2: הוא ממש אוהב אותם.
1: הייתי עושה להם ספירות מלאי פעם, ומעלים נקניקים.
0: מעניה, אתה אומר, מעדניה, מעניה.
2: לא, לא מעדניה, מעניה, מעדני מעניה, אתה לא מכיר? יש להם את הסושל הכי טוב שראיתי בחיים שלי.
1: כן,
0: גדול.
1: זה קומדיה טלנובלה במפטרוסי.
0: נסתכל על זה, כן, לסוף להיות ראפר רגיש זה נראה לי נהיה, בוא נגיד, תראה, הוא נביא קוראית אותו אתמול בהופעה בברבי עם הגופייה, עם השרירים, דורין נטיאס בסוף, הוא לא עשה את זה על אקדחים ועל גנגסטר ועל מכות, בסוף פתחת לב, פתחת רגשות, מגיש לקהל את האמת שלו.
1: רובים וטלטלים.
2: נכון, אבל אגב אין באמת, באמת אין יותר מדי, אנחנו ראפרים ישראלים, רובנו... נרגישים כאלה ומחליפים ציפרלקס אחד עם השני ובאים חלק משכונות ממש טובות
1: משווים פיתות שווארמה
2: ממש
0: ויש שירים הרבה שליחות אבל אני באמת חושב שהראפ הוא בסוף עוד טכניקת כתיבה ואתה יודע אני אחרי כל השנים האלה תמיד שואל את עצמי מה אני אתה יודע האם אני בראפר האם אני צריך להיות יותר בסצנה של הראפ לעלות חומר לקונקשן ללכת להופעות ואיפה שאני תופס את עצמי יותר בסביב האשרה והשליחות סביב הניסים הנפשיים והפוסט טראומה לאנשים, מילואים ניקים, לוחמים, כמוני, שיכולים לבוא ולהגיד בוא נה, תראה אותו, הוא גבר, הוא מתמודד, הוא פותח, שם אני מרגיש שאני יותר בעל די ביטוי, והראפ הוא שם, אבל אני חושב שגם הראפרים הגדולים, ככה שלנו של השנים האלה, הם התעלו כבר מעל הראפ, ומי שנשאר רק בראפר כאילו, זה כבר מה זה פשוט, כאילו מה זה קל, תראה את בריל, תראה את האלבום החדש של בריל, איזה מטורף, איזה
1: בריל מיוחד מאוד.
0: לאן הוא לקח את זה?
1: לא תמיד קל להקל, אבל זה מאוד מיוחד.
2: לא תמיד קל להכיל את כתב בריל, כותב את זה, עושה את זה ריל, זה השיל.
1: ואפרופו להכיל, ככה שינוי נושא, מה אתה אוהב לאכול? מאיפה אתה בכלל? ומה אוכלים שם?
0: קודם כל במקור אני ירושלמי, אז אוכל אצלנו עבר הרבה דברים, בשנים האחרונות אני תל אביב, היא גר בצפון תל אביב, וגם שם אוכל לא רע, אבל תראה, אני כבר בגיל, סיפור, הנה, רציתי לסיפור מצחיק, היה לי איזשהו סיור כזה יום כיף עם טעימות בשוק הקרמל, יצא לכם לעשות את זה? יש מדריכים שכאילו לוקחים אותך, לשוק הקרמל ופשוט דוחפים לך את כל האוכל בשוק, כאילו עד שאתה נופל בעצם, והם עוברים בסטה בסטה, מספרים סיפור, ואני אכלתי שם כל כך הרבה סוגים שונים של ביסים, עד היום אני בשוק הקרמל, אני לא מצליח לצאת מזה, הבטן שלי לא סולחת.
2: עבודים בשוק הקרמל.
1: אז אני גר בכפר שלם, והתקווה הפך להיות השוק מבחינתי, ותעשה שם אותו דבר.
2: ולי עשו סיור במחנה יהודה.
0: אני אומר לך שהבטן שלי עוד לא מתאוששת, אתה מזמין אותי כבר לעוד שוק, אני צריך להחליף את המעיים ואת הקיבה. זה גיל כזה שכבר, אתה לא יכול לסטות מהתפריט שלך, כאילו אם נתת לי ביס אחר, שאני לא אוכל, זה כבר כאילו, או אחי, זה אני לא באירוע. אבל לא, אתה יודע, אוכל זה אוכל, אני כבר, לשמחתי, אני...
2: אמרת שאתה ספורטר, איזה ספורט אתה עושה?
0: האמת שאני עושה ספורט כל החיים, הייתי רץ תחרותי, מרתונים, איש ברזל, טריאטלט, עברתי את כל המרחקים, אני אחד האטלטים היחידים בארץ עם סקופ, שיש לו תוצאה רשמית מריצת 100 מטר, אוקיי? עד מרתון ובטריאטלון, 100 הכי קצר, עד איש ברזל, אז עשיתי את הכל, וגם אימנתי וכאלה, וואו. אבל היום אני בעיקר שוחה בים, רוכב אופניים, ושומר על כושר, אתה יודע, צריך לשמור על זה. תחזק את המכונה.
2: אני משחק באולינג פעם ב.
0: איזה כיף.
1: עובד על הספן.
2: לא, יש לי סיבוב יפה בבאולינג, חבל לך על הזמן.
0: תבקש להרים את הפינים בקצה, ואז יהיה לך קצת אירובי, הלוך חזור.
2: לא, לא, אין לי כוח.
1: יובל, אתה איש מטורף, זה אחד הרעיונות היותר מיינד בלואין שהיו לנו, ורציתי ככה לפני ש...
0: בלי דיכאון, אתם יוצאים עם חיוך, יש
1: לך שמחה. תשמע, זה כמו שיוצאים מבית חולים, שרואים את כולם שבורים, ואז אתה מרגיש יותר טוב עם עצמך, זה כזה.
2: אנחנו בהחלט מרגישים יותר טוב עכשיו.
1: אז רציתי ככה לשאול, לפני שנסיים, מה תוכניות לעתיד, הופעות, עוד שירים, אלבומים?
0: אז קודם כל אני יכול להגיד שכבר שירים בהפקה, אתם מכירים את התהליך, זה סרט נע כזה, אנחנו לא נכנסים באלבום יוצא, אז יש כבר עוד שיר שהוא במיקס מתקדם, מי שעושה איתי את המיקס ממתן חובי, שהפיק איתי את האלבומים הקודמים.
1: של אלם תרבות,
0: לב מדהים, אני מנסה לתפוס אותו בין כל הלעיתים לנס וסטילה ואבי אברום, כי הוא באמת עושה הרבה, אבל הוא לא שוכח אותי, אז אנחנו עובדים. השיר הבא נקרא קולות מלחמה, שיר שנכתב תוך כדי האזעקות והבלגן בחיים, בין עבודה למילואים, לילדים, אז יש הרבה למה לצפות. האלבום הזה, אלבום מסע, הוא אלבום כבד, אני מקווה שכשהוא יוצא אנחנו נצליח לחזור לבמה, אני הייתי על הבמה באלבום הראשון, אני כן מתגעגע לזה, אבל אני לא מחטט רגליים דרך ההופעות הככה הקטנות מפעם לפעם, אלא אני מרגיש שבאולפן ובהוצאה של השירים וברעיונות ושיחות כמו איתכם ובהרצאות ודברים שאני עושה מול הקהל, יש לי שם כנראה קצת יותר שליחות, אבל אני רוצה לעלות.
2: אז אנחנו נשמע עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו לסיים כי נגמרה התוכנית, אנחנו נשמע עכשיו את השיר של יובל אילוז, קלונקס, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
2: הגענו לסוף התוכנית, אז תודה רבה. תודה רבה לך גרג.
1: יש, תודה לאץ'.
2: תודה לרום הנפלא שלנו.
1: תודה לרדיו כל רגע, ליובל, למדליה.
2: ונשתמע שבוע הבא.
1: חתול הרים.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8, בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
6: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין שעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
8: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29 עד 30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש!
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מילי ליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב.co.il.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כל השם אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: מבצע קיץ

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: וגם עם החשש הגובר להתרחבות הפגיעה בשוק האנרגיה העולמי, כולל מחיר הדלק בישראל שמזנק למעל 8 שקלים לליטר, אחרי שכתבה מאיראני פגע רחוק מאי פעם במיכלית בחופי מצרים. אנחנו איתכם, הכתבים והפרשנים שלנו בכל החזיתות, פותחים ממה שנראה לפחות כהתפתחות משמעותית בעזה, הניסיון להוציא את הנשק מחמאס. ברק רביד, אתה עם הצד האמריקני והדרישה בתמורה נסיגה ישראלית והפסקת החיסולים. פרטים חדשים.
2: כן, דני. בבית הלבן ובמועצת השלום של הנשיא טראמפ סבורים כי חמאס עשוי לחתום בימים הקרובים על הסכם לפירוק מנשק ולפירוז הדרגתי של רצועת עזה. כך אני שומע מארבעה מקורות שמעורים בפרטים הללו. אבל אותם מקורות אומרים לי שחמאס עדיין לא חתם על ההסכם, המסע ומתן עדיין מתקיים בעיר אל אלמן במצרים, ולא ברור אם החמאס בסופו של דבר יחתום. נוסח ההסכם נכון לעכשיו, אם חמאס יחתום עליו, יהיה פריצת דרך משמעותית ביותר. מקור שמעורה במסע ומתן אומר לי שהמתווכות, קטר, מצרים וטורקיה, מפעילות לחץ כבד על חמאס לחתום על ההסכם. מנגד, האיראנים מעבירים מסרים לחמאס לא למהר ולמשוך זמן. ההסכם המתגבש כולל את הסעיפים הבאים. העיקרון המוביל של ההסכם יהיה שלטון אחד בעזה שאינו חמאס, חוק אחד ונשק אחד. פירוק כל הנשק, גם הכבד וגם הקל, בתהליך שימשך 6-8 חודשים. היישום צפו להיות הדרגתי, ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית תיקח שליטה על, כל פעם על חלק אחר של עזה, אחרי שהוא יפורז ואחרי שיוודאו שהוא מפורז. חמאס ימסור את המפות למנהרות, למפעלי הנשק שלו ולמחסני הנשק שלו. הנשק הזה יועבר ליחסון תחת חסות ופיקוח ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית והכוח הבינלאומי שנמצא ברצועת עזה, שייכנס לרצועת עזה. המיליציות שישראל חימשה בחודשים האחרונים גם הן יפורקו מנשקן. 50 פלסטינים שירצו למסור את נשקם האישי כחלק מהתהליך הזה יוכלו לקבל תמורתו כסף ולהעביר אותו לכוח הבינלאומי. אנשי חמאס יקבלו חנינה ויוכלו להישאר ברצועת עזה. מרגע החתימה על ההסכם, ישראל תיסוג בחזרה לקו הצהוב. בחודשים האחרונים ישראל נכנסה עמוק יותר לתוך עזה. היא תצטרך לחזור עכשיו לקו הצהוב, שהוא הקו שהיה כאשר נחתם הסכם לסיום המלחמה בחודש אוקטובר. מרגע החתימה, ישראל תפסיק את החיסולים בעזה, למעט פעולות נגד איומים מיידיים. נסיגה ישראלית נוספת תהיה רק אחרי שבאמת יהיה תהליך הפירוק מנשק יקרה ויוודאו שחמאס מוסר את נשקו. בכיר אמריקני אמר כי סוגיית עזה עלתה בפגישה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו ביום שלישי. במהלך הפגישה, השליח וויטקוף נתן סקירה לנתניהו על מצב המסע ומתן, ולפי אותו גורם אמריקאי, נתניהו נתן אור ירוק לתהליך הזה. מקור במועצת השלום אומר לי, ישראל מכירה את כל הפרטים, הכל מתואם. מקור אמריקני נוסף אומר לי, זו עסקה טובה לישראל, כי זה פותר להם את הבעיה של עזה, אם חמאס ירמה, הכל יעצר, וישראל לא תוותר בעצם על שום דבר. דני, אתה התחלת את ההפניה לידיעה הזאת עם סימן שאלה, אני חושב שסימן השאלה הזה עדיין במקומו, יש הרבה ספקנות, אבל לפחות בבית הלבן במועצת השלום, יש הרבה אופטימיות.
1: כן, תודה רבה. ברק, אז נשאל שוב, האם המחבלים ימסרו את הנשק שלהם? בישראל, כאמור, ספקני מאוד, אלמוג בוקר, פרשננו בדרום, מתי, אם זה יתחיל, מתי זה יקרה?
3: ספקני מאוד, נגיד, קודם כל צריך לומר, הגורמים שאני מדבר איתם מדברים על כך שזה אמור לקרות בקרוב, אפילו קרוב מאוד, לפחות החתימה על ההסכם, אולי בתוך יום או יומיים, אבל נצטרך להמתין. כן, אני רוצה לקחת אותך לציטוט מאוד מאוד מעניין של גורם שבקי בפרטים, הייתי אומר אפילו מעורה מאוד במה שקורה בתוך החדרים הסגורים, שם מתנהלות השיחות, וכך הוא אומר לנו, פעם זה היה נשמע כמו חלום, עכשיו שומעים טון אחר. הם זזו ממקום שהם לא מוכנים לשמוע על זה, למקום שהם מדברים על זה. אני לא פוסל את זה על הסף, וזה יכול לקרות, אבל הדרך מדיבורים להצהרה עוד רחוקה, כך אומר אותו גורם בהקשר של מה שמוגדר פירוק חמאס מנשקו. יש מי שמגדיר את זה איחסון של הנשק של חמאס ולא פירוקו, דבר שבישראל לא יסכימו לקבל. אבל דני, מה זה בעצם מועצת השלום, ואיך זה אמור לעבוד? אז הנה אנחנו מביאים קצת קצת פרטים על איך שזה אמור להתבצע, ובעיקר על לוחות הזמנים. הפיילוט הזה של מועצת השלום אמור להתבצע בתוך שטח רצועת עזה, סמוך לקו הצהוב, באזורים שהם לא בשליטת חמאס. המטרה היא להעביר את העזתים הראשונים אל אותו מתחם פיילוט כבר בחורף הקרוב, כלומר בחודש נובמבר. עד הגעת התושבים בחודש נובמבר, עבודות תשתית וטיור, כניסה לאותו מתחם פיילוט יעשה דרך מחסומים ללא נשק שחמאס כאמור אמור למסור אותו. בשלב הראשון מדברים על כמה עשרות אלפים שאמורים לעבור לאותו מתחם פיילוט. שוטרים מקומיים שלהם לא אמור להיות שום קשר לחמאס, וזה משהו שיבדק, יוודאו שהארגון לא נכנס לאותם מתחמים. באשר להסכם עצמו, במועצת השלום מעבירים לנו את הדבר הבא: עד פירוז חמאס, פירוז מלא, אין שיקום. מפעלי הבטון שיוקמו, המטרה שלהם היחידה היא לאיטום מנהרות, לא לבניית מגדלים. הפיילוט יתרחב בהתאם לפירוז הרצועה. המטרה, כוח הייצוב, הכוח הבינלאומי בשם מועצת השלום, הגורם היחיד שיחזיק בנשק, ולא אף אחד אחר, גם לא חמאס. נגיד שבישראל סקפטי מאוד לגבי הנכונות של חמאס לעשות את זה, ואומרים, פירוק ולא יחסו נשק, לא נאפשר שינמוך של ההסכם. אם חמאס לא יעמדו הסכם, נדרוש שיחריזו עליהם כמפרים של ההסכם, ונוכל לפעול באופן מלא וחופשי ברצועה.
1: תודה רבה, אלמוג. אז איך הגענו אחרי 10 חודשים מהפסקת האש, שדי נכפתה על ישראל אחרי עיכובים ארוכים ואיסורים למשפחות, ועד הרגע שאולי זה באמת יקרה, שלטון חדש בעזה המפורזת? הכתבה של ירון שניידר.
4: מועצת השלום המפקחת על יישום הפסקת האש בעזה מדווחת היום על התקדמות במסע ומתן ליישום שלב ב' של ההסכם, שבו אמור לקום שלטון אזרחי שיחליף את שלטון חמאס, וגם יתחיל תהליך פירוק חמאס מנשקו.
5: What is not negotiable, however, is that armed factions or militias with their own military command and control systems, with their own arsenals or tunnel networks, can exist alongside a transitional Palestinian authority.
4: תזכורת קצרה על התחנות שעבר יישום ההסכם עד לשלב הנוכחי.
6: דונלד ג'יי טראמפ.
4: בספטמבר 2025 הודיע הנשיא טראמפ על תוכנית 20 הנקודות לסיום הלחימה בעזה. ישראל וחמאס אישרו את התוכנית שהפכה להסכם הפסקת האש, והשלב הראשון נכנס לתוקף ב-10 באוקטובר, היום שבו שוחררו כל החטופים החיים, ובמקביל צהל עצר את הלחימה והתייצב לאורך הקו הצהוב, קו הנסיגה הראשון שהשאיר בשליטת צהל כמחצית משטח הרצועה. בשבועות שלאחר מכן, לאחר עיכוב בהחזרת החטופים המתים, נרשמו בשטח הפרות רבות של הפסקת האש, חמאס חזר לפעול צבאית ולבצע פיגועים נגד כוחות צהל, וקו השליטה בעזה זז מעבר לקו הצהוב המקורי, וחודשו גם סיכולים ממוקדים, ממפקדי חמאס הבכירים ועד לאחרוני המעורבים בטבח השבעה באוקטובר. במקביל המצוד וללחץ הצבאי על חמאס, מתנהל בחודשים האחרונים מסע ומתן מואץ בין ישראל לחמאס דרך המתווכות על יישום שלב ב' של ההסכם. ואלה מרכיבי שלב ב' של ההסכם המדובר. החלפת שלטון חמאס, כבר סוכם על הקמת ועדה מנהלת של טכנוקרטים פלסטינים שתפעל בכפוף למועצת השלום, גוף בינלאומי שיפקח על שיקום הרצועה והניהול האזרחי שלה. פירוק חמאס מלשקו, סלע המחלוקת העיקרי, פריסת כוח עיצוב בינלאומי, ISF, שיפקח על פירוז הרצועה, נסיגה והתייצבות של צהל לאורך קו חדש לאורך גבול הרצועה, ושיקום אזרחי וכלכלי של רצועת עזה בסיוע מימון בינלאומי. בחמאס בשלב זה מסרבים להגיב באופן רשמי על הדיווחים בעניין ההתקדמות, אבל בעזה יודעים לספר על המתווה הבא שעליו מתנהל המסע ומתן.
7: فيما يتعلق بالبند الثامن والمرتبط بعنوان السلاح هناك اتفاق واضح على حصر وتخزين السلاح الثقيل وأن لا يسلم هذا السلاح لأي طرف غير فلسطيني
4: ויש עוד עניין אחד בתום תהליך בחירות ארוך חליל אל-חיה הוא החל מהחודש הזה המנהיג מי שהגיע מעזה וכל שותפיו הבחירים שם חוסלו עסוק כעת בעיקר בשיקולים של הישרדות חמאס
8: אולויתنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
4: זה יכול להסביר מדוע דווקא עכשיו הנהגת חמאס רוצה להתגמש, אבל עדיין, עד היום, לא שמענו את חמאס מצהיר בפה מלא על מוכנות להתפרק מנשקו. הלכה למעשה.
1: כן, עכשיו לזירה של איראן שמצליחה לראשונה לתקוף ולפגוע במיכלית ממש קרוב אלינו במצרים, מה שעורר דאגה על פגיעה נרחבת במשק האנרגיה העולמית. אצלנו כבר מחיר ליטר דלק קופץ ליותר מ-8 שקלים. ארצות הברית חוזרת לתקוף אמש ישירות באיראן ושוב באזור המיצר שנותר סגור. הכתבה של קרן בצלאל.
9: אחרי 5 לילות ללא תקיפות אמריקניות בשטח איראן, צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות ביעדים צבאיים של משמרות המהפכה, בהם מחסני טילים, אתרים לייצור כתב"מים ומפקדות, כולל מפקדת המודיעין בעיר הוואז שלחופי המפרץ. התקשורת באיראן שידרה לאורך היום תמונות של חילוץ בני משפחה מבין ההריסות באי קשם שבמיצר הורמוז. כמצופה, איראן הגיבה הבוקר בטילים בליסטיים לבסיסים אמריקנים בירדן ובקווייט. צבא קווייט דיווח על הרוג ופגיעה בבניין בצפון המדינה בו שוכנת חברה סינית. שמרות המהפכה הבהירו שבזאת לא תמה תגובתם.
10: It's hard to overstate the volatility, the tension of this moment here in the Middle East.
11: Another sign of this widening regional war here in the Middle East. Egypt now reporting a drone strike.
9: אך האירוע שמטריד היום יותר את הקהילה הבינלאומית התרחש אתמול לפנות ערב כשכתבם פגע במחלית גז נוזלי אמריקנית. המחלית שעגנה בנמל דמיית בדלטה של הנילוס לחופי הים התיכון לא רחוק מאלכסנדריה התלקחה.
12: هناك تحقيقات عن طريق تحليل هذه المسيرة ومسارها ومن أين أتت هل من إحدى الدول المجاورة هل من إحدى أذرع إيران
9: לקיחת אחריות לתקרית לא הייתה, אך מקורות איראני אישרו לניו יורק טיימס שהכתב"ם היה איראני, והמסר לארצות הברית ברור, המלחמה עלולה להתרחב עוד יותר ולהגיע גם למסופי אנרגיה בכל המזרח התיכון.
13: A US official and person familiar telling NBC News the president's own frustrations about his military and diplomatic options to end the war erupted during a meeting last week with some of his top national security officials. At one point the president yelling expletives.
9: אפשר בהחלט להבין את התסכול הגובר של נשיא ארצות הברית כאשר המלחמה נכנסת לחודש השישי ובעיקר כאשר אחוזי התמיכה בטראמפ ממשיכים לרדת. לפי סקר CNN מאתמול, 2/3 מהאמריקנים סבורים שהנשיא לא מתמקד בסוגיות שמטרידות אותם, כלכלה ויוקר המחיה.
14: 72% in a new poll disapprove of the president's handling of Iran.
9: רגע לפני סיום ביקורו בוושינגטון, נדרש ראש הממשלה לטענות של סגן הנשיא ג'יי די ונס, שמדינת ישראל ניהלה קמפיין הכפשה נגד הממשל על אדמת ארצות הברית, בניסיון לחבל במסע ומתן שניהל עם טהרן.
15: How do you respond to that?
16: I think we straightened that out, because we're not, that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions, but government policy is dictated by me, and that's not our policy.
15: When you met with President Trump at the White House, did you try to persuade him to resume attacks on Iran?
16: Actually not. We actually analyzed all three possibilities, and I thought we did it in an open way between friends and allies, and it's his decision. It's his decision.
9: התקיפות בין וושינגטון לטהרן סביר שתימשכנה גם במהלך סוף השבוע, או עד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לאיזה כיוון הולכת המלחמה.
1: כן, וכאמור, איראן פוגעת לראשונה הכי רחוק במחלית גז מול מצרים. מועד חמו, אנחנו, ישראל עדיין מחוץ לתמונה, אבל זה מתקרב.
17: כן, בהחלט כך, דני. צריך לומר שהאיראנים בהיבריס. אין שום דרך אחרת לתאר את מה שאנחנו רואים כאן עכשיו. לא מבטרים, מבחינתם הם לא מתקפלים, הם יוזמים עימותים, הם כמעט ססים אלי קרב. אז קודם כל, אתה יודע, זה הסיפור של הורמוז, וזה בבת עינם של האיראנים, והם אומרים, אנחנו שולטים במרחב הזה, לא מאפשרים לאף ספינה לעבור, כולל תקיפה של ספינה שקיבלה חיפוי אווירי אמריקאי, ונאלצה לסגת, זה קורה אתמול. אנחנו מדברים באמת על תקיפות, גם בקווייט, אבל גם בירדן, לא רחוק מישראל. הפעלה של הפרוקסי, דני, זה חלק מהעניין האיראני, מפעילים את הפרוקסי, גם התימנים, גם העיראקים, ושים לב לדיווח שצריך להטריד אותנו על העובדה שכוחות חוטים פעלו בימים האחרונים מתוך עיראק ותקפו את סעודיה מתוך עיראק בשיתוף פעולה אמיתי עם אותם מיליציות פרו-איראניות שנמצאות שם. אבל צריך לומר שהאיראנים לא מסתפקים במה שתיארתי עכשיו, אלא מנסים, הייתי אומר, לעבוד על הדבר הכי משמעותי מבחינתם, הרתעה הבאה כלפי טראמפ בכל מה שקשור למחירי האנרגיה, הדבר שהכי מטריד אותו, ופה באמת נכנס הסיפור המצרי, ואנחנו יכולים לראות את המפה הזו. שים לב בעצם, דני, אנחנו מדברים על אותה תקיפה, תקיפה על ידי כתב"ם, לא ברור אגב מאיכן הוא יצא, האם מאיראן, האם מאחת הפרוקסי, אבל זה פחות משנה, ההבנה היא שזה המסר. ואנחנו מדברים בעצם על שני עורקי, גם אנרגיה וגם תעבורה, מסחר, מהחשובים בעולם, שנעצרו, נסגרו לחלוטין כמעט, האחד זה הורמוז והשני באב אל מנדב, תוסיף לכך את אותה תקיפה בעומק, בעצם בעומק המצרי, יש פה איתות בעצם שאיראן יכולה להעמיק את הפגיעה בנתיבי השייט הבינלאומיים, באספקת האנרגיה העולמית, זה איתות מאוד משמעותי מבחינת האיראנים, משום שהם מבינים שזו נקודת התורפה של טראמפ.
18: תודה רבה, אוהד. אירוע חריג היום בגבעתי, לוחמים מגדוד צבר נטשו בסיס אחרי שהמגד שבר לוחות שהיו חשובים ללוחמים. זה קורה על רקע ההתרופפות במשמעת שמזהים בצהל בחודשים האחרונים. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם התיעודים ועדויות החיילים.
19: בלב ובן
20: שבר! זו אחת מתקריות המשמעת החריגות שנראו בצהל בשנים האחרונות. עשרות לוחמי גבעתי פתחו במרד, הפקירו את הנשקים ונטשו את הבסיס.
21: החיילים החליטו כאילו שמבחינתם עד כאן, מבחינתם זה הדברים, יש אנשים שבשבילם זה כל הצבא, כאילו הקטע של הכבוד של הפלוגה ושל זה וכל הסמלים האלה.
20: הלוחמים טוענים כי מפקדיהם הסירו ואף ניפצו באמצעות פטיש שלטים וסמלים בעלי ערך סנטימנטלי שליוו אותם בלחימה בעזה ובלבנון. לדבריהם מדובר במסורת רבת שנים בגדוד שעוברת ממחזור למחזור. ומסמלת את רוח היחידה והשייכות אליה.
21: רגע שהמגד בא, נכנס למחולה, מוציא פטיש, אחי, ושובר לנו שלטים שאנחנו הכנו במו ידינו לפלוגה, שאנשים מ-1900 פלוס הכינו, שעד עכשיו שמרנו אותם, פשוט שובר. אתה המגד חדש, שאתה חודשיים בתפקיד, יש פה עניין של מסורת. אז פשוט התאחדנו כל הכוחות.
20: בתיעודים החריגים משדה תימן ניתן לראות את הלוחמים עוזבים את המקום. הם יצאו כקבוצה מאורגנת אחרי שהשאירו את הנשק האישי שלהם מאחור. בצהל אומרים כי האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים וכי מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל ועם המצופה מחייליו.
22: וואלה, זה באסה, יש פה חיילים חדשים שעדיין לא יודעים מה השלכות של זה. התגרדות, כלא, לא מעניין, אחי. התגעו לנו בכסף, לא מעניין אותנו.
20: האירוע זכה לסיכון נרחב בתקשורת הערבית, שם ניסו לצייר את התקרית כסימן לחולשה בתוך צהל. בעיתון הלבנוני אל-אחבר שמזוהה עם חיזבאללה דובר על מרד בצבא האויב, ובאל-ג'זירה הקטרית פורסמו התמונות של הנשקים שהושארו בשטח. אתמול פרסמנו במהדורה המרכזית כי אחרי כמעט 3 שנות לחימה רצופות, בצהל מזהים שחיקה משמעותית ברמת המשמעת של הלוחמים. על רקע המגמה ובהנחיית הרמטכ"ל החלה האחרונה גיבושו של מסמך יסודות. מסמך רשמי שנועד לחדד מחדש את ערכי צהל, הפקודות והגבולות הברורים. של מה מותר ומה אסור.
21: כמובן שהיום אומרים לצאת שבת, יש להם רגילה עוד שבוע וקצת, אומרים לצאת לרגילה, גם רק עכשיו ירדו מלבנון, הם אמורים לתפוס קו באז אחרי הרגילה. ויש את הרגע איומים שהכל יבוטל.
23: יש עניין של מסורת, זה אהבת הפלוגה. ברגע שיש אהבת הפלוגה, אז אני אמשיך את המסורת. ברגע שאנחנו ביחד כלוחמים, אף אחד לא יכול לנצח אותנו. אין לי מסורת.
20: התקרית הזו אולי הסתיימה בתוך שעות, אבל השלכותיה צפויות להמשיך להעסיק את צהל גם בימים הקרובים.
18: כן, כתבנו על התווי ניצן שפירא, זה גם להפקיר את הנשק בתוך הבסיס, זה מאוד יוצא דופן, עוד על האירוע החמור הזה.
24: אירוע חמור, אירוע חריג, וכך מתייחסים אליו בצבא. למעשה, האירוע הזה מתחיל במהלך השבוע האחרון, הלוחמים של גדוד צבר של חטיבת גבעתי חוזרים מלחימה באל חיאם בלבנון. הבוקר, מפקד הגדוד רוצה לעשות אישור קו, מסדר גם על ציוד הלחימה שלהם, גם על הציוד הנוסף. הוא מבחין במחולה, מחולה נעולה, לאחר דין ודברים, הלוחמים לא רוצים לפתוח לו בהתחלה את אותה המחולה, פותחים ומאתר שם את אותם סמלים שנוגדים את הערכים של חטיבת גבעתי, על פי המפקדים של החטיבה, בין היתר דברים, שלטים וכדומה, שנוגעים גם במשחקי פזם. הדבר הזה מכעיס מאוד את מפקד הגדוד, שמחליט לעצור את זה ולהיפטר מאותם דברים. בסך הכל, דני, אפשר לספר שנטשו את הבסיס במהלך היום כ-120 לוחמים, נכון לעכשיו, למעט מחלקה ותיקה אחת, שטרם חזרה, עדיין לא חזרה לבסיס, שמונה פחות או יותר כ-20 לוחמים. כל הלוחמים שנטשו חזרו, כפי שאמרתי, 20 עדיין לא עשו את זה. מי שהוביל את המרד על פי הצבא היא אותה מחלקה ותיקה שהמרידה גם את הצעירים, וזה גם מה שיוביל לאנישה יעשו הפרדה בין מי שנגרר, כך אומרים בצבא, למי שבסופו של דבר הוביל את האירוע הזה, גרם לאירוע הזה, וחלקם עדיין, כפי שאמרתי, לא חזרו לבסיס. כן, בצבא ישקלו להדיח מלוחמה, חלק מהמעורבים שלקחו והובילו את האירוע הזה. ומילה אחת על מפקד הגדוד, ראינו במהלך היום דיווחים שונים, יכול מאוד להיות, וזה גם מה שיבדקו, שהוא לא יתנהל בצורה טובה, היה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, אבל בצבא נותנים לו גיבוי מלא גם ברגעים אלה.
18: חבל, בכל מקרה. תודה רבה, ניצן. כשבוע אחרי שרעול פנים השליך לבנים לעבר דלת מערכת חדשות 12 בתל אביב, והשאיר מכתב ואיומים ברצח, נעצר חשוד במעשה. כתבינו אדר גיציס, אתה פרסמת את הפרטים לראשונה, ואתה מביא כבר את הפרטים הלחשוד שמוכר היטב למשטרה.
0: כן, תראה דני, המעצר הזה מתבצע הערב ברמת גן, תושב העיר, הוא החשוד במעשה שאירע בפתח השבוע, השלכת הלבנים לעבר הכניסה למערכת חדשות 12, נעצר בביתו, ניצב חיים סרגרוף, מפקד מחוז תל אביב, הטיל את החקירה הזו על היחידה המרכזית של המחוז, ועקבו אחר החשוד במהלך היממה האחרונה, עד רגע המעצר שאפשר לראות בתמונה הזו. אבל מה ש... מדהים באירוע הזה שהאדם הזה מוכר היטב למשטרה. הוא לא אחראי על פי החשד רק על האירוע שאנחנו רואים כעת על המסך, אלא גם נחשד בעבר בריסוס גרפיטי בכניסה למערכת רשת 13. זה קרה בנובמבר 25, וכך גם נחשד בריסוס גרפיטי בכניסה לתחנת גלי צהל ובכניסה לקריה, וכך גם בבית המשפט המחוזי בתל אביב, והוא מוכר היטב גם בעבר משורה של אירועים אחרים שבהם גם הוא נאשם. אז, בפעם הקודמת שהיה את האירוע ברשת 13, הפרקליטות החליטה לא להעמידו לדין בגין הסתה לאלימות, אלא ביקשה להעביר את זה ליחידת התביעות המשטרתית על סעיף קל יותר. במקרה הזה מתכוונים לפעול אחרת, האם זה מאוחר מדי? נקווה שאולי אפשר לומר ששורת האיומים והאירועים האחרונים מאחורינו, כי האדם הזה גם נחשד באירוע שנוגע לכניסה למערכת עיתון הארץ, גם שם ניסיון לפגוע בכניסה במקום עם נזק שנגרם שם באמצעות אותה שיטת פעולה, השלכת לבנים באישון לילה. נקווה שהאירוע הזה לא יחזור יותר, האדם נמצא כעת במעצר.
18: תודה רבה, אדר, וכמעט באותו נושא, כי לשם אנחנו הולכים, 89 ימים לבחירות. חשש באופוזיציה מהתבטאויות שעשויות לפגוע בסיכויי הזכייה שלהם. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה מספר לנו חילופי דברים קשים אצל הדמוקרטים.
2: נכון, הדמוקרטים של יאיר גולן, הסיפור הזה מתחיל דני ביום שישי האחרון בפיגוע הרצחני בשומרון, כאשר שניים נהרגים. אחד המועמדים, משה רדמן, מספר 9, ברשימת הדמוקרטים, אומר, בעצם משגר תנחומים גם למשפחת הרוצח וגם למשפחת הנרצחים, ומאשים בעצם את היהודים, את המתנחלים, בהסלמה שגוררת אירועים כאלה. והיום, שלשום, בישיבת סיעת הדמוקרטים, עימות חריף, אפשר להגיד. עמרי רונן, מספר 7, פונה לרדמן ואומר לו, מה זה ההתנהגות הזאת? יש משמעת קמפיין. אתה חייב לדעת לעבוד עם קמפיינרים. תפנים, הפריימריז נגמרו. נעמה לזימי, ברימה את קולה, שאומרים ממש צועקת. אנחנו נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך. ויאיר גולן, שמצטרף מאוחר יותר, יושב ראש המפלגה מסכם, הייתה טעות בנושא הזה ביום שישי. אני מודה, הוא מתכוון לדעתי לעובדה שהמפלגה לא יצרה, עוד קבעה מסר אחיד, והדבר הזה הגיע באמת להסלמה מאוד, מאוד משמעותית. עכשיו צריך להגיד שהאירוע של הדמוקרטים הוא אירוע שמטריד בעיקר את המפלגות שנמצאות בקצה הימני של גוש השינוי. אלה שהקמפיין נגד הדמוקרטים פוגע דווקא בקולות המתנדדים ששוקלים להצביע עליהם. וכך אומר היום אביגדור ליברמן להנהלת מפלגתו, נשאל את הדמוקרטים, והוא אומר כך, יאיר גולן וחבריו הם לא השותפים האופטימליים בלשון המתה, אבל זה מה שיש. אבל מה שאסור שיקרה, אומר ליברמן, זה שהם יחזיקו בתיק הביטחון ובתיק המשפטים, אלה שני תיקים שהם לא יוכלו להחזיק בהם. לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, אבל זה בוודאי מוביל אותנו למחשבה שרואים בסקרים שהענקת התיקים האלה היא סדין אדום בעיני בוחרי המנרח.
18: תודה עמית. שוב זה קורה, טענות קשות נגד אשת ראש הממשלה של התאמרות קשה, של השפלות, כללות, יחס גזעני, אפילו תקיפות פיזיות ממש. כך טוען מי שעבד עד לאחרונה במעון ראש הממשלה בתביעה שהגיש. אומרים אני, ואתה חושף את הסיפור הזה ומביא רעיון ראשון עם העובד הזה.
3: נכון, מדובר באיש מעל גיל 60 עד לפני כמה חודשים, עוזר תפעול במעון ראש הממשלה, הוא הגיש כעת כתב תביעה נגד משרד ראש הממשלה, ויש לו שם טענות קשות, הוא גם מספר לנו את אותם סיפורים קשים על מה שהוא חווה שם. לדבריו הוא חווה התאמרות, צעקות, כללות, השפלות על בסיס יומיומי, והוא גם מספר לטענתו על תקיפות פיזיות מצידה של הגברת שרה נתניהו, דחפה אותי והצמידה אותי אל הקיר, כך לדבריו. ובתביעה הוא מספר גם על כל מיני טקסי ניקיון שכל חריגה שלו מהנהלים, התגובה לכך הייתה קשה מאוד, בין היתר כשהוא נדרש עם מגבונים קטנים בזחילה לנקות את הרצפה, וכל חריגה כאמור הייתה קשה. הוא מספר גם שבתחילת השנה, כשבני הזוג נתניהו חזרו מביקור בארצות הברית, אז ראש הממשלה פגש את הנשיא דונלד טראמפ, הגברת שרה נתניהו אספה 5 ארגזים של מזון ממסעדות בארצות הברית, לקחה אותם כל הדרך לארץ והביאה אותם למעון. הוא בטעות לדבריו הניח במטבח הלא נכון, במטבחה שלה ולא במטבח למטה כפי שהיא התכוונה, והיא צרכה עליו ללא הפסקה על הטעות הזאת, ועולות אצלו גם טענות לדבריו ליחס גזעני מצידה. בוא נראה קטע מתוך הכתבה שנשדר בחדשות סוף השבוע.
4: עמדה לי בדלת, הריחה קצת ריח של סיגרות, אז היא אמרה לי, אני כל יום מתפלל עליך שתמות, שתקבל סרטן. עכשיו, כולם היו מעשנים. הייתה נתפלת אליי. זה חלק מגזענות. חד משמעית.
3: למה זה חלק מגזענות?
4: כי כל עובד בסגנון מזרחי, שהוא לא נראה לה והוא מעדות המזרח, הוא היה מסומן אצלה. היא אמרה לי שאני בן אדם מאוד נחות.
3: כן, במשרד ראש הממשלה אומרים לנו את הדברים הבאים. מדובר בטענות חסרות בסיס. המשרד יגיש את תגובתו המפורטת במסגרת ההליך המשפטי. העובד פוטר כדין בהליך מסודר לאחר שכשל בתפקידו עקב ליקויים מקצועיים, קשיים בשיתוף פעולה עם עובדים אחרים ואי עמידה בנהלים. את מרמורו הוציא בכתב תביעה רצוף שקרים ובניסיון לסחוט כספים מהמדינה באמצעות תחפשות סרק נגד רעיית ראש הממשלה. זו לשון התגובה. הרעיון המלא איתו בחדשות סוף השבוע כאמור.
18: תודה רבה, עמרי. על רקע הסלמה ביהודה ושומרון והמתיחות שם, לוחמי צהל מרחיבים את הפעילות המבצעית אל מול החשש להתגברות אירועי הטרור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה והצלם ליאור נידם התלוו הלילה ללוחמי חטיבת כפיר בליל מעצרים בשטחים. הנה.
5: מה קורה כאן עכשיו?
6: אנחנו כרגע יוצאים לפשיטה. כפר יחסית איראני, אנחנו במבצע משמעותי מאוד בכפר.
7: שעת לילה, עיירה בית תומר הסמוכה לחברון.
5: מופתעים שמגיעים עכשיו באמצע הלילה?
6: הם מופתעים, כי אנחנו דואגים פעם לבוא ב-2, פעם לבוא ב-12, ופעם לבוא בצהריים, פעם גם לבוא בבוקר למקום העבודה.
7: כ-160 יעדים עמדו במוקד הפעילות. הכוחות נעו מבית לבית, סרקו את הסמטאות הצרות וביצעו מעצרים וחיפושים ברחבי העיירה.
5: יש פה פעילי טרור, אין חשש מאיזושהי התנגדות?
6: יש חשש, אבל בשביל זה אנחנו פה. אנחנו חפשים את ההתנגדות הזאת ואנחנו נסכל אותו, בשביל זה הצבא פה.
5: דבר על פעילות גדולה?
6: מדובר על פעילות עצומה, עצומה, לא גדולה, עצומה. 4 גדודים, יצאנו לפשיטה מכמה כיוונים, יצרנו פה אפקט הפתעה מטורף, הגענו ברגל בלילה בצורה חשוכה, ואנחנו פוגשים את האנשים במיטות.
8: כפי חודש אפריל מצאנו כאן כמות אמל"ח מאוד מאוד גדולה של כ-20 נשקים, שזה בשלושה חודשים עבודה מאוד רציפה של הגדודים, ואני יכולה להגיד שאין משמעותי כמו לקבל אחר כך את השיחות טלפון מהתושבים ולשמוע כמה הם גאים וכמה הם שמחים לראות את העבודה שלנו כאן כצבא.
7: על רקע ההסלמה ביהודה ושומרון, צהל מגביר את קצב הפעילויות בכל רחבי הגזרה.
5: ככה נראית השגרה של הלוחמים בשבוע האחרון ביהודה ושומרון, כמעט מדי לילה כניסה לכפרים, לערים הפלסטיניות, סורקים אחר אמצעי לחימה, תשתיות טרור ועוצרים מבוקשים.
25: עוד מישהו לצה"ל לתחקור, אתם מלכים את הבית שלו, עוד כי אם יש לו נשק, כמה שיותר לנטרל טרור וכיני טרור בכפר.
7: אחד החשודים כרגע מסרב לפתוח את הדלת, הכוחות פותחים את הדלת בחוזקה כדי לעצור אותו, וזה מה שקורה כאן עכשיו.
26: יוס,
10: הכוחות עצרו כ-30 מעורבים בפעילות טרור, הם נמצאים כאן כרגע מאחוריי, מהנקודה הזו הם עוברים לשירות הביטחון הכללי, שם יחקרו בשעות הקרובות.
24: איך מתבטאת המתיחות ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה?
11: אנחנו רואים את זה המון ברשתות חברותיות של האויב, הקריאות להסתה, זה בא לידי ביטוי בשטח, הלכה למעשה ראינו בשבוע האחרון כמה טרור אנחנו פוגשים, בין אם זה זריקות אבנים, בין אם זה הפחה כזו או אחרת של בקבוקי תבערה, ובמקומות גם מורכבים גם ירי, אבל אנחנו יודעים גם לתת את המענה בהתאם.
10: במערכת הביטחון נערכים לכך שהתקופה הקרובה תהיה רגישה ונפיצה במיוחד. בצל העלייה במספר הפיגועים בשבועות האחרונים, הכוחות ממשיכים לפעול באופן יזום ברחבי יהודה ושומרון בניסיון לאתר תשתיות טרור לעצור מבוקשים ולמנוע את הפיגוע הבא.
12: המבצע הזה וקצב המבצעים נעשו בעיקר כדי לוודא שאין הסלמה, כדי לוודא שאין איזושהי הרמת ראש של הטרור אל מול מה שראינו ביום בסופש, והדברים האלה שפעלנו בהם במשך שבוע, עד כה ראינו בהם תוצאות, בזה שיצרנו תחושת נרדפות לאויב.
24: רואים ניסיונות שלהם להרים את הראש.
12: מנסים להתקרב למרחבים, כמו להתקרב ליישובים, או ניסיון להתקרב לצירים, כדי לראות כמה אנחנו מגיבים ואיך אנחנו פועלים, כדי לדעת אם אפשר להוציא שם טרור עכשיו, אז זה לא מאפשר להם לבוא בפעם הבאה, אחרי שהם ניסו אותנו, ולהוציא באמת פיגוע.
24: יש אירועים שהפשיעה הלאומנית מסיתה אתכם לדברים אחרים, ואתם מתעסקים בזה במקום להתעסק בטרור שלשמו אתם נמצאים כאן?
12: זה לא קורה בתדירות גבוהה, כשזה קורה אנחנו מתעסקים בזה שזה ממש ישובש בחלק הראשון, ממש בצורה מהירה. מצליחים לשבש את זה גם בשיח וגם בפעולות, בשיתוף פעולה גם עם משטרת ישראל וגם עם אגב.
24: אתה תופס את הזירה הזאת כמשהו יכול להתהפך באופן מאוד מהיר?
12: לחלוטין, הזירה הזאת היא משהו שהוא נפיץ, ויהודה ושומרון הוא משהו שהוא נפיץ. גזרת צומת הגוש והמרחבים הללו זה מרחבים שראו לא פעם אחת ולא פעמיים טרור משמעותי, ולומדים לראות את האויב, לומדים לנתח את השטח עצמו בצורה נכונה, את הקרקע, ולהבין את השטח מהר, וככל שאנחנו משתנים מהר ופועלים בקצב גבוה, אנחנו מצליחים לשבש את הדברים האלה.
18: הפסקה של פחות מדקה וחוזרים עם ההשעיה של מי שמכנה את עצמו בשם הצל, מתפקיד מפקד כיתת הכוננות בתל אביב של המשטרה.
13: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
14: תאמין לי כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
15: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
26: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
27: אתה איש ממש מדהים.
26: אתה נותן לאנשים כוח.
28: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
29: די, נו, שושי, די!
13: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: מקלייטים ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ליואב אליאסי, שקורא לעצמו הצל. הוא קיבל באופן שנוי במחלוקת דרגה במשטרה מאיתמר בן גביר. עכשיו ברנו טגניה התעורר חשד שאותו הצל ניצל את הדרגות לרעה.
2: נכון מאוד, דני, זה לפחות על פי הממצאים שעלה מתחקיר שהם עשו בהארץ. אז בעקבות התחקיר הזה, אני מבין שהצל מעדכן את קצינת המבצעים של משטרת מחוז תל אביב בדרגת סגן ניצב, על כך שמשט עצמו עד סיום בירור האירוע הזה. הבוקר אני מבין שהיה בירור בנוכחות של קצינים בכירים של המשטרה, שכאשר הממצאים מלמדים אותם שבשלב הזה קשה מאוד להחזיר אותו למשטרה, ואת הממצאים הזה, האלה מעביר למפקד המחוז ניצב חיים סרגרוב, שהוא עדכן את מפקד, את מפכ"ל המשטרה. אגב, בתוך התחקיר של הארץ עולים טענות קשות כלפי כמה קצינים ושוטרים של משטרת מחוז תל אביב. על פי הממצאים אני מבין שהשוטרים האלה והקצינים לא ננקט נגדם שום הליך משמעתי, כי לא דבק בהם רבב. אבל שים לב מה אומר לנו קצין בכיר, דברים מאוד מאוד קשים הייתי אומר כלפי הצל. בין היתר הוא אומר לנו את הדברים הבאים: בעקבות ממצאי הבירור, החלטנו להמשיך באשייתו. אם זה היה תלוי בנו, היינו מדיחים אותו לאלתר מהמשטרה. הוא עשה לנו הרבה נזק. אבל הנועל המשטרתי מחייב אותנו לתת לו הזדמנות, אם בכוונתו, להרער על ההחלטה לדיח אותו. דהיינו, במשטרה עכשיו מחכים, אם הצל יערער או לא, אם לא, קשה מאוד לראות אותו חוזר, לובש מדי משטרת ישראל.
1: תודה רבה, ברנו, וזו התגובה של עורכי דינו של האיש. המפכ"ל לא הדיח את יואב אליאסי, אנחנו משוכנעים שהמפכ"ל אינו מקבל החלטות לפי פרסומים בעיתונים, ולפיכך אנחנו מצפים שיתקיים הליך מסודר שיאפשר את שמיעת טענותיו. אליאסי בחר להקפיא את שירותו מיוזמתו עד לתום הבירור, הוא הקפיד על שמירת החוק, הוא מתכוון להמשיך לעשות זאת, הוא מצפה לשוב לפקד על יחידת הכוננות של תל אביב. הפסקה קצרה הראשונה, ואחר כך הדברים האלו בין השאר. השחקן מוני מושונוב מגיב לראשונה למתקפה המכוערת של פעיל ימין ששאל אותו, למה אתה לא מת כבר? מוסף הטיולים שלנו יפגוש את אמיר סטיינמן לא רק עם מעיינות נסתרים בביקה, אלא גם עם נחשים נדירים. והתמונות הדרמטיות של אלפי מאגרים מוסלמים שהסתרו על הגבול בין מרוקו למובלעת הספרדית.
3: Για σωθήκαμε στο τσακ προλάβαμε. Δηλαδή, για να φανταστείτε τώρα, τρέχαμε και από πίσω μας κυλούσε φωτιά.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים.

0: 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש לייפסטייל?
8: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כל רגע, רדיו שנוגע.
1: אני טוען, נכשלת? ולא סתם נכשלת. תלך הביתה.
2: זה שהוא שר יפה אני יודע, אבל עכשיו נראה אם הוא גם יודע להרביץ.
3: בוא נקרא אותך, בוא.

0: איתנה מתי, תרגע. תשמע.
1: תודה שזה יצא בעריכה, אבל קראתי אותו.
2: מחר, באופן שישי. לספרד יש עשרות שנים טריטוריה שכבשה בצפון אפריקה, בגבול מרוקו, והיום מראות חריגים של אלפי אפריקנים שפרצו את הגבול שם, רוצים קצת אירופה. אנחנו איתך קרן בצלאל דסק החוץ, בספרד קוראים לשלוח שם את הצבא שלהם.
3: כן, בואו נסביר קודם כל מה קורה באירוע המאוד מאוד חריג היום. תכף נראה את התמונות, מדברים כבר על סדר גודל של 3,000 מאגרים אפריקנים, שהיום ניצלו פרצה בחוק וגם פרצה בגדר, ולמעשה שחו חלק מהדרך מאזור חוף אל תרג'ל, ואת החלק הנותר עשו ברגל תוך שהם מטפסים על גבעות, ולמעשה נכנסו לאותה מובלעת ספרדית בצפון אפריקה שנקראת סואט, ומהרגע הזה הם נמצאים דני באיחוד האירופי, יכולים לדרוש חיים חדשים באירופה.
4: למרות שהם באפריקה.
3: למרות שהם באפריקה, כי זה למעשה הגבול היבשתי היחיד שמחבר בין האיחוד האירופי לבין אפריקה. בצרפת קוראים היום להכריז על מצב חירום, פונים לראש הממשלה סנצ'ס ואומרים לו, תשלח את הצבא במיידי, מאבדים פה שליטה. היום זה 3,000, אחר המספרים יהיו גבוהים יותר. בנוסף, יש דרישה של הצבא לעצור את כל אותם המסתננים ולגרש אותם חזרה, ומה שמאפשר את הסיפור הזה זה פסיקה חדשה של בית המשפט העליון בספרד, שלמעשה אומר שמאגר שהתחיל את דרכו מצפון אפריקה לכיוון אירופה בשחייה, אסור לעצור אותו. אז הם אומרים, תראו מה עשיתם היום, אפילו הם מדברים על פשע מאורגן שגרם לאלפים לחצות, להתחיל את הדרך בשחייה, ולמעשה להיכנס לסואטה, לאותה מובלעת ספרדית בצפון אפריקה, ומשם לדרוש חיים חדשים. אז ממש בדקות האחרונות יש אישור שצבא ספרד יורד לסואטה לנסות להשליט שם סדר בעניינים.
2: כן, תודה רבה, קרן. שופטי בגץ יצטרכו להכריע בקרוב אם להקפיא את חוק מחש, החוק החדש שמקדמת או קדמה הקואליציה, שהופך את המחלקה לחקירות שוטרים לפוליטית, לכפופה לפוליטיקאים, שיכלו להחליט על חקירה של אזרחים, כמו עיתונאים והפרקליטים שלהם. לינה עם כתבתנו לענייני משפט צללה אל החוק השנוי במחלוקת.
5: 43 בעד, 39 נגד. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה תיכנס לספר החוקים.
6: בתוך בליץ החוקים האחרון של הממשלה, יש חוק אחד שמטריד את מערכת המשפט יותר מכולם. הפוליטיקאים קוראים לו חוק מחש, המחלקה לחקירות שוטרים. השם המדויק יותר הוא חוק הפרדת מחש מהפרקליטות והכפפתו לשר המשפטים.
7: המשמעות של מחש פוליטית היא הרתעת חוקרי משטרה מלעסוק בתיקים של אנשי שלטון ומקורביהם. המשמעות של מחש פוליטית היא גם אכיפת יתר של שוטרים כלפי קבוצות שאינן אהודות על השלטון.
6: מחש הוא אחד מאבני היסוד של המדינה הדמוקרטית, היחידי שמוסמך לחקור שוטרים ולעמידם לדין, מעבירות מין והטרדות, עבירות שחיתות, עד תלונות על שימוש בכוח מופרז נגד אזרחים שנפגעו בהפגנות.
8: אחד הכלים המרכזיים שחשובים שיהיו בידי המחלקה לחקירות שוטרים זה אמון, גם של הציבור וגם של השוטרים. חקירה של שוטר לא דומה לחקירה של אזרח, של אדם מן השורה. שוטר נמצא בסיטואציות מאוד קיצוניות לפעמים, כלי העבודה שלו לפעמים הם שימוש בכוח, שוטר לפעמים צריך להשתמש בכוח, יש מצבים קיצוניים שהוא צריך להרוג.
6: החוק החדש משנה את מעמדה של מחש מהיסוד. ממחלקה שנמצאת תחת הפרקליטות, היא תעבור להיות כפופה לשר המשפטים ותתוקצב על ידו. מעל ראש מחש, ימונה הממונה על התאום, תפקיד חדש שנוצר כדי להכריע בקונפליקטים בין מחש לפרקליטות, וגם הוא מינוי פוליטי.
9: המצב הזה שבו מערכת אכיפה פלילית כפופה לגורם פוליטי, זה דבר שהוא חדש, הוא מעולם לא היה במדינת ישראל.
6: מי שהיה המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עורך דין מומי למברגר, מכיר מקרוב את הבעייתיות והלחצים שקיימים בתיקים רגישים.
9: אני אישית קיבלתי בעבר פניות מגורמים פוליטיים כאלה ואחרים, למשל על סוג של מעצרים של אנשים כאלה ואחרים, שהיו שייכים לזרם חברתי כזה או אחר, וניסו לדבר על השאלה האם באמת הכרחי להשאיר אותם במעצר. דוגמה. והשיחה איתה מתקיימה סדר גודל של 10 שניות. כי אמרתי להם, אתם לא יכולים להתערב, ממחר בבוקר המצב ישתנה.
6: גם מקצועית מח"ש מתנתקת מהפרקליטות, ולא תהיה כפופה לפרקליט המדינה או ליועץ המשפטי לממשלה. סמכויות החוקרים עצמם הורחבו, והם יוכלו לראשונה לזמן לעדות אזרחים שאינם שוטרים, כמו עיתונאים למשל, בחקירות שבהן ינסו לגלות אם היו הדלפות.
4: מח"ש לא פועלת, היא לא חוקרת, והיא הפכה להיות מיליציה של הפרקליטות.
6: מדוע החליטו לשנות את החוק דווקא עכשיו? צריך לומר ובצדק שלאורך השנים היו לא מעט תלונות על הגוף הזה. בראש התלונות עומד חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה, שהיה סגן ראש מח"ש, פוטר מתפקידו ונזרק מהמערכת, והוא גם יוזם החוק החדש. יהיו שיגידו שהוא מונה מתאוות נקם.
10: בניר חפץ, ממה שאני מכיר, לייצר סוג של סחיטה כזאת, זה ממש ממש... מגיע לגבול של חקירה שלא כדין.
6: במקביל לביקורת, בשנת 2023 פורסם דוח חריף של מבקר המדינה, לפיו אלפי תלונות נגד שוטרים נסגרו ללא טיפול ממשי, התגלו פערים מקצועיים בהכשרת השוטרים, ועצמאות מח"ש מוטלת בספק בגלל שיתוף הפעולה ההדוק עם הפרקליטות. בעקבות הדוח, הוקם צוות בראשותו של מנכ״ל משרד המשפטים שהמליץ להפריד את מח"ש מפרקליטות המדינה. סגן נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, השופט עודד מודריק, היה חבר בצוות.
11: חקירת שוטרים בידי מחלקה שכפופה לפרקליטות עשויה להיתקל באותו ניגוד עניינים ממש כמו שחקירת שוטרים בידי המשטרה.
8: המקום המשמעותי שבו צריך לעשות את השינוי זה העצמאות של המחלקה לחקירות שוטרים. מה שקורה עם החוק החדש זה שלמעשה הוא לא מעיין את המגרעת המאוד משמעותית הזאת. זאת אומרת ששוב המחלקה לחקירות שוטרים לא תהיה עצמאית.
6: שימו לב ממי מורכבת הוועדה שתבחר את מנהל המחלקה. מנכ״ל משרד המשפטים הוא יושב ראש הוועדה ואיש אמונו של שר המשפטים, שופט בדימוס שימונה על ידי יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, כלומר חבר כנסת מהאופוזיציה לרוב, עורך דין שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם הסנגור הארצי, אדם בעל ניסיון בחקירות שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם מנכ״ל המשרד, הוא נציב שירות המדינה עצמו. לשר המשפטים יש השפעה ישירה או עקיפה על 3 מתוך 5 חבריה, ומנכ״ל משרד המשפטים מוסמך להניע את הליך הפיתורים של המנהל החדש.
9: הציבור בכל חקירה רגישה יחשוב, רגע, אולי מנהל מח"ש קיבל החלטה כזו או אחרת לא בגלל שעניינית ראוי היה לקבל אותה, אלא בגלל שהוא רוצה לרצות את הגורם הממונה עליו.
11: אי אפשר לראות בכל ממלא תפקיד בכיר ככל שיהיה בשירות המדינה כאדם מושחת שכל תכליתו היא להשתתף בבחירת אנשים שיתו החלטות בכיוון פוליטי מסוים. אני חושב שזו גישה לא נכונה, זו גישה אפוקליפטית.
6: שר המשפטים לוין כבר מינה את חבר הוועדה מטעמו, סניגור מנוסה בשם עורך דין אבי אמירם, שמייצג את מפקד כוח 100 מפרשת ההתעללות בעצירים בשדה תימן. בחירה שמתכתבת עם ההכרזה של יוזם החוק, שהמטרה היא בעצם להביא לחקירה את היועצת המשפטית לממשלה. עוד 5 חודשים.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארך עורך הדין איתי ליידרמן המתמחה בדיני עבודה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316, להתראות במכללה.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב, בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: צריכים

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גרסאות סותרות בישראל ובארצות הברית ביחס להסכם המתגבש בעזה. גורם מדיני מבהיר כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ ביום שלישי, וכי במסמך 15 נקודות שגובש אין מענה מספק לדרישות הישראליות לפירוק חמאס מנשקו, ופירוז מקדים של הרצועה כתנאי לכל תהליך, כולל נסיגה מהקו הצהוב. במקביל, בכיר אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי במהלך הפגישה שליח ויטקוף סקר את התקדמות המסע ומתן מול חמאס בנוגע לפירוז הרצועה, וכי ישראל לא מתבקשת לסגת מהקו הצהוב בשלב הנוכחי בכל מקרה. הערב חזר נתניהו לישראל מביקורו בוושינגטון ונחת בבסיס נבטים. נעצר חשוד בהשלכת הלבנה לעבר דלת חדשות 12 והאיום ברצח עובדי החדשות. המשטרה הודיעה כי עצרה את אברהם חדי, תושב רמת גן, בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע המעשה והשארת מכתב האיומים סמוך לבניין חברת החדשות בתל אביב. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד נעצר בעבר בחשד לריסוס כתובות גרפיטי מאיימות גם מחוץ לבניין חדשות 13. לאחר הירי לעבר אולם אירועים באשדוד בזמן חתונה אמש, המשטרה עצרה ארבעה חשודים, שניים מתוכם קטינים. כתבנו איתי גלאון מוסר כי החשודים מוכרים למשטרה, ומחר יובאו לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם לצורך המשך החקירה. אירוע חריג סמוך לכפר סבא. גבר בן 60 נפצע קשה לאחר שבן משפחתו ירה לעברו חץ דייג. האירוע התרחש בבית מגורים בנווה ימין. הגבר פונה בהכרה לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת, וחשוד נמלט מהזירה. חייל צהל נעצר לצד נער בן 14 בחשד לשימוש בנשק צבאי לביצוע ירי בשטח פתוח. בעקבות שמיעת קולות ירי ליד אזור התעשייה בכפר קנה, זיהו שוטרים רכב שיצא מהאזור ועצרו את הנוסעים, נהג הרכב שהתגלה כחייל צהל וקטין בן 14. עוד נתפסו ברכב נשקו האישי של חייל וראיות המראות על שימוש שנעשה בו. המשטרה הצבאית מעורבת בחקירת המקרה, ובמשטרה קוראים לצהל למצות את הדין עם חיילים שמנצלים את גישתם לנשק לפגיעה בביטחון הציבור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
2: שלום לכם, כבר היום הטמפרטורות עלו, היה חם יבש מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. מחר כבר נתחיל גל חום שימשך עד ליום שני. שיא החום מצפה לנו בימים שבת וראשון. לאורך כל הימים הללו, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. הכי חם כמובן יהיה באזור הבקעה. הטמפרטורות צפויות לרדת רק באמצע השבוע, ואז נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: ערב טוב מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב אנחנו נפגיש ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. למי שלא מכיר, במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי, עד לראש המצעד. מאזינים יקרים, כל מה שאני מבקש ממכם זה שתשמרו על עצמכם בדרכים, תנקטו בזהירות, ויאללה בואו נפתח ביחד עם רגל ימין את הסופש המדהים הזה, יאללה, אל עבר המקום ה-15.
1: המקום ה-15.
0: ובמקום ה-15 במצעד הבינלאומי שלנו הוא השיר Fever Dream של אלכס וורן, שיר עם אווירה מדהימה, כמו שזה נשמע, Fever Dream, בואו נשמע.

0: בינתיים לך איתה, שנינה טייב. איזה שיר מדהים מתוך באמת האלבום החדש שנינת, שנקרא אני נינה, שמכיל 11 שירים. לא יודע אם אתם זנתם לאלבום, אבל אני ממש ממש ממליץ לכם להזין לאלבום החדש שלה. וואלה, כיף לשמוע את נינת יוצרת. באמת באמת שכיף. שנים שאני גדל על המוזיקה של נינת, שומע אותה בכל מקום, כוכבת ענקית. ואנחנו עוברים למקום 14.
1: המקום ה-14.
0: ובמקום ה-14, השיר הלאית של ריי, שנקרא ג'וי, שכבר היה חזק מאוד במצד שלנו, כבר מתחיל להתיישן בקטנה, לא באמת התיישנות של שיר, אבל כבר מתחיל לצאת מאזור המצד, אבל שיר באמת באמת לאית מגניב, אווירה של גוספל. בואו נשמע. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray,

0: תזמני.
1: תזמני, איזה שיר מגניב, אני אישית אף על השיר הזה, במיוחד על החידוש הזה ביחד עם אנה זק, באמת השיר של הסולין, איזה שיר זה, איזה ביצוע משותף, וייב כיפי, אני אוהב את ההפקות האלה, שאפשר באמת, אפשר לרקוד את זה במועדון, אולי אני ממש אוהב ואולי חלק פחות, אבל אני ממש ממש אוהב, אני גם שם לב שאנשים אחרים במדינה אוהבים את זה, אם זה נכנס פה למצד שלנו, ואנחנו ממשיכים למקום ה-13.
2: המקום ה-13.
1: הוא במקום ה-13, הוא לא סתם מקום ה-13.
2: כניסה חדשה.
1: יש לנו כניסה חדשה אל המצד שלנו, המצד הבינלאומי, אנחנו מדברים על השיר של H, הראפר הבריטי, שאני אישית נורא נורא אוהב, עם השיר R&B, שזה ככה הקיצור של Ring My Bell. מה שמיוחד בשיר הזה, שבשיר יש סימפול של להיט הענק, להיט הדיסקו הענק משנות ה-70 שנקרא Ring My Bell. אז אם אתם ככה, זה נשמע לכם מוכר וזה כזה Ring a Bell אצלכם. אם הבנתם, הבנתם. אז כן, בואו נשמע את השיר הזה במקום ה-13 הבינלאומי.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום ה-13.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נעמה.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, השיר היה 0-3 של איתי לוי, באמת במקום ה-13 במצעד הישראלי, וזה לא סתם, אני גם בדקתי את זה, חבר'ה, 0-3 זה השיר הכי מואזן מתוך האלבום החדש של איתי לוי, שנקרא 13 כמובן, יש את השיר הלהיט גם 0-6, שיר ענק ענק ענק, אבל באמת 0-3 עבר את השבעה מיליון האזנות, וזה רק ביוטיוב מיוזיק. זה מלא האזנות, במיוחד לאומן ישראלי. בסדר, אבל איתי לוי באמת אומן ממש ממש גדול. ויאללה, בואו נתקדם למקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: מאומן גדול אחד לאומן גדול שני, אנחנו הגענו לשיר של ברונו מרס, שנקרא Risk It All, ואני גם לא רוצה, אתם יודעים, לסבן לכם את המוח, אבל כן, יש לו אפילו עוד שיר במצד הזה, כמו במצד שעבר, נחכה נשמע אותו, למה השיר הזה עלה המשמעותית, השיר הבא שלו, שאנחנו נשמיע פה. אז זה השיר Risk It All של ברונו מרס, שהיה במקום ה-11 במצד האחרון, וירד ירידה קטנה אל המקום ה-12.

0: וואו, וואו, וואו. אם נותרנו נוהב של דנה ברגר במקום ה-12 במצעד הישראלי, באמת פרט מעניין שהשיר הזה נכתב על ידי אשכול נבו והולחן על ידי דנה עוד ב-2016. כן, כן. ובאמת, במהלך המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, דנה חזרה לשמוע את הסקיצה הישנה, והרגישה שבאמת המילים קיבלו משמעות חדשה, אז היא החליטה להוציא את זה. וזה פשוט שיר סופר מרגש, נותן אופטימיות, אני אף על השיר הזה. השיר עצמו היה במצעד האחרון במקום ה-11, ורשם ירידה קלה, רשם ירידה קטנטנה, ולמקום ה-12, ועדיין המכובד שיצאנו במצעד. ואנחנו מתקדמים עכשיו למקום ה-11 במצעד הבינלאומי.
1: המקום ה-11.
0: איזה שיר מחכה לנו, שיר של להקת ה-BTS, האלופה, באמת, הלהקת הקיי-פופ הדרום קוריאנית, שגם הופיעה, כן, היא הופיעה בגמר המונדיאל, שקרה ממש לאחרונה. השיר נקרא סווים, כן, סווים, לשחות, בייסיקלי, וקבלו את הפרט המעניין הזה, עכשיו תבינו עד כמה גדולה הלהקה הזאת. השיר הזה, רק ביוטיוב מיוזיק, עבר את ה-286 מיליון האזנות. 286 מיליון האזנות במקום ה-11, סווים, BTS.

0: שאתה רוצה למות, שמסתכלים עליי, אנחנו לופ שלא נגמר.
1: לופ שלא נגמר. עדן בן זקן, איזה כיף, איזה כיף לשמוע את הקול שלה, את המוזיקה שלה, אחלה עדן בן זקן. לופ שלא נגמר, אם אתם לא יודעים, יצא כחלק ממיני אלבום בשם לופ שלא נגמר. גם ככה קוראים לה מיני אלבום, כמו השיר. טוב, השיר עצמו היה במקום העשירי במצעד האחרון, ונתן ירידה קלה אל עבר המקום ה-11, ועכשיו אנחנו במקום העשירי.
2: המקום העשירי.
1: הוא במקום העשירי, במצעד הבינלאומי, לא אחר מהשיר Self-Aware של הלהקה הישראלית Temper City. על היית הענק הזה שבאמת הביאה להקה הישראלית הזאת ופיצצה אותו ברחבי העולם, כבר כיכב והוביל את המצעד הבינלאומי שלנו, אבל כבר הזמן עובר ולאט לאט, אתם יודעים, שירים חזקים יורדים במצעדים ומחליפים אותם שירים חדשים יותר, ככה זה קורה בדרך כלל. אז Self-Aware של Temper City היה בעבר במקום הראשון, במצעד האחרון היה במקום התשיעי, וירד למקום העשירי עכשיו, להיט גדול, ואתם בטוח עוד תשמעו מהלהקה הזאת, שמחו עליי. Self-Aware, Temper City, מקום עשירי.

ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. המקום העשירי. כניסה חדשה.

0: מאוד.
1: ילדה מטורפת של בר צברי, איזה שיר, איזה שיר, כניסה חדשה למצעד שלנו. אמנם השיר עצמו לא כזה חדש, אזור החצי שנה, יצא בנובמבר האחרון, אבל כמו שאתם יודעים, העולם השתנה, והדברים משתנים. יעני, עכשיו שירים יכולים לחזור לתחייה בגלל הרשתות החברתיות, בגלל איזה טרנד, בגלל איזה סרטון שתפס איפשהו ברשת החברתית. אז גם השיר הזה חזר למרכז העניינים בגלל הרשתות החברתיות, וגם בגלל הביצוע של השיר הזה בהופעתיו של בר צברי, מן הסתם, וואלה, מת על השיר שלו, מת על הווייב שלו, במקום העשירי, ילדה מטורפת, ואנחנו ממשיכים למקום התשיעי.
2: המקום התשיעי.
1: ובמקום התשיעי במצעד הבינלאומי של הרדיו כל רגע, הוא השיר של טיילור סוויפט מתוך פסקול הסרט החדש, צעצוע של סיפור 5. אני מדבר על השיר I knew it, I knew you של טיילור סוויפט. במצעד האחרון השירה במקום השמיני, והוא רושם ירידה אל המקום התשיעי. I knew it, I knew you, טיילור סוויפט.

0: במקום התשיעי במצעד המוזיקה הישראלי, כמו שאתם יודעים, השיר של איתי לוי, 06. איזה זמר, איזה אומן, חלק באמת מהאלבום הזה, שהיה גם את 03 שיש לנו לאחרונה, קוראים לאלבום 13. ובאמת השיר היה במקום השמיני במצעד האחרון, ורשם ירידה קלה אל המקום התשיעי, ומה שמעניין, האלבום הזה מטורף, באמת הצליח בטירוף. וגם השיר הזה עבר את מיליוני הצפיות, ורק ביוטיוב מיוזיק הוא עבר את רף 3.5 מיליון האזנות. פשוט מטורף. אנחנו ממשיכים למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: איי, איי, איי, במקום השמיני, לא סתם מקום שמיני, אנחנו מדברים על השיר שהיה כניסה חדשה במצעד האחרון, השיר של ברונו מרס, צ'ה, צ'ה, צ'ה, מאותו אלבום שנקרא דה רומנטיק, ששם יש גם את השיר מהמצעד שלנו, שנקרא Risk It All של ברונו מרס. מה שממש ממש ממש מעניין, זה שהשיר צ'ה, צ'ה, צ'ה, עם הכניסה החדשה במצעד האחרון, הוא נכנס במקום ה-15 במצעד, ועכשיו הוא נתן פה עלייה מטורפת, עלייה משמעותית אל עבר המקום השמיני של המצעד, שפו גדול, כנראה העלייה הגדולה ביותר של המצעד שלנו. בואו נשמע את השיר צ'ה צ'ה צ'ה, ברונו מרס.

0: הלוואי, שיר של פאר טסי וחנן בן ארי, במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו, כאן השיר עצמו במצעד האחרון היה במקום השביעי, וירד אל המקום השמיני. איזה שיר, אני כל פעם אגיד את זה מחדש, אבל השיר הזה כל כך חשוב לפי דעתי, גם על האופטימיות, כאילו, באמת, על כל משהו, על כל הסיפור שבתוך השיר הזה, נותן אווירה של אופטימיות בתקופה המטורפת הזאת שאנחנו עברנו, עדיין עוברים, ואני, השערה שלי שעוד נעבור, אנחנו פה בעולם מטורף בשנים האחרונות, והשיר הזה קצת נותן לנו אסקפיזם בפן האופטימי של המילה, אם אתם מבינים אותי. יאללה, בואו נגיע למקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הבינלאומי הוא השיר Earrings של מלקום טוד, השיר שחזר אלינו, כך באמת בעזרת הרשתות החברתיות, הוא יצא ב-2024, אני מזכיר לכם, אבל באמת שיר שאני שמח שחזר, ואני לא בטוח שאני שמעתי אותו אז בתקופתו שהוא יצא, אז באמת ההתפוצצות שלו גרמה גם לי להכיר אותו, ושיר מדהים מדהים מדהים של מלקום טוד, מוזמנים גם להזין לעוד שירים שלו, השיר הזה יצא כחלק ממיקסטייפ הבחורה שלו, שנקרא Sweet Boy, תחפשו במקום השביעי, Earrings. Malcolm Todd.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום השביעי.

0: תמיד רציתי עוד, נועם ביטן, במקום השביעי במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. פרט ממש ממש מעניין, השיר עצמו עבר את רף החצי מיליון האזנות ביוטיוב מיוזיק לבד, שזה ממש ממש טוב, אומנם זה לא עכשיו המספרים הגדולים של איתי הענק בארץ, אבל כן, זה מספר ממש ממש טוב, ואנחנו מתקדמים למקום השישי, אבל לפני זה, רק רוצה לסבר את אוזניכם שתמיד רציתי עוד היה במקום השישי במצעד האחרון, ורשם ירידה קלה אל עבר המקום השביעי, אנחנו ממשיכים אל המקום השישי.
1: המקום השישי.
0: במקום השישי, במצעד הבינלאומי, הוא השיר שיצא לו להיות גם המוביל של המצעד הבינלאומי. אני מדבר על השיר בייבי דול של דומיניק פייק, שיר ממש ממש קצר של דקה ו-37 שניות. השיר עצמו היה במצעד האחרון במקום השישי, והוא נשאר במקומו. באמת שיר חזק חזק ממש שכיכב ברחבי העולם. בואו נשמע, בייבי דול, דומיניק פייק.

0: כולם גנבים, אושר כהן, הלהיט הענק הזה, במקום השישי במצעד הישראלי שלנו כאן. איזה שיר, איזה אומן, באמת, השיר הזה צבר רק ביוטיוב מיוזיק לבד. ביוטיוב מיוזיק לבד, השיר צבר, צבר למעל ל-25 מיליון האזנות. 25 מיליון האזנות, זה מטורף, זה להיט ענק שגם, אתם, כפי שאתם יודעים, כולם גנבים כחב במצעדים מרחבי המדינה, וכמובן, גם במצעד הישראלי שלנו, הוא גם הוביל אותו. תראו, באמת, להיט עצום, הוא היה במצעד האחרון במקום החמישי, וירד למקום השישי, אין מה לעשות, כשאתה כל כך חזק, תקופה חזקה, כבר תקופה ארוכה במצעד, לאט לאט השירים כבר, לא נגיד דוחים, אבל כבר יורדים ונותנים מקום לשירים חדשים יותר, ורלוונטיים יותר, עדיין שיר להיט ענק. אנחנו ממשיכים למקום החמישי, let's go!
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי ישיר דרופ דד של אוליביה רודריגו מתוך האלבום החדש שלה שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. חשוב לציין שיש עוד שיר של אוליביה רודריגו במצעד הזה, וגם שיר מאותו אלבום, שגם במצעד האחרון הוא היה במקום יותר פחות טוב מאשר דרופ דד, ועכשיו במצעד הזה הוא עקף אותו. אתם תגלו בקרוב על איזה שיר אני מדבר, אבל כרגע דרופ דד, אוליביה רודריגו, שהיה במקום השלישי במצעד האחרון, ירד אל המקום החמישי.

0: רועי אדם עם השיר אבי התחול, איזה שיר, איזה שיר, אתם לא מאמינים, השיר עצמו במצעד האחרון היה במקום ה-11, כן, כן, במקום ה-11, והוא רשם עלייה מטורפת אל עבר המקום החמישי של המצעד, באמת, באמת, טירוף, אני אהבתי על השיר הזה. אהבתי ואני עדיין אף על השיר הזה, רועי אדם עם השיר אבי התחול, השיר עצמו שיצא ב-23 ליוני, הקליפ שלו ביוטיוב מתקרב ל2 מיליון צפיות. ואני אומר כאילו זה כמובן בגלל שהשיר הזה להיט, אבל גם, נקודה קטנה גם, בגלל ששלמה קוריאט משתתף בקליפ הזה. אתם חייבים לצפות בו, כנסו ליוטיוב, רועי אדם, אבי התחול, תכתבו שם. אנחנו מתקדמים אל המקום הרביעי במצעד.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע הוא השיר של מדונה וסברינה קרפנטר שנקרא Bring Your Love. הייתי אומר השיר כמו שאמרתי, אבל צריך לשנות את זה, הלהיט, הלהיט הבינלאומי הזה שהיה במצעד האחרון גם במקום הרביעי, הוא נשאר במקומו, ועכשיו אחרי שכבר צפינו בגמר המונדיאל אפשר להגיד שמדונה האחת והיחידה מופיעה, היא הופיעה בהופעת חצי, כמו שיש לה סופרבול, היה גם למונדיאל הזה שהיה בארצות הברית, היה מופע חצי ומדונה לקחה חלק שם, ומשהו שאני ממש זוכר מהמונדיאל הזה, מההופעה של מדונה, שהחלק מההופעה עצמה, שהיא ככה הסתובבה בהופעה, היו לצידה רונלדו הברזילאי ורונלדיניו, זה היה סופר כיף לראות את זה, ואחלה מדונה, באמת, עצומה, פשוט כוכבת ענקית. אנחנו ממשיכים למקום הרביעי, שזה Bring Your Love, מדונה וסברינה קרפנטר.

0: שיר האותיות, פאר טאסי, במקום הרביעי במצעד הישראלי, וזה פשוט טירוף, באמת. היי, השיר עצמו שהיה במקום הרביעי במצעד הישראלי האחרון, הוא נשאר במקומו הרביעי והסופר מכובד, אחלה פאר טאסי, אם לא אמרתי זה בעבר, אני אספר את זה שוב, פגשתי אותו מתי ששופעתי באיזה פנימייה, והבאתי לו את המיקרופון, ברגע שהוא הופיע, הוא הגיע כזה, הבאתי לו את המיקרופון שלי כזה, והוא הופיע. זהו, רק שתדעו, אוקיי. יאללה, אנחנו מתקדמים למקום השלישי, טוב, וואו, וואו, טופ שלוש שלנו במצעד הזה, מתחילים מהמצעד הבינלאומי.
1: המקום השלישי.
0: במקום השלישי במצעד הלועזי של רדיו כל רגע הוא השיר סטופד סונג של אוליביה רודריגו, כמו שסיפרתי לכם על שיש עוד שיר והשיר הזה עקף את דרופ דד של אוליביה רודריגו, אז עוד שיר של אוליביה רודריגו, סטופד סונג מאותו אלבום, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, באמת היה במקום החמישי במצעד האחרון והוא רשם עלייה אל המקום השלישי, ככה שהוא עובר את השיר השני של אוליביה רודריגו שיש במצעד, דרופ דד, שהיה דרך אגב לפניו, ודרך אגב דרופ דד יותר מוצלח מבחינת האזנות, אבל עכשיו סטופד סונג באמת עולה יותר, לפחות אצלנו בארץ, אז סטופד סונג, אוליביה רודריגו, במקום השלישי.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: איי איי איי, מי כמוני שנס וסטילה, מי כמוכם נס וסטילה, איזה שיר חריף וחריג מבחינתי, כאילו לא חריג ממה שהם מוציאים, כי אני פשוט אף על המוזיקה שלהם, אף על המוזיקה שלהם, וגם צעירי המדינה כמובן. אני מחכה לאלבום הבכורה שהם אמורים להוציא בחודשים הקרובים, אין תאריך מדויק, וכשיהיה אנחנו נדווח את זה פה. בתקווה שזה יקרה בקרוב, כי אני כבר רוצה לשמוע עוד מהם, למרות שלאחרונה הם הוציאו את השיר הזה, אבל בא לי עוד, אין מה לעשות, תמיד בא לי עוד. אוקיי, אנחנו ממשיכים למקום השני במצעד הבינלאומי.
1: המקום השני.
0: אוקיי, ובמקום השני השיר שכבר היה במקום הראשון, אבל גם היה במקום השני. אני מדבר על השיר של אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me. איי איי איי, איזה שיר מדהים, מדהים, מדהים. אריאנה גרנדה עם השיר הזה עכשיו במקום השני, שגם היה במקום השני במצעד האחרון. בואו נקשיב.

0: עשר רמות מעליו, אודיה, במקום השני במצעד הישראלי שלנו, שגם במצעד האחרון השיר הזה היה במקום השני. איזה להיט גדול, עשר רמות מעליו, זה שיר שהוא עשר רמות מעל כל השירים, חוץ מהמקום הראשון הישראלי שיש לנו היום. לא, אבל שיר מעולה, אחלה זמרת, אחלה אודיה. באמת, מחכה לשיר הבא שהיא תוציא. באמת, ככה, זה האווירה, מחכה לשיר הבא, כל פעם מחכה לשיר הבא. טוב, אנחנו הגענו למקום הראשון הלועזי שלנו, בואו נשמע.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: לא סתם המקום הראשון, גם המקום הראשון של המצעד האחרון. אני מדבר על השיר די די של שקירה וברנה בוי. יש האומרים השיר של המונדיאל, למרות שיצאו כמה כאלה. שיר באמת ברמה ממש ממש גבוהה, רמה מאוד גבוהה. כמו ששקירה יודעת לעשות בשירים למונדיאל, וכמו שברנה בוי יודע לעשות כמעט בכל שיר שהוא מוציא. אז שילוב מדהים, אחלה שיר. חייב להגיד, ספרד ניצחה את ארגנטינה 1-0 ככה בגמר, ומבאס אותי אישית, כי אני אוהב ממש את מסי, ורציתי שארגנטינה תנצח עם מסי, ככה בשביל הסיפור, אבל זה לא מוריד מהגדולה של מסי, וכן, ספרד שיחקו יותר טוב, זה היה מורגש לאורך כל המשחק, ויאללה, המון מזל טוב לספרד, אנחנו נחכה למונדיאל הבא, יש קצת זמן, 4 שנים, אבל אנחנו נגיע לשם, במקום הראשון הלועזי, די די, שקירה ובורנה בוי.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איך שהיא רוקדת של אופק הדנק ביחד עם עדן חסון ואגם בוכבוד, איזה שילוב קדוש, איזה שיר מדהים שכבר גם במצעד האחרון הוא היה במקום הראשון, ואני די בטוח שאפילו יותר מזה. איי, איי, איי, נראה לי זה אפילו איזה מצעד שלישי, פלוס, פלוס, אפילו לא יודע, לא יודע בדיוק את המספר, אבל במקום הראשון הישראלי שלנו כבר תקופה, איך שהיא רוקדת, אופק הדנק, עדן חסון, אגם בוכבוט, איזה שילוב, אני קורא לזה עכשיו חד משמעית הלהיט של הקיץ, לפחות מבחינתי, כן, איזה להיט גדול גדול, וכאן אנחנו באמת מסיימים לנו את המצעד השבועי של השבוע, תוכנית ראש בראש, אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, בכל חמישי, החל מ-9 בערב, תודה רבה לכם על ההזנה, אני רוצה לאחל לכם סופש, נעים, מלא במוזיקה טובה, ושקט נפשי ופיזי, ורק שיהיה טוב לכם ולמשפחה שלכם ולסובבים שלכם, שיהיה לכם סופש נעים, אוהב אתכם המון, אני הייתי אוהב זמיר, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.